方はね、まずは入り口を楽しんでいただけるといいのかなと思います、ということで、トクセンチャーさん、今日も今年もメッセージありがとうございます。

はこちらでございます。思わず言ったいいんですかという、そんな言葉、なんかラッキーもらっちゃったなんていう時ですとか、あと席を譲っていただいた時とか、思わず私もいいんですかと、目を輝かせて言ってしまうことがありますけれども、皆さんにもそんないいんですかと思わぬラッキー、そんなシチュエーションはなかったでしょうか。ぜひ番組にもメッセージでお寄せください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。では早速いただいているので、皆さんからこんなメッセージご紹介させていただきましょう。こちらです。ラジオネーム、ジョージさんからいただいてます。リカさん、師匠さん、おはようございます。ということで、おはようございます。今朝の東京の調布は晴れているようです。ありがとうございます。東京調布特派員、ちなみに気仙沼でこの間、しっかりと気仙沼のね、素晴らしい、海、青空、そして仲間と共に過ごした時間を、謳歌したジョージさんですけれども、こんなメッセージね、いただいてますよ。気仙沼で買ってきたタケノコとしいたけで土佐煮を作って食べたというね、タケノコとかつお節って相性いいですねというね、メッセージいただいてますけど、素晴らしい、ちゃんと気仙沼の美味しい特産品を使ったお野菜を使った、そんなね料理をしっかり作ってるというところが素晴らしいですね。いいです。なんか私は今日、そうそう、まだ一回も触れることなくここまで来てしまったんですけど、あの実は今日載せている X の写真なんですけど、これはですね、日曜日、あ、土曜日ですかね、土曜日に、このうちの実家から車で15分ぐらい行ったところでしょうかね、お蕎麦屋さんがありまして、このお蕎麦屋さん、せいろうあんというところなんですけども、小鉢天丼っていうのが有名なお蕎麦屋さんなんですって。で、あの、まあ、お蕎麦が好きだということで、あの双子の妹 の、 あの旦那さんが、リカちゃんが来るんだったらお蕎麦食べに行こうよというふうに、ね、誘ってくださって、実は行ってきたんですよ。で、そのせいろうあんさんで、あのこの小鉢天丼というのが有名なので食べてみようということで、まあ、あのこの大盛りのたぬきというですね、お蕎麦を食べつつ、さらにこの小鉢天丼というのをね、いただきました。なんか甘だれ風でね、とっても美味しかったんですよね。で、そのあたりの、あの街並みってちょっとこう、なんて言うんでしょうか、こう緑豊かな住宅街にこういったあのお店が、まあ、あるんですけど、すごく雰囲気がね、良かったんですよね。ということで、なんかお蕎麦っていいなって思いながら食べてきました。ということで、ジョージさんはね、気仙沼の美味しいタケノコとしいたけで土佐煮をね、作ってくれてありがとうございます。さてさて、今日のイテケロについて、思わず言ったいいんですかというこちらのテーマなんですけれども、建築の職人さんはざっくりとしか教えてくれない人が多いんですよねという話から、ちょっと聞きにくい人が多いので、他の人の仕事を見て覚えたりして、ある程度できるようになったかなってとこで、これでいいですかって聞いてたりしてました。なるほど、最初からね、聞くにはちょっとやっぱりこう、なんていうんですか、職人肩書って言葉ありますけどね、まず見て覚えろみたいなねで、わからないことがあったら聞けみたいな、まずやってみろみたいなね、ところがあったりとかするんですかね。こんなちょっと面倒なやり取りがあるから、若い人はすぐやめちゃうのかなって思うので、僕は細かいところまで教えちゃいます。素晴らしい。まあ、なんかそうして、もっとこういう風に教えてもらえたらよかったのにっていう方々がね、こういろいろとこう受け継がれながら、教え方ってだいぶ変わっていったのかななんて思いますけど、以前私がいた、それこそゲーム会社さんとかも、なんかわからないことがあったら恥ずかしくこう失敗するよりも聞いた方がいいかなと思って、結構早め早めに、これってこうしていいんですよねって確認も含めてね、聞いてたことがあったんですけど、そうしたら、一旦自分でやってみてから聞いてもらっていいかなって言われて、って思ったことが
ありました。

そんな時に そういうもんなんだみたいなね、なんか早くちゃんと聞いた方がいい風に思ってたんだけどとかってね思ったんですけど、でもなんか私としてはその悩みながら仕事をやってる時間って逆にねもったいないかなって思うんですよねと思って、なので逆になんか能力のある方なんかはね逆にもう私も細かいところまで伝えてしまったりとかすることがあるかもしれないですけど、そうあとでもどう伝えていいかわからないっていうのはあるのかもしれないですね。さまざまなやり方があるからと思うと、うーん教えるってやっぱり難しいのかもって思った、そんな今日のメッセージでございました。ということでジョージさん、今夜はタケノコのトサニア全部食べ終わってしまったんでしょうかね。気仙沼のお野菜はあとどのくらいあるのかな。さあ続いて、この他メッセージいろいろ頂いてますけれども、この後は県姫ショー、そして天気情報をお届けしてまいりたいと思います。皆さんもぜひいいんですか、そんなシチュエーションぜひ教えてください。お待ちしております。

時刻9時10分、ここからはケインフォメーションピックアップです。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けいたします。はじめにこちらです。毎月11日は防災を考える日です。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止法に基づいて、令和8年3月13日県内9市町1149画について土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定がされました。気仙沼市でも新たに急斜面地の崩壊323箇所、土石流169箇所の計492箇所が指定されました。これまでの指定分を合わせると急傾斜土石流で1000以上の箇所が指定されています。今後も国の方針に基づいてより詳細な調査を行い、順次区域指定が行われる予定です。土砂災害警戒区域及び土砂災害調査予定箇所は県砂防総合情報システムでご確認ください。では防災基礎クイズです。土砂災害について多くの皆さんに知ってもらうために土砂災害防止月間というのがありますが、それは一体何月のことでしょうか。1、1月、2、6月、3、12月。答えはお分かりでしょうか。答えは2の6月です。6月1日から30日は土砂災害防止月間です。続いて5月12日、明日から18日は民生委員・児童委員、活動強化週間です。活動強化週間にちなんで民生委員制度や活動内容を紹介するパネル展などが開催されます。パネル展示は明日から18日が気仙沼市地域交流センター情報プラザ湾店庁舎の2階で、また午前10時から正午まで明日イオン気仙沼店、前屋元吉浜那須店、ビッグハウス獅子折店にて街頭 PR 活動が行われます。これらに関してお問い合わせは社会福祉課です。電話は223428です。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

な小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時25分、日の入り午後6時35分、今日流しを、この後満潮時刻午前10時13分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月11日月曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温22度。なおここまでの最低気温は午前4時17分観測の 8.3 度、現在は 17.6 度を観測しています。今日降水確率午前 40% で午後は 30%。 今日の午前は晴れますが午後は雲が多くなるでしょう。気温は高め、昼間はカラッとした暑さとなりそうです。変わって5月12日火曜日はおおむね1日曇り、予想最高気温21度、予想最低気温は12度、降水確率午前 40% で午後 50%。 晴れる日が多くなる1週間、ただ14日頃にかけては内陸山沿いを中心ににわか雨の可能性ありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: お昼はナジャスペ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで町の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
0: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャスペ。
5: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
6: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
7: へーとあなたのなるほどが増えていく。
5: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
8: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
9: 平日夕方5時から生放送、
6: クロスパイプレディオ。
10: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

時刻9時22分です。ここからは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。東日本大震災の津波で児童74人と教職員10人が犠牲となった石巻市の旧大川小学校、卒業生らで作るチーム大川未来を開くネットワークは、校舎のある地区で街歩きガイドを始めました。かつての街の姿を写真で紹介しながら、震災前の日常と被害の大きさを伝えていくということです。変わって今度はこちらの話題。第42回仙台青葉祭りで巡行する12基の山鉾の展示が9日仙台市青葉区のアーケード街で始まりました。山鉾は高さおよそ6メートル、重さ 5.5 から8トン、台車の上に恵比寿や大太鼓が飾られているということです。この山鉾、17日の昼頃まで展示後、時代絵巻巡行で東二番町目や常禅寺通りを練り歩くということです。おしまいにこちらの話題です。南三陸町の小中学生で作る南三陸少年少女自然調査隊は、本年度1回目の活動として徳良の折り立てで生物調査に取り組みました。南三陸ネイチャーセンターの職員サポートを受けながら、貝やカニ、ゴカイといった多様な種類を見つけ、志津川湾の豊かな自然を実感したということです。ここまでは三陸ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えしました。

時刻9時25分になっています。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼さんからもいただいてました。ありがとうございます。リカさん、シオさん、おはようございます。ということで、おはようございます。離れていても心は近くに、県道の区です。さて、今朝の言ってけろですけど、ある日突然市役所にテレビ局から取材の依頼の電話をいただいたときはいつも思います。僕でいいんですかって言いますもんっていうね、メッセージいただいてました。いやー、でも県道の区さん以上語れる方ってね、なかなかいないんじゃないかなっていう分野が多いと思いますけどね。という中で、県道の区さんは何回取材を受けていても緊張しますし、いつももう一回やり直してほしいな、次はうまく喋るからと反省しますっていうね。これはリカさんの爪の赤を先生飲ませていただかなきゃねーなんてねメッセージいただいてますけど、何をおっしゃいますか。でもね、本当にいつもなんて言うんでしょうか、ケミチョクさんのね、その警戒というか、人柄出る話し方が本当に素晴らしいなと思ってまして、私こそケミチョクさんの爪の赤、煎じて飲まなきゃって思いますもんね。じゃあ交換しますかっていうのも変ですけど、ということで、今日のリカさんの音声は遊覧船バスガイドさんの音声に出てなんか貴重でしたっていうメッセージいただきました。ありがとうございます。こう電話音声どっかに入ってくると、なんかそんなご案内的な雰囲気の声になりますよね。ということで、なんかまたいろんな、あ、こういうパターンの声もあるんだなんていうね、発見があるのも楽しいのも、ラジオのこの直送朝一便のリモートを活用するタイミングの貴重なタイミングかもしれないので、それも合わせてハプニングを楽しいとね思っていただけたら嬉しいなと思います。まあでもね、ちょっと実際当初焦りましたけどもね、音声来てないなんてねなりまして、でもそんな風に皆さんに言ってもらえて助かります。ありがとうございます。ということで、今日ケミツ奥さんは看護休暇で父の病院付き添いです。新年に入って初めての休み、病院で生放送をゆっくり聞かせていただきますという、そんなねメッセージいただいてました。ありがとうございます。ということで、実は私明日お休みいただいてまして、いろいろとですね、なんて言うんでしょうか、その休暇という形で、ゆっくりお休みねさせていただけたらなと思っておりました。ただケミ族さんも病院付き添いですとね、なんかあんまりこう休暇という自分の時間が増えるわけではなく、結構ね大変だと思いますけれども、きっとお父さんも、なんて言うんでしょうか、ケミ族さんの付き添いで心強く、その受診がねできるっていうのが素晴らしいなと思います。ちょっと一足早い来月の父の日のような、優しい思いやりに、感動させていただいておりますけれども、どうぞ少しだけでも自分の時間しっかりお取りください。メッセージありがとうございました。ということで、そんなケミツノクさんからリクエスト曲いただいていますので、この後全国ニュースを挟んでゆっくりとご紹介させていただければと思います。時刻は9時30分になるところです。今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日は皆さんに思わず言った、いいんですか?皆さんのメッセージお待ちしています。

を作る株式会社菅原工業の提供でお送りします。はじめにこちらです。昨日午後4時35分ごろ、東海道線小田原発高崎行き東京上野ライン上り場の車内で、乗客がスプレーのようなものが撒かれたなどと異常を訴える通報がありました。電車は川崎駅で停車し、 JR 東日本によりますと乗客10人が救急搬送されました。容体などは分かっていません。 JR 東日本によると、この電車川崎駅で運転見合わせとなりましたが、後続の電車は横須賀線経由通常運行しているということです。続いてのニュースです。昨日午前3時50分ごろ、兵庫県南淡路市八木鳥居の国道で、南淡路市青島町の無職の92歳女性が倒れているのを通りかかった車の運転手が見つけ、警察に通報しました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によると、女性は頭と手足から出血し、路上にはおよそ8メートルにわたり引きずられたような跡があったということです。警察はひき逃げ事件とみて捜査を進めています。続いてのニュースです。

0: 岡千沼 Headline News。
1: 時刻は9時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は読売新聞の配信でお送りします。ここからはこの町

アメリカ南部バージニア州の最高裁が8日、連邦下院選挙の区割り変更を承認した住民投票について無効とする判決を出しました。区割り変更は野党民主党が有利になるもので、今年11月の中間選挙で多数派奪還を目指す民主党には打撃となります。バージニア州の11の連邦下院選挙区のうち、現在の議員席は民主党が6議席、与党共和党が5議席ですが、新たな区割りは民主党優勢、選挙区を最大で4つ増やす内容でした。判決は住民投票に至る手続きに違反があったと指摘し、正当性を損なったと判断しました。トランプ大統領は共和党とアメリカにとって大きな勝利となったと SNS に投稿しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: り前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
1: 時刻9時34分、ラジオネーム兼道の奥さん、リクエストありがとうございます。お送りする曲はミニリパートン、ラビンユー。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: あ、この曲あの頃よく聴いたな。
0: この曲聴くと春って感じだよね。
2: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: さあドライブに行くぞ。
4: シートベルト聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻9時40分になるところです。ここからはラジオ気仙沼全国、失礼しました、ラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道

など宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日夜間、気仙沼市中湊町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371

時刻9時45分になりました。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直サーサイチビン、そろ

それお別れの時間が近づいてまいりました。ということで今日皆さんにメッセージいただいてたものをどんどん紹介していきたいなと思います。まずはこの方、ラジオネームアータンさん、秋田特派員ありがとうございます。リカさん、師匠さん、皆さんおはようございます。金曜日リカさんお休みで祝祝でした。でもお休みすることも大事ですよね。体調は崩されたりしてませんか、ということでねメッセージいただいてたんですけど、ご心配おかけしました。まあこちらですね、事前に実はお休みをいただいてた日でして、私が、皆さんに言うのを、すっかりとっていうねところだったんですよね。なので私自身はねとても元気だったんですけれども、大変ね心配をかけしました。でそんな中アータンさんのこのメッセージの流れで言うのも大変恐縮なんですが、明日もちょっと予定が入りましてお休みさせていただく形になっております。申し訳ございません。でも元気に明後日は、はつらつとですね登場できるんじゃないかなと思っておりますので、どうぞお許しくださいまし、と言いながらですね、まあでも本当になんて言うんでしょうか、皆さんのなんかおかげで、毎日ね楽しく朝も放送しながら、実家ライフを過ごしてっていうね形してるんですけど、ちょうど昨日の夜ですかね、実家でゴミをまとめてたんですね。でところ変わればゴミ出しルールって違うんだなってこう改めて昨日、そんなことを言いながらゴミをねまとめてたんですけど、なんか出す曜日とかも月曜日燃えるゴミなんだ、うちと一緒とかそんな中で、気仙沼とのですね同じ日というのをちょっとこう考えながらやってましたね。ということで明日ちょっとねお休みになりますけれども、よろしくお付き合いください。で明日は、西条淳さんとまた一緒にねバトンタッチしていきたいなと思います。で休み明け何事もなければ水曜日通常通り、登板するんですけれども、水曜日のみお昼の放送もちょっとリモートで参加してみようかなというところがありまして、今週水曜日はお昼の放送も登場予定になっております。ちょっとリモートでどこまでできるかというちょっと実験的なところも入ってしまって大変恐縮なんですけども、なんかそこから少しずつ、リモートの可能性もですね使いながら、放送、よりいろんな形で皆さんにお届けできるような形を、このタイミングでしっかりとですねどうせだったら、いろいろと挑戦していきたいなと思ってましたので、もしよかったらお付き合いください。さあということでアタンさんの今日のテーマいいですかですけれども、アタンさんお店でサービスでいただいたりするといいんですかと言います。そして顔はにんまりです。これね、ちなみにケーキ屋さんで一つサービスでつけてもらったりとか、ハンドメイドのお店出している知人から試作品いただいたりとかとねいただいてますけど、もう最高ですね。私もこれ思わずいいんですかっていう感じです。この直送朝一便をしているとですね、いろんな知り合いができるという嬉しさがありまして、でそんな中で確かに私も、いろいろとですねお菓子屋さんとかね知り合いが増えていったりしてるんですけど、そんな中もう一つこの放送もそうなんですけど司会業もさせていただくことがあるんですね。でその司会業でいうとここ最近でいうと5月30日まずは南町、海岸公園で行われますブラックライドビリングさんによる、ビアフェス、気仙沼ビアフェスティバル、2026が5月30日に開催されますが、ここでも司会をさせていただくんですけど、たまにですね、たまにというか結構な確率でお店で働いていらっしゃいます皆さんからお疲れ様みたいな形でね、もしよかったらこれどうぞとかいただくこともあるんですよ。ちなみにこの間は司会はしなかったんですけども、朝一会場で丸一大和さんっていうね本当にキムチとかカクテキとか本当に美味しいお店があって、以前大島で開かれた大量丸祭りの時にキムチチャーハンを食べて以来大ファンになっちゃったお店があるんですけど、そこで美味しいねわかめの茎でつけを使ったキムチ売ってたんですけど、これがねまた美味しかったんですが、これ実はいただいちゃったんですよね。なんかわかめの茎ってこんな風にして食べてもいいんだとか、新たなこう
なんて魅力を再発見させていただきながらも、ちゃっかり

いただいた私はいいですかってニヤニヤしてたと思います。あーたんさんと同じ顔してたと思います。ということで、そんなあーたんさんも素敵ないいんですかに巡り合っていたようです。じゃあこの方どうでしょう。ラジオネームひろこさんからもいただいてます。愛知特派員、リカさん、ししょうさん、皆様おはようございます。体の重たい月曜日ですとね、いただいてます。そうね、なんでかしらね、心、精神的にも物理的にも月曜日って重たくなりません？なんか少し週末食べすぎて体も重たいし、週明けかっていう心の重たさもね、あったりして。ということで、心身ともに重たいという、そんな気持ちがわかる、そんな、月曜日ですけど、皆さんはねいかがでしょうかね。そんな中、ひろこさん、本日のテーマいいんですかですが、ちょうど1年前のお話、ヘアドネーションのため生まれてから10年半ほどね伸ばしてきた娘の髪を、まさにカットした時のことでしょうか。少しでも良い状態で寄付させていただければと、いつもの名古屋のサロンでしっかりトリートメントもしていただき、目標だった50センチ超えの長さで髪をカットしました。最後のお会計の際、どう考えてもお代が少なく、いつもの私のカラーリングカット代金とほとんど変わらずで、確認させていただくと、オーナーのご厚意で娘のヘアドネーションのカットやトリートメント代はほとんどかからずでした。思わずいいんですかでしたよというね。まあでもなんかこうオーナーさんからすると、こうしたね活動に参加していただいている方が自分のこうサロンを使っているっていうことも嬉しかったんじゃないかなと思いますけどね。ということで、震災当時仙台のサロンへ毎月講師として行っていたというオーナーさん、私たちが仙台の NPO 法人さんへヘアドネーションを直接届けさせていただくということで、お気持ちを寄せてくださいました。でその後、気仙沼のほやぼやのお菓子と、仙台の NPO 法人ヒーローさんからいただいたヘアドネーションのパンフレットと本をオーナーさんへ届けさせていただきましたという、そんなね素敵なメッセージいただいてました。娘のカノンちゃんがヘアドネーション、に協力してくれていたという話はね、何度か私も番組の中でもご紹介させていただきましたけど、こうしたね心温まる背景があったんだなと思うと、なんかよりじんわりとしましたね。そうでしたか。でもなかなか本当にこのヘアドネーション、いろいろとご協力していただく方もどんどん増えているようですけれども、私のような傷んだ髪ではというところもありますけれども、まだまだいろんな方々に協力していただきながら、人の優しい輪が広がっていけたらいいなと思う、そんなメッセージいただきましてありがとうございます。ということで、ひろこさんからのメッセージでした。で最後に、こちら追いメッセージ、ね、いただいてました。ラジオネーム高助さん、今日は、週末念願のファンタジー号での船旅に出かけた高助さん、今日リクエストも、ね、くださいましたけども、今日のリクエストが、まさにアニメの、ワンピースのオープニングを飾った北谷ひろさんの楽曲いただいてましたけどね、そんな発想からの、富名声力この世のすべてを手に入れた男海賊ゴールドロジャー、彼の死に際に放った一言は、人々を海へと駆り立てたという、そのセリフをね今日は載せてくださってますね。このナレーションを頭の中できっと、こう再生させながら、音楽を聴きながら、内湾という冒険へとねお出かけになったんだと思います。そんな内湾の海に浮かぶ一つなぎのワンピース、手に入れることができましたかね。まだ手に入れてないという高助さんは、また再びファンタジー号に乗って新たな旅、そして目的地を見つけてまた乗船いただければと思います。またのご利用をお待ちしております。すごい今大島汽船さんに聞いていただいてたら、最高に褒めていただけたようなご案内になったんじゃないかなと思います。ということで、あっという間に時刻9時55分になってしまいました。先ほど番組の中でもお伝えしましたが、明日は、お休みさせていただきます。また明後日にお会いしましょう。それでは本日のラストナンバー、今月のエンディング曲を聴いてのお別れです。今月は伊藤貴博のふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。ではまた、今度は明後日お会いしましょう。ここまでのお相手、私佐藤理香でした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 気仙沼に誕生したギョッと FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョッと FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: Radio Kesennuma。
1: 気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

FM. Gyot FM. 77.5.

0: Touch your emotion.
1: ギョットエアー。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアー、ナビゲーターの梶原和之です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター梶原和之が今回お送りするギョッとな一枚は、2021年発売、アレサ・フランクリンのアルバム、アレサ・ザ・グレイテスト・パフォーマンスです。アレサ・フランクリンは1942年3月25日生まれ、アメリカ・テネシー州メンフィス出身のソウルシンガー。本名はアレサ・ルイーズ・フランクリン。高名なパブテストの牧師の父を持ち、幼少よりゴスペルの影響を受けて育つ。聖歌隊を経て12歳でソロ歌手へ。60年に本格デビュー。67年のリスペクトで全米1位を獲得。以来長くクイーン・オブ・ソウルの座に君臨。ナチュラル・ウーマン、チェインズ・オブ・フールズ、小さな願いなど多くのヒット曲を放ってきました。87年にジョージ・マイケルと I knew you were waiting for me で全米1位、女性アーティストとして初めてロックの殿堂入り。2005年に大統領自由勲章も受賞しているアーティストです。今回紹介するアレサ・ザ・グレイテスト・パフォーマンスは、アレサ・フランクリン初のレーベルを超えたアンソロジー。1950年代の初期作品やコロンビア、アトランティック、アリスタ時代のヒット曲のほか、未発表デモや最後のパフォーマンスと言われる2015年のナチュラル・ウーマンなどが楽しめる一枚となっています。なおセットリストは番組後半でご紹介いたします。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

never, never. Whoa!

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットエア。今回はアレサ・フランクリンのアレサ・ザ・グレイテスト・パフォーマンスをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットエア。今回はアレサ・フランクリンのアレサ・ザ・グレイテスト・パフォーマンスをお送りしています。

0: Let's make a track now.
1: ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットエア、今回はアレサ・フランクリンのアレサ・ザ・グレイテスト・パフォーマンスをお送りしています。

ギョットエアナビゲーター梶原和之がお送りするギョットな音楽プログラムギョットエア。今回はアレサ・フランクリンのアレサ・ザ・グレイテスト・パフォーマンスをご紹介いたしました。お送りした曲は Never Grow Old Today I Sing the Blues One Step Ahead I Never Loved a Man The Way I Love YouA Change is Gonna Come Respect Chain of Fools Call Me Rock Steady How I Got Over Master of Eyes Until You Come Back to Me Something He Can Feel You Light Up My Life Sync Freeway of Love でした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは梶原和之がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いいたしましょう。ギョットエア。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: お昼はナジョスペ。月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
2: ラジオで
1: 気仙沼ウェルビーイング、
2: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。
1: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
3: 夕方5時からは交差する声、広がる世界。
4: クロスファイブレディオ。
3: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間。ぜひお聞きください。夕方5時から。
4: クロスファイブレディオ。
5: まだできないの？もうすぐできるから。仕上げに。あ、忘れてた。ラジオラジオ。
6: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョト FM。
8: ラジオ気仙沼。

0: 11時をお知らせします。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロートコーンの吉野部です。
5: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
6: 奥山です、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。さあもうね、ゴールデンウィークもお聞きの場所によってはもう後半、あるいはもう終了っていう ね
7: 終了してるとこあるね、
5: タイミングになってると思いますけども、
7: はい、
5: 皆さんいろんなとこにね、遠くに関わらず遠く近所いろんなとこに出かけたと思うんですけど、まあ、ちょっと近いところにフラッと行くときなんかは、自転車でお出かけする方も多いんじゃないかと思うんですよ。
4: そうですね、
5: 自転車持ってますか？
6: 自転車ありますね。
5: あります。
6: はい、
4: 私専用はないです。
5: あ、本当家族としての、
4: はい、
5: 自転車使っていいですか、みたいな。
4: はい、
6: あ、そうですね、共有ですね。
5: 共有でね、そういうパターンもありますよね。
6: は
5: い、で自転車はご存知の通り、
6: はい、
5: 令和8年度から、青切符というものが、
7: そうだね、
5: ね、適用されて、
6: はい、
7: はいはい、
5: 皆さん無事に安全運転で交通ルール守って乗ってらっしゃると思いますけれども、
4: 切られたことはございません
5: 今のところね。気をつけてますか？
6: いやー、ちょっと何を気をつければいいんだっつって、そうですね、ちょっとだから注意しなきゃいけないなっていうのはもちろんありますし、まあ、ニュースとかでね、一時期は結構やっぱりありましたけど、まあ、そういうのがないとね、まあ、車道走るとかですよね。
5: そうですね、代表的なところで言うとね、よく、はい、走る、
6: 車道走る、ね、はい、
4: なんかその2人乗りしちゃダメ、ね、
5: あ、そうね、
6: その辺
5: メジャーですよね、内容として。
4: 2人乗りしたの見つかったら3000円取られるからね。
6: 結構ですよね。
5: 結構ですよ。だからもう、
4: 多いって感じよ。
5: ね、もう、柚子の夏色できないっていう。
4: できないよ。
6: できない。
5: できないですよ。君を自転車の後ろに乗せたらいけないんです
4: よ。柚子、そうだよね。
6: あの
4: 歌が絶対ダメだよね。交通違反の歌になっ
5: ちゃう。もうダメなんですよ。時代ですよ。
6: あの歌をでも歌ったら、なんか会場から青切符とかってね、ヤジが入る。
5: みんなで青い紙を出す。
4: いいね。
6: まあ、逆に盛り上がる。
5: そうそう、ブルーカード。逆に盛り上がる。
6: ブルーカード。全然意図しない方向で変な盛り上がりにな
5: って。本当ですよね。
6: はい。
5: まあいろいろね、その辺はこう、メジャーな注意事項だと思うんですけど、はいはい、例えば音楽好きの皆様ですと、はい、ヘッドホンをして、
4: ね、
5: でかい音で鳴らしながら、はい、電車だからもう大声で歌いながら、
4: はい。
5: ね、
4: 昔、はい、その昔中学生の頃、
5: はい
4: はい、愛媛の山奥で住んでた頃にですね、
5: ヘッドホンいらないでしょ。
4: まあヘッドホンしてましたけど。
5: 山奥だからもうラジカセ担いで大丈夫でしょ。
4: 担いではいってないですけど、
5: ガンガン鳴らしてガンガン鳴らしても誰も
4: まあ誰もね、気がしでしたけど、やっぱりヘッドホンして、
5: 一応ヘッドホンして、
4: はい、やばい、
6: はい、
4: 当時はね、もう車も一台も走ってないね。
5: 危ない、ある意味別の意味で危ない。
6: あとやっぱね、気をつけなきゃいけないのはその信号無視ですね。まあ、だから結構その信号を、まあ赤車来てなかったら自転車だと行っちゃうとかってね、
5: あ
6: った
5: り、
6: はい、あとはその、あれもありますよ、右側通行しちゃうって、だから対面になっちゃうとダメ、
5: 対面になっちゃう、はい、でも対面で来る自転車の人多いんですよね。
4: 多いよ。
6: そうなんですよ。
5: どうすんだよ、私どうすればいいんだよってなる。
6: そう。だからまあ一車線だったらいいんでしょうけどね。だからこう、一車線、まあその、だからそこもちょっと気をつけなきゃいけないとか、いろいろありますよね。
4: で
6: も
4: それ量、
5: 軽車両だから一時停止の看板ちゃんと止まんなきゃダメだし。
4: そうです。

0: 一時不停止、自転車の人が大嫌いな一回足を下ろすという行為嫌いでしょ、自転車の人一回足を下ろすの。
1: ずっとこうね、
0: できればそのまま行きたいみたいな、
1: そのままそのままこう止まってたい。
0: そうダメです、一時不停止5000円ですよ、罰金
1: 5000円ですよ、
2: 一時不停止5000円、
3: 5000円ですよ、
2: 結構
1: 信号無視6000円ですよ。
0: そうですそうです、携帯電話の使用保持12000円、

0: だから使っちゃう、うん、まあ、操作したりしちゃダメですよね、
1: うんうん、ちゃんとしまっといて。
2: そうだよね、うん、
1: ということですね。
0: いやー、こうみんな多分皆さんね、多分ね、いや、その、うん、そうか、そういう違反とされるような行為をしてたんだなっていう感じの振り返りになりますよね。
2: いや、でもこれ本当そうですよね。あ、やってたっていう
1: のあると思うんですよね。だからやっぱ改めてちょっと気をつけて、うん、
2: あるある、だから気をつけないとね。
0: まあね、ちょっとやっぱ自転車乗る人一回ちゃんと見ておいた方がいいですね。
2: そうですね、これはちゃんと、うん、ね、
0: だいぶ自分たちの常識としてとは全然違う形になってます、
1: うん、そうそう、あ、そのね、そう、それが多いんですって。だって今まで大丈夫だったじゃん、
2: う
1: ん、はい、
2: そうそうそうそう、うん、
1: ね、
0: そうなんですよね。そういうの
2: ね、ありますね。
0: まあ、最近の子供はだからこういうのを学ぶかもしれないですよね。
1: そう、年配の人です、意外と、うん、
0: 学ばないで意外と、ね、学ぶ機会が ないから、
1: うんうん、あの、え、なんで今まで大丈夫だったじゃんっていうおっちゃんがすごく多いって聞きました。
0: そうです、え、何がみたいな、
1: ね、そう
0: どういうことみたいな、何がなんで
1: なんで、ね、
0: なんで
1: 逆に詰め寄るみたいな、うん、ね、でももう改めてね、ちょっと気をつけていきたいねっていうことで、
0: は
1: い、
0: 気をつけましょう、ね、
1: はいはい、お互いに頑張ってやっていきましょう、うん、ちゃんとね、
2: はい、
1: はい、さあ、では今日も進めてまいります、うん、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
2: はい、今日はですね、スマッシングパンプキンズでいってみたいと思います。
1: はい、では1曲目、近藤さん紹介お願いします。
2: はい、スマッシングパンプキンズで1979

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくスマッシングパンプキンズ、河野さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズといえば1988年にシカゴで結成されたアメリカのオルタナティブロックバンドですね、はい、ビリー・コーガンを中心に、まあ、豪音のギターと繊細なメロディーが融合した、まあ、独創的なサウンドで、まあ、1990年代のグランジムーブメントを牽引いたしました。で全米ナンバーワンを、獲得したアルバムメランコリー、そして終わりのない悲しみなど、全世界で3000万枚以上のアルバムをセールスを誇ります。でちなみにあの日本における愛称というか略称なんです、スマパンってね、みんな言ってますよね、はい。で彼ら2000年に解散するまでの間に、まあ、グラミー賞10度ノミネートされまして、4枚のアルバムがプラチナに認定されております。でその後、2006年に、バンドメンバーを入れ替えまして再始動いたします。で2024年7月には13枚目のスタジオアルバムアゴーリーモーリーメイですね、をデジタル配信でリリースいたしまして、でその翌年の2025年9月15日から25日にかけて、なんと25年ぶりとなる待望のジャパンツアーを開催。でこれ愛知県の、コムテックポートベースを皮切りに日本武道館、KITZEP 横浜、ナンバハッチ、ZEP ナンバ、ZEP 福岡、あと、広島県文化学園 HGB ホールっていうね、うん、これ日本津々浦々、ね、行って、まあ、コンサートをやったというね、バンドなん
0: です。はい、ね、そんなスマッシングパンプキンズですが、
1: はい、
0: こんなことがありました。ビリー・コーガンが所有するティーショップ、
1: はい、うん、
0: ティーショップ、
1: お茶、ティーショップ、お茶ですね、
0: お茶ですね、はい、のお店が6ヶ月の間に2度の交通事故に見舞われてしまったということなんですね。
1: あら、はい、
0: まず2024年の10月、
1: うん、
0: 地元ラジオ局がですね、赤いミニクーパーがそのティーショップ、はい、マダムズーズーのフロントウィンドウに激突したと報じました、
1: うん、ほう。
0: でビリー・コーガンの妻クロエさんによると、息子のオーガスタスはなんとか間一髪で逃げ延びたものの、はい、母親のジェニーが衝突で怪我をしたことも明かしていました、
1: はい、
0: 大変、
1: うん、大変だ。
0: でそして半年後、
1: はい、
0: 去年の4月そのラジオ局がまたまたわずか6ヶ月後に全く同じような事故が起きたと報じました、
1: はい、
0: またまた妻のクロエさん、本当に偶発的な事故だと、うん、を述べています、
1: はい、
0: でここでは負傷者は報告されておらず、うん、建物のファサードの損害も、まあ、軽微なものだということではありました、う
1: ん、はい。
0: で事故の後ティーショップマダムズーズーはインスタグラムで様子を尋ねに来てくれた地元の人に感謝、負傷者はいないというふうに明らかにしております、
1: う
0: ん、ね、2回も半年の間、あらら、
1: 2回もね、
0: 突っ込まれちゃった、
1: ね、
0: 車がね、大変です、マダムズーズー。
1: マダムズーズー。
0: ねえ。
1: うん、
0: なんとなく可愛い感じ。
2: ねえ、可愛い。
0: はい、しかも T ショップっていうね。
1: ああ、うん。そうよ。ビリー・コーガンだよね。
0: ねえ、お茶好きなのかみたいなね。
1: お茶好きなんだよね。
0: うん、
1: ね、
0: なんとなくギャップの魅力がある感じが
1: します。すごいギャップありますけどね。
0: 大丈夫。そうなんだみたいな。まずそこにびっくりするっていう。

0: そう、
1: うん、ね、感じなんですけども、うん、これどうですかね。なんかまず何ってを言う前にお払いとかした方がいいんじゃないかなと思ったんですけど。
2: まあお払い、まあ、これやっぱりその事故を受ける側ですからね。事故を起こす側、事故を受ける側ということは、
1: うん、ま
2: あ、結局はこう車がこうなんだろうとかやっぱこう突っ込んでくるっていうかですね。
1: 突っ込みやすい。
0: 突っ込みやすいね。
2: そういうなんか土地上のなんか土地、そういうなんかこうちょっと何かあるのかもしれないですね。だから
1: 立地とか、
2: 立地とかでしょうね。立地とか、ね、
1: 角度とか、う
2: ん、はい、
0: カーブ曲がりきれないとかね。
2: うん、そうですね。だからそういう物理的な防護っていうのをですね、うん、すると、うん、いうことだと思いますよね、
0: うんうんうん。
2: 何かちょっとやっぱりその、はい、車が来ないようにする。
0: 来ないように。
2: うん、まあだから一番はやっぱガードレールっていうかですね、
1: ガードレール、
2: あとはその車止めみたいなやつをですね、
1: あ、
2: うん、でもこのだからその私有地指導と、まあ、うん、あの行動とのこう境の話になってきますんで、
1: うん、
2: まあ、勝手にはやっぱ設置できなかったりするんで行政に相談した上で、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
2: まあ、そういう設置をすると、
1: なるほど、
2: うん、まあ、車止めみたいなやつですかね、
1: うん、
2: で 2度あることは3度あるじゃないですか。
1: いや本当ですね、
2: うん、大事故にやっぱなりかねない。
0: そうですよね、
1: 怪我もしてますから ね、
2: ね、
0: 仮にお客さんとかがね、
1: 本当ですね、
0: そこで怪我したなんてもっとひどいことになります、これ、
2: ね、うん、そうですね。あとどうですかね、そのプランターとかね、ベンチとか、ね、
1: ああそうですね、
2: なんかわかんないですけどね、なんかちょっとベンチ置く、ベンチいいんじゃないですか、ベンチを、
1: ベンチね、
2: ね、ベンチ、
1: まあ、車止めとしてのワンクッションにはなりますかね、
0: うん、なりますけどね、なんかあるぞ、座ってる人が怖いですよね、
1: うん、確かに、うん、
2: ベンチですね。
1: じゃやっぱりお花がいいのかな、
2: お花を置くとかですね、
1: ティーショップだからなんかこういいんじゃないかな、
2: うん、
1: ビリコーガンのね、あのギャップの魅力が増す感じで、ね、
0: 増す感じ、
1: お花置いちゃったりなんかして、
0: あのスマパンのアルバムジャケットは飾っとくとか、
1: 怖くてみんな来ない
2: ねえ、
1: 脅しですね、脅し、
2: なんかやっぱ不注意を、なんかをさ、なんなんでしょうね、だからなんかある、うん、まあ北海道だとね、やっぱり冬の季節になるとやっぱり車止まれない、はい、坂のところとか、やっぱそれで事故多い場所とかってね、やっぱ
1: 滑ってきちゃう車。
2: そうですね。だからまあその看板を設置したりとか、まあ、砂を撒いておくとかですね。やっぱいろいろそういうのもやるんですけど、なんかそういうことでやっぱりまずね、起きないようにするっていう対策っていうのは。
1: なんかでもね、うちがやるのもなんかなって思いますけどね。
0: なんかそうですよね。
2: あ、
0: でも手前とかにね、信号機作ってくれとかね。
2: そうですよね。
0: 一回止めるみたいなね。
2: ああ、でもあれです、まあ、ちょっと今その、Google とかでこの、はい、マダムツーズーですか、あの、マップで見るとですね。
0: はい。
2: まあ、そんなでも突っ込んでこなそうな。いや普通の直進の道のなんかこう、はい、左側にあるっていうかですね、
1: 普通に、
2: うん、だからそんな突っ込んでこないんじゃないかな、
1: わざとなんじゃない、
2: 何なんだろう、
0: なんかが呼んでるんじゃないですか、
1: あ、怖い、
2: なんかね、その、まあ、事故の半分ってやっぱ交差点で起きるっていうことなんですけど、
1: うんうん、
2: 言われますけど、はい、交差点ではないんだろうなっていう感じですよ、これ。どうなんだ、ちょっとやっぱその事故の起きたあれをね、あのちょっとこっちから来たのかなちょっとわかんないな、
1: 検証しちゃう、
2: うん、ちょっとそこ
0: ですね、
2: そうですね、だから、まあ、具体的な話になってきちゃいますよね、だからこの、
1: そうですね、
2: どっちからどういうふうに何が突っ込んできたのかっていうその原因をやっぱり確認した上でですね、
1: そうですね、
2: だそこはですね、そこはやっぱりその事故をこう受けた側も、
1: うん、
2: まあ、事故を受けて、まあ、そのいろいろ賠償とかの話って当然あると思いますし、はい、でもその事故原因を、その被害に遭った立場もやっぱその事故原因をしっかり、
1: うん、
2: あの確認するっていうのはね、これは結構大事な作業なんですよ。
1: なるほど、そうですか、
0: ね、
1: う
2: ん、なんでその事故になった、だ被害者の立場になった時にですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: はいはいはい、
2: なんで自分がこういう目に遭ったんだっていうところは、
1: はい、
2: まああまりこうちょっとそのそこまで突き詰めないことってやっぱ多いんですけれども、
1: そうでしょうね、
2: うん、なぜ自分が被害に遭ったのかっ

0: ていうことをやっぱり聞くことによって、うん、聞く確認することによって、
1: うん、
0: まあ、今後その事故の再発を被害、うん、被害がまた被害を受けることを防ぐということはですね、うん、結構やっぱり必要なことなんですよね。
2: あ、でもそっか、ね、そうですよね。だって、うん、あのオレオレ詐欺とかだって、
1: うん、
2: ね、なぜなったのか、なぜ騙されたのかとかを把握して2度目に受けないようにしましょうっていう話ですから、
0: そうです、
2: やっぱり結局考えなきゃダメですね。
0: うん、やっぱそこをやっぱり聞かないと、うん、やっぱその番号を変えるとかですね、なんかやっぱそういう抜本的な対策に至らない で、
2: うん、
0: で他方でやっぱりそのリストは出回るわけですから、
2: また被害に遭っちゃう、
0: また被害に、で繰り返し繰り返しやっぱ被害に遭うっていうことがあるんで、うん、そこはね、やっぱ なんでその被害を受けた側がっていうのはあるかもしれないですけれども、
2: うん、
0: うん、まあ、ちょっとそういうことをあのビリー・コーガンさんにもやっぱ考えてほしいっていう。
2: そうですよね、
0: うん、まあ、ビリーさんが、ね、それを望むかどうか分からないですけど、
2: まあ我々からの提言としては、まあ、そうすると、まあ、うん、あのなぜ2度も会ってしまうのかという原因をちょっと考えてみ、うん、ね、見ようかいと、
0: はい、で事故の対応、うん、だどっちの方向からどういうことでどういう時期にね、うん、あのそれがだから夜とかね、昼とか朝とか、うん、あ、まあ、その時間帯とかということも含めて結構細かく、うん、そうですね、まあ、2回やれば、まあ、データとしてはね、
2: うん、
0: あの偶然ではないぞっていうところで、
2: そうですよ
0: ね、はい、ちょっとそういうのやっていただきたいなっていう感じはありますかね。
1: なるほど、
2: うん、
0: どうなんですか、
2: 被害者になった
0: かあります、他に
2: 考えなきゃダメだ、うん、他に何かありますか、
0: お二人からなんかどうですか、お二人
2: 提言、
0: はい、
1: うん、
2: まあお払いかな、
0: うん、そうですね、
1: やっぱね、
0: うん、あ、これあの国土交通省のですね、事故危険箇所検索マップなんていうのもあるのご存知ですか？
2: 知らないそれ、
0: うん、まあ、あのやっぱり事故のね多いところみたいなところって、うん、やっぱりそういうふうにあの国土交通省もやっぱり情報出してますんで、うん、
2: なるほど、
0: でそれはまた検索もしたりできますからね、だから
1: なるほど、
0: ちょっとそういうところを除いて、もうこれはまあ日本ですよ、日本の話なんで、ちょっとビリーさんから離れますけどね、
1: はいはい、
0: うん、あ、ここ事故やっぱ多いんだなとかっていうのがね、やっぱ分かるように、うんうん、あの情報発信してくれてます
2: ので、それ言ったらいいかもですね、
0: はい、これちょっとやっぱり自分の近くの、うん、居住環境の近くの、この交通安全かなとかっていうところは一回チェックしておくと、うん、いいんじゃないかなっていうね、あそこは事故が多いところだぞとかって分かるとやっぱ用心できるかなと思いますね、
2: ぜひ、じゃあ新年度からね、新しい環境で新しい場所に仕事や学校に行くようになった方なんかは、うん、ちょっとそのあたりの場所もチェックしてね、うん、この交差点は気をつけようとかね、
0: そうですね、
2: だから、
0: 国土交通省のね、
2: ホームページ
0: ありますから、はい、そういうのもありますから
2: 、ぜひ見てください、
0: はい、
1: はい、
2: うん、さあでは、スマッシングパンプキンズもう一曲いきましょう、はい、奥山さん曲紹介お願いします、
1: お願いします、
0: はい、スマッシングパンプキンズで、Who Goes There

0: さあ来週は誰でしょうか、は
1: い、来週はですねエド・シーランで行ってみたいと思います。
2: エドさん、
1: うん、
2: イギリスでございますよ。
1: そうですね、
2: はいはいはい、
1: はい
2: ね、ではでは来週もどんな出来事なのかぜひ聞いていただければというふうに思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロートコーの吉野と、
2: はい、ロックの付き人篠木千里と
3: 国際場所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
2: ちなみに自転車の交通反則告知の青切符違反ランキング1位は一時停止違反だそうなので、ぜひ指定場所では止まりましょう。
3: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所、また来週。

0: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesanuma, Gyat FM.
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

田作りから眺める地平線が消えて、夜の闇に灯る住宅街の光に心を温めるとき、遥か多摩の地に

0: 新緑の輝きを一身に受けた新卒のやる気満々感は、たゆみない宇宙の営みを告げています。これからのひととき、チョフ FM があなたにお送りする新緑の定期便 Sun for Tomorrow。 皆様の夜間飛行のお供をいたします。パイロットは私、竹本隆之と、
1: 客室乗務員明石千秋です。
0: はい、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。竹本隆之、ソングフォートモローのお時間がやってまいりました。竹本隆之と
1: 明石千秋です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ですね、
1: はい、
0: もう5月ということでございまして、
1: はい、
0: 新緑の季節ということで、
1: はい、
0: 新緑の定期便っつったけど、定期便が真緑じゃチートなっていうか、ちょっとイメージ的にどうよっていう、
1: わかんない
0: なんか緑色の定期便って大体ほら、いろんなところで、ね、宅配便とかじゃないですか、
1: はいはい、
0: 最近はね、すごく薄っぺらなやつとか、
1: うん、
0: 以前に比べて、なんか過包装のやつがだんだんちょっとは少なくなったような気がしますけれども、
1: はい、
0: うん、でも大体こう茶色だったり、
1: うん、
0: 白だったりするのが、うん、大体そういう宅配便ですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で定期便っつったら、手紙的なのも含まれて、うん、でも緑色のは見たことないっていう、
1: そうね、緑はね
0: みたいなやつって大体こう市区町村から の連絡の手紙とかそういうやつが ね、あったりするよね。
1: そうです。あと逆に返信の封筒がね、青だったりとかね。
0: ああ、間違わないようにね、
1: うん、
0: 色変えてるやつね。
1: そうそうそう、ないですか、うん、よくありません？なんか
0: あるある、
1: ね、
0: あるある、
1: 見た気がする、
0: うん、昔はだからその返信用の封筒に切手が貼ったやつが内包されてて、
1: あ、
0: でもそれ何かのついでで送り返すやつ、あ、これ持ってきちゃったみたいなやつがよくありましたけどもそう、切手を、うん、切り取って郵便局行ったら、うん、さらに変えてくれるんかの、
1: 変えてくれるんじゃないかな、
0: 変えてくれるんかな、
1: うん、使ってなければね。
0: 最近も郵便が高くて
1: ね高いね
0: もうね、もうね、こんな時期、こんな時期から年賀状の心配
1: びっくりするよねはがきが今昔の封書ぐらいになってるでしょ。
0: 80ぐらいでしょ。
1: だから昔の封書、うん、一昔前の、
0: 千秋ちゃんが一番昔ので覚えてるはがきのお値段っていくら、
1: うん、10円、10円ってなかったっけ。
0: 10円あった気がする
1: ね、
0: うん、
1: バスも10円だった気がするんだけど、バスバスって15円とか、ね、
0: バス10円はすごく大正の時代、
1: そう、じゃあ違うか220円とかかな、
0: 10円はないと思うんだな。
1: 50円かな。
0: チンチン電車ですら子供料金50円だったんで。
1: あ、そうなんだ。じゃあ50円なのかな。
0: バス10円はないと思う
1: な。ないかな。
0: それは千秋ちゃんちょっと年代的に厳しいと思う。今年いくつだっけ。
1: 23
0: でしょ。
1: そっか、
0: うん。
1: バスっていくらだったんだろう。
0: いや、もうだいたい100円か120円、ね、ほら、いろんなシステムあるじゃないですか、
1: はい、
0: どこまで乗っても単一料金系のバスと、 あと、長崎の方のバスは、ここまではこれでっつって、なんかロールペーパーみたいなのがギャーっと上に上がってって値段が変わっていくやつね。でここまで行っちゃうとちょっと、ね、やべえみたいな、
1: うん確かに
0: 一個手前で降りようみたいなやつがありましたけれどもね。
1: 確かに
0: 昭和47年がはがき10円らしいです。
1: あ、そうなんだ。
0: めちゃくちゃ
1: おかしいね。
0: おかしいね。おかしいね。
1: おかしいな。
0: まあそういうわけでございましてですね、
1: はい、
0: 竹本隆之ソングフォートモローでございますが、いきなり全然関係ない話から始まってるからねごめんね、この番組は東京都調布市の調布 FM で毎週火曜日21時半から放送のほかですね、
1: はい、
0: 富山県砺波市 FM 砺波、秋田県湯沢市 FM ユートピア、青森県むつ市 FM アジュール、
1: うん、
0: 長崎県諫早市レインボー FM、
1: うん、
0: 栃木県の CRT 栃木放送、秋田県秋田市秋田コミュニティ放送、
1: はい、
0: 北海道富良野市ラ

0: ジオ富良野、兵庫県豊岡市 FM ジャングル、埼玉県入間市、FM チャッピー、愛知県一宮市 FM 一宮、青森県八戸市 BFM、 神奈川県相模原市 FM 相模、宮城県塩釜市ベイウェイブ、青森県弘前市 FM アップルウェイブ、三重県いなべ市いなべ FM、 北海道根室市 FM 根室、宮城県気仙沼市ラジオ気仙沼、島根県出雲市 FM 出雲、群馬県桐生市 FM 桐生、山口県周南市周南 FM、 そして神奈川県小田原市 FM 小田原とですね、全国22局ネットでお届けしておるわけでございますけど、詳しい放送スケジュール等々はですね、調布 FM のウェブサイト、番組ページ、もしくはそれぞれのラジオ局で、おのれでチェックしてねと、そういうことでございます。
1: はい、いろんな時間でやってます。毎日聞いてますよ。
0: ねえ、というわけでございましてね、はい、千秋ちゃん、さて、今月のテーマは何？
1: はい、あなたの好きなアニメはということですが、
0: あなたの好きなアニメはということでございまして、まあリクエストも何もなかったんですけど、この曲からスタートいたします。

0: い、竹本がきたね、モイドヒーローからお届けしたわけでございますけどね、あなたの好きなアニメはというテーマで、うん、ね、お送りいたします。
1: アニメは漫画じゃなくてアニメ、
0: 漫画でもええのよ。
1: いいの、
0: あ、言い方言い方
1: 言い方
0: 言い方
1: 本当、うん、コミックも OK、
0: コミックも OK、
1: OK、
0: OK、
1: 分かった。
0: あ、いいよ、うん、まあまあだからね、
1: うん、
0: まあ、今までね、うん、今回であの記念すべき632回目なんですけども、
2: 中途半端や言うて
0: る、その632回目の間で1回も取り上げなかったテーマでございます。
1: あ、そうだっけ。
0: アニメのことに関しては1回も取り上げてない記憶がございます。
1: そういえばそうですね、うん、確かにね、
0: うん、なんでもね、調布 FM といえばね、アニメの曲ですから。
2: なんで調布 FM といえばアニメなの。
0: だって水木先生がいるじゃないですか、調布、
1: う
0: ん、
1: そうだけど
0: ね、あの1回この調布 FM が入ってる田作りの1階の、エントランス入ってて、で右の方にツツツっていったら鬼太郎とかネズミ男とかのレリーフいますからね、
1: うん、糸にくるね、
0: うんうん、やっぱり調布といえばね、まあまあ、映画の街というのがありますけど、うん、まあまあ、アニメの街だと思います。私
1: 時々ゴジラになったりします
0: 。そうそうそう、ゴジラとかガメラとかが鎮座したりしてますけれども、
1: 角川ね、
0: いや、そうそうそう、いらっしゃいますけれども、ね、うん、やっぱり、ね、アニメ、すごく馴染みが深いところもありますので、
1: はい、
0: あなたの好きなアニメはというテーマでお届けしようと思うわけですけ
1: どね、はい、いただきました、
0: ありがとうございます。メッセージいただきました、ありがとう、みゆみゆさん、ありがとう、
1: ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなの主役さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 早速ですが、5月のテーマ、あなたの好きなアニメは、
1: うん、
0: ですが、魔法使いサリー、キャンディーキャンディー、魔女っ子メグちゃんなどです。チャクション見てた？
1: 見てないね。魔女っ子メグは
0: 歌えるんだ。
1: 魔女っ子メグは
0: 歌えるんだ。歌えはするんだ、見てないけれどね。キャンディーキャンディーはね、うん、再放送がなかなかできない
1: あ、そうなんですか。
0: 番組ですけどね、あのいろいろ

0: いろんなことで、いろんな大人の事情が絡み合って再放送できます。
1: そうなんですよ、そうばかす
0: ちゃちゃちゃちゃですね。気持ちよくなって歌
1: いいです、ね、
0: 気持ちよくなって
1: サリ
0: ー全部一応歌っとくんだ。
1: 魔法使いサリー歌っとこうか。
0: すごく気持ちよさそうに歌ってますけどね。楽しい、
1: 見たことないけどね。
0: あ、見たことないけど楽しい、
1: うん、楽しい。
0: あ、よかったよかった。小学生ぐらいだったでしょうか、はい、まだ新築する前の家でよくこちらのアニメを見ていました、うん、懐かしいです。全部大好きなアニメでした。あとはタッチが大好きで見てました。タッチ見てました。
1: タッチね、なんか多分再放送とか、うん、なんかそういうの見てた気がします。
0: 再放送、
1: うん、なんか結構何回もやってませんでした。
0: もちろんね。
1: でそれの途中だから
0: いっぱい擦ってるとは思いますけど、う
1: ん、なんか最初のは多分見てないと思います。
0: うん、南ちゃん、
1: うん、
0: 日高のり子さんがやってたやつね。
1: そう、うん、うん、
0: いやでもあれってオンエアしたのっていつぐらいだっけ。
1: いつ
0: や
1: したっけね。ちょっと見てみようかな。
0: いや、うん、まあ私が参加させてもらった日当たり良好っていう番組があるんですけど、
1: あ、はい、
0: あれのあと前番組、あ、じゃあ番組というかあれ、うん、自体は、うん、あとか、
1: うん、ですかね、
0: うん、調べて調べて、85年だから全然ですね。85年だったら日当たり力やったのが82年ですから。
1: あ、じゃあそれより後ってことですね。
0: 後ですね。いやもうね、もうどの顔見ても、うん、いやもう全然問題ないです。
1: なんとかと。
0: 何も文句言いませんけど。
1: 全然わかんない意味が。
0: はいはいはい、まあいいんです。
1: はい。はい、
0: ね、そんなみゆみゆさんからの理解、今日はね、いっぱい書けるよ、
1: はい、
0: 今回は、
1: うん、
0: 今回いっぱい書けるよ、
1: うんうん、
0: ね、リクエストいただきました。タッチが大好きで見ていましたということでですね、
1: はい、
0: お書きいたしましょう。岩崎良美さん。

0: 崎よしみタッチでした。
1: 竹本孝之ソファートロー。
2: あ、千代さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: リクエスト竹本孝之ロックアクラム、ごめんかからんかった、
0: いけない、すごい音しちゃった
2: 。竹本さん、みんなのシャケさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: こちらこそありがとう。
2: 私が小学校の頃、リボン、なんか
0: 仲良し、
2: 昭和の、まあ、50年前後、リボン、仲良し、花と夢、
0: 花と夢、
2: ああ、なんかそういうなんか雑誌全盛だった時期、
0: はい、分厚いやつね、
2: 分厚いやつ、私は全然存じないんですけど、
0: はい、
2: 学校の教室の後ろになんかね置いてあった気がしました。
0: ああ、そうなんだ。
2: 休み時間とかそういうのが
0: 見ていいよ
2: っていう感じじゃなかったですかね、まあそれぐらい。あと何があるのかな、シリーズ、マーガレットとか、
0: ああ、別冊マーガレットとかあります。
2: それは知らんけどね、
0: 別マ、
2: 別マやっぱそういうなんかこう、活字系というか、
0: はい、
2: その分厚い系流行ってましたよね。
0: ね、分厚いの多かったですね。
2: 男子系だね、男子だと、はい、まあいわゆる、まあ、月刊マガジンとか、結構いわゆる月刊誌が分厚かったんですよ。
0: 少年ジャンプとかは？
2: ジャンプは週刊だったんで、週刊のジャンプと、昔はだから週刊ものだとジャンプがあってサンデーがあって、
0: あ、
2: マガジンがあって、あとはだから別別冊系はいっぱいあるんですけどね、その中 あとその中学に入るぐらいの時にモーニングとかそういうのが出てきたぐらいかな。コミックモーニングとかいろいろね、ハートカクテルとかなんか、ね、シャレオツな感じの、
0: いや昔ね、本屋さんのこう入り口に平積みになってて、
2: はい、
0: もう今なくなっちゃった。
2: 今はね、コンビニですらあんまり雑誌置いてないところが多いそうですね。
0: 昔コンビニの入り口の横のこう見えるところに雑誌がこう置いてあって、
2: うんうん、そうそうそう、
0: みんなこう真剣に読んでるのを、外から見たものですが、
2: なんか知らんけどちょっとエッチなやつ持ってたのかしら昔ねそれ、それ立ち読みしてる、あれ大丈夫なのかな
0: 新聞とかもね、
2: ガラス越しに見てますけども ね、最近は雑誌類は、まあ、いわゆるだからコンビニに頼んでおくっていうパターンが多いみたいですね。
0: あ、そうなんだ、予約みたいな、
2: 予約しておいて、毎週取っといてみたいな、だから並べるっていうのがあんまりないみたいですね。まあ、その代わり最近並んでるので皆さんよく見かけると思うんですけど、コンビニだったら、なんかおまけ付きの女性誌、
0: あるある、あれね、多いのよ
2: 今どこのおばちゃんが来たかと思ったどこのおばちゃんに捕まったかと思って今
0: いや、ね、コロナ後若干減ったような気がするんですけど、前はものすごかったの、
2: なんかさ、雑誌薄っぷらーなのにおまけがボーンって分厚いやつ、
0: それこそその仲良しとかみたいにボーンって分厚い箱が入ってて雑誌ピロッとなんだけど、でも雑誌もね、中身はほとんどないのよね。
2: あ、そうなの。
0: なんかみんな広告だって、ちょっと買ってみたことあるんですけどほぼ広告みたいな感じで、なんかあんま中身なかった記憶があるんですね。まあ分かんないよ、もしかしたら今のは違うかもしれないけど、ちょっと前だからね。
2: なんかでもちょっとおしゃれなグッズとか入ってますね。
0: そうそうそう、ポーチとかなんかどことかのブランドのなんかオリジナルみたいな作ったりとか、してましたね、よくね。
2: なんかでも最近でも見ましたよ。
0: あります。あ、また出てきてますね、結構ね。
2: コンビニとか一時期すごくアウトドアが流行った時期に、キャンプものとかそういう雑誌ので、まあ、何が入ってたんだろうな、そういったグッズとか
0: ランプとか入ってるから、
2: ランプというかなんか布のちっちゃいポーバッグ系とか、タープまでは入ってなかったと思いますけど、そういうのがあったみたいですけどね。
0: 昔の全員プレゼントみたいなイメージですよね。それがもうそのまま送る、
2: 雑誌が欲しいのかグッズが欲しいのかどっちやねんって話ですけど
0: グッズ
2: グッズが欲しい、グッズが欲しいから買っちゃうのね、なるほど。

0: 試して
1: だからね、そうやってあの、うん、漫画がいっぱいあった時代、
0: はい、
1: なんか昔ありましたよ。だからまあ、週刊というか各週だったり、うん、月一だったりして、あの僕なんかあの移動がすごく多い仕事だったんで、うん、まあ、とりあえずあのその移動中に寝ることができなかったんですよ、
0: うん、
1: もうあのあ頭とももうあの顔が死んじゃうんでだからもうずっと起きてるために何か見なきゃいけない、はい、
0: うん
1: うん、だからまあ最近はトンと見なくなった、ま、あの麻雀系の雑誌だとか、
0: うんうんうん、
1: ああいうのまで見てました。
0: へ、
1: うん、ちょっと年齢層がもうちょっと上なんだろうな、うん、オリジナルとか、
0: うんうん、
1: そういうのまでもうとりあえず出たら全部買ってました。
0: すご
1: っ。だからキオスクとかで全開してましたから、紙袋2つぐらい買ってました
0: から、ね、
1: 移動中に見ていくっていう、
0: うん、
1: そういう時代でございますけど、
0: ねね、
1: どこまで読んだっけ私が小学校の頃リボンでさ リボンで止まったんだ、ごめん。
0: そうそうそう、
1: リボンで、ね、連載してアニメ化もされた私の教科書、ときめきトゥナイト。
0: あ、なんか聞いたこと
1: ある。ときめきトゥナイト、ご存知ですか？
0: 聞いたことありますね。
1: ときめきも
0: 初恋もドラキュラだったかな。
1: 元祖壁ドンクロージ真壁俊君に教えてもらいました。
0: あ、
1: 少女漫画界には黒王子と白王子が存在してますそうなんだ。優しすぎる白王子とクールでかっこよくてたまに優しい黒王子、あ、ツンデレ系ね、
0: うん、
1: 私は断然黒王子派です。もし実家化されていたら真壁くんは竹本さんだったんじゃないかなと思います。少し前に大人になった真壁くんの連載してましたが、こちらも池王子でしたという。なるほど。
0: だんだんみんな成長してるのもね、
1: うん、
0: なんかこうあれなんですね。
1: まあ成長しないのはサタエさんとロブデくんぐらいじゃないかなと思うんです
0: あの辺はね、
1: あの辺は不変ですけども、でもこの、うん、あの漫画のキャラクターの話をさせてもらうと、はい、私、何かの漫画のイメージになったらしいです、覚えてないですけど、
0: そんなすごいですね、
1: はい、うん、あの連絡いただきました、
0: うん、これを使わせていただきたい、はい、イメージを、
1: はい
0: はい、
1: うん、こんなになんかこうすごくシュッと足細すぎんみたいななんかまあまあね、あの女性がね、
0: うん、
1: いわゆる少女漫画ですから。
0: あ、そうなんだ。
1: あ、まあ、あの勢いで目ん玉入ってたらもう目ん玉くっついちゃいますよ眼球が奥で
0: キラキラのでかいですね。そうね、
1: 素晴らしいと思いますね。いや、そうか、すごいな。やっぱり皆さん思い出あるんですね。というわけでございまして、
0: ね、
1: 後枠をやってみようか、
0: はい。

0: 夜間、京王線の車両に灯るランプは遠ざくるにつれ、次第に星の輝きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこのアダルトが、花粉から梅雨までのひとときの爽やかさを体いっぱい使ってお届けしております。調布 FM が新たにお送りした笑顔の定期便 Song for Tomorrow、 来月6月のテーマは私〇〇が苦手です。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまで夜間飛行のお供をいたしましたパイロットは私竹本孝之と
1: 客室乗務員明石焼でした。
0: はい、というわけでね、5月始まって初っ端の放送で、うん、もう来月の告知をするという、う
1: ん、そうなのよね。
0: 来月のテーマがですね、うん、私〇〇が苦手です。あのね、自分のね、あの苦手なものを発見するっていうのは僕はいつも言ってますけども、はい、あの苦手なものを発見するっていうのは、うん、とってもいいことだと思います。
1: あ、そうなの？
0: だってほら、食わず嫌いってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 食わず嫌いで、あ、だからよく、あ、もう騙されたと思って食ってみてもで騙されたと思う人たくさんいると思うんですけど騙されることによって、あ、これは本当にダメなんだって分かるんですよ。
1: あ、そういうこともある
0: ってことですね。だから苦手なものを知ることで、自分が本当に好きなものが

0: 見えてくる。
1: ああ
0: 、やっぱこっちっすかって思うんですよ。だから、まあ、納豆だったり引き割りと粒どっちがいいみたいな両方とも好きだみたいなこともあるじゃないですか。あ、でもだから、あの、苦手なものを知ることが、あ、やっぱ今後生きていく上でそんな大層なテーマじゃございませんけれどもね大事になってくるんじゃないかななんていうふうに思うわけです。
1: はい、
0: うん、なので私〇〇が苦手です。教えてくださいませ、は
1: い、
0: ねえ、いやいやいや、まあでもね、もう5月に入って、私も多忙にしておりますの
1: です、ね、
0: 詳しいスケジュール等々は、うん、私のホームページ、はい、ぜひぜひ確認してくださいませ、はい、というわけでございまして、高松がソングフォートモロ、まもなくお開きの時間でございます、はい、お相手は高松がき、そして
1: 明石焼きです。
0: そうじゃまた来週、はい。

0: 7.5 Radio Kisenuma。 今度の週末、気仙沼でイベントやるんだって。
1: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。
2: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: まだできないの？
4: もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオラジオ。
3: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、キョット FM。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に。箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ。スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ。株式会社パルポーが送るこだわりの一品。おしゃれに美味しく、ゴッド。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える。株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼はラジオスペ。
2: 5月11日月曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はラジオスペ。お相手の西条潤と
3: 夏穂です。
2: よろしくお願いいたします。

0: このお昼はナジオスペはこの時間何しようをテーマにラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。ということで、内湾海の見えるピアセブンスタジオの周辺、今日はいいお天気、青空が広がっております。はい、まあ、今日からね、はい、いよいよゴールデンウィークも明けて本格的にお仕事再開ですよなんていう方も多いのかなと思うんですけれども ね、うん、休みボケせずに、はい、頑張っていただきたいなというふうに思っております。 ね、はい、まあ、我々は、ね、あんまり関係なかったんですよね。
1: そうです、関係なく、はい、お仕事してました
0: あんまりゴールデンではなく
1: そうですね、はい、逆に私は皆さんがお仕事してる土平日に休む方が好きなので、祝日土日関係なく、
0: はいはいはいはい、
1: 結構仕事しちゃいます。
0: お店って基本的には土日は空いてるんですね。
1: う
0: ん、
1: あ、そうです、空いてます。
0: はいはい
1: はい、ただ本社は土日お休みなんですよ。なので結構シフトで部署によって休日は違う感じなんですけど、
0: なるほど、はい、夏尾さんは平日に休むことの方が多いと。
1: そうですね、その方がなんかこう休んでるっていう感じがあってなんか好きです
0: 人が働いてる時に。
1: そうそうそうそう
0: まあどっか行くとかね、はい、なると平日の方が空いてたりとか
1: ですね。そうなんですよね、
0: まあ、宿だったりなんだったりも安かったりとかね、うん、しますしね、
1: はい、結構週末ねホテルとかもめちゃくちゃ高くなるじゃないですか。
0: すごい差ありますよ ね、
1: すごいですよね、うん、なので結構平日に休みを取っちゃいますね。
0: はいはいはい、うん、先週はこのねラジオ終わった後仙台に行くって言ってましたけど、はい、ちゃんと無事行って帰ってこれたんですか。
1: はい、仙台に向かう方は特に渋滞もなくだったんですけど、はいはい、気仙沼方面反対車線が結構車が多くて、まあ、渋滞ほどではなかったんですけど、やっぱ一車線に三陸路になっちゃうと、はいはいはい、なかなかこう進まないんじゃないかなっていうくらい結構すれ違いましたね。
0: 行くの、まあ、帰りの時間は結構遅い時間でしたから大丈夫だったんですかね。はいはい、
1: 全然大丈夫でした。
0: そう、結構気仙沼に来てる皆さんも言ってましたもん、三陸道すごい混んでたって。
1: そう、気仙沼方面に向かう方が混んでました、
0: ね、まあ、まあ2車線が1車線になった後でしょうね、うん、だから止めあたりからずっとこうノロノロ運転だ、はい、大変でしたなんてね言ってました ね、
1: それでも来てもらえるのすごいありがたいですよ ね、
0: そうですね。いや本当に先週、月火あたりはこの辺人が、うん、非常に多くてですね、うん、天気もね後半に向けて良くなってきたということでね、多くの方が気仙沼に来て、楽しんで行ってくれたんじゃないかなと思いますけれどもね、うん、まあ今日もいいお天気、気温もね20度を超えて、
1: はい、
0: 過ごしやすいお天気になっておりますけれども、このくらいが一番いいですね。
1: そうですね、はい、でもなんかスタジオもほんのりエアコンが入って
0: 冷房が入ってます
1: ね。本当ですね、もういよいよそういう季節になったんだなとちょっと思いながら、
0: はい、はい、まあ、今後しばらくね雨の予報もないようですので、うん、はい、この気持ちのいい春のお天気ね、またすぐ今度は梅雨になっちゃいますからね。
1: そうですね、
0: 今のうちに楽しんで、おければなというふうに思っております。そば、はい、夏子さん、
1: はい、
0: キーボードの練習してます。
1: してるんですよ、はい、そう、先週ねラジオ放送後に、うん、暴露いたしまして、はい、私4月末に電子ピアノ買いましたと、はい、なんで放送中に言わないのみたいな感じなんですけど、実はそのピアノにずっと憧れてて、はいはいはい、ずっとなんか買えずにいたんですけど、はい、ちょっと社員との約束もあり、
0: はいはいはい、
1: 買ってしまいましてですね、うん、4月末に届いて、うん、もう毎日練習してますっていう暴露をしたんですけど、もうそこからもでも、少しずつですけど、うん、練習してまして、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱ難しいですね。
0: 全くやったことがない状態から、全くゼロから
1: ゼロからです。私小学校5年生の時に、はい、吹奏楽部でクラリネットを1年やったんですよ、うん、でもそれでも楽譜読めないので、はいはいはいはい、全部音階書いて指で覚えるみたいな感じだったんですけど、なんかピアノは弾けなくて、うん、もう猫踏んじゃったくらいですかね、うん、あれはなんかねみんなやるからですけどね、うん、それ以外なかなか弾けなかったのを、うん、本当にYouTube 様々で、
0: はいはいはいはい、
1: で私がどういう風に練習したらいいかって迷った時は、うん、もうチャット GPT とか、はい、ジェミニーに相談してはい、はい、どうやったら上手くなるって言いながら
0: テレビ CM みたいです
1: ね結構ねアドバイス、いいアドバイスくれるんですよ。で両手で弾けなくて、はい、で片手ずつはできるのに両手できないっていうのを相談したら、1小節ずつこの小節はできたっていうのを増やしていきなさいと言われてやってったらできました。

0: できました。
1: そうすごいと思って、でもそれに足がつくとまた無理っていう繰り返してます。
0: はいはいはい、はい、いや僕もね 先週5月3日かに、うん、まあ佐々木オールスターズ
1: という番組で、ね、
0: あのキーボードデビューをしてしまって、
1: はい、
0: だから練習してたんですよ僕も、はい、なんですけどその期間は結局やる曲の自分のやるパートだけを

0: 上に僕もピアノの練習してみようと思って、今週っていうか先週、はい、から今週にかけてやってたんですけど、
1: お素晴らしい、
0: あの腱鞘炎になりそうです
1: いやそうなんですよね、
0: はい、
1: 私も初日ピアノが届いて組み立てるじゃないですか、うん、もう調子に乗ってあのひたすら練習したらあっという間に3時間経ったんですよね。でそしたら、うん、次の日なんかパソコン、仕事でパソコン打ってて、なんかこう指の付け根というか、はいはいはい、親指の付け根のとこが痛いなと思って、はいはいはい、筋肉痛になってましたね、
0: うんうんうんうん、なりますよね、
1: なりますね
0: 右手はまだいいんですけど、はい、あの僕最近なんていうんですか、指使いの練習みたいなのをこうやってて、はいはい、とりあえずね、
1: はいはい、
0: でそれをやったら左でやってる最中にもう痛くなってきちゃって、
1: あ大変今は大丈夫ですか？
0: 今は大丈夫です、はい、
1: いいですね。
0: なのでいや本当にリハビリみたいだなって思いながら
1: そうですね、
0: はい、やってるんですけど、
1: なんかあのサクさんもピアノ買おうかなって言い始めてたんで、ちょっ と,
0: ちょっと、ね、
1: どっかのタイミングで、ね、はい、やれたらいいです ね,
0: ね、あの教えてくれる人もいますからね、
1: はい、
0: 教えてほしいな、
1: そうですね、のりこさんぜひ教えてほしいです
0: 、いつかね披露できる日が来ればいいですね、
1: はい、頑張ります、
0: 頑張りましょう、
1: はい、
0: ということで時刻12時7分になってます。そろそろ今日のテーマを発表していきたいと思います、
1: はい、
0: お昼はナジョスペ、本日のワンワードテーマは散らかってきた時ナジョスペ、散らかってきた時ナジョスペ、こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集いたします。番組へのメッセージ宛先は
1: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス0226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしております。僕はまあまあ片付けられないかな。
1: そうなんですか？
0: そうですね、あんまり散らかってるのも、多少散らかってても何ですか、汚いと思わないというか。
1: あ、本当ですか？なんか全然、はい、あの西条さん清潔感あるんで、なんかそんな散らかってるイメージなかったですね、う
0: ん、そんなお部屋みたいなにはなるんですけどそれはね、
1: はい
0: はいはい、でもまあ多少散らかっててもいいかみたいな感じなんですけど、夏尾さんはどうですか？
1: なんか散らかってきた時に、はい、あ心が乱れてきたな
0: って。なるほど。
1: そう、なんかこう思考とか心が乱れてくると、はいはいはい、部屋とか机の上とか、はいはいはい、あとあるあるなのがデスクトップの画面ですね。結構なんかこうファイルがバーってくるとあ、ちょっと仕事整理されてないかもって思って慌てて整理するっていう。
0: わかります、
1: はい、
0: 画面一覧全部なんかのファイルになってる時とかあります
1: もん。そう、やばいですよね。
0: 本当ね、良くないですよね、効率良くないですよね。
1: 良くないです。
0: どこにあるんだっけって探す作業から始まりますからね。
1: そうなんですよ。だから意外とこう見えないところの中の方が散らかりやすいなってすごい思ってますね、
0: はいはいはいはい、なるほど、ね、あの心の乱れは生活の乱れというか、はい、
1: そうですよ出ますからね、やっぱり、
0: はいはい、気をつけたいと思います皆さんはいかがでしょうか？メッセージをお待ちしております、はい、それではこの後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけラインです。

0: お昼ナヨスペオラホの給食聞いてけない。
1: ここからは気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニュー見ていきましょう。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューから。5月11日月曜日、今日のテーマは今が旬のタケノコについて知ろうとなっております。ということで今日の献立ですが、ご飯、イワシのオレンジ煮、タケノコのごま油炒め、そしてピリ辛味噌汁、このような組み合わせとなっております。ではテーマの方のご紹介お願いできますか。
2: はい、今日のテーマは

0: 番が旬のタケノコについて知ろうということで、タケノコは春が旬の野菜です。タケノコの成長はとても早く、土から顔を出して10日で竹になります。雨が降った次の日には特に成長が早く、1日で1メートル以上も成長することがあるそうです。タケノコは食物繊維が豊富で、お腹の調子を整えてくれる働きがあります。またカリウムという栄養素も多く、体の中の余分な塩分を外に出す手助けをしてくれます。春の味覚であるタケノコを味わいながら、体に嬉しい栄養もしっかりとりましょう。今日のカミカミメニューはタケノコのごま油炒めです。よく噛んで食べましょうということです。
1: はい、ありがとうございます。そっか、春ですもんね。
0: そうですね、
1: タケノコですよね。この時期のタケノコ ね、柔らかくてね、うん、美味しいんですよね。ということで今日はごま油炒め、なんかあの我が家だと煮物に入ってるかチンジャオロースかっていう感じなので、
0: あ、確かに
1: こういった他の食べ方を知るのもね楽しいです ね、ということでこちら気仙沼中央給食センターの給食は、気仙沼、九条、月立、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と、気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューです。5月11日月曜日、今日のテーマはブロッコリーはどこを食べているですね。気になりますね、どこなんでしょうね、うん、ということで今日の献立はご飯、タラのオレンジソースがけ、ブロッコリーサラダにオニオンスープ、このような組み合わせとなっています。さあ、それではテーマのご紹介お願いいたします。
0: はい、今日のテーマはブロッコリーはどこを食べているということで、今日の給食のブロッコリーですが、どこの部分を食べているか知っていますか？1、実の部分、2、つぼみの部分、3、葉の部分ということで、正解は2のつぼみの部分です。ブロッコリーは主につぼみを食べる野菜です。収穫しないで畑にそのままにしておくと黄色い小さな花が咲きます。茎も硬い部分を取り除くと捨てずに食べることができます。ブロッコリーにはカロテンやビタミン C、カルシウム、鉄、食物繊維がたくさん含まれている緑黄色野菜ですということです。
1: はい、なるほどね、そうなんですね。
0: つぼみの部分ですよ、
1: つぼみの部分、
0: ふさふさのところ。
1: うん、
0: はい、
1: ってことはほっとくと花が咲くんですね。
0: そうですね、確かに畑に置いてるとこあっという間になんか黄色くなって、うんうんうん、
1: わっさーってなってなりますよ ね、
0: なってるのありますよね。
1: なるほど、でもこうやって植物のことを知るのもちょっと面白いです ね、
0: うん、ね、そうですね。
1: はい、ということで今日はこちらサラダで味わってみてください。
0: はい、
1: ということでこちら元吉共同調理場の給食は津屋、大谷、橋上、おもせの各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけラインのコーナーでした。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報が出ています。明日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日11日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は長潮です。今日の日の入りは午後6時35分、明日の日の出は午前4時24分、今日この後の干潮時刻は午後5時3分、満潮時刻は午後11時59分となっています。続いて気仙沼市、今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前4時17分に観測した 8.3 度、最高気温は午前11時23分に観測した 21.0 度、現在は 19.6 度を観測しています。続いて

0: この後のお天気です。5月11日月曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り。予想最高気温は21度、予想最低気温は8度。この後午後の降水確率は 30% でしょう。今日の午前中は晴れますが、午後は雲が多くなります。気温は高めで、昼間はカラッとした暑さです。朝晩はひんやりとするので、服装で上手に調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって。
2: だべ、石川電機に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
1: まだ。
2: 何や、早く嗅いでもらえ。 22-0131 だ。
1: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

まあ、いつもこの曲もうちょっと夏頃になったらかけるんですけど、リングの主題歌になってた曲なんですが、このリングの作者である鈴木浩二さんが先日亡くなったということでちょっとびっくりしました。まだ68歳ということだったんですけれどもね、ご冥福をお祈りしたいと思います。お送りする曲はヘブントゥーヘルでフィールライクヘブン。

0: お送りした曲はヘブントゥヘルで Feel Like Heaven でした。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、

0: 生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
1: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
2: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
4: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
5: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
3: 安全第一だね。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 時刻は12時23分になっています。お昼はナジョスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 夏穂です。
0: 引き続きよろしくお願い
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、いたします。ということでね、リングの曲をかけたんですけど、僕すごい好きだったんですよね、はい、リング
1: 怖くないんですか
0: 怖いです
1: よ怖いですよね。
0: はい、あでもリングはホラーなんですけど、はい、リングってその僕が多分高校ぐらいに一作目が出てるんですけど、はい、まあ、リング、螺旋、ループっていう三部作になってて、はい、うん、最後まで読むとそのまあホラーなんだけど SF チックな感じになってるんですよね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 割となんでそういうことになったのかっていうのはちゃんと説明されてるというか。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、なので、ね、多分 SF なんですけど今読んでもなんていうか色褪せないというか、うん、はい、ちゃんと SF してる SF じゃないかなって思いますので、もしよければね、これをきっかけに、はい、見てみてもいいんじゃないかなと思います。
1: そうですね、いや食わず嫌いしてました。
0: あ、でもホラーですけど、はい、
1: なんかこうテレビの CM とかでね、はい、貞子がバーンみたいな。
0: そうそうそう、
1: でさっきの曲も、はい、曲として普通に聞いたら、はいはい、なんか全然普通だと思ったんです
0: よ
1: ね。
0: そうなんです
1: よ、はい、もホラーすごい苦手なんですよ。だからもうテレビとかでも CM かかる瞬間チャンネル変えるみたいなのを子どもの頃からやってたので、リングって聞いただけでなんかこう嫌だなって思ったんですけどそうでもないんですね。
0: そうでもない、
1: うん、
0: まあドラマにもなったし、
1: はい、
0: 映画にもなったし、
1: はい、
0: 映画とかは、まあ、怖いっていうかびっくりはしますけどね。
1: うん、なんかそれ結構ねおっしゃりますよね皆さんね。
0: 僕これねジャスコの映画館で見たはずなんですよ。で、
1: はい、
0: 貞子が出てきた瞬間、はい、みんなでビクってなるっていう
1: もうなんかそのみんなでビクってなったのを見ていたい
0: ガタンつって
1: そうだったんですね。
0: それすごい覚えてますね。
1: そっか、ちょっと読んでみようかな
0: ぜひ
1: はい、
0: 感想聞かせてください
1: 。わかりまし
0: たということで今日のテーマは散らかってきた時ナジョスッペです。散らかってきた時ナジョスッペ、うん、メッセージもご紹介していきましょう。ラジオネームジョージさん、じゅんさん、夏穂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。先週じゅんさんが挙げていた磯ラーメンの海鮮やはじかみ、僕も先週の月曜日のこの時間に行ってきましたよ。磯ラーメンは売り切れでフライ定食を食べましたということでね、
1: うん、
0: はい、ここ最近僕も行ったことないお店に行ってみようっていうことでですね、いろんなところに行ってるんですけど、はい、その端上にある、はい、海鮮屋端上さんというところ、うん、行ったことあります？
1: 行ったことないです。私も
0: 岩井崎のところ入ってって、はい、岩井崎に行く道入ってって地福寺さんの隣あたりっていうか道路挟み向かいあたりなんですけれどもね、はいはいはい、

0: 結構にぎわってまして、で磯ラーメン、僕は磯ラーメンっていうですね、うん、あの海鮮系 の、うん、あのわかめとかふのりとかあのアサリとかホタテとかが乗ってるような、ね、はい、ラーメンを食べてきたんですけれどもね、はい、非常に美味しかったです、
1: 塩味、
0: 塩味です、
1: いいですね、
0: はい、スープにすごい出汁が出てるんで、
1: うんうん、
0: スープをあやく全部飲めほしそうになりました
1: 飲んじゃう、でも飲んじゃう、はい、絶対むくむって分かっても飲んじゃいますよね。
0: そうなんですよいやでもね、うん、ジョージさんも行ってきたということで、そう、はい、いろいろ定食とかもねあったりするので、あといわゆる海鮮丼とかね、
1: はい、
0: はい、いろいろねまた行ってみたいなっていうお店でした、うん、ということでテーマなんですが、はい、散らかってきた時はいつに、あ、何時になったら20分で片付けようとか心の中で決めてからその時間になったら気合を入れて片付けます。
1: お、
0: その都度片せばいいんですけどね、ということで、なるほどですね、はい、これもでもいい手ですね。
1: そうですね、うん、
0: 時間を区切っちゃって、
1: はい
0: はい、結構掃除やり始めるとダラダラやっちゃいがちですし、
1: そうですよね、
0: 漫画見ちゃいがちですし
1: ありますね、なんかアルバム出てきたとか言って見ちゃったりとかね、
0: アルバム見ちゃいがちではあるとは思うんですけれども、ね、はい、こうやって時間を決めておけばね、
1: うん、
0: はい、あの追われるというか、
1: そうですね、
0: はい、気合が入るということで、これはすごいいい手なんじゃないかなってちょっと思いました、
1: うんうんうん、
0: はい、ありがとうございますジョージさん、
1: やってみましょう、西条さんも何時になったら、
0: あ、そうですね、
1: はい、はい、
0: あの押し入れの中とかをねちょっと片付けたいですね。
1: あ、確かに、でもなんかそれって平日なかなか難しいじゃないですか。
0: そうですね、
1: 土日お休みの時に、
0: うん、
1: でも気持ちいいですよね、なんか断捨離したりとか片付けして整理整頓されると、なんか気持ちも本当に新たになるというか、
0: うん、でほらそれこそあのーキーボードを、ね、練習してるって言ったじゃないですか、
1: はい、
0: いろいろその、まあ、キーボード自体も大きいし、
1: うん、
0: あれその例えばスタンドだったりとか、はいはい、楽譜立てとか、はい、いろいろあるとどんどん増えてくるんですよね、ものが、はい、だからちゃんとこう片付けたいなってちょっとこの間思ったわけですよ僕も。
1: じゃあこれを機に片付けましょうでも今の季節ほんとちょうどよくて、私もなんか結構午前中窓開けて、あの掃除して、はいはいはいはい、で空気入れ替えて、でちょっとこうカーテンひらひらって揺れる、揺れながらちょっとピアノをポロンって弾いたりとかしてると、なんかいいなとか思ったりしてます。
0: 優雅な休日って感じでね。あ、なるほど、はい、僕もそれ目指そう。
1: ぜひやってみてください
0: まあ僕ん家の部屋の目の前は竹林なんで竹しか見ないんですけど。
1: あ、そうなんですねでも逆にこう人通りがないといいんじゃないですか。そう
0: そ
1: う、
0: まあ、
1: う
0: ん、裏向いてるんでね、
1: うん、そうそうそう、うんうん、いいと思います。
0: 竹の子取れるのかなってさっきの話を見ながら聞きながらそれも思ったりもしたんですけどね
1: 確かに
0: 竹の子ね、あの生えてきちゃダメって言うじゃないですか、
1: はい、
0: 入る前に取らないと。
1: そうです、そうです、そうです、
0: ね、結構大変なのかなとかね思ったりなんかはしてるんですけども、
1: 1日に1メートルってなんかそれじっと見てたら分かるんですかね、伸びてるの。
0: 分かんじゃないですかね
1: すごいですね、
0: 伸びてるぞこいつって
1: びっくりしました。
0: うん、ということでジョージさんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 時刻は12時29分です。この後はKinformationピックアップをお送りします。

ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報など気になる情報にスポットを当ててお知らせするコーナーです。まずはじめこちらです。転屋参加者募集のお知らせです。気仙沼市に転入された方、時期は不問、U ターンも含みますと、そのご家族の方を対象に市の施設の見学や気仙沼ならではの調理実習などを行い、気仙沼について理解を深めていただくとともに仲間づくりや交流を深める場とします。第1回は5月19日火曜日午前9時30分からクリーンヒルセンターで開講式、ゴミ処分場の見学とゴミ出しルールの勉強会を行います。期間は5月から来年の2月までで全10回を予定しています。ご希望の方は電話にてお申し込みください。第1回の締め切りは5月12日火曜日の午後5時までです。それ以降はお問い合わせください。費用は実費です。体験料、材料費等としてその都度集金します。また託児もあります。こちらは未就学のお子さんが対象です。無料、先着順でこちらも申し込みください。

押し込みが必要です。ここまでの件についての問い合わせ先は気仙沼中央公民館、電話 22-6760、 22-6760 番です。続いてです。家庭用廃食油の回収を開始します。気仙沼市ではサステナブルシティ水産プランに基づき、家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油、代替肥料などにリサイクルされており、資源価の向上とゴミの減量につながりますので、回収にご協力をお願いします。回収の対象となるのは使用済みの植物性油、賞味期限切れ等未使用の食用の植物性油も対象です。対象外となるのは動物性の油、固めた植物性の油、食用以外の油、飲食店等からの事業系食用油です。続いて回収方法です。油を冷まし、天かすなどの異物を取り除き、ペットボトル等の容器に入れ、しっかり蓋をして回収場所へお持ちください。回収場所は気仙沼市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所、時間が異なりますので、職員にお声掛けください。ここまでについての問い合わせ先は、循環型社会推進課、電話 22-9680、22-9680 番です。ここまでは、ケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasen Numa Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の私立北越高校男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、1人が死亡するなどした死傷事故で、北立高校は昨日、事故後では2回目となる記者会見を開きました。新潟県五泉市のバス会社蒲原鉄道に依頼したのは貸切バスで、レンタカーの手配や運転手の確保は求めていないとの会見を改めて示しました。蒲原鉄道は学校からレンタカーの手配などを求められていたと主張していて、両者の主張は対立したままです。続いてのニュースです。健康保険法などの改正案をめぐり、立憲民主党と公明党が提出を検討している修正案の概要が判明しました。医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える高額医療費制度の自己負担の上限額の引き上げにあたって、中所得者や低所得者の家計への影響などを考慮するよう求めることが柱となります。改正案では市販薬と成分や効果が似ている OTC 類似薬の患者に追加負担を課すことなどに加え、高額医療費の負担の上限引き上げに関して長期療養者の家計への影響を考慮すると明記されています。続いてのニュースです。北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日、モスクワで9日に開かれた旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日の式典に朝鮮人民軍の部隊が参加したと伝えました。式典後にはロシアのプーチン大統領が軍隊の指揮官と面会し謝意を示したということです。朝鮮中央通信によりますと、式典に参加したのは陸空海軍の混成部隊で、ロシアの招待を受けて参加しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。
2: エアコンが壊れたわ。
3: 朝日冷熱にお任せください。
4: 換気について知りたいわ。
3: 朝日冷熱にお任せください。
5: 冷凍ストッカーが欲しいわ。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
7: クロスパイプレディオ。
8: 専門家の話も交えながら、
9: へーとあなたのなるほどが増えていく。
6: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
10: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
11: 平日夕方5時から生放送、
7: クロスパイプレディオ。
12: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声を

0: お届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。ラジオ気仙沼。Radio 気仙沼Traffic Report。 ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は石並港インターチェンジから大和インターチェンジまでが50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣湖インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月11日月曜日の夜間は中港町で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は昔なが、三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りしました。
0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント、名倉節さんが送る気仙沼生まれのイカス味、旨味爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。

0: お送りした曲はパスピエでトーリャンセでした。
1: ラジオで
2: 気仙沼ウェルビーイング、
0: この時間はラジオで気仙沼ウェルビーイング、誰もが働きやすく働きがいを感じられる街を目指して気仙沼市で進められているジェンダーギャップ解消プロジェクトをテーマに気仙沼での取り組みやさまざまな人の声をご紹介していきます。今日のこの時間はこのプロジェクトのコーディネーターとしてご活躍されている方です。株式会社ウィルラボ代表取締役、そして気仙沼市ジェンダーギャップ解消プロジェクトコーディネーターの小安美和さんです。小安さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 西条と申します。よろしくお願いいたします。今日は小安さんは今どちらからお電話されていらっしゃるんですか？
3: 今日は東京からです。
0: 東京からなんですね。
3: はい、
0: それではまずはですね、小安さんのことについていろいろお伺いさせてもらいたいと思うんですけれども、
3: はい、
0: これまでのご経歴ですとか、あとは現在どのような活動をされているのかということを教えていただけますか？
3: はい、今株式会社ウィルラボという会社を運営して、ちょうど10年目になります。で、今はメインで、いろんな地域のジェンダーギャップ解消とか女性のリーダー育成ですとか、あとは企業の職場の働き方改革などを取り組んでいるんですけれども、もともとは大学を卒業した後新聞社に入社をして、その後結婚退社をしてるんですね。今結婚退社ってなかなか減ってるんですけれども、はい、いわゆる寿退社と言われた時代に会社を辞めて、で海外にシンガポールに夫の転勤でですね行って、で5年経って戻ってきてリクルートに入社をして、
0: はい、
3: でそこからですね、いろんな皆さんご存知か分からないゼクシーとか、なんかね、タウンワークとかそういったメディアを作る仕事をしたんですけれども、はい、最後タウンワークですね、人材求人メディアを作る仕事をした時に、女性も男性もシニアも若い方もあらゆる方が働きやすい、そんな社会が作れたらなということを思い立って、そして起業して今に至るという感じです。
0: はい、それがでは小安さんのそのこの取り組みに取り組まれるようになったきっかけということなんですね。
3: はい、
0: で気仙沼についてもですね、いろいろお伺いしたいんですけど、
3: はい、
0: その気仙沼に関わるきっかけというのは何だったんでしょうか？
3: はい、私いろんな今全国10カ所以上でこのジェンダーギャップの解消ですとか働き方改革やってるんですけれども、兵庫県豊岡市という町でもう8年ぐらい取り組みをしていまして、そこに気仙沼からですね、市役市長、それから商工会議所の皆さん、そして椿会の皆さんですね、10人以上のチームがですね視察に来てくださったんです。そこで気仙沼の皆さんとつながって、で気仙沼でもジェンダーギャップ解消をやっていこうということになってお呼びいただいたというのが2年前ですね。まだ最近なんですけれども、それがきっかけです。
0: なるほど。どうでしょうか、実際気仙沼に来てみて、この気仙沼の企業さんだったり、行政さんだったりの印象っていうのはいかがでしたか？
3: はい、この、気仙沼の皆さんとの出会いもそうなんですけれども、とにかくなんていうか、スピードが速いですよね。皆さんやるぞと決めたら、
0: はい、
3: ものすごくスピードをもっと、あとは熱意を持って、はい、進めていかれる印象があって、本当に全国各地で取り組みをやっているんですけれども、なかなか進まない街も結構あるんですよ。それでいうと気仙沼の皆さん、よく言えばスピードが速い、
0: はい、
3: 悪くはないんですけど、せっかち
0: 海の人間ですからね。
3: そうそう、なんかすごく早く早くっていう感覚をですね、いつも感じて、私も負けないようにというか、遅れ乗り遅れないように皆さんに

0: 置いてかれないようにって思いながらやらせていただいています。
1: はい、そんな中小安さんはこのコーディネーターという役割を今なされていらっしゃると思うんですが、はい、これはどういうことを、まあ、実際はやられているものなんでしょうか。
0: はい、気仙沼は官民連携で市役所と商工会議所で、はい、ジェンダーギャップ解消プロジェクト GGP というのを立ち上げているんですけれども、はい、それを立ち上げるときにどういう立ち上げ方がいいかとか、どんな体制がいいかとか、誰にお声掛けをするのがいいかとかですね、うん、そういったことをデザインするお手伝いをさせていただいています。コーディネートって、まあそれも訳すと調整って意味だと思うんですけれども、やっぱ市内の中の方にはなかなか見えないものも外の人間の視点で見えることもあると思いますので、客観的な視点で気仙沼は、こういう強みがあるからここを生かしたらいいんじゃないかとか、ここが弱いのでここを補強していったらいいんじゃないかっていうことをですね、アドバイスをさせていただきながら一緒にプロジェクトを推進する、そんな役割かなと思っています。
1: はい、全国いろんなところを見てきているということですけれども、
0: はい、
1: で気仙沼はスピード感が速いのが特徴かなって感じているということですけれども、
0: はい、
1: 逆に何て言うんでしょうか、こういうところが弱いなとか、ここからいうところ改善もっとしていければいいのかなって思っている点っていうのはあったりいたしますか。
0: いや、ですね、あまり今のところ、
1: はい、
0: 改善というか弱みとか改善が気になるというよりは強みがすごくたくさんあるので、例えばもう一つ昨日ですね、たまたま気仙沼に行ってまして、
1: はい、
0: キックオフ、気仙沼の総合計画策定に向けたキックオフシンポジウム、うん、タウンミーティングにお邪魔したんですけれども、はい、とにかくこの日曜日にですね、すごくたくさんの市民の方が自分事として街づくりをテーマにした、イベントに集まるということが気仙沼の実はすごく大きな強みだというふうに感じましたし、皆さんが街づくりを自分事として捉えている、
1: はい、
0: そこがとても強みだと思います。もしかしたら私が見えていないところで、まだまだもっともっと街づくりに関わって関われる人もいらっしゃるかもしれないので、そこをですねどんどんどんどん広げていくとさらに強い街になっていくんではないかなというふうに思います。
1: もう小安さんがこちらのコーディネート気仙沼と関わり始めて、2年3年ぐらい、
0: はい、そうですね、
1: はい、変化を感じるこの 2,3 年で、変化を感じる部分っていうのはあったりするんでしょうか。
0: はい、特にこの1年すごく変化を感じています。いろんな、セミナーですとかワークショップやらせていただいているんですけれども、はい、この間ジェンダーギャップ解消プロジェクトのアンケートで例えば女性向けのですね講座をやらせていただいているんですけれども、
1: はい、
0: 経営者の皆さんがもうぜひこの女性向け女性のリーダー育成、うん、やってほしいという声をたくさんいただきましたし、
1: うん、
0: いやそんなのいらないじゃないかなんていうことをおっしゃる地域なんていうのまだまだある中でぜひぜひ女性も、もっともっとこう職場の中で、大きなミッションになってほしいと考える経営者の方が増えてこられてるんじゃないかなって思います。あとはそうですね、女性の皆さんがやはりいろんなところに出てこられている、この間も選挙で女性の議員が増えたということも聞いていますし、町づくりの中心部に女性が増えてきているなんてこともですねこの数年外から見ていて感じさせていただいています。
1: はい、ありがとうございます。このジェンダーギャップとは別として小安さんはどうですか、はい、気仙沼の町ってどんな町だと思ってますか。
0: そうですね、ちょっと私がそのジェンダーギャップジェンダー、その男性も女性も、いろんな方が活躍でき活躍って言葉もちょっと難しいんですけど、その人の強みを生かして、社会に参加できるっていう、うん、そういう社会であったらいいなと思っている視点から言うと、
1: はい、
0: 今気仙沼は本当に進化をしている途中だと思いますけれども、うん、もっともっといろんな方が町のですね見えるところに出てこられて、そして意思決定をしていて、で自己決定して選択しているっていうか自分がありたい姿を選択して生きている、そんな人が多い町になるとすごく素敵だなというふうに思います。
1: はい、

0: このプロジェクト、どのくらいまでというかずっと多分今後続いていくとは思うんですけれども、
1: はい、
0: どんな街になってほしいと思っていらっしゃいますでしょうか。
1: そうですね、本当に、たくさんすごくスピードが速いので、もしかしたら、他の町では本当10年計画でやってたりするんですけれども、はい、気仙沼はすごく早い段階でその女性も男性もその性別によらず自分のありたい姿で働きそして暮らすそんな町にあっという間になってしまうかもしれないななんていうふうに思いますし、そうなられると素敵だなって思います。
0: 本当そうですよね、
1: はい、
0: はい、ということであっという間に時間もですね、
1: 残り
0: 1分少々となってきてしまっておりますので最後にラジオを聞きの皆さんへのメッセージをお願いできますでしょうか。
1: はい、いろんなところで気仙沼の皆さんとお話をする機会があるんですけれども、もっともっとたくさんの方とお話ししたいなって思いますし、あと皆さんからもですね、なんかこう、ジェンダーとかジェンダーギャップっていうけど、もっとこんなことが問題なんだよねとか、もっとこうしたいとか、そんな声をぜひぜひ届けていただけたら嬉しいなというふうに思います。一人一人が声を上げることで街が変わります。組織もですね、職場も地域も変わっていくと思いますので、はてとかなんでだろうって思うことに蓋をせずに、声を上げて、届けていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひね、また気仙沼に来た際は見かけたら声をかけてみてください。
1: ぜひはい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで今日のこの時間は気仙沼市ジェンダーギャップ解消プロジェクトのコーディネーター小安美和さんにお話を伺いしました。この時間はラジオで気仙沼ウェルビーイングでした。小安さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではまた来週。
2: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
3: 気仙沼に誕生したギョッド FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか。現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョッド FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

107.5 Radio Kisenuma。 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 5月11日月曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ナジョステ。
0: お相手の西条潤と
1: 夏穂です。
0: 引き続きよろしく
1: お願いいたします、
0: ということで今日のお昼はナジョスペのワンワードテーマは散らかってきた時ナジョスペ、
1: はい、
0: ということでね、皆さんからメッセージいただいておりました。番組のメッセージ宛先は、
1: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、gyo@kfm775.co.jp、またはファックス 02262584

0: 71にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
1: 皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。ということでジェンダーギャップ解消ということで、やっぱ難しいですよね、はい、話を聞くとと言いますか、そうですね、結構大きいじゃないですか、枠組みとしても、はい、いろんなところに、まあ、男女の平等もそうですし、うん、まあ、働きやすさの、ね、そういったものもあるんでしょうし、
0: そうですね、
1: なんか改めて、ね、こうどういうことが問題なのかとか学んでみたくなったなと思うんですけども、
0: はい、
1: あの多少話は変わるんですけど、僕はまあ、囲碁が趣味なんですよね、
0: はい、
1: で囲碁とか将棋の番組とかを見たりとかするんですけど、はい、今将棋界で一つすごく問題になってることがあって。
0: 何ですか？
1: それがあの女性が出産した時に、はい、その囲碁の対、あ、将棋のね、はい、対局の規定をどうするかっていう話で、
0: はい、
1: でタイトル、将棋ってタイトルを持ってると、はい、まあ、その人に誰かが挑戦するっていう構図なんですよね、
0: はいはい、
1: なんですけど、そのタイトルを持ってる人がこう妊娠をして出産しますってなると、はい、その期間対局ができないから、はい、自動的に負けちゃうんですよね。
0: あ、自動的に負けちゃうんですね
1: っていう規定があったんですよ。
0: へ、は
1: い、だからあの産前6週間産後8週間みたいな、はいはいはい、なんですけど、あのそれで実際にそのタイトルを持ってる方が妊娠して出産をして不戦敗になってしまって、でもこれはちょっと良くないんじゃないかっていう話で、その今申し立てをしてしたりなんかをして、で検討委員会みたいなものが立ち上がって、でこの後まだ最終的にどうなるかっていうのは決まってないんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: めちゃくちゃこれも難しい問題だよなって思ってて、もちろんそのね、その出産するっていうこの大事なことですから、はい、その配慮をするっていうのも大事なんですけど、はい、まあ、もちろんスポンサーさんもいるし、ね、対戦相手の人はもちろんそれに向けてあの練習をしたりですね、
0: そうですよね、
1: タイトルをしたりとかしているので、あの出産するからじゃあちょっと延期しましょうとか一方的にそっちだけやっちゃうのも難しいよねっていうことで、今最終的に落としどころをどこにするのっていうのを、まあ、あのその将棋連盟の人とかがですね考えてたりするんですけれども、そういうのもあるなって今ちょっとさっきの話を聞きながら、はい、思ったりしましたね。
0: なるほど、本当に難しい問題ですよね。
1: そうなんです。結構これは大きな問題で、将棋のニュースではですね珍しく結構あの全国ニュースとかでね、やってたりする問題なので、あの聞いたことある方もいると思うんですけれどもね、はい、ぜひちょっと見かけたら気にしてチェックしてみて記事なんか見てもらえたらななんていうふうに思います、ということでちょっと話はずれたんですけど、はい、今日のテーマは散らかってきたらですよ、散らかってきたらどうすっぺということで、
0: はい、
1: メッセージいただいていたのをご紹介いたしましょう。ラジオネーム剣道の草さん、西条さん、夏穂さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。夏穂さん、絵は初メールかな。
0: あれ、そうでしたっけ。なんか剣道の草さん、
1: ラジオ聞いてるとよく聞くから、なんか自分もらってる気分になるかもしれないんですけども
0: 。そうかもしれない。ラジオやっぱ喋らなきゃって思ってから、はいはいはい、めっちゃラジオ聞いてずっと聞いてるんですよ。
1: ありがとうございます。
0: だから勝手に剣道の草さんメッセージもらってるつもりになってました。はじめまして、ありがとうございます。はい、
1: そう、普段はねお仕事してるんでなかなか、うん、ほらお昼の時間は難しいということだったんですけども、はい、いつも再放送で聞かせていただいてますが、今日は看護休暇で休んでいるので、リアルメッセージできました。ということですね。看護休暇、なんかゴールデンウィーク中一生懸命こう検査も働いてたから、それの振り返りなのかと思ったら看護休暇ということだったんですね。
0: お子さんですかね。
1: お父さんなんじゃないかな、おそらくですけれどもね。ということで、今日のワンワードテーマ、
0: はい、
1: 仕方なくプチ大掃除します。プチ大掃除ってなんか矛盾してますけどね。
0: そうですね。
1: 若干
0: ね。そうですね。
1: はい、旅行とかから帰ると何かと散らかりますからね、うん、生放送頑張ってくださいというふうにいただきました。
0: ありがとうございます。
1: まあ諦めるってことですね。
0: そうですね、
1: はい、諦めてやる。
0: 確かに、でもあの大掃除ってこう普段なかなかやらない、例えば窓とか、うん、こうフィルターとかっていうのを一気にこうやるっていうイメージあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: これ細かく毎月やってたら、うん、大掃除っていらないんですよね。
1: そうね。みんな分かってますよ。
0: なかなかそれができないみたいな。
1: ラジオ消せんでもそうですよ。
0: そうですよね。結構年末にね貯めてやっちゃうことも多いかなと思うんですけど、
1: ね、これは窓拭いたりとかもありますね。ラジオ
0: 消せんでも。そうですね。

0: くね、いつまでも、はい、ピカピカにしておきたいですよね。
1: エアコンはね、うん、その建物についてる業務のやつはいいんですけれども、はい、その家庭用のエアコンもう一個ついてるんで、ね、はい、あれ夏になると水がポタポタ落ちてきたりとかね、あしたりもしちゃうので ね、 そ う、 でね、そういったのを直さなきゃなって思ったりとか、
0: 本当ですね、
1: はい、やりたいことはいっぱいあるんですけどなかなかできない。

0: はいはいはいはい、
1: めっちゃ言ってるタイプなんで、ちょっと今度ラジオ気仙沼の事務所内も
0: ぜひ
1: みんなでお掃除、はい、片付けしてやりましょう。
0: そう、隅っこうやってね、はい、ほこりついてるとか
1: そうですよ
0: 怖い怖い怖い、
1: もう書類とか斜めとかなってるとね、探せないじゃんみたいな言ったりするタイプなんで
0: 怖い
1: やりましょう。
0: いや、お願いいたします、ということで、はい、ケンさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエストいただいていたのをおかけしたいと思います。お送りする曲は福山雅治でスコール。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報が出ています。明日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日11日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は長潮です。今日の日の入りは午後6時35分、明日の日の出は午前4時24分、今日この後の干潮時刻は午後5時3分、満潮時刻は午後11時59分となっています。続いて気仙沼市今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前4時17分に観測した 8.3 度、最高気温は午前11時23分に観測した 21.0 度、現在は 19.9 度、 19.9 度を観測しています。続いて今日この後のお天気です。5月11日月曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は8度、この後午後の降水確率は 30% でしょう。今日は雲が多くとも日差しが届きます。気温は高めで昼間はカラッとした暑さです。朝晩はひんやりとするので服装で上手に調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。
2: 寝たきりやリハビリが辛い方へ、気仙沼紹介フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: お送りした曲はラジオネーム熊友のストラットさんからのリクエスト、関取花でまた今日もダメでしたでした。
1: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: あ、この曲あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
0: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
3: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: 最近父ちゃんが変わった。
5: 母ちゃん、これどうすんだ。
4: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
5: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
4: この変化悪くないかも。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: なんだりかんだり。
1: 時刻1時20分です。ここからはなんだりかんだりのコーナーとなっておりますが、今日のこの時間は6月20日土曜日に開催されます立川志の輔独演会おかえり気仙沼2026について、一般社団法人気仙沼椿会の斉藤和恵さんに電話をつないでお話をお伺いしていきたいと思います。早速お呼びしてみましょう。斉藤さん、
2: こんにちは。
1: はい、どうもよろしく。
2: 斉藤和恵です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: 先日もですね、あの千葉かな子さんにご出演いただきまして、いろいろですね、今回のイベントについてお話をお伺いしてきたところではあるんですけれども、はい、まだまだこの魅力を伝えきれないということで、はい、今回はね、代表でもある斉藤さんに、お話をですね、いろいろお聞きしていきたいなというふうに思っております。
2: はい、どうもありがとうございます。なんとね、はい、何回も本当に出さ、なんか志の輔独演会のことを宣伝させてすみません
1: とんでもないです
2: ありがとうございます。あのね、新しくまた、はいはい、あの内容が少し、詰まってきたっていうか、いろんな内容企画が入ったところがあったので、これをお伝えしたいなと思いました。あ、
1: ぜひお願いいたします。
2: はい、このは喋っていいんですか。
1: あ、ぜひぜひ。

0: どんどんお願いいたします。
1: はい、10時にね、
0: はい、
1: あのね、ごめんなさい、私の話が散らかってるから、立川志の輔独演会は、
0: はい、
1: 1時半会場で2時から開演なんですね、
0: はい、
1: だけど市民会館は、うん、なんと10時に開くんですよ、
0: 午前中から
1: 10時に開いて、うん、そうなんです。で、何が楽しいのかっていうことなんですけど、まあ、この立川志の輔独演会は気仙沼の市内のお客さんにも大勢おいでいただくんですけど、
0: はい、
1: 半分ぐらいがね市外のお客さんもおいでになるんです。ほんで、おかえり気仙沼2026っていう、こう副題もついてるんですけど、
0: はい、
1: 今までこう気仙沼に関わりのある人がすごくたくさん気仙沼においでになるので、
0: はい、
1: それでおもてなし演芸会っていうのもやろうと思ってます。
0: おもてなし演芸会ですね。
1: 演芸会、
0: はい
1: 、はい、中ホールを10時から、中ホールとホワイエを10時から開けるので、そこで歌があったりとか、郷土芸能があったりとか、
0: はいはいはい、
1: そういうおもてなし演芸会を今準備しています。
0: はい、もうどんな方が出られるのかとかは聞いてもいいんですか？
1: 今は、
0: はい、
1: もうちょっとしたら確実になるので、
0: はいはいはいはい、
1: じゃあ伊藤さんが歌を歌ってくださったりとかね。
0: あ、それから伊藤孝弘先生ですね。それは
1: そうです、そうです。伊藤孝弘先生が歌を歌ってくださったり、
0: はい、
1: それから夏子ちゃんが弾いてらっしゃる、はい、チームのお子さんたちの歌を歌っていただいたり、
2: はい、ララアルテダンスさせていただきます。はい、
1: そうですよね、はい、ララアルテさん、
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、いろいろ続々と決まってきていますので、おもてなし演芸会をしたいなと思っています。
0: はい、
1: で、あとは1時半に開場するので、こう遠くから来たお客さんが市内でご飯食べてると時間に間に合うのかしらってこう心配になったりするお客さんも多いと思って、
0: はい、
1: それでお弁当も用意するんです。お弁当を何社か 4つぐらいのお店さんから、
0: はい、
1: お弁当を頼んでますので、会場でお弁当食べられるんですよ。それからアンカーコーヒーさんがコーヒーも入れてくださるので、
0: はい、
1: そこで随分いろいろこうゆっくりと過ごしていただくことができるだろうなと思っていますし、
0: はい、
1: あとはさらに、
0: はい、
1: もう3年目になりますけど、
0: はい、
1: 能登から、いろいろ商品取り寄せて、
0: はいはい、
1: チャリティーバザーをします。毎年その売り上げの利益を全部能登の方に送らさせていただいていますので、はいはい、
0: うん、
1: 気仙沼 のお客さんは皆さん自分たちもすごく日本中の方にお世話になったからっていうので、
0: うん、
1: 皆さんの能登の商品買ってくださるので、その気持ちとともにまた能登の方に売り上げの利益をねお届けしたいなと思っています。
0: なるほど。それもね本当に助け合いではないですけれども、
1: うん、
0: 恩返しですかね。
1: そうですよね。そうですよね。なんかこうお金を送ったから何人っていうことではなくて、忘れないでいて、みんな応援していますよっていう、はい、気持ちというかそういうことが分かればいいなと思っているの で、
0: で、
1: ね、私たちも10年ぐらいかかったじゃないですか、
0: はい、
1: 大体復興してきたねっていうまで10年以上かかったので、能登の人たちもまだまだ途中で、
0: はい、
1: 今頃が一番苦しい時ではないかなというふうにも思うので、気仙沼は10何年かかったけど必ず復興するからねっていうようなメッセージも込めて、忘れていませんよっていうことのために販売会もしたいなと思っています。
0: はい、そちらも、はいはい、どんな商品が並ぶのか楽しみですね。
1: はい、
0: ということで、まあ、その様々なこの付随するイベントがですねこの日企画されているということで、
1: はい、
0: 前回千葉さんにもお伺いしたんですけれども、その、
1: はい、
0: お弁当買ったりですとか、まあ、物販買ったりですとかっていうのは、はい、そのチケットがなくても OK なんでしょうか？
1: あ、そうです、そうです、そうです、
0: はい、
1: そこ重要

0: 要ですね。
1: そうですね
0: 最高重要ですね、そうなんですよ、私がある程度ファンだからそれを聞きたいですっていう方は、いいですおいでいただいて、
1: はい、
0: まあどっちも見ていただくのが一番いいんですけど、まあ、
1: そうですけど、そうですけどね、
0: でもその、はい、外の応援だけとは時間がなくて、例えばその10時午前中しか逆に間に入れないから、あのララアルテを見て、
1: はいはいはい、
0: それからあとはあのお弁当買って、
1: はい、
0: あと能登の応援物販その応援グッズを買って、
1: はいはい、
0: それで今日はあの午前中っていう方でももちろんいらしていただきたいので、はい、1時半になったらチケットも見りますから、
1: あ、なるほど、それまでは OK 大丈夫ということ
0: です、ね、そうなんです、はいはい、
1: はい、
0: そうなんです、はい、なのでどうぞお出かけください。それと、
1: はい、
0: チケットなんですけど、
1: はいはい、
0: あの残り少なくなってきました、おかげさまで。
1: あ、よかったです。
0: よかったです。それでいいチケットっていうんですかね、
1: あの電子チケットというか、まあ、サイトウェブ上の方ですね、
0: はいはい、ローソンとか、
1: はい、
0: e プラスとか、
1: はい、
0: あのあるじゃないですか、
1: ええ、
0: それがね毎週足りなくなって少しずつあの市内の分からも回してるので、
1: あ、なるほどなるほど、
0: はい、はいはい、おかげさまであの本当に、だいぶ埋まってきていて、
1: はい、
0: あのもう少しなので、でもどうぞぜひね満席でお迎えしたいから、
1: うん、
0: 皆さんどうぞあのぜひ市内で市内のチケットをあのまだ、あの少し持ってらっしゃるところあると思いますので、
1: はい、
0: はい、
1: ウェブの方を見ますと、
0: はい、
1: はたりょうさんが完売になってまして、
0: そうですね、はい、はい、
1: でその他の取り扱いで言うと、
0: はい、
1: 気仙沼市の観光協会さん、
0: はい、そうです、
1: 海の市ですね、
0: はい、
1: であとラペ松井さん、
0: はい、そうです、
1: で、高橋着物工房さん、
0: はい、そうです、
1: でアンカーコーヒーのマザーポート店さんと、はい、まあ、内湾店さん、
0: はい、
1: こちらはまだ大丈夫ということでしょうか、ね、
0: はい、若干枚数あると思います、
1: はい、
0: それとこれは陸前高田の人は聞いてないの、
1: 聞いてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、
0: あのね、今度陸前高田のカモシーさんと、はい、大船渡温泉さんにもあります。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、あのなんかねやっぱりこうあの広い県域から置いていただきたいということで、都名の方にもね少し置かさせていただいたりして、
1: はいはいはい、
0: あの 周辺の町の皆さんから、
1: はい、
0: あのおいでいただいて、うんうんうん、そういう機会になればいいなと思っていますので、はい、どうぞ、もうちょっとですので、
1: うんうんうん、
0: よろしくお願いします。
1: もうねあと1ヶ月ちょっとですもんね、開催まで。
0: そうね、
1: ご準備もそういうわけで忙しそうですけれども、
0: いや、あのね師匠の落語は、
1: はい、
0: 本当に日本一だからね、こういう方が気仙沼においでくださるっていうことが、
1: はい、
0: すごいありがたいし、で何あのいろんな演目があって、
1: はい、
0: 今年何を されるか分かんないんですよ、落語って、
1: はい、
0: あの始まるまで私たちも分かんないんですから、あの始まってみて、あ、今日はこの話なのかなっていう感じで、で終わると何々やりましたっていう風にあの出るんですけど、本当に、ね、同じ話であっても、なんでこんなに毎回毎回面白くてこんなに大声で笑うんだべっていうような、あのものが師匠の落語だと思うので、
1: はい、
0: どうぞお出かけいただいて、みんなで一斉にあのどっかんどっかん笑いたいと思いますので、
1: どうでしょうか、斉藤さんから見たその志の輔師匠どんな方ですか。
0: あのね、こんな人間国宝になるような本当素晴らしい方なんですけど、
1: はい、
0: この間あの気仙沼で津波が来るんじゃないかって言われる時だったじゃないですか、
1: はい、
0: ああいう時も必ずすぐに電話くださるんですよ、あの皆さん大丈夫ですかって、
1: はい、
0: いうふうに聞いてくださるんです、はい、あの本当にあのお人柄が素晴らしくて、
1: そうでないとね、
0: はい、あのこういう方が気仙沼に毎年来てくださるっていうことは本当にあのありえないくらい幸せなありがたいことだなと思っているので、
1: うんうんうん、
0: みんなで、はい、ぜひあのその時間を大事な時間をご一緒したいなと思いますから、お出かけくださいますように。
1: 本当初めて来てからもう10年以上ですもんね。
0: 本当ですね、10年ではもうそうね、12年からですからね、
1: 本
0: 当ですよね、
1: 心寄せてください。

0: 上がってるということですもんね。
1: 本当ですね。ちなみに東京は、
2: はい、
1: 皆さんチケット買えないっておっしゃるんですよ。
2: はい、あ、どこも下助さんの東京のライブイベントがあると、
1: はい、特演会は、うん、東京はね、例えば近くの目黒区の方たちとか、人たちでももちろん買えないし、はい、パルコはもうもちろん全然買えないし、皆さん本当に買えないチケットなんです。それをね、気仙沼でこうやって長く続けてくださるっていうのは本当にすごいことですよね、うん、
2: そう、プレミアムですね、まさに
1: 本当です、うん、だからそれで皆さん遠くからおいでになってる 方々は気仙沼が一番いいって、
2: うん、
1: まずちゃんとチケットも取れるし、それから気仙沼に泊まってね、美味しいご飯食べたり、気仙沼の物産をお買い求めになったり、はいはい、あとは気仙沼の皆さんと交流したりっていうことで、気仙沼が一番いいっておっしゃってくださるので、
2: はい、いやでも本当にね、そうやって気仙沼を好きになってね、この、
1: はい、
2: こういったことがなくても来れるようにねしていく、
1: いや本当ですね、
2: 嬉しいですね、
1: うん、本当です本当です、
2: うんうん、
1: ね、毎年こうやって気仙沼に来てくださるっていうこともありがたいし、
2: はい、
1: また次も気仙沼に来てくださいねっていう風なね、うんうん、ご案内もできるといいですよね。
2: はい、ということですみません、あっという間にお時間になってしまいました、はいはい、じゃあ最後に一言メッセージをラジオ聴きの皆さんにいただけますか。
1: ではラジオを聴きの皆さん、おもてなし演芸会もありますし、どうぞ皆さん立川志の輔独演会の会場でお会いしましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
2: はい、この時間なんだりかんだりは気仙沼椿会、はい、斉藤和井さんにお話をお伺いしてきました。斉藤さん、はい、どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい。

0: Radio Kasen Numa Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。大分県別府市の JR 日豊線の線路で今月1日、大分発博多行きの7両編成の特急ソニックとシニアカー、ハンドル付き電動車椅子が追突する事故がありました。この事故で特急列車の運転士が緊急停止を求める信号を見落としていたことが分かり、 JR 九州は国土交通省に報告しました。 JR 九州などによりますと、事故は今月1日午後3時55分に発生しました。続いてのニュースです。大相撲夏場所2日目の今日、横綱豊昇龍26歳が日本相撲協会に休場を届け出ました。豊昇龍は初日の高安戦で右足を痛めていました。今場所は横綱大の里、大関青錦も初日から休場しています。このため一人横綱となっていた豊昇龍の休場により、今場所は横綱不在となりました。続いてのニュースです。ホルムズ海峡に停泊中の韓国企業が運航する貨物船で4日に発生した爆発と火災について、韓国外交省は昨日、正体不明の飛行体による攻撃が原因だったという調査結果を発表しました。現時点で飛行体の発射主体や正確な種類を確認するには制約があるとしていて、さらに調査を進める方針です。発表によりますと、2機の飛行体が船の後部の左側を攻撃した後に火災が発生し、損傷の状態から機雷による攻撃の可能性は低いということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。
2: 母さん、蛇口から水も

0: 真似してるよ。
1: え、じゃあベンリー気仙沼店に頼んでみよっか。
2: お庭の手入れからお家のトラブル防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 夕方5時からは交差する声広がる世界
2: クロスパイプレディオ。
1: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
2: クロスパイプレディオ。
3: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
4: おはよう。
3: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
5: バックモニターあるしバックなんて余裕っしょ。
6: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
5: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でケから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
8: ラジオ気仙沼
9: 気仙沼トラフィックリポート。
10: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳倉駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は宇多津北インターチェンジから宇多津インターチェンジまでが50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月11日月曜日の夜間は気仙沼市中湊町、中湊町で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻1時46分です。12時からお送りしてまいりましたお昼はナジョスペ、もうそろそろお別れの時間となってきております。
1: はい、
0: なんだりかんだりでは篠介落語についてということでね、斉藤和恵さんにお話をお伺いしましたけれども、
1: はい、
0: ね、追加のイベントもやるということで、
1: そう、しかも決まったばっかりなんですよ本当に。
0: はいはいはいはい、
1: あのこの間多分そのミーティング中に私 LINE をいただきまして、
0: はい、
1: あのこういうことでおもてなし演芸会をやりたいと、
0: はいはい、
1: ララアルテ出てくれませんかっていう、はい、オファーいただいたんですけど、

0: 当に決まったばっかりなので、はい、本当中身詰めてる段階で、今からまた準備、ね、本部の皆さん大変だろうなと思ったりしてましたけどね。
1: あの感じだとなんかもっといろんな人を出したいと思ってる感じでしたよね、
0: うん、そうですね、なんかもうベタベタの気仙沼を味わってもらう、
1: はいはいはいはい、
0: なんかその園芸大会にしたいみたいなことをおっしゃってました。
1: なるほどですね、はい、園芸ですからね
0: そうですね
1: 、でラルアルテさんも、まあ、出演予定ということ で、
0: そうですね、はい、
1: うん、あれララルテさんは新規メンバーの募集って終わったんですか？
0: あ、まだ実はやってるんですよ。
1: やってる
0: 2期生実は、うんうんうんうん、一旦あの1月の本番時には4月末までということにしてたんですけど、5月6月このイベント出演もあったので、うん、5月6月末までだから6月末まで募集にして、で7月あのラジオ祭り出させていただいた後にオーディションをして、あの2月の本番に向けてまたレッスンをしていこうかなと思うので、あとあの逆にイベント出演のためにですね、そっちの稽古を今頑張っているところなので、あのそれが終わるまで、
1: はいはいはい、
0: あの2期生募集しようと思っておりまして、今も見学の方も来てくれてたりするので、あのちょっとでも気になった方は見学体験に来ていただければなって思います。
1: なんか週1ぐらいとかでやってるんですか？
0: あ、そうです、基本的に第1第3日曜日と第2第4木曜日っていう感じで、ちょっと曜日があの普遍的になってるんですけど、あのインスタの方であの稽古時間ですねお知らせしてるので、あの場所は DM いただければお伝えするっていう形になってるんですけれども、ご連絡いただければと思います。
1: なるほどですね、
0: はい、
1: じゃあ今お稽古の時は、まあ、いわゆる基礎的なことと、あとは出演するイベントに向けてみたいな。
0: そうなんですよ、だからやっぱ本番終わってから基礎に戻ってるので、はい、もうフィジカルトレーニングとかもめっちゃするんですよね。
1: フィジカルトレーニング、
0: 筋トレとかですよ、腹筋とか側筋とか背筋腕立てみたいなところから、ウォーミングアップって言ってもダンスをするために必要な、はい、こう部分部分での体の動かし方とか一からやってるんですけど、この間あの稽古風景をですね写真撮ってもらったんですよ、
1: はい、
0: もう私なんか鬼教官みたいになっててもうね、やっぱなかなかこう、はい、言葉で説明してもどう体を動かしたらいいか分かんないじゃないですか。なんでこうちょっと子どもたちの体を触りながら、はいはいはい、ここをこういう風に使っていくんだよっていうのをずっとね触ってるんですけど、あの写真だけ見ると本当鬼教官みたいです
1: 大丈夫ですか？しないとか思ってないですよね
0: 持ってないですめちゃくちゃあの優しく声掛けするんですけどはいはい、はい、でもあの妥協しないので、あのもっとできるっていうところで、あの使い方のコツとかも、はいはいはい、あの教えながら、ちょっとでも1ミリでも良くなっていくっていうのを講師陣みんなでやってましたね。
1: そっか、そうですよね、6月20日が、はい、その篠塚さんのね
0: そうなんです、
1: やつでラジオ気仙沼のね、はい、9周年が4月4日ということで、はい、意外とそうか間そこ近いですね。
0: そうなんです。でもどっちもあの住人トイレはやらせていただくので、どっちもに向けて、
1: はい、
0: 住人トイレも子どもたちも一から振りの確認をしていきながら、なんか腕の高さとかですね、足の角度とか細かいところ揃えてました。
1: はいはい、そんなやってるの
0: そんなやってます。この間
1: 角度みんなで揃えるとかやっちゃってるの？
0: やってるんですよ。2時間レッスンした後に子どもたちにもう疲れたって言われて、
1: は
0: い
1: そりゃそうでしょう。
0: もうなんか30代の私たちの方が全然元気じゃんとか言いながらあのじゃれ合いながらですね、はい、厳しくレッスンしてます。
1: 我々もラジオ祭りに向けて練習をねどうすればいいんでしょうね。
0: そうですよね、ちょっと日程合わせましょう。
1: あれなんですかね、練習場に行って一緒に。
0: あ、でも子供たちと一緒にやると結構大変ですけど大丈夫ですか
1: 大人オンリーの方がいいです。
0: そう、大人バージョンちょっと練習日程合わせてやりましょうぜひ
1: 去年はねほらだからあの、うん、オールホヤフレンズ、はい、SCK の皆さんに教えていただいたんですよ、
0: う
1: ん、空
0: っぽで
1: 子供たちと一緒に、
0: うん、
1: 大変でした。
0: そうですよね
1: まあ大変でした。
0: そうなんですよ、はい、やっぱり子供たちのスピードってすごい速くて、ちょっと教えるともう本当にあっという間に覚えて、
1: はい、
0: あの表現していくので、このスピードで覚えるの大人やっぱすごい大変だなって思ったりします。
1: あ、うん、やっぱそうですよね。
0: そうですね、こっちの方が忘れてたりするんで、うんうん、次の振りなんだっけみたいな、これですみたいな、
1: はいはいはい、
0: 結構ありますね。
1: わかりました、大人でやりましょう。
0: 大人でやりましょう
1: 本当ね、体力をつけるところから、それこそ腕立てとかしなきゃいけないかもしれないですけど
0: やりますか、腹筋とか言って
1: 腹筋つって、ということでねぜひぜひ、まあ、ラジオ祭りもね、初日楽の方もね、はい、楽しみにしていただければなというふうに思います、はい。

0: ということで今日のテーマは、はい、散らかってきたです。散らかってきたナジョスペです、
1: はい、ナジョスペです、
0: はい、ということで先ほど熊友のストラットさんにリクエストをかけしましたけれどもメッセージの方もご紹介いたします。はい、青空の仙台からお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。散らかってきた時ですが職場なら怒られると面倒なので仕方なく片付けますが、うん、自分の部屋ならとりあえず隅に寄せるか見て見ぬふりです。
1: なるほど。
0: かっこダメ人間ということでなんかね若干僕に近い匂いを感じるところがありますけれども、はい、自分がね汚いと感じるか感じないかというか
1: そうですよね、
0: はい、
1: でも職場ちゃんと片付けるの偉いですね。
0: うん、でも怒られるので
1: みんなに迷惑をかけないように
0: まあそうですよね、
1: はい
0: はい、いやでもねそうなっちゃいますよねということで、ストラトさんもぜひ夏夫さんに怒られながら掃除するといいかもしれないです。
1: そうです。私でも中学生くらいまで片付けられなかったんですよ。
0: はい、
1: ある本をきっかけに片付けられるようになったんですけど、なんか母にもタイトルも忘れちゃったんですけど、はい、なんか片付けをすることでなんか王子様が現れるみたいな本があってですね、うん、
0: あなるほど。
1: でそっから部屋を一回断捨離したんですよね、うん、でそしたらなんか片付けが楽しくなってきて、でそのちょっと後にこんまり先生が一世風靡しまして、こんまり先生の本で片付け方をさらに学び、うん、片付けるっていうことが好きになりました。う
0: ん、へえ、うん、あれかトイレの神様的な。
1: あそうですそうですそうです。もう整理整頓とか掃除をしてなんかまあ運気を寄せるじゃないですけど、なんか散らかってるところにいても幸せになれないのかなみたいな、
0: はいはいはい、
1: 王子様現れてほしいなって思って、うん、
0: まあ確かに王子様は、はい、汚いところよりは綺麗なところに来そうですよね。
1: そうですよね。そこから片付けが、ね、できるようになりました。
0: でも結構早いじゃないですか。でも小学生くらいだとやっぱりみんなできないっていうかやんないだろうから、中学生くらいであればだいぶ早いんじゃないかなって気もします
1: ね。なんか片付けできるようになりなさいって多分母の圧でですね本渡されたんですよでもそれ読んで片付けし始めて、うんうん、最終兄の部屋とかも私掃除してたんですよ。偉かったなって昔の自分を褒めてあげたい。
0: すごいね、はい、絶対やりたくないというかお兄さんもよくやらせたね
1: そうですね。でも触っちゃダメなゾーンもあったんですよ。ガンダムとか、はい、なんかあったのでここは触るなみたいな感じで、もう床周り掃除したりとか、
0: はい、
1: ワックスがけしたりとか、うん、結構家事手伝ってましたね。
0: いいお子さんでしたね
1: いやでもね反抗期やばかったんでね。
0: ああったんですね。
1: そうなんです。めちゃくちゃ大変だったと思います
0: そんな話も聞きたいですけどもね、はい、またいつかね、はい、ということでね僕は AI 先生に掃除を始めるためにはって聞いてみたんですけど、はいはい、やっぱりねいきなりやるんじゃなくて、
1: うん、
0: はい、整理捨てる減らすとあと計画から入るのが鉄則でした。そうです、
1: そうですね、
0: うん、まずはね捨てることですね大事だそうです、うん、はい、必要なものを捨てることでなんかちょっと片付いた気になると、
1: はい、
0: はい、でそれで、まあ、やる気が出ると、
1: うん、
0: はい、いうことですね。まずはあとこれねさっきジョージさんかな言ってましたけど、はい、目標を小さくする。
1: あそうですよね、
0: はい、机の上だけとか、
1: はい、
0: この引き出しの中だけとか、うん、あとは時間をさねジョージさんが言ってたみたいに何分で決めて、
1: はい、
0: 5分だけでもやる、はい、そうするとまあハードルが下がりますよと。
1: そうですね、
0: うん、あとはついでにやる、お風呂に入ったついでに鏡を拭く、はい、お湯を温めている最中にコンロをちょっと拭く、
1: うん、
0: こんな感じで、まあ、日常動作に組み込む、こういったものも、まあ、おすすめ、だそうですね。
1: 確かにな
0: るほどね、うん、あとはねそうなんか続いて教えてくれたのは効率的なお掃除の基本ルールということで、まあ、これは知ってる方も多いのかな、まあ、上から下へとか、ね、
1: はい
0: はい、奥から手前へ。
1: あそうですね、
0: うん、あとは乾いたものから、まあ、湿ったものに、
1: うん、
0: これちょっとそうなんだと思ったんですけど、まあ、ほこりを取った後に、まあ、濡れ雑巾を拭くみたいな。
1: あ、うん、なるほど。
0: 最初からいきなり濡れ雑巾で拭かないみたいな、
1: はい、
0: こういったものもコツだそうですね。
1: やっぱ AI さん優秀ですね。 AI さんに
0: こうやっていろいろ聞くんですね。で、はい、こうやってピアノ の練習の仕方も聞けばいいんですね。
1: あそうですそうです。私なんか今日の夕飯どうしようとか相談しますなんか何と何があるんだけど何にしようみたいな相談すると5パターンくらいメニューを送ってくれるんですよ、うん、
0: すご
1: い。そうなんです、優秀ですやっぱり、
0: はい、あれだねやっぱ CM みたいなあれだね三笘くんがやってるよ

0: そうですね、
1: ジェミニーみたいなね、
0: は
1: い、
0: 本当そうです。私あの結婚相手どんな人が適してるかとかも相談してます本当に私に適したのはこういう人ですみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: すごいでも当たってるんですよ。すごいなって思います。
1: どこにいたら会えるか教えてくれないんですか。
0: どこに行ったら会えるか教えてくれないんですけどこういう人は あなたは避けた方がいいよみたいな。
1: あ、
0: そうそう、合う合わないが、ね、やっぱ相性ってあるんで。
1: なるほどね、
0: はい、
1: うんうんうん、最初からねあの分かってるといいか
0: も。そうですね
1: そんな感じでね、今日も1日この2時間お送りしてまいりましたけれども、はい、あっという間に残り時間残り30秒となっております。ナッソーさんは来週も大丈夫ですか。
0: はい、来週も来ます。5月は全部大丈夫なんですよ、
1: はいはいはい
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、
1: 5月は僕が多分お相手になるかと思うんですけれども、うん、
0: よろしくお願いします。
1: 来週もどうぞよろしくお願いいたします。ということでこの時間お送りしてきたのは西条潤と
0: 夏穂でした。
1: それではまた明日この時間にお会いしましょう。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
3: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
4: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM Do です。77.5
4: Radio 気仙沼。港町の潮風を感じるホテル、気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は 0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが日時をお知らせします。

Yacht FM.

0: Touch your emotion.
1: Kyoto Air. みなさんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただく Kyoto Air ナビゲーターの吉郎です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の締めに寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター吉郎が今回お送りするギョッとの一枚は、2024年8月21日発売、デーノー山城組によるアキラリミックスです。映画アキラは原作者の大友克洋が自身で監督を務め、1988年に公開された伝説的な

0: 的作品。近未来のネオ東京を舞台に、主人公金田とその仲間である鉄を中心に物語が進み、軍、政府、反政府組織、謎の超能力者たちを巻き込んで、アキラという謎の存在に迫る SF 作品です。圧倒的な映像表現や未来都市のリアリティにより、現代にも通じるテーマが描かれ、その後世界中のクリエイターたちに大きな影響を与えました。同作において世界観を構築する上で大きな役目を果たしたのが芸能山城組によるサウンドトラックです。芸能山城組は1974年に山城商事を中心に結成された音楽集団で、民族音楽、声楽、前衛芸術、儀式音楽が融合されたそのサウンドは時代や地域を超え、原始的であり未来的、宗教音楽っぽいより SF 的に響き、聴く者に不思議な高揚感を与えます。今回ご紹介するのは2023年に開催された大友克洋全集アキラセルガ展の会場内 BGM として制作されたもので、大友氏自身が選出した久保田誠、小西篤春、灰島邦明といった3名のアーティストが手掛けたリミックスアルバムです。それでは2024年8月21日に発売された芸能山城組によるアキラリミックスをどうぞご鑑賞ください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョッドエア

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回は芸能山城組によるアキラリミックスをお送りしています。 77.5 Radio Kisenuma

ナビゲーター吉郎がお送りするキョットエア。今回は芸能山城組によるアキラリミックスをお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回は芸能山城組によるアキラリミックスをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター吉郎がお送りするキョットエア、今回は芸能山城組によるアキラリミックスをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

カーター Cut up. Cut and paste.

0: ギョットエア、
1: ナビゲーター吉郎がお送りするギョットの音楽プログラム、ギョットエア。今回は芸能山城組によるアキラリミックスをご紹介しました。お送りした曲はカネダ、バトルアゲインストクラウン、ウィンズオーバーザネオ東京、ドールズポリフォニー、エクソダスフロムズアンダーグラウンドフォートレス、イリュージョン、ミューテーション、レクイエム、

0: を傷病レクイエムパート2鉄をパート2彼らパート2レクイエムパート3傷病パート2でした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエアいかがでしたでしょうか。ここまでは吉郎がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。
1: ギョットエア。
2: You're listening to FM 77.5.
3: 夕方5時からは交差する声、広がる世界。
4: Those Five Radio。
3: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマから。なるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスファイブレディオ。
5: お昼はナジョスペ。火曜のナジョスペは耳寄り情報がいっぱい。
6: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
5: さらに
6: 子育て耳寄り情報もあります。
5: ややこしいということでお昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
7: ねえ、気仙沼のこと好き？
8: うん、好きだよ。
7: どんなところが？
8: なんとなくかな。
7: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
8: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
7: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
9: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。

0: ジオ気仙沼ギョット FM をお聴きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
1: ラジオ気仙沼が3時をお知らせします。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するUメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1308回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者進藤隆弘先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も選柳をお楽しみください。よろしくお願いします。はい、
0: さあ先生、連休も終わりました。
3: はい、
0: 皆様いかがお過ごしだったんでしょうか。天気は雨の日あり強風の日ありと
3: 本当でしたね。風がね、良かったですね。
0: そして沖縄は梅雨入りのニュースがあったかと思えば、北海道は雪という日もありました。
3: さあ、これは驚きましたね。もう天と地の差ですね。
0: 本当ですよ。
3: だから30度近くなってるっていうと、2センチほどね、旭川は
0: ちょっと2センチ、
3: いくら雪多いって言っても
0: 、そうですよね、
3: 時節がね、違います
0: よ。ちょうどね、お花見のシーズンなんですよね。このゴールデンウィークっていうのは、北海道のもう大半のところが、そこに雪とはね、いや驚きですね。やっぱりこれもあれも本当にこの最近の天候異変の一つの現象かもしれませんね。まあ、なんだかんだ言いながら連休も終わりました。そしてこの仙台は本当に新緑がいい色ですね。今がね、
3: いや気持ちいいですね、
0: ペンテルと言いましょうか、絵の具で言いますと黄緑色、
3: はい、
0: 緑に白を混ぜて、そして作るあの色の木の葉

0: ですよね。いいですよね。さあ、連休中のその雨のおかげで岩手の山火事は収束して、連休中盤以降は皆さん安心した日々をお過ごしだったみたいで、これは本当に良かったですね。
1: そうですね。
0: で、仙台からも応援の消防の皆さんが行かれてまして、ちょうど帰ってきたというのが、連休最後のあたりにありまして ね、あのお話を聞きますと、火を消すのも大変だったけれども、熊の情報なども、火を消す傍ら熊にも気をつけながら、
1: 本当です、
0: 作業してきたという話で、
1: 本当両方って言いますかね、大変ですよね、本当命がけですよ。
0: そうですよ ね、 本当にね、山の動物たちもこう日攻めにあってますから、そうそう逃げ惑ってたでしょうからね、
1: ですから逆に怖いですよね。
0: そうですよ ね、 まあ無事に役目を終えてお帰りになったみたいで、本当にお疲れ様でございました。まあ、熊といえばですね、連休の中頃に我が家の近くの公園に熊が出ました。
1: まあね、
0: 夜中の2時ぐらいの目撃だったんですけれども ね、そこはですね、私のウォーキングコースなんですよ。
1: なんか僕も俊一さんのよくねウォーキングの話聞いてましたから、確かその辺はもうコースに入ってるんで
0: さ、にそうなんですよ、ね、いやいや、ね、
1: いや本当にもうちょっと怖くて ね、散歩どころでなくなっちゃいますね、
0: あの本当にどこに出るか分かりませんから、このね番組を聞きの皆さんも気をつけていただきたいと思いますが、まあ、その後もまあ散歩に出る際はですね、一層注意してます。まず我が家の玄関を開けて、
2: あ、そうですよね、
0: そっと開けてですね、顔だけ出して範囲を見てですね、熊潜んでないだろうな、
1: いや本当ですよね、
2: 庭にいたとかねありますもんね。
1: そ ね、それ本当に用心に越したことないですよ ね、
0: そうですよね。そして表道路に出る際には左右を見てですね、遠くに馬の影はないだろうかと思いながら確認して、そしてまあ歩き始めて、それでも時には後ろを振り返りながらですね、
1: そうですね、
0: そういう散歩を最近しております、そっちの方にばっかり注意がいってですね、実際のそのウォーキング効果はどのくらい出てるのか、それはちょっと分からないところがあるんですけどね、はい、皆さんはいかがでございましょうか、どうぞ細心の注意を払っていただきたいなと思います。さて、今週の課題は退屈、退屈ということでいただいておりました。先生、授業合わせて何人何句だったんでしょうか。
1: はい、53人の方から228句頂戴いたします。
0: はい、ありがとうございます。入選はどういう割合になりましたか。
1: 課題銀が17句、はい、自由銀が3句でございます。
0: はい、課題銀、はい、退屈で17句の入選、自由銀3句でございます。入選者の中からお一人に秀作賞でございます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、お待たせしました。では今週の課題銀の入選17句の発表から参ります。課題退屈、退屈でございましたが、先生いかがでしたか。
1: 一番多かったのが長い話にあくびが出るというのがね、これが18個あったんですね。2番目には川柳を作っているので退屈ではないと、これ逆のね、退屈でないですよっていうの、はいはいはいはい、これが16個、はい、と3番目にはね、退屈で老化が進んでいくと、お年年齢、ね、が進んでいくっていうのが10個ございまして、今申し上げて3つで 27% としましたね。
0: 長い話の退屈ですか。長話の退屈、
1: 長話の退屈、これが多く
0: て
1: ね。
0: そうですか、最近長い話ってなかなか聞くチャンスありませんが、昔ね、子供の頃も校長先生の話はなんかいつも長い長いと思ってましたけれども ね、さあ、長い話に入選作はあるんでしょうか。それではお待たせしました、早速発表に参ります。
2: 最初の方です。埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
1: 数独が遊んでくれる日曜日、数独が遊んでくれる日曜日、これ数独って本当にこれあの頭使いますしね、ははは、これ1から9の数字中くさせ、これなかなか今に大人気らしいですね。
0: いいですね、
1: 数独はね、
0: 私も大好きでね、結構凝ってます今も。
1: あ、ね、これはねなかなかハマるとね、本当になかなかのね、あの論理パズルですからね。
0: そうです
1: よね、相当あのね、いいですよこれ。
0: 新聞にも、ね、週に1回ぐらいは、ね、地元紙にも載りますしね、あれがありますと、まあほぼ半日は

0: 間潰すやるというところありますもんね。
1: いいですよね、これはなかなか大人の遊びとして僕、最高のヒットだと思いますよ。
0: そうですよね、あとあの、安い問題集たくさん出てんですよね、本屋さんに行けばね。
1: ありますね、
0: あれも片っ端からこう潰していくという、そういう制服感もありまして、あれは大人のパズルとしては必須です。

0: ドくんが遊んでくれる日曜日。
1: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。
2: エプロンが好きで退屈近寄らず、エプロンが好きで退屈近寄らず、お料理が得意で作るのが大変です、いろんなレシピを考えてるというんですね。本当にまさにあの退屈しないし、うん、とても素敵な女性のね、姿が見えますよね、いいですねこれ。
0: 料理が好きじゃなくて先生エプロンが好きというんですよね。
2: これうまく比喩してんですね、エプロンが好きでというのがね、なかなかうまいことを使いましたね。
0: そうですね、
2: 確かにね、
0: 料理がというよりもエプロンがと言われた方がなんとなくそのキッチンの、ね、雰囲気が出てますよね。
2: おっしゃる通りですね、高校の使い方がうまいです、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: はい。
0: 塩釜市泉ヶ丘中村孝子さんです。エプロンが好きで退屈近寄らず。
1: 富谷市日吉台にお住まいの竹中英子さんの作品です。
2: 花育て日々のつれづれ慰める、花育て日々のつれづれ慰める。これお花を育てるのが好きで毎日手入れを欠かさないと、もう本当手持ち無沙汰なんかもうならないですよね。つれづれですか、本当にね、これはお花とともになんかいいですよね、毎日を暮らすというのはこれ気持ち精神面でもいいんじゃないでしょうか。
0: そうでしょう ね、
2: ね、 いいですね。
0: もう先生の庭もね、もう春になりまして忙しくなってきたと、まあこの時間何度もお話してますけども、
2: 本当ですね、
0: あの順調にみんな、
2: あ、順調にですね、だいぶあの雨のおかげで、結構やっぱ花が、開き始めましたね、逆に、すごくいいですね。
0: 風吹いてですね、我が家のちっちゃな猫の額以下の畑なんですけども、苗植えたトマトの苗などが風でこうやられてですね、根元がこうグラグラしちゃってるのを今朝確認しましてね、慌てて少し土 で、
2: ですよ、ね、
0: 補強してきました
2: けど、相当な風でしたかね、うちもやはり植木何個か倒れましたね。
0: あ、そうでしょうね、
2: 鉢植えのやつは、
0: 皆さん大丈夫だったでしょうか。まあ、先生はそういった意味では本当に退屈の時間ないですね。
2: ないです
0: 先入の先行やら
1: 忙しい
0: 準備やら、
2: ですから朝早く起きて庭の方はこう散策するんですよ、ご飯前に、それからもう仕事後やるんで、ね、その方がかえって動きやすいんで、
0: 本当に退屈の時間はないです、
2: ね、はい、ないです。
0: 富谷市日吉台竹中英子さんです。花育って日々のつれづれ慰める。
1: 宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
2: 退屈しのぎ始め生きがいボランティア、退屈しのぎ始め生きがいボランティア、初めは退屈を紛らわすために始めたこのボランティアが、
0: はいはい、
2: 今では本当に生きるための毎日の自分の生活の糧となっているということですね。これありますよね、ボランティアなさってる方でいろんなことを、今よくあの読みあのこう読書なんかで、ね、小学校なんかに行ってやってる方もいっぱいいらっしゃいますから、だからかれてこういうあとミシンなんか今学校で、ボランティアで行ったりね、いろんな生き方ありますわね、これ、いいですよ、これ。
0: この初めというのは、最初は それほど
2: もうあまり
0: 思ってなかった、
2: ったね、
0: まさに退屈しのぎ的な軽い気持ちで行ったら今や生きがいになったということですか。
2: これがもうすっかりハマっちゃったということですね、これありますね。
0: そうですね、そういった方結構いらっしゃいますしね、移住したなんていう話も、ね、聞こえてきましてね、嬉しい話がありますよね、はい。宮城の区岩切の平井孝子さんです。退屈しのぎ始め生きがいボランティア。
1: 課題員退屈5句目です。泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
2: 憧れた悠々自適持て余す、憧れた悠々自適持て余す。これ最初世間の煩わしさからね、離れて自分の思うままにこれ心静かに生きていけると、まあ、悠々自適になって憧れはしたものの、いざ自分がそういう状態になったら今度何していいのか分からない。これね、あの男性の方で定年迎えた方結構いらっしゃるんですよ。初めはね、いやもうゆっくりかまでん、ところが毎日毎日同じパターンで、あと奥様にも時々怒られながら暮らさなきゃないっていう、 なるんですよ。
0: そうですね、まあ現役時代は本当にあもっと自由な時間が欲しいな、そうそうそう、ここで時間があればあんなことこんなこともやりたいし、

0: いろんな夢が膨らんで、そしていざ実際にその時になってみたら意外に早く時間は過ぎてしまって、
1: そうそう、これなんですよ、うん、これがねちょっと怖いんですよ、反動としてね。
0: そうですね、ね、
1: ですから、まあ、僕言うのに何か趣味は持ちなさいとか、うんうんうん、あと町内の活動に参加しなさいとか、うん、やっぱそうしないとね、男性はちょっとやっぱ女性と違いますから、ぺちゃぺちゃおしゃべりするわけでもないんでね、うんうん、する相手もいなくなっちゃいますから、これ気をつけた方がいい。
0: その点女性はもう社交的と言いましょうか ね、 ね、どんな場に、ね、行ってもうまく対応できるんですけど、男性の場合はなかなかそうはいかないとい う、
1: そうです、
0: これ持って生まれた何かがあるんでしょうから ね、
1: そうですね。
0: で急にその退職になってどうしようじゃなくて、もうやっぱり10年ぐらい前からそれなりの助走期間、ね、はい、
1: 絶対
0: ね、入ってないといけないとよく言われる話ですが、いざとなるとなかなかという難しさが確かにあるんではあります。泉区証言、大場隆さんです。憧れた悠々自適持て余す。
2: 泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
1: 信号も退屈そうな過疎の村、信号も退屈そうな過疎の村、まあ村に住むね、人口が少なすぎ、あと車もあんまり、あと人も通ることもね、あまり少ないと、信号機も退屈、特に今あの押しボタン式の信号なんかありますね、特に過疎の、ずっと押さないでもそのまま信号機も本当にこれ人間にうまく比喩してね、退屈だろうなという、うん、優しい信号への思いもありますね。
0: あ、そうですね。もうのどかさがでも現れてますよね。
1: おっしゃる通りですね、うん、本当です、
0: うん、本当に今羨ましそうな、うん、風景、これが想像できたりもいたしますね。はい、泉区北中山、今野弥生さんです。信号も退屈そうな過疎の村。
2: 泉区南中山にお住まいの陳太郎さんの作品です。
1: 持て余す時間スマホなぞる指、持て余す時間スマホなぞる指、まあこれよくすることなくてずっとこうスマホね、もうずっと操作してる方いらっしゃいます ね、 これね、確かになかなかですね。
0: そうですね、どうやって時間を潰すか今スマホというこういうものがあるから、まあ潰せるんでしょうけれども、ないとなるとやっぱりテレビしかないでしょうかね、
1: うん、そうですよね、うん、なかなか
0: 本当に見たいテレビじゃなくてもただスイッチを許して何か流れているという、それをぼーっと見ているというのが関根山。
1: そうですよね、うん、
0: ついこの間まではそういう時間でしたよね、
1: そうですね、うん、このスマホでも本当にもう夢中になってね、いつ何時
3: 間いくらでも時間潰せますから ね、動画なんて見始めたりしたら、
1: あ、そう
3: か、はい、そういうのを見てたら、
1: あ、よくあのバスの中で女性の方なんか見られていらっしゃる方で見て、横なんて何時とちょろっと見るとこうね、あの画像ね、いろんな映画、
0: YouTube なんていうの、
3: YouTube もどんどんね、それこそ自分の好きなものを見たら何かこう傾向がわかるから、
0: はいはいはい、
3: おすすめの動画っていうのが出てきたりするんですよね。
0: あれがまた厄介ですよね。頼んでもいないのに同じような、
3: うん、そうなんですよ、だからそう同じようなものを見るには、あ、これも面白そう、あ、これもっていう風に興味がいけば、どんどんどんどんね、あの何回もあの動画、いろんな動画見てとか、あとゲームもできますしね。
0: そうですよね、うん、終わりがないですもんね。
3: ないですね、ないです本当に。
0: これが最終回です、うん、これがで終わりですけどもないですから、永遠に
1: そうですよ、ね、
0: 見せさせられるというか。
1: そうですよ、ね、
0: そうですね。ですからまあそれが、まあ、大人の場合はまあ自制心が効いてあるところでやめるかもしれませんが、それは子供となりますとなかなかそうはいかないから、いろいろ問題が今出てきて、年齢制限をしようかとか、いろんな、ね、話題が出てきているところでございます。泉区南中山、陣太郎さんです。持て余す時間スマホをなぞる指。
2: 宮城野区新田にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
1: 川柳のおかげ退屈知らず生き、川柳のおかげ退屈知らず生き、まあ川柳を作曲していることで、うん、頭とあと手も動かしますからね、はいはい、本当にこれはね、確かに退屈しでもうやっぱ川柳でね、人生を支えるっていう形でね、うん、まあ

0: 僕はそういう感覚で持ってるんですね、これは僕もおすすめですよ。とにかく頭と指、
1: あ、そうですよね、教室にいらっしゃる皆さんのその川柳に対する感想みたいのはやっぱりこういう感じですか。
0: あ、そういう感じですね、もうやっぱりその時間してあの席代当日お題ですんで、もう30分ぐらいシーンと真剣に考える時間ですよ。そういうのやってますから、宿題外、
1: はい、宿題外、
0: そこがねまた魅力だっていうんですよ。その周知みんな考えてるから、はい、私もあの人に負けないように考えます。そう なります雰囲気、そこがして終わってから今度わーっとこうなるのがまた、切り替えがいいんですよ。これがね、とっても魅力的だって、おっしゃいますね。
1: 結構その死因の間は脳はフル回転して、
0: そうです、
1: ね、そして五七五指揺る数えてるところがありますから、
0: そうです、もう本当誰も語ってもだから下手に鉛筆なんか落とすとダメですよ、
2: チャンス集中
0: ダメ、もうキスッとして、ね、これはいいですよ。
1: なるほど、本当に退屈する時間がない、はい、ですよね。宮城の奥新田福島ひろ子さんです。川柳のおかげ退屈知らず行き、
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
0: 助手席で景色に飽きた妻いびき、助手席で景色に飽きた妻いびき、妻っていうのは旦那様、夫ですよ。これ奥様が運転なさって、旦那様が助手席で、して最初はまあ景色見たけど飽きてきて、今度いつの間にやらグーグーグーこういうシチュエーションありますね。僕もあの、まあ、別に観光地なくても街中ででも信号待ってるとあら、と思うと旦那さん寝ててね、奥様がしっかり、ね、
1: なるほど。そしてこの妻というのは夫と書いてありますけれども、これ本当の妻でも当てはまりますよ ね、
0: 本当ですよね。
1: どっちでもいいですよ ね、
0: そうです ね、
1: 本当ね。松本さんの場合は妻と夫がいびきかいて寝ている昆虫症というそういう感じで読んでいただきましたけれども、まあ、本当にあの横で寝られるのが運転している者にとっては一番腹が立つと、
0: そうそうい
1: う話ですもんね。
0: うといですね、何のんき寝てんだってなるよね。
1: あとそれから言っちゃいけないのはまだなの、まだつかないの目的地、そういう葉っぱねせつかれるという、それもむっとくるという話ですよね。でゴールデンウィークこういうそういう場面はなかったでしょうか。今後もご注意ください。富谷市明野平松本ゆり子さん、助手席で景色に飽きた妻いびき、妻は夫と書きます。
2: 課題銀退屈実句目です。青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
0: 気力なくワイン片手にショパン聞く、気力なくワイン片手にショパン聞く、まあ気力なくある物事を成し遂げるこの精神力がなんかちょっとない時にね、その時にまあワイン一人でワインを飲みながらショパンの名曲を聞くなんてね、なかなか洒落てますねこれもね。ですね、
1: 本当ですね、気力なくて退屈だなと思った時にワインを持ってきて、ショパンですか、
0: ショパン
2: おしゃれな時間の潰し方ですね、
0: おしゃれですよ、歌謡曲聴くんじゃないショパンですから、
1: 演歌聴くじゃなくてショパン聴くですから ね、
0: ねえ、幻想のポロネーゼぐらい聴いてんじゃないですかね。
1: そうですか
0: いいですね、
1: 素敵です。青葉区新坂町小野敏子さんです。気力なくワイン片手にショパン聞く。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
0: 三桁の整理券持ち最後尾、三桁の整理券持ち最後尾、これいろんなあの有名店の開店や何かイベントもそうですよね、はいはいはい、あれ整理券必ずこうねお渡しなるべくね、番号見桁ってことは100番以上ですよ、
1: うん、あ、そういうことですよ ね、 ね、
0: 相当並んでるとね、今100人は前にいるということですよ、計算上、これもねなかなかよく僕でも日本人って並ぶの好きだなと思いますね。
2: ゴールデンウィークもね、
0: 僕はダメですね、
1: 私も並ぶのは苦手ですね、
0: 本当よくねこう日本人というのは外国人お行儀がいいって言いますかね、割り込みもしない、 とってももうちょうどゴールデンウィーク
1: だから本当本当いろんな行列できてたと思いますけどもね、私

0: 自慢じゃないけれども、その並ぶのが嫌でディズニーランドまだ行ったことございません。
1: 一度も。ああそうですか。
0: あれが嫌なんです。でも最近あのニュース見てましたら、ファストパスってあるんですってね。
1: ああそうみたいですね、うん、
0: あの優先で、その代わりお金かかって、はいはい、500円なりいくらかの有料なんですけども、それを払っておくと、その順番を優先的に入れてくれるという。
2: なるほどね。
0: まあ、タイムパフォーマンス、タイパなんていう時代コスパなんていう時代ですけども、やっぱりタイムパフォーマンスで時間を買うという。
1: そうですよね。その分他の、ね、食事に行ったりとか、うん、お土産買ったりとかできますからね。
0: それがあの、まあ、受け入れられているというか、うん、理解されて、それでもいいです、早く、食べたいんです、見たいんですという、こういう傾向にあるそうで、変わってきましたよね。ひたすら待つ時代ではなくなっているようです。塩釜市藤倉間の仁さんです。3桁の整理券持ち最高日。
1: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
2: 暇つぶす雑草取りも仕事なり、暇つぶす雑草取りも仕事なり。これ庭の雑草取りというのは大変な労力なんですね。
0: 始まりましたね、
2: これはだから初めは、まあ、暇つぶちょこっとだけ、うんうん、ところがあれね、熱入っちゃってね、はい、どうしても次々これ取りたくなっちゃうんですよ、はい、雑草はもうまんべんなく生えてますからね。
0: 日増しに大きくなってる時期ですからね、今ね。
2: そうですね、うん、だから本当にこれは仕事ね、まさに人仕事って言いますよ、はい、うん、大変な労力ですよ、うん、
0: しかし今やっとかないと手に負えないことになりますからね。
2: そうなんですよね、本当です、うん、
0: まあ、あの除草剤なんて薬もありますけども、めったやたら寝まくといろんなところに影響しますから ね、考えながら使わなきゃいけませんしね。いや本当に雑草取りがこれから大変です。宮城の区は切り楠本敏子さんです。暇つぶす雑草取りも仕事なり。
1: 富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
2: 現状キープする老い鬱読する。現状キープする老い鬱読する。年を重ねにつれて、はい、これ現在の状態を保つってことですよ。
0: なるほど、
2: キープする、うん、ですから、まあ、お家に雨の日は家にこもってね、うん、まあ、少しはあの本を読むと、はい、そうボケ防止にもつながるということで、現状キープするのこれが大事なんですよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですよね、
2: 意外とね、うん、これ大事です、
0: うん、これより若くなろうと思ってもそれはできないわけが
2: そうです
0: から ね、今を保つという、これは本当に大事なことで、成功鬱読という言葉ありますけれども、この鬱読の部分だけ、うん、先生ここで使ってというわけなんですね、
2: はい、はい、
0: 富谷市高野森佐藤琴子さんです。現状をキープする老い鬱読する。雨で読書鬱読する。
1: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
2: 日に三度散歩コースの呼び名変え。日に三度散歩コースの呼び名変え。これね、朝昼晩とねお散歩なさってると、ところが自分でいろんなコースを変えながら、あと名前をつけ、これもね一つアイデアいいですね、ね、今日は何コースとかって、うん、これはねなんか楽しんでお散歩の、僕はいいアイデアだなって、ね、不思議いいなと思いました。
0: そうですね、
2: うん、ね、自分で
0: 今日は A コース B コースという、まあ、その符号でもいいでしょうけれども、ね、なんか固有名詞をつけて、そうそうそう、今日は ね、どこどこ橋コースとか ね、
2: そうですよね、何かこう 木とかそういうのに、ね、なぞらえてもいいしね、これいいですよ、
0: うん、そうすると秋が来ないというか、なんか楽しみが一つ生まれるような気がするんですけどね。
2: そうですね、
0: そうですね、はい。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。日に三度散歩コースの呼び名変え。
1: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
2: 単調な日々の生活進む老い。単調な日々の生活進む老い。これ毎日の生活、はいはい、まあ全然様が変化がないと、うん、味気ないいつも同じパターンのやってると、やはりこれはね、うん、お年召した方はますますこうね、それダメですよ ね、
0: そうでしょうね。
2: よくあの今日行くところがある、今日用事があるというのがもう基本ですよね、はいはい、これじゃないとな、
0: ね、そうですね。この長谷川さんはもうよくお便りもいただきますし、むしろあの日々を忙しく過ごしてらっしゃる、忙

0: ていう方で、川柳をやったり絵手紙やったりとかね、いう方です
1: ね、素晴らしい、お散歩もなさるしね、大したもんですよ、
0: そうですね、ご自身の生活の逆を読んで、もし趣味がない方はお気をつけくださいというような注意喚起をしてくれているのかもしれません。アーバク長谷川富さんです。単調な日々の生活進む老い。
2: 岡山県岡山市にお住まいの大沢葵さんの作品です。
1: AI に取られ退屈してるの、 AI に取られ退屈してるの。これ AI 人工知能ね、今人間の頭脳活動もコンピューターのですね、再現する、もう今 AI 利用がもう急拡大してますよね。
0: らしいですね、
1: なんでももうすごいですよ、もう AI でね、
0: 何でもできちゃうし、何でも答えてくれる。
1: そうなんですよね。
0: でさらに答えてくれた上に、これについてはいかがでしょうかみたいな、調べましょうかみたいな。
2: あ、提案をして。
0: 提案してくるね。そうですよね。
2: はいはい。
1: 本当に人間の考えるね、脳がなくなってしまう、本当に。
0: いや本当にこのいわゆる作家さんもそうですけども、川柳だって俳句だって、
1: そうですよ。
0: AI で作ろうと思えば。もうできるんでしょ今、
1: できるんです、できるんです、だからそれの大会なんかで判断ができないとか、まあ、ここも難しいと思い
0: ますよね、
1: 疑えば疑うことできるんですけど、と思うんだけど、そこは難しいですね、
2: 分かんないですよね、
1: だから大会この間もちょっと4月に宮城県大会あったんですけど、私おかげさまで第5に入ったんですけども、その時もいろんな聞いてて、あれっていうようなものもね、僕なりにはあるんです。
2: それどういうところであれって思う、
1: やっぱ僕が今知ってる中で、あれちょっと上の言葉ちょっとだけ変えたなと、例えば晴天を曇りとかそういうのに変えたりとか、もうすっかりあと他同じなのもパッと僕の耳に入ったのがあったの。ただそうはいかないんですよ、これ取ったろうっては言葉違うんで、あるんですよ。
0: これは本当に困った、ね、時代ですよね。
1: そうなんですよ、
0: 創作活動の上ではね。
1: 本当ですよ、これから大きなそれも問題になってくるんだよね、
0: もう参加する方のその良識、良心、
2: ね、
0: マナー、
1: 教えた通りです、
0: ここにかかってきますね。
1: そうですね、そこしかな、言い切れないでしょう、もうね。
0: そうですよ ね、はい。岡山市大沢葵さんです。 AI に取られ退屈してるの。
2: 課題銀退屈、最後の句です。富谷市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
1: 退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。80歳になってもいろいろやることがあって、もう忙しいので退屈とは一切も縁がないという、これいう人生あれおかしいですよね。本当に素晴らしい生き方ですよね。
0: やることがある、
1: ある
0: な、これはある意味羨ましいことですよ ね、
1: すよね。あれもこれもですから、大変なあのバイタリティですよ。
0: 現役時代は何もやることがないようにそういう時間を持ちたいと思っていたかもしれませんが、いざその時間になってみるとやることがあるというのはいかに助かるかというか、う、ね、喜びかというのが分かりますよ ね、
1: そうですね、
0: 本当ですよね、はい。課題退屈で入選17句、最後の17句目は富谷市の若竹真也さんです。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂、若竹さんの句でございました。さあ先生、17句入選発表しました、いかがでした。
1: 何もすることがないことやと、退屈を紛らすことを何をもってこれ表現するか、17句ね、結構幅広い発想で、よかったなと思いましたね。
0: はい、課題17句、ごめんなさい、課題退屈、以上17句でございました。さあそれではお便り紹介のコーナーでございます。
2: はい、ご紹介していきます。こちらは富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんです。新藤先生、としみつさん、ともこさん、こんにちは。先日は奏でるという課題で秀作賞に取っていただきありがとうございます。2年ぶりだったのでとても感激しております。毎回ロックトークできたのも楽しい番組のおかげと感謝しています。お礼が遅くなり申し訳ございません。 今年

0: 年85歳を迎える夫が突然長生きしそうと家のリフォームを頼み、私の居場所がなくなりました。あちこちの図書館で句作り、昨日ようやく終わりほっとしています。これからも頭をひねりながら続けていきますので、進藤先生ご指導よろしくお願いいたします。
1: 85歳でリフォーム開始。
2: すごいですね。
1: 長生きしそうですね、本当に、
2: ご自分で、ね、ご主人が、俺は自分は長生きするんだって言ったから、
0: いいですね、
2: 素晴らしいです。
1: そういう実感と、ね、その気持ちの強さがあるんでしょうか。
2: そうです、いいで、立派ですね。いいです。
1: リフォームやってやってという話になったんだろうと思いますが、完成が楽しみですね。
0: はい、昨日ようやく終わりほっとしてました。
1: ああ、そっかそっか、
0: ほっと終わったんだ。終わったみたい
1: な、ね、そうですか、それよかった
2: よかったね。
0: 、はい、こちらは大崎市田尻の走れ幸太郎さんからいただきました。ありがとうございます。山並みの残雪が映える昨今です。木々の芽吹いた葉の緑とのコントラストが気持ちいいですね、ということですね。
2: 本当ですね、最高です。
0: はい、泉区北中山今野弥生さん、皆様こんにちは。先日4月16日の放送で、新人は仕事ですかと聞く宴という句で秀作賞をいただき、ボールペンも届きました。ありがとうございました。さて、この番組でも話題になりました福島県美術館の第ゴッホ展に行ってきました。4月14日以降は日時指定制となりましたが、5月17日まで会期が延長になったようです。夜のカフェテラスは、ゴッホがパリからアルルに移り、彼の短い生涯で最も幸福な時期を象徴する作品とのことでした。夜空の青色とカフェの黄色い明かりがとても印象的な作品でした。もう一つ、リトリーフアートミュージアム福島にも寄ったのですが、葉っぱの切り絵が素晴らしく、緻密ながらも優しい世界にとてもほっこりさせられました。5月1日から6月30日まで飯坂線にリトコラボ電車も運行するそうです。福島の桜を見ながら行く予定でしたが、ゴールデンウィーク前の平日、新緑を眺めながらのドライブでした。福島ディスティネーションキャンペーン中でしたね。回し物ではありませんが、皆様もぜひ機会があれば訪れてみてください。
1: 芸術の秋なら、芸術の春を表
2: そうですね、
1: されたみたいですね。
0: はい、こちらは食の話題ですね。青葉区堤通り天宮町、斉藤明さんです。ゴールデンウィークといえば、仙台ではラーメンフェスタが風物詩のようになってきました。私は第1幕で2回、第2幕で2回食べに行きましたが、これゴールデンウィーク前半が第1幕、後半が第2幕として、
1: ね、お店が全部変わるんですね。
0: そうですね、変わるんですね。はい、観察していると、恋人同士で来て2人で5食ぐらいに挑戦している方もあり、すごいなと思いました。あとは若者が5人ぐらいできて、それぞれが別のものを注文し、5食を回し食いしている方々もいました。
1: なるほどなるほど。
0: 1幕に10件が参加しているのですが、やはりおのずと人気店には行列ができて、一度できてしまうとさらに行列が長くなります。
1: はいはい、
0: 温かいラーメンもいいのですが、個人的には仙台といえば冷やし中華の発祥の地として有名ですから、企画として1幕10件に思い切って冷やし中華の味比べなんかもあってもいいかなと思っています。私が今回食べたのは、1杯目が愛知麦の道すぐれ、伊勢海老濃厚味噌ラーメン、2杯目が山形麺屋銀次煮干し醤油ラーメン、3杯目が東京中華そば麺の歌伊勢海老とハマグリの特上醤油ラーメン、4杯目が福岡ラーメン辰の屋香り油背脂豚骨ラーメンでした。4杯目は当時の一番人気店でしたが、なるほどやはり美味しかったです。4杯目仕上がったですね。
1: すごいですね。あの回数券みたいなのも売ってるんですよね、確かね。5食分とかね、ちょっと若干の割引の回数券がありまして、いいですね、もうファンの方はそれを買って片っ端から食べてるみたいですね。
0: こちらは青葉区中山義成長谷川富さんです。この度は喜寿の膳割ったくす玉幸が舞うという句で入選をいただきありがとうございま

0: ました。嬉しいことに私たち夫婦は同じ年なのです。昨年の12月、夫の誕生日を待っての喜寿の祝いになったのです。娘たちも忙しく、その夫たちもさらに忙しい人たちなのですが、私たち夫婦のためにみんなで計画したのでした。夫は牛タンが大好きなのです。それを知っている娘たちは牛タン屋の一部屋を借りての祝い会になったのです。約束ちょうどの時間に着いた私たちです。案内された部屋に入ると、孫娘も入れた5人がおめでとうなどと書かれた紙をそれぞれ振りながらおめでとうと言って迎えてくれたのです。くす玉ではありませんでしたが、最高に嬉しい瞬間でした。喜寿の祝いは紫色と聞いたので買ってきたのよと言って、娘が購入した紫色のマフラーと帽子を私たち夫婦が身につけ、全員で写真に収まったのです。嬉しくもあり恥ずかしくもあり、幸せな一日でした。千里575便のおかげでまた幸せな日を思い出しました。また元気で頑張ります。ありがとうございました。
1: あ、よかったですね。
2: いいですね、
1: 紫で。
0: お揃いの、
1: はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは今度は10人の入選発表でございますが、今週の10人は入選3区ございます。まず最初はこの方です。
0: 泉区赤石市南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 葉桜の道緩やかに乳母車、葉桜の道緩やかに乳母車。もう桜の花が散ってこう青落ちて、今ちょうど若葉がね、はい、状態の小道を、これを乳幼児をね、はい、乗せて、うん、ゆっくりとこの手押しでね、ああなんかこうのどかなね、うん、この赤ちゃんとのね交わりがいいですね、うん、これね、とてもね、
1: 満開の桜の道を緩やかに行く乳母車もそれはそれで素敵ですけれども、ね、この葉桜のというのが何かそのお子さんと2人だけの空間、
2: いいですね、
1: という感じが浮かんできますね、
2: はい、
1: はい、雰囲気があるんじゃないでしょうか。泉区赤石南佐藤翔子さんです。葉桜の道緩やかに乳母車。
0: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
2: 100歳見据えリフォームする八十字妻、100歳見据えリフォームする八十字妻。
1: あ、これさっきの
2: 今ね、さっきの、ね、うん、あのお手紙の通りです ね、ご主人、これ妻っていうのを八十字の旦那様、夫と書きますから、ええ、まさにこの句の通り、あれ 100歳ね、85歳とかなんて おっしゃってましたから、うんうん、ああもう100歳はもう大丈夫ですよ、ね、まあ楽しい人生を、いやまさにこの通りですね。
1: そうですね、生きられるという自信みたいなものが終わりなんでしょう。
2: そうでしょうね、いや大したもんですよ。
1: いなければ80過ぎてからリフォームなんてそうそうね、
2: そうですよね、
1: 決断できませんよね、
2: だからそういう考えが行き着くということは、うん、お元気だっていうのに僕つながるんですよね、うん、大したものですよ、そういう視線があるというところが、
1: で5000円1万の話じゃないですから、
2: そうです、
1: 計算もできる、頭をしっかりしてるという、
2: ね、おっしゃる通りですよ、やっぱそういうのも見据えながら の、ね、あのリフォームですから、
1: いけるというね、決断ですね。いやすごい話です。富谷市秋葉陽子さんです。100歳見据えリフォームする八十字妻、妻は夫です。
0: 次は最後の句です。青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
2: 新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線。まあ初夏の頃のこのみずみず、今ですね、若葉のね、本当にこう広大なところ、これゆっくりね、これ僕これ見るとね、北海道のとこ思い出すんですね。
1: そうですね、
2: 北海道は本当ね、ローカル素晴らしいですからね、まさにこれ鉄道ゆっくりと、
1: そうですよね、
2: これがね味わいあるんです、
1: うん、その鉄道もだんだんだんだん先生廃線という話がね、多くなってきましたね、
2: やはりでも僕はね、こういうの貴重なね、日本の一つの文化だと思うんですよ、日本のね光景ですよ、まあね、 ね、
1: うん、北海道

0: 本当にあの僕ら、私たちが小さい頃見ていた北海道の鉄道路線図とは全く違ってスカスカですもん今。本当に驚くぐらい。
1: やっぱそういうの少しでも残してもらうとね、このような国に結びつくと思うんですけども。
0: 小さい頃は私のいとこがオホーツク海寄りの町にいましてですね、まあ、夏休み冬休み、まあ、その長期の休み的にはお互いに行ったり来たりして使っていた線路もあったんですよ。北海道の旭川から少し北に行った名寄からそこからあのオホーツクの方に行って、はいはい、北線とか興浜南線興浜北線というね、
1: はいはい、
0: ローカル線があったんですけど今全くなくなってですね、 あそこが白い空間になってしまって、そんなところ至る所にありまして、
1: 残念ですね、
0: もったいないなと思いますよね。で北海道の、玉ねぎとか、
1: ね、
0: バレーショとかいろいろ運ばなきゃいけない、ね、本州の人はみんなそれを待っているにもかかわらず、ね、だんだんだんだんそういう線路がなくなっていくというのはどうなのかなと思うところがありますよ ね、
1: ね、
0: はい。アーバック荒巻本座 NT さんです。新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線、順位の入選はこの3区でございました。おめでとうございます。さあそれでは変わって今度は添削コーナーに入ってまいります。今週もお二人の句添削いたします。参考になさってください。はい、まず最初はこの方です。
1: 大崎市田尻ラジオネーム走れ幸太郎さん、初めてのご投句なんですね。先ほどお便りもございましたが、退屈で退屈を防虫感と捉えては、退屈を防虫感と捉えてはと、これ退屈でないこと、これ逆説的な状況を読むと僕面白いと思うんですね。忙しい中でも心の余裕を前向きに捉えて、うん、楽しく日々を暮らしているというふうにした方がいいと思うんで、添削、うん、ポジティブに防虫感を満喫しと原文から申し上げます。退屈を防虫感と捉えては、添削ポジティブに防虫感を満喫しと、
0: こ
1: うした方がいいと思うんですね。
0: 防虫感というのは忙しい中の暇、
1: そういうことです、ですから本当に退屈と捉えてはっていうなってるけども、うんうんうん、ちょっとこね、この並びとやっぱちょっとまあポジティブの方がいい。
0: 逆にあそこをうまく利用して、
1: そういうことです。
0: はい、大崎市田尻走れ幸太郎さんが初めてのご投句ということでございます。ありがとうございます。退屈を防虫感と捉えてはいかがでしょうかということですね、これね、
1: はいはいはい、
0: 退屈を防虫感と捉えてはといただきました。先生言うには、退屈でないこと、逆説的状況を読むと面白いんじゃないでしょうかということで、忙しい中の心の余裕を前向きに捉えて楽しく日々暮らしているんですと、こういう捉え方で読み直すとどうでしょうかという提案でございまして、添削ポジティブに、ポジティブに防虫感を満喫し、ポジティブに防虫感を満喫し、忙しい中の暇、これを利用して楽しんでいるというような、そこでポジティブという言葉を使って持ってくるんですね、
1: はい、
0: はい、ポジティブに防虫感を満喫し、そうすると防虫感がその無駄な時間ではないと、有効な時間ということになりますもんね、
1: はい、
0: はい、走れ幸太郎さん いかがでしょうか。退屈を防虫感と捉えてはといただきましたが、添削はポジティブに防虫感を満喫し、このように直してみました。いかがでございましょうか。はい、では次の方です。
1: はい、太白区長峰小池時子さん、同じく退屈ですが、趣味持たずときめきもない定年後と、これときめきもない定年後っていうのちょっとそれを具象化してほしいんです。ああ、はあ、で旦那様、夫が定年後は食べては寝ての日々に終わりがなく、どこまでも続くかのような時間を強調する、
0: うん、
1: 日が長い、長いというのは永久の A です、うん、日が長いとした方がいいと思うんですね。添削、趣味のない妻食べて寝て日が長い

0: いと。妻っていうのは夫ですよ。で、原句から申し上げます。趣味持たずときめきもない定年後、添削、趣味のない妻食べて寝て日が長いと。
1: あ、なんか呆れてるという感じの川柳っぽさが出てきますかね。
0: その通りですよ。こうやるとね、川柳って生きてくるんですよ。
1: しょうがないわねというような感じですかね。
0: その通りです。
1: はい、太白小池徳子さんいただきました。趣味持たずときめきもない定年後。先生、これ誰のことかちょっとわからないわけだ。
0: そうではね、その通りですよ、ね。うんうんうん、そういうことです。
1: 趣味持たずときめきもない定年後、これはまあ自分のことなのか、あるいはまあ夫さんのことなのかわからない、そこを読んでいただきました。趣味持たずときめきもない定年後、これに対して先生の感想と指導ですが、ときめきもない定年後を具象化すると誰なのかということですか。
0: そう、
1: はい、ときめきもない定年後を具象化する。で、夫が定年後は食べては寝ての日々に終わりがなく、どこまで続くのかなこんな時間が、これを強調して、あー、こうして一日が暮れていく、日が長いなという、そこを句にしたら面白くなるんじゃないでしょうかということで直しました。趣味のない妻食べて寝て日が長い。妻というのは夫と書きます、対象を限定しました。趣味のない妻食べて寝て日が長い、
0: ね、
1: これで何か一日が有り余って、退屈で退屈で、昨日もそうだった、今日も明日も続くのかと思ったら何かうんざりするわみたいな、
0: そうです、
1: そういう川柳っぽさですか。
0: その通りです。そうするとね、句が生きてくるんですね、
1: うん、そうですね。はい、小池さんいかがでございましょう。いただいた趣味持たずときめきもない定年を直しました。趣味のない妻食べて寝て日が長い。趣味のない妻食べて寝て日が長いと、このようにより具象化いたしましたが、いかがでございましょうか。どうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、それでは今週の秀作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
0: 泉区証言大場隆さん、憧れた悠々自適持て余す。
1: はい、おめでとうございます。決定でございます。今週の秀作賞は泉区大場隆さんでございます。憧れた悠々自適持て余す、憧れた悠々自適持て余す。はい、先生改めて評価お願いします。
0: 理想と現実のギャップを巧みに表現しましたね、はい、うん、人間の心理状態をうまくついた句です、はい
1: はい、あ、そうですね、はい、まあ、あの感覚としては分かりやすい句ですよね。
0: そうですね、いいですね。
1: あれだけ自由な時間欲しかったにもかかわらず、いざ持ってみるとというような、ね、その光景でございます。泉区証言おばさん、おめでとうございます。憧れた悠々自適持て余す、今週の秀作賞に決定でございます。プレゼントお送りします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、お待ちください。さあ、それでは司会者銀のコーナーでございますが、
0: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、
0: はい、
2: 退屈、
0: はい、
2: デパートのベンチ同士があくびする。デパートのベンチ同士があくびする。
0: はあ、なるほどね。これはよく 見かける光景が出てきます ね。
2: いっぱいそういう人たち、
0: あ、結構ねデパートって多いんですよね。あ、よくあの奥様、あの買い物の時からご主人がザーッとベンチで待っててね、あといろんな目で、まあ、待ち合わせもできます、うん、あ、なかなかうまいとこつきましたね、うん、なかなかデパート持ってきたのはなかなかうまい、うん、ところですよ。
1: あ、そう、ね、同士があってこう同じような境遇環境にある方ですね。
0: 大体そうです。とてもうまくつきました。よかったです。
1: ベンチが一つあって一つに座って片方に同じような年の旦那さん男性が座ってきたら、同じように妻が今一生懸命買い物して留守番、うん、荷物持ってって
0: そこで座ってなさいって言われるんですよ。ちょろちょろすると迷子になるんで
1: 動くんでないやつ
0: その通りです。
1: でお互いに、はい、

0: あくびしながら待ってるという、ね、あ情景を思い浮かべます ね、
1: い い、
0: すね、
1: いいとこつきました。
0: そうです、ね、
1: はい、じゃあ利光銀でお願いいた
0: します。はい、はい、私は、はい、用事なしまどろむ猫と西日浮く、浮くっていうのを受ける、うん、用事なしまどろむ猫と西日浮く、西日を受ける。
1: なるほどね、うまくこれも読みましたね。あの確かにこの猫ちゃんを持ってきたのはやっぱこういうのがね非常に生きるんですよね。まどろむ猫とでとってもいい感覚で持ってきましたね。
0: ああ、そうですか。
1: いや、いいですよ。
0: ね、西日っていうのはあの西の太陽のようとか、
1: ね、あの日ね、日の方ね、いいですね。
0: はい、ありがとうございます。智子さんはデパートのベンチ同士があくびする、デパートのベンチ同士があくび、ベンチに座ってる同じような境遇の方という、
2: ね、そうですね、
0: 意味ですね。同士はね、はい、デパートのベンチ同士があくびする。はい、私め用事なしまどろむ猫と西日浮く、用事なし。まどろむ猫と西日浮く、西日浮ける、こういう句にいたしました。失礼いたしました。先着銀お願いします。先生、
1: はい。窓際で流れる雲と対話する、窓際で流れる雲と対話する。あぼーっと外眺めて、はいはいはい、これ雲って意外とねこういう会話になんか結びつくんです、そこを持ってきました。
0: あ、ね、雲もなんとなく退屈そうな、ゆっくり流れてる、そこを見ている人も退屈してるという、
1: そういうことです。 お互いにお話ししましょう。
0: そうですね、はいはい、窓際で流れる雲と対話する、窓際で流れる雲と対話する、千社銀いただきました。ありがとうございます。さ、それでは来週以降の課題などを申し上げます。メモをどうぞお願いいたします。来週の課題は締め切っておりますけれども、人形、人形、ひな人形、五月人形の人形でございます。来週の課題は人形で放送いたします。お楽しみに。5月21日から25日にかけては、キビキビキビキビ、動作行動がキビキビしている、あのキビキビ、5月12日火曜日の締め切りです。5月28日から6月1日にかけては、課題はラッキー、ラッキー、幸運、ラッキー、5月19日火曜日の締め切りです。そして6月4日から6月8日にかけて県内各局放送分ですが、先生、課題は何でございますか？
1: 軽い、軽い、重さが少ない、
0: はい、
1: 軽いね、責任が軽いとか、ああ軽率である、はあ、軽い軽 い、
0: 軽い、ね、荷物が重い軽 い、
1: 重い、その通りです、
0: はい、5月26日火曜日締め切りでございます。来週は人形、人形で放送いたします。どうぞお楽しみにお待ちください。これは締め切ってあります。5月21日から25日、放送分ではキビキビキビキビ、行動がキビキビしている、あのキビキビで、5月12日火曜日締め切りです。
2: 762@radio3.jp、数字で762@radio3.jp、川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題銀、自由銀、それぞれ3句ずつ、最大6ご投句可能でございます。合わせて番組中ほど、ここで一休みのコーナーでお便りをお待ちしております。春真っ盛りです。庭の様子とか身近な春をどうぞ教えてください。ここで一休みお待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。
0: 進行役、鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

に動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽

0: しめます。動物に餌をあげたよ、岩手サファリパーク。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
3: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
4: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
2: 安全第一だね。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日はザ・シャネルズ、ハート&ソウルからお送りします。

ボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: Radio Kesanuma FM。
1: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
5: 気仙沼ラジオ、
6: ラジオ気仙沼
3: ケインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするケインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。
7: K information.

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金

を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
2: 経営インフォメーション。

家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加すなどの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。

健康プラザ。総合検診会場のご案内です。混雑を防ぐため、原則お住まいの行政区ごとに指定された受付時間にご来場いただくようお願いします。ただし都合が悪い場合、別の日時に受診していただいて構いません。その際は電話連絡

絡は不要です。なお受付の時間は午前の部は9時から11時、午後の部は1時30分から2時15分、夜間は午後5時から6時30分までです。5月20日水曜午前、長井磯鷹、午後西地鷹、会場は橋上公民館、21日木曜森前林、午後は八上七半沢、会場は橋上公民館、22日金曜午前長磯原、午後長磯浜、会場橋上公民館、25日月曜午前西八幡町波板1、午後東中西1、波板2、梶ヶ浦、鶴ヶ浦、会場は獅子折ふれあいセンター。26日火曜浜町港東中西23、大浦小越潮、午後は新浜町に錦町、会場獅子折ふれあいセンター。27日水曜堺町中港町に西港町、両沢東八幡、午後新浜町1、西中西日野口1-2、会場獅子折ふれあいセンター。5月28日木曜滝の入り1-2、荒町1-2、八日町1-2、午後三日町1-2、陣山太田1、柏崎、会場市役所満点庁舎。29日金曜化粧坂南町1-4、太田に入沢、午後福見町沢田魚町1-3、会場市役所満点庁舎。6月1日月曜南郷1、港町中町魚市場前弁天町内の脇1、午後幸町1-2、川口町、会場中央公民館、上履き外靴入れは不要です。6月2日火曜本郷1-2、南郷3、塩見町河原田1、内の脇2、午後南郷2、河原田2、南が丘、会場は中央公民館。6月3日水曜妖怪回り立て亀山、午後高井新能平、会場大島公民館。6月4日木曜午前浅根浦の浜、午後長崎大発平、会場は大島公民館。6月5日金曜田尻磯草外浜、午後先浜、会場は大島公民館。6月8日月曜午前神山元町2、古町1、午後九条5、古町2-4、会場は市民健康管理センターすこやか。6月火曜九条2-4、午後は古町5-6、夜間全地域、会場は市民健康管理センターすこやか。6月10日水曜九条1-3、古町3、午後は元町1、立山1-2、会場は市民健康管理センターすこやか。6月11日木曜、お住まいの地区の日程で受診できない方、全地域が対象です。会場は市民健康管理センターすこやか。6月12日金曜午前忠越に縦1-2、大沢1-4、午前小原木公民館、午後忠越1、松畑1-3、午後は唐桑保健福祉センター33館が会場です。6月14日日曜午前石浜1、会場唐桑保健福祉センター33館。6月15日月曜石浜3、小沢1-3、先浜1-2、午後は中井1-4、会場唐桑保健福祉センター33館。6月16日火曜宿1-3、午前は託児サービスあり、午後しびたち1-5、唐桑保健福祉センター33館が会場です。6月17日水曜石浜に中1-3、午後はモーネ1-2、会場唐桑保健福祉センター33館。6月18日木曜午前田柄3、下21、上21、下前木、上前木、内松川、午後田柄1-2、関根、会場市民健康管理センターすこやか。上履き外靴入れは不要です。6月19日金曜午前新城東、午後高屋敷大下安瀬、会場市民健康管理センターすこやか。上履き外靴入れは不要です。

6月21日日曜、平日受診ができない方全地域が対象、託児サービスがあります。午前のみ。会場は市民健康管理センター健やか、上履き外靴入れは不要です。6月22日月曜午前、和の神成沢和瀬屋、神安瀬下、神安瀬上司、午後立沢表松川、会場市民健康管理センター健やか。6月23日火曜午前、高谷上沢に、午後上沢下沢、会場は重瀬ふれあいセンター。6月24日水曜午前、赤田青葉が丘、午後鶴巻に上沢さん、会場は重瀬ふれあいセンター。6月25日木曜午前、鶴巻1上沢1、午後千貫田、会場は重瀬ふれあいセンター。6月26日金曜午前、後ろ沢1前田大石倉赤岩五反田ら、午後小屋建て水なし牧沢、会場は松岩公民館。なお松岩公民館は午前7時30分から8時30分は敷地内へ車両での入場ができません。6月29日月曜午前、八田追松前浜三峰、午後後ろ沢さん金取浦田、会場松岩公民館。6月30日火曜松崎五反田ら牧沢に、午後後ろ沢に石兜、会場は松岩公民館。7月1日水曜午前、立森平貝、午後片浜杉の沢赤岩、会場は松岩公民館。7月2日木曜午前、馬込上沢馬込馬込町漆原表山田、午後松ヶ沢老いの巣、会場は元吉保健福祉センター憩い、上履きは不要です。外靴入れのみご持参ください。7月3日金曜午前、津屋下町津屋街津屋上町、この日は午前託児サービスあり、午後は風越し、会場は元吉保健福祉センター憩いです。7月5日日曜、平日受診のできない方、午前全地域、会場は元吉保健福祉センター憩い。7月6日月曜午前、津屋中町津屋立岡豊間沢、午後林の沢老いの巣坊の倉、会場は元吉保健福祉センター憩いです。7月7日火曜午前、津屋大沢下川内上川内、午後高1に、会場は元吉保健福祉センター憩い。7月8日水曜午前、小泉浜小泉町、午後小泉西小泉東、会場は小泉公民館。7月9日木曜午前、大谷前浜天ヶ沢山屋光戸三島、午後は寺貝、会場は大谷公民館。7月10日金曜午前、大谷南大谷東大谷西中郷、午後は上郷南上郷北、会場は大谷公民館。7月12日日曜、平日受診のできない方、午前全地域、会場は市民健康管理センター健やか。7月13日月曜午前、田中前1に託児サービスあり、午後は田中2-3、夜間全地域、会場は市民健康管理センター健やか。7月14日火曜午前、田中1-4、午後下んだ田屋、会場は市民健康管理センター健やか。7月15日水曜午前、午後ともに、お住まいの地区の日程で受診ができない方全地域が対象です。会場は市民健康管理センター健やかです。この時間は総合健診会場のご案内でした。お子さんの予防接種のお知らせです。2種混合、対象は小学校6年生の児童。日本脳炎予防接種第2期、対象は小学校4年生の児童。子宮頸がん HPV 予防接種、対象は小学6年生の女子児童です。市内に住所がある対象者には5月中旬学校を通じてお知らせと予診票を配布します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。このほか、はしか風疹ワクチン、対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれのお子さん。なお5月1日現在、市内に住所がある対象

当社には5月中旬郵送でお知らせと予診票を送付します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。受け忘れている予防接種はありませんか？お子さんの母子健康手帳を確認し、定期接種の対象期間のうちに接種を済ませましょう。対象期間を過ぎると接種費用は全額自己負担になります。就学前は8価風疹混合1期生後1歳以上2歳未満、2期は年長時の4月1日から3月31日までの期間、水疱瘡1歳以上から3歳未満、日本脳炎1期生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満、小学生日本脳炎2期9歳から13歳未満、二種混合11歳から13歳未満、中学生子宮頸がん予防、小学校6年生になる4月1日から高校1年生相当の3月31日まで。お問い合わせは健康増進課健康予防係です。電話は211212。お子さんの予防接種に関するお知らせでした。宮城県歯科医師会主催、85歳以上の方の8020良い歯のコンクール参加者募集のご案内です。対象は6月4日現在で満85歳以上の方に20本以上で健康状態が良好、定期的に歯科検診を受けている方、なお令和7年度をこのコンクールで受賞された方は応募はできません。応募方法は郵便はがき、ファックスにて必要事項を記入の上お申し込みください。必要事項は住所、氏名、振り仮名、生年月日、年齢、電話番号、かかりつけ歯科医院。応募先は宮城県歯科医師会コンクール事務局宛て、応募期限は5月22日金曜日です。なお表彰は最優秀賞、特別賞、優秀賞等に入賞した方には第44回宮城県歯科保健大会の席上にて表彰を行います。これらに関するお問い合わせは宮城県歯科医師会、電話は 022-222-5960 です。宮城県歯科医師会主催、85歳以上の方のための8020良い歯のコンクール参加者募集のご案内でした。食育推進会議市民委員募集のご案内です。気仙沼市食育推進計画の推進や振興管理について調査審議を行う気仙沼市食育推進会議を設置しています。市民の皆さんの意見を反映するため気仙沼市食育推進会議の市民委員を募集します。募集人数は若干名、任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日までの2年間です。役割は次の事項の調査審議など、1、気仙沼市食育推進計画を作成しその実施を推進すること、2、気仙沼市の食育の推進に関して重要事項を審議し施策の実施を推進することです。応募資格は市内在住の20歳以上の方で、食育の推進に関心を持ち平日に協議会に出席できる方、また気仙沼市が設置する他の市議会などの委員でない方です。申し込みの締め切りは5月15日金曜日まで。申し込み方法は申し込み用紙に必要事項を記入して健康増進課へお申し込みください。申し込みの用紙の設置場所は市民健康管理センター健やか、または唐桑総合支所市民福祉課、この他元吉保健福祉センター憩いです。お問い合わせは健康増進課健康増進係、電話は211212です。食育推進会議市民委員募集のご案内でした。

休日当番医調剤薬局のご案内です。今月の休日当番医調剤薬局のご案内です。17日日曜、三日町大友医院高校生以上内科系、診療時間は午前9時

から11時、午後2時から午後4時、電話226868。薬局は三日町、競争未来気仙沼三日町薬局、電話は25-7261。歯科は、唐桑町馬場、佐藤歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付は11時30分。電話は322309。なお、37.5 度以上の発熱者は、各医療機関に事前に電話で連絡をお願いします。今月の休日当番医、調剤薬局のご案内でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 2026年5月11日、時刻は午後5時になりました。ここからはラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブレディオ。このクロスファイブレディオは気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けします。月曜日この時間を一緒に過ごすのは気仙沼在住の絵本作家すみえです。どうぞよろしくお願いします。そしてミキサーは西条淳さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、いやーね、5月もね、はい、もう10日過ぎちゃったなって思いつつ、うん、まあいろいろなねイベントが終わりましたと言いますか、先週、ね、まあ、ゴールデンウィークね、はい、中にちょっと絵本のワークショップさせていただいたんですけれども、うんうん、はい、参加してくださった皆様というかジョージさんね、はい、参加していただいて、はい、でジョージさんすごいサラサラって絵描いてね、すごいなと思って、はい、なんか見られてても緊張するのかなと思いつつ じっと見てましたね、なんかすごいストーリーも考えてきてくださってね、いやなかなか面白い。
1: そうなんですね、うん、
0: 皆さんにも X の方に多分ねアップされてるので、はい、見ていただきたいなと思いますけどね、はいはい、全部は多分アップできなかった、4枚しかね写真アップできないからね、
1: うんうん、
0: 全ページはアップしできたのかな、できてんのかな、できてないの、ストーリーはね書いてくださってましたよ。
1: ほ
0: う、うん、なのでね、あとタケルン、
1: うん、タケルン
0: お子様とね、はいはい、参加してくださって、タケルンはねすっごい凝ってますって、ね、
1: あ、やはり絵本も凝ってるんですね、
0: う
1: ん、
0: 凝ってましたね、うん、表紙にかける時間すごいなって
1: あ、でも一応1枚っていうか、その1枚ってわけではなかったってことなんですね。描ける人は何枚描いてもいいみたいな、
0: 絵本なんでページがあるんですよ、うんうん、表紙があって、うん、ページがこう中にあって1枚の画用紙で作るんですけど、はい、何ページかになってるので、
1: なるほどね、
0: 一応簡単な絵本になってるんですよ。
1: なるほど、なるほど。
0: で時間がなくて、はい、で完成できなかったらお家で完成させてくださいねって、
1: はいはいはいはい、
0: タケルも完成させたかな、
1: うんうんうん、なるほどね、
0: すごいね、上手に描いてたんですけどね、はい、すごい時間がかかっちゃって、
1: はいはいはいはい、凝りすぎてい
0: やすごいなと、皆さんやっぱりね個性が出ますね。
1: うん、まあそうでしょうね、うん、
0: そう、はい、お子さんも上手にね描いてましたよ、ストーリーもちゃんと考えて、
1: はい、
0: うん、いやすごいなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: 娘ちゃんもね、うん、体験してくださってね、
1: ええ、
0: うん、そうなんですよね。だからいや私見てるだけですけど、はい、楽しませていただきました、うん、いやいろいろとやっぱりね、うん、自分の絵本の参考というかね、自分も書かなきゃなって思う、駆り立たれる
1: という、まあそうですね、
0: 書かな

0: きゃなって思いましたしね、うんうんうんうん、いやワークショップ、またねちょっと今回あんまりこう告知が、ね、寸前になっちゃったので、うんはい、もっとこう、ね、ちゃんと前もって告知をしてまたやりたいなと思っておりますのでね、うん、皆さん気軽に参加していただければと思います、はい、師匠も、ね、いらっしゃってくださって、
1: はいはいはい、
0: 参加するって言ったらちょっとご飯食べる時間がとかね、うん、時間作ってまたね参加していただければと思います、うん、皆様ありがとうございましたということ で、ゴールデンウィークも終わり、
1: うん、
0: 昨日は昨日で天畑祭り、
1: はいはいはい、
0: 行かせていただきました。
1: あ、いいですね、
0: はい、うちの代表がね、
1: はいはい、
0: 出店を出すっていうのでね、うん、来てってラインがあったので、
1: うちの代表っていうのは、
0: ツーリズムの、はい、代表がね、はい、それで行きまして、うん、で、すみれちゃんたこ揚げしてきてって
1: してきて
0: 、はい、エントリーしてたこ揚げしてって言われたので、うん、たこ揚げ代表が作ったたこをお借りして、うんうん、
1: 自分で作ったの？
0: 自分で作ったらしくて、でそれをお借りしてエントリーして揚げたんですけど、うまく上がらずちょっとね、うん、いろいろ手直ししてもらったり、うんうん、皆さんに協力してもらったんですよ。でもくるくるくるくるって回っちゃって
1: どこかのバランスがよろしくなかったんですかね。なかなか
0: 難しいですね、たこ揚げってね。
1: X に乗っけた写真ですか？
0: はい、そうです、そうです。
1: この日の出たこですね。
0: そうなんです、すごいタコかっこよかったんですけど、うん、うまくちょっと私の腕が悪いのか、
1: うん、でも回るってことは何かが
0: ね、
1: そうそうそうそう、
0: 何かの部分が多いのか、うん、バランスなんでしょうけど、
1: ね、
0: はい、うん、でも努力賞いただきました。
1: 努力賞
0: 努力はしました、頑張りました。
1: 頑張りましたでしょう。
0: 頑張りましたよ私頑張ったんですけど、なかなかね、周りの方も頑張ってくださったんですけど、うん、なかなか、
1: うん、
0: ちょっと次回は上がるタコ。
1: 昨日は、ね、天気も良くて、うん、
0: はい、
1: 楽しめた、皆さんも楽しんでたんじゃないんですか、
0: う
1: ん、
0: ですね、本当にいろんな方が参加されてたみたいで、はい、遠くからも、ね、いらっしゃって、
1: タコ揚げ名人の皆さんが、ね、うん、結構いろんなところからいらっしゃってね、模範演技してくれたりとかね、
0: はい、うん、盛り上がってましたよ。
1: 大凧揚げたり連絡揚げたりもしてたんですよね、
0: うんうんう
1: ん、きっと
0: してました。大凧もねちょっと少し上がりましたね。
1: あ、
0: うん、なかなかでも大変そうでした ね、
1: 何十人がかりで上げるんですよ、
0: ね、で風とかね、
1: うん、
0: 大きいから影響すごいですよ ね、まあ、ね、多分ね、上げる方も多分技術がいるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 大きい分重いでしょうしね、
0: うん、いやでも本当に見どころはねすごい良かったです、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そうね、天畑祭りも、ね、楽しまさせていただきましたし、はいはいはいはい、今日ね X の、ね、バンバンバンっていっぱい写真をね、うん、載せましたけど、はい、今日なんですよ、まさに今日炭のワークショップに参加させていただき、うん、午前中
1: 炭、この炭なんか4枚目の X に載っけた写真、はい、なんだろうなって思ったんですよ。
0: 自由に、はい、安倍聡子さんっていう絵手紙の先生をしてる方がアトリエを、ね、オープンされたので、うん、そのオープン記念に炭、はい、で
1: まさに墨絵、
0: うん、墨絵だね、うん、その墨で自由に本当にいろんな筆とかで、墨にカラーの墨があるって私知らなくて、
1: ね、すごいですよね、まあ、X 見れない人のためにお話ししておくと、うん、黒だけじゃなくて、はい、紫っぽいのと
0: 青とか
1: 緑っぽいのと
0: オレンジ
1: っぽいのと、
0: うん、好きなのを好きなように描いてって自由にって言われるとすごいですね。
1: でこれどうしてるんですか、どういうこと、どうなってる、
0: どうなってる、
1: どうやって色を出してるんですか。
0: 墨がもう色が、うん、するとカラーになって、特殊なやつみたい で特別ね使わせていただいたんです。今日は
1: 何が練り込まれてんだか、
0: ね、私もわからない、ね、墨絵だけどわかんない、
1: うん、今度ぜひその辺を聞いてください。
0: そうですね、いろいろな本当に、自由っていう、ね、もう書いてるうちにでも乗ってくるというか、うん、で今日は名前のないコーヒー屋さんも来ていただいて、
1: はいはいはい、
0: しゅんさんが来て、うん、コーヒーもね入れていただいて、すごいなんか美味しいコーヒーを終わった後にごちそうっていうか飲んで、はい、っていうワークショップだったので、
1: アトリエっていうことは、はい、作品が置いてあったりとか、
0: 教室をされるそうです。
1: 教室をされる、はい、なるほどね、
0: うん、そういうなんか絵を描いて結構精神を落ち

0: かせるとか、なんかそういう感じの教室を開くっていうことだったので、今日はオープニングイベントみたいな感じで。
1: どの辺にっていうか、
0: 獅子折り、
1: あ、獅子折りなんですね、
0: うん、あの多分今度多分

0: あの絵上手下手関係なく、はい、もう自由に描けるっていうか、うん、和紙なんでこうにじむのもまたね、うん、あのどうにじむかわからないので、うん、なんかこう描いてるうちにこれちょっと魚っぽいなと思って長く描いて、はい、ちょっと尻尾みたいに描いたら魚に見えるとかね、
1: はいはいはい、
0: もうなんかすごい面白かったです。
1: 最初に清美さんがね乗っけてたのも、うん、なんか前衛芸術みたいなのもばかりですもんね。
0: なんかよくわからないものもいっぱいありますけど、うん、でもなんかちょっとこう目に見えるように目あの一つのね、うん、目ちょっと見た感じ、うん、自分で描いてて怖って思ったんですけど私なんか病んでんのかなって思って大丈夫かなって思うところもありますけど、ちょっと解放してきました、うん、いろいろ、
1: はいはい、よかったじゃないですか精神的にちょっと落ち着いたかもしれないですね
0: 落ち着いたかもしれないです。なんかあるのかなって思いながら、そういうのも放出できるっていうことだったので、
1: はいはい
0: はい、ぜひあの X 見れない方は Facebook とかでも、ね、多分あの投稿されるはずですので、うん、あの私も多分タグ付けされますので見てください、はい、よろしくお願いします。ということでね、今日のメールテーマを発表させていただきます、
1: はい、
0: 今日のメールテーマは好きなキャラクターはでございます、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス番号 0226258471、 その他 X での投稿もお待ちしております。X からの投稿はシャープギョット、シャープギョットをつけてお送りください。皆様からのメッセージ&リクエストをお待ちしております。今日はね、あのご当地キャラ、はい、キャラクターの日とのことで、この
1: キャラクターの日、
0: ご当地キャラクター。まあ、ご当地っていうとちょっとね、あの、うん、なんだ範囲がご当地になっちゃうと思って、もう範囲は広くしちゃいました。うん、キャラクターです。あなたの好きなキャラクターをお待ちしております。それでは夕方をちょっと賢く、ちょっと面白く、クロスファイブレディオスタートです。
2: Weather Report。
0: 時刻は午後5時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報が出ています。明日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日11日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は流し用です。今日の日の入りは午後6時35分、明日の日の出は午前4時24分。今日この後の干潮時刻ですが、干潮時刻は先ほど迎えています午後5時3分、満潮時刻は午後11時59分となっています。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては晴れのち曇り、晴れのち曇りでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前4時17分に観測した8.3度、最高気温は午前11時23分に観測した 21.0 度、現在は 16.2 度、 16.2 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月12日火曜日、天気は曇り、天気は曇り。予想最高気温は21度、予想最低気温は11度、降水確率は午前中が 40%、 午後が 50% でしょう。明日は雲の多い空、気温は高めで昼間は暑さを感じ汗ばむこともありそうです。服装で体感温度の調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りしました。

0: と採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: それではここで一曲お送りします。緑黄色社会でキャラクター。

0: お送りした曲は緑黄色、失礼しました、緑黄色社会でキャラクターでした。 CM の後はカルチャークロスのコーナーです。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。

0: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 257371。
1: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や、不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
0: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、小野満の一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めは小野満オンラインショップで。

0: さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍するカルチャーのプロ、カルチャークロスをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。今日のカルチャークロスは、暮らしと文化づくりのプロ、共創デザインアドバイザーの郡司大輔先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日もよろしくお願いします、はい、仙台から。
1: 今日も仙台から。
0: はい、はい、ありがとうございます。それでは先生、今日のテーマを教えてください。
1: はい、今日のテーマは、はい、言えなかったことはなぜ後から不満になるのかになります。
0: おお、なんかすごいね、はい、あの先週もですけれども、うん、同じく身に覚えのあるテーマですね、うん、はい、先生どうして今回このテーマを選ばれたんでしょうか。
1: はい、前回が相談っていうね、はい、テーマを扱いまして、うん、はい、まあ、ちょっと流れで、人間関係とかコミュニケーションっていうところをまた深掘りしたいなっていうところもちょっとありまして、
0: はい、
1: でその中でもですね、よくあのご相談いただく言いたいことが言えないっていうことがよくあるんですけど、うんうん、
0: はい、
1: だからそういうものの中から一つということで、はい、今日はその場では何も言えなかったのに、はい、家に帰ってからとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、あるいはこうお風呂に入ってる時とか、
0: はい、
1: まあ、翌朝起きてからとかですね、
0: はい、
1: なんか昨日のあれやっぱり納得できなかったなみたいなものとか、
0: はい、
1: なんかそういう後からじわじわ出てくることあると思うんですけど、そういったところをですね、
0: はい、
1: ちょっとテーマにしてみたいなと思ったんですね、
0: はい、
1: でこうそうですね、人間って結構その自分の感情をすぐにあの綺麗に、ね、言葉にするって難しいので、
0: はい、
1: 空気を読んだりとか、うんうん、相手に合わせたりとかしながらこう後からあのようやく自分の本音が漏れてくるみたいなことってあるかなと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、そういっただんだん言えなかったことがあるんだけど不満が湧き起こってくるみたいな あの状態をですね、
0: はい、
1: 今日はテーマにしたいと思います。
0: はい、よくあります。私も
1: よくあるんですか。
0: よくあるというか、お風呂に入るとなぜか、うん、あん時ってなりますね、うんうんうん、あの後から、ね、あれ言えばよかったなとかね、うん、あるんですよなぜなんだろうって思いながらね、
1: はい、なんかその場ではちょっと引っかかりつつもまあいいかなっていうふうに思いつつ、はい、後から実は全然良くなかったんじゃないかみたいなことに気づくっていうことですよね、はい、結構ね。でこれはあの例えばその場で言えないっていう気が弱いとかね、そういうことではなくて、
0: はいはい、
1: こう感情の処理っていうのがその場ではまだまだ終わってなかったっていうだけの話だったりするんですよ、
0: はい、
1: 例えばその会社の会議とか、
0: はい、ま
1: あ、ご家族でもそうなんですけども、こう誰かに何かをこう言われた時に、こうその瞬間は何か余計なことをちょっと引っかかるけど言ってしまってこの場を壊したりしてはちょっと良くないかなっていうことを優先しちゃうんですけど、はい、
0: うんうんうん、
1: でもそのためにこうその時飲み込んだ言葉っていうのが後でまた自分の中で戻ってきてしまうっていうことなんですよね、
0: はい、
1: で結局あの感情っていうのは言葉にしなかったからといって消えるわけではないっていうことかなという話ですね。
0: なるほど。いや

0: なんでしょうね、じわじわ私もね、うん、じわじわ来るので、もしかして鈍感なのかなって思ったりするんですけど、まあ、言えなかったことが後から不安になるっていうのはやっぱり心理的にどんな状態なんでしょうかね、うん、
1: はい、一つはですね、自分の中でこう納得してる自分と納得してない自分っていうのが、まあ、ずれている状態かなというふうに思います。感情抑制っていう一応考え方があるんですけども、
0: はい、
1: こう感情を無理に抑えるとこう消えるどころか行き場をなくして余計溜まっていってしまう、まあ、負債になっていくみたいな状態ですよね。で本当は嫌だったのに、
0: はい、
1: こうその場ではまあまあ大丈夫だとか何も思ってしまうんですけど、
0: はい、
1: こう頭の中ではこう大丈夫にした自分が一応できはするけれども感情は消えないっていう状態になってしまって、
0: はい、
1: またそれが後から浮き上がってくると。なので、まあ、不満というのはこうただの怒りとか、
0: うん、
1: そういうシンプルなものじゃなくてその場で処理しきれなかったされなかった感情こう、まあ、残りがみたいなものが残っているということかなと思います。
0: そうなんですね。じゃあ後から出てくる不満の奥には何があるんでしょうか、うん、
1: 不満の奥にあるもの結構大抵ですね、うん、こう期待ですね、期待するっていうあの期待ですね、それがあることが多いんですけど、
0: はい、
1: もう少し分かってほしかったなとか、
0: うん、
1: こうこんな風に扱ってほしかったなっていう期待、
0: うん、
1: まあ、それと実際の話の流れがずれがあったという時に、はい、言いたいことが言えないでいると不満として残りやすいということなんですね、うん、結構ちょっと文脈が違うんですけどマーケティングとかの界隈でも言われるのが、
0: はい、
1: 期待不一致理論とかってのがあるんですけど、こう人って期待してたことと実際の経験とか実際起こったこと、まあ、それを比べてズレがあるとそこに不満を感じやすくなってしまうということなんですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: そうですか、じゃあその例えばその人は、うん、まあ、その場で言えなくなんで言えなくなっちゃったりするんでしょうかね。
1: こう一つはですね、はい、言葉にしてしまうとその人とかその場ですよね、
0: うん、
1: その場の人間関係に影響をちょっと及ぼしてしまうんじゃないかっていうちょっと心配をしてしまうっていうことがあるかなと思いますね。こうよくその会話の中にはですね、はい、内容のレベルと関係のレベルがあるって昔、うん、先々週ぐらいですかね、
0: はい、
1: ポール・ワツラビックっていう人のお話をしましたが、
0: はい、
1: こう自分が言いたいことをそのまま言うと、うん、それによってこう相手が否定されたとか責められたとか、
0: うん、
1: そんな風に届いてしまうかもしれないなっていう風にちょっとこう心配したり不安になってしまって言えなくなってしまうっていうケースが多いですね、う
0: ん、あ
1: 結構これは無意識にコミュニケーションの中でやってる方が多いんですけど、
0: はい、
1: こう不満はたまりやすくなりがちですね。
0: ああそうなんですね、例えば言える人と溜め込む人との違いっていうのはどこにあるんでしょうかね、
1: はい、まあ、一番、違いがあるのはこう不満になる前のちっちゃい違和感に気づけるかどうかということかなというところですね、
0: はい、
1: こう溜め込む人も最初から大きい不満を持ってないですと、まあ、ただその言える人と溜め込む人の、まあ、そもそも違いっていうのが気の強さとかじゃなくて、
0: はい、
1: 不満になる前に小さい言葉にできるかどうかっていうことだと思います。
0: あそうなんですね。そうですか。じゃあもしその場で言えなかった時、うんうん、後からどう扱えばいいというかですね、うまく伝えるためのコツっていうのはあるんでしょうかね。
1: はい、まずはその言えなかった自分を責めないっていうことはねとても大事なんですけども、
0: はい、
1: こう言えなかった言葉って時間が経つとだんだん頭の中で加工されていって、
0: はい、
1: 相手が悪いとかその場が悪いみたいなことになってしまいがちなので、
0: はい、
1: まず3つに分けましょうということですね。こうその時何が起きたのかということと、うん、自分は何に引っかかったのかということ、
0: はいはい、
1: で本当は何を期待してたのかということですね。なのでこう例えば伝えるっていうことをする場合も、
0: はい、
1: こういきなり強気でね行くんじゃなくて、
0: うん、
1: ちょっと引っかかってることあるんですけどぐらいの温度感で出すだけでいいかなとは思いますけど、
0: うん、
1: まあ、多少場数を踏むことも必要なので、まあ、若干気合も必要ですよねっていうことですね。
0: そうですか。なかなかこうねやっぱり言われた時に処理が追いつかなくて、
1: うんうん、
0: 言い返せないというか、
1: うん、
0: まあ、その言い返すだけがいいわけじゃないんでしょうけども、うん、はい、後からあれって思っちゃいますよね。
1: こう引きずっちゃいますからね、
0: う
1: ん、だんだんね。
0: そうですね。その時に、まあ、小さくてもこう出せれば、
1: うんうん、
0: 違うんでしょうね。
1: そうですね。だと思います。
0: はい、はあ、そうなんですね。すごい、はい、参考になります。
1: よかったです。じゃあちょうどいいところで、はい、今日は時間になりましたのでこの辺ということにしましょうか。
0: はい、それでは先生今日の授業のまとめをお願いします。今日のカルチャーポイントは、
1: はい、今日のカルチャーポイントは、
0: はい、
1: 違和感は不満になる前に言葉にするになります。
0: はい、今日のカルチャーポイント、違和感は不満になる前に言葉にする、覚えておきます。
1: はい、
0: 今日のカルチャー X は

0: 暮らしと文化づくりのプロ、共創デザインアドバイザーの郡司大輔先生に、言えなかったことはなぜ後から不満になるのかについて教えていただきました。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでした。郡司先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

送りした曲はヒロオヤジさんからのリクエストで竹内まりや毎日がスペシャルでした。77.5 Radio Kisen Numa.

0: Headline News。 時刻は午後5時34分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。高市総理大臣は今日午前の参議院決算委員会で、イラン情勢による原油や石油関連製品の調達に関し、各国からの代替調達を通じ、日本全体として必要となる量は確保できていると強調しました。また国民に対しエネルギー使用の節約を求めることについては、改めて否定的な考えを示しています。アメリカのホワイトハウスは10日、トランプ大統領が北京で現地時間の14日午前に中国の習近平国家主席と会談すると発表しました。アメリカ政府高官は記者団に対し、イラン情勢や貿易問題、台湾問題、 AI 人工知能などが議題になるとの見通しを示しました。銀行の ATM から業務中に1億3500万円を盗んだとして、警備会社アルソックのグループ会社元社員の男が逮捕されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。窃盗の疑いで昨日警察に逮捕されたのは、住所不定の大山剛容疑者57歳です。捜査関係者によりますと、大山容疑者はアルソックのグループ会社で銀行の ATM の管理を担当していた去年12月26日から30日にかけて、東京中央区内の銀行支店で ATM から複数回にわたって合わせて1億3500万円を盗んだ疑いが持たれています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: お送りした曲は花でブルージーンズでした。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
6: イオン気仙沼店へ。
7: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめる、まっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
8: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
9: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は午後5時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は石巻港インターチェンジから大和インターチェンジまで50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月11日月曜日の夜間は中湊町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りしました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。次の道路交通情報は6時40分ごろお送りいたします。
3: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社

0: 会社リスクガード。
1: それではここで曲お送りします。張明星さんからのリクエストで菅鹿央プログレス。

お送りした曲は長明星さんからのリクエストで、スマシカオプログレスでした。77.5

0: 5月11日月曜日、時刻は午後5時48分を回りました。今日のメールテーマ、好きなキャラクターはということで、皆さんからねメールいただいておりますので、早速ご紹介させていただきます。こちらラジオネームひろおやじさんですね。
1: はい、
0: すめ姉さん、ミラクル西条さん、ミラクル西条さんになったんですね。
1: 今週はそのようでございます。
0: リスナーの皆様、8人子、相模の国からひろおやじです。9日間のゴールデンウィークも終わり、今日からお仕事再開です。おお、素晴らしいゴールデンウィークですね。久しぶりの制服もヘルメットも作業靴もなんだかいずいこと。あら、いずいって皆さんね、方言ですけどね、なんかこうしっくりこないっていう意味ですよね。いずいですか、そうですか。まあしばらくね仕事お休みしてたということでね。そうか、体重も
1: そうなりますね。
0: ね、体重も2キロ増えちゃった。毎朝ウォーキングは続けていたけど、仕事をしないとこうなっちゃうんですね。
1: だって毎日食べて飲んでたもん。僕は知ってるもん。
0: ね、いいですよね。9日間毎日がスペシャル、素晴らしい。毎日ね、なんかすごい満喫されたんじゃないですか、ゴールデンウィーク。
1: あっち行ったりこっち行ったり ね、
0: うん、ね、でしたからね。しかし工場内を巡回すると、緑地帯が、芝生が若々しい薄い新緑から力強い緑に覆われていて、さらに鮮やか。たかが9日間、しかし9日間、春でも夏でもない季節の移り変わりにはびっくりですね。いや、その間にこうね変わったってことですね。すごいですね。まあでもね、本当にあのいつもお仕事ね頑張ってらっしゃるからね。はい、さて話は変わり、今日のテーマ、好きなキャラクター。私は宮城での、転勤時代に出会ったホヤ坊やと岩沼市の岩沼係長、
1: はい、
0: 今でもマイバッグに2人のキャラクターをぶら下げてます。写真もねいただきましたけどね。やっぱりホヤ坊やね、人気ですね。岩沼係長はなんか前ね写真で見ましたけど、はい、あの岩沼市のね、ご当地キャラなんですよね。
1: そうです、そうです、
0: ね、
1: はい。
0: 旅先の伊豆半島、山梨県や長野県でそれホヤ坊やですよねと言われると、岩沼課長には声がかからないのが何とも寂しいのであります。ではではといただきました。そう、ホヤ坊やね、結構ね全国的にね皆さん知ってる方多いですからね。
1: どんどん増えてる感じがしますからね、
0: うん、ね、そっか、ちょっと岩沼係長頑張って。
1: てか今日そういえばさっき花の曲かけてたと思うんですけど、
0: はい、
1: なんか花の誰かもほやぼや持ってたって、僕花については詳しくなさすぎて誰だろうって思ってたんですけど、
0: はいはいはい、
1: っていうツイートが流れてきてましたよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい。
0: じゃあ結構いろんな方がね、
1: うん、
0: 持ってますよね、
1: うん。
0: まあ、私最近ぶら下げてますけどね、
1: はいはいはい
0: はい、最近というか持ってはいたんですけど、
1: うん、
0: 自分がガイドする時とか、
1: はい、
0: ぶら下げるってかやってたんですね、
1: うんうん、
0: で東京行った時にイベントに出た時に、
1: はい、
0: ほやぼうやで認識されてて、うん、ガイド前ガイドされた佐々木さんですよねって言われて、
1: うんうん、
0: ほやぼうやで分かりましたって言われ
1: て、ほやぼうやで分かりました。
0: そう、ちょっとそうかなどうかなって思って声かけるのをためらってた時に、はい、
1: うん、
0: ほやぼうやを見てそうだと思ったみたいで、
1: うん、
0: なんかね嬉しいですよね。
1: うん、
0: でもほやぼうやのおかげです、うん、っていう感じだったのでね、やっぱりほやぼうやね、
1: うん、
0: 結構いろんな方 に認知されて嬉しいですね。
1: はい、嬉しい本当に、
0: うんうん、はい、リクエスト曲もね、毎日のスペシャル竹内まりやさん曲おかけしましたのでね、うん、はい、ひろおやさんありがとうございました。それとですね、ラジオネーム、こちらはケンミチノクさんからのメールをご紹介します。
1: はい、
0: すみれさん、西条さん、お晩です。
1: お晩で す,
0: お晩です。今日もぼちぼちで A から頼ませ。はい、頑張ります。今日のテーマですが、たくさんおるな、ほやぼうや、ぎょっとくん、むすび丸、 城南商店街、はい、前会長の赤間さんキャラクターなの、
1: まあ、キャラクターみたいなもんではあるかもしれないけれど
0: いやキャラクターになっちゃった、赤間さんね、赤間前会長ね、はい、いろんなコスプレをされてポスターに登場するんですよね、毎回ね商店街のね、
1: ね、すごいですよね、
0: すごいですよね、なんかノーと言わないって言ってるからすごいなと思って
1: 断りません、
0: 本当本当、いや見習わないとって思いました、
1: はい
0: はい、私も何にでもなれる自信はなくもないんですけど、

0: 頑張ります。やっぱりね、健さんもほやぼやね。
1: ありがとうございます。やっぱりこれさ、うん、聞いたりさ、うん、あのみんなほやぼやって言っちゃいいんじゃないの。
0: そう、
1: どうかな、違う人いるかな、う
0: ん、いるかもしれないな。
1: なんかこう忖度を皆さんしていただいて。
0: いやいやいや、いやほやぼやはでもね、あの、はい、本当に人気なんじゃないかなって思ってますから私は、
1: うん
0: ね、ほらケンさん、ギョトクもちゃんと入れてくれてる。
1: まあでもね、そうそう、ギョトクもちゃんとね、うん、はい、もっと押していかないとダメですよね。
0: そうですね、ギョトク、あの、うちのキャラクターですよね、うん、ラジオ局の、
1: うん、そうです、はい、そうです。
0: 地元だとババタン、ババタン、兵庫県のゆるキャラ、これ何、時のわらし、地のわらし、明石市のゆるキャラ、うん、一つだけ選べと言われても難しいわ、ぼやぼやとギョトくんかな、うん、気仙沼愛してるぜ、ありがとうございます。
1: 地元も子も愛してあげてください
0: ね。ね、本当に一つだけ選べとは言いません、
1: うん、ババタン、そういうのがいるんです ね、 ね、今日は
0: すごい。 やっぱりね、ご当地キャラもね応援しないとね、
1: うん
0: うん、今日の明石は暑かった、生放送頑張ってくださいねといただきました。
1: ありがとうございます。
0: だんだん暑くなってきましたからね、皆さんね、あの体調管理お気をつけくださいという、あ、もっとメール喋れるね、それとそれと、あ、喋れる喋れない、
1: あの曲をかけるのかかけないかによるんですけど、すね、
0: 曲かけます、
1: はい、
0: あの 私の好きなキャラクターというか昔から、はい、あのよく見てたアニメのキャラクターです。それでここで1曲お送りします。マオで夢を叶えて、ドラえもん。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: とりあえず防災バッグこれでいっか。
1: ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
0: あ、
1: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
0: じゃあ、あれ入れよう。
2: 今度の週末、気仙沼でイベントやるんだって。
3: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。

0: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼京都 FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼京都 FM2 です。

0: 2026年5月11日時刻は月曜日、時刻は午後6時になりました。ラジオ気仙沼、ぎょっと FM から気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組、クロスファイブレディオをお送りしております。引き続き月曜日この時間を一緒に過ごすのは、気仙沼在住の絵本作家、すみえです。後半の1時間もどうぞよろしくお願いいたします。そしてミキサーはこの方、西条淳さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日はですね、なんとご当地キャラの日っていうことだったので、うん、はい、メールテーマはですね、ちょっと幅広くして、はい、好きなキャラクターはということでね、皆さんに募集したところメールいただいておりますので、うん、はい、早速ご紹介させていただきます。
1: お願いします。
0: こちらラジオネーム、失礼しました、ジョージさんからですね。
1: ジョージさん、はい、
0: すみえさん、じゅんさん、お晩でございます。
1: ティーンス、
0: すみえさんのワークショップ楽しかったです。初めて書いた絵本、コスプレでテンション上がるすみえさんたちとともに素敵な思い出になりました。また書いてみようと思います。コスプレ言っちゃった。
1: ちょうどその日コスプレイベントをね、はい、
0: コスプレイベントがありましてね、
1: はい、
0: で、なんかいろいろ持ってったんですよ。かぶるものとか、コスプレグッズというか、
1: はいはい、お衣装、
0: お衣装というか、はい、実はいろいろ持ってて、はい、持っててというか、かつらとかね、はい、持っていけばいいかなって、まあ、コスプレイベントの方たちはもう本格的なコスプレイヤーですよ、うんうんうんうん、私なんちゃってでニューズのあやちゃんに最初、はい、巫女さんの衣装を着てもらって、うん、写真撮ったりして、うん、わやわややってたんですよ、
1: はい、
0: であやちゃんにすみえさんも来てって言われて、
1: はいはい、
0: で自分着るつもりなかったんですけど来て、でその衣装のまま外に出て、うん、で大島紀仙さんのところとか、うんうん、まあ、もちろんね、西条淳さん
1: ラジオ気仙沼の前にも、まあ、コスプレやられてる皆さんと一緒に、はいはい、来てたのは知っておりますよ、もちろん
0: ね。でそれでちょっとここら辺うろちょろしまして、うんうん、そうなんですよね。
1: 気づいたら会にはめられちゃったりするんじゃないですか。
0: いやー、だって私なんちゃってだから、
1: もうなんだっていいって言ってましたよ
0: なんだっていいの、
1: そう、
0: なんだっていいって言われるとね、うん、あれですけどね。でも楽しいんですよ、
1: うんうん、
0: 自分じゃないものになるってね、
1: はいはいはい、
0: 自分じゃないものっていうか、まあ巫女さんはいただいたね、衣装っていうか、それのね衣装があるので、うん、なんかで使えるかなって思って、
1: いただいたって何なんですか、
0: なんか使うでしょって言われてどこで使うのかなって思いながら、うん、結構ね集まってくるもんですよ、
1: はいはい、
0: うんうんうん、で自分でもなんか面白そうなのあったら、うん、ついついポチッとしちゃったりするので、うん、でも外ではねお店はしてないですよ。家の中で子供たちの前でやるくらいで、
1: うん、
0: まあそんな感じのね、すごい楽しかったです、はいはい、ありがとうございました。本当にね、ジョージさんにもね写真撮っていただいてね、
1: うん、
0: はいはい、テーマってか本当にね、はい、ジョージさんの絵本もね、ぜひ次も描いたら見せてください。
1: はい、
0: はい、テーマ、好きなキャラクター、気仙沼のホヤボーヤはもちろん、それに似ているティースボーヤいいのかな、ティースボーヤ、
1: ティースボーヤ、
0: ティースボーヤね、
1: かっこ非公式ね
0: ティースボーヤ、推しのフランちゃんが描くおにぎりのキャラ、名前ないんだね、おにぎりのキャラ。そして LINE のスタンプにもなっているすみえさんの魔法のピアノくん、
1: うん、
0: クジラくんから飛び出すシーンが好きです。ありがたい。

0: いいことですね。魔法のピアノ、絵本魔法のピアノのね、ピアノくんを、うん、あのいろいろキャラクターっていうかラインスタンプ作ったりしてるんですけど、ピアノくんね、ありがとうございます。嬉しいですね。
1: うん、
0: 次回作も楽しみ待ってます。
1: 2作目がもしかして続編が、
0: うん、うん、頑張る
1: 魔法のピアノくん。
0: 魔法のピアノくんのね、なんかそのいろいろアナザーストーリーもね考えてはいるんですよ。
1: はい、
0: うん、でもね、うん、なかなかね、うん、こう書き出すまでがって言っちゃダメね、はい、うん、頑張んないとね。
1: 頑張りましょう、
0: うん、頑張り、はい、また違うラインスタンプも作ろうかななんて思ってるんですけどね、
1: はいはい、
0: うん、なんかそっちのこうどうしてもね、楽しい方にこうヒューっていっちゃうはい、ジョージさんありがとうございました。それから、
1: はい、
0: ラジオネームほやぼや大好きおじさんからのメールをご紹介します。
1: はい、
0: 皆さん、西条さん、リスナーの皆様、おばんです。
1: おばんです。
0: おばんです。本日のテーマ、好きなキャラクターは、子供の頃はずっとケロケロケロッピが好き、大好きで、はい、身の回りのものはケロッピでいっぱいでした。うん、ケロッピのアニメのビデオもレンタルしてよく見ていました。アニメあるんですね、ビデオね。
1: うん、うん、
0: ゲームに触れるようになってからはスーパーマリオや星のカービィにもハマり、友達とよく遊んでいたし、ドラえもんも好きでテレビアニメも見ていましたし、漫画も読んでいましたね。うん、英語の勉強をしていたことがあったのですが、うん、その時には英語版のものを読んで活用していました。
1: へー、
0: そうなんですね。うん、その後甥っ子の影響で隅っこ暮らしにはまり、うん、グッズを集めていました。隅っこ暮らしも可愛いので我が家では長い間レギュラーとして活躍してくれてました。もう隅っこ暮らしね、うん、なんかすごい、なんだろう、かわいいっていうか癒されるんですよね。
1: そうですね。
0: うん、結婚してからはミッフィーちゃんも本格的にハマりました。いろいろハマってますね、すごいね。ゆるキャラではコーチの黒潮くん、うん、南三陸のオクトパスくんも好きなのですが、やっぱりナンバーワンはほやぼうやでしょう。ほやぼうやね、
1: うん、
0: 人気ですもんね、やっぱりね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ほやぼうやとの出会いがきっかけで気仙沼の町に興味を持って足を運び、町の魅力を知ってからは定期的に通うようになりました。やがてあったげほやぼうやをはじめとするイベントでほやフレンズやラジオ気仙沼の皆様と出会いもあり、人生がより豊かになりました。ありがとうございます。嬉しいですね。
1: うん、そうですね。
0: ラジオを聞くことで気仙沼の情報が得られたり、パーソナリティの皆様のトークを通してより気仙沼に訪れる楽しみも増えましたし、皆様にお会いできるのがとても嬉しくなりました。いや本当にこちらこそですよね。
1: うん、
0: 嬉しいですよ。ほやぼや大好きおじさん。
1: そうですね。
0: ほやぼやとの出会いがなければこうしてラジオにメッセージを送ることもなかったと思うので、この出会いに感謝するとともに、ほやフレンズの輪がさらに広がることを心から願ってます。写真もね送っていただきましたけどね。うん、いや本当にね、嬉しいですね。こうやってほやフレンズの皆さんもね、うん、
1: はい、
0: 気仙沼に何度もね足を運んでいただいてね、
1: うん、
0: いやほやぼや大好きおじさんにね今度会える日を楽しみに待っておりますので、ね、はい、ぜひぜひいらっしゃっていただければと思います。それではここでリクエスト曲いただいておりますのでおかけしたいと思います。ほやぼうや大好きおじさんからのリクエストで、オールほやフレンズ。

0: の時間です。長く続いて元気よくいくよ、セイパ
1: ー。お送りした曲はホヤボヤ大好きおじさんからのリクエストでオールホヤフレンズでした。
2: Radio Kisenuma Weather Report。
1: 時刻は午後6時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
3: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が出ています。明日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日11日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は流し用です。今日の日の入りは午後6時35分、明日の日の出は午前4時24分、今日この後の満潮時刻は午後11時59分、干潮時刻は日付が変わって明日12日の午前6時18分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては曇りとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前4時17分に観測した 8.3 度、最高気温は午前11時23分に観測した 21.0 度、現在は 15.0 度、15.0 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月12日火曜日、天気は曇り。予想最高気温は21度、予想最低気温は11度、降水確率は午前中が 40%、 午後が 50% でしょう。明日は雲の多い空、気温は高めで昼間は暑さを感じ汗ばむこともありそうです。服装で体感温度の調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りしました。

それではここで1曲お送りします。ケンミチノクさんからのリクエストで、ビッグカントリーで In a Big Country。

0: 送りした曲はケン・ミチノクさんからのリクエストでビッグカントリーで In a Big Country でした。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル0120-23-1459の山坂にお電話を。
4: 真空ジェンケツ二十歳の集い、久しぶりの幼馴染み。
5: ネクタイ結ぶの下手、
6: 子供か。
7: おっとけ。
8: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
6: 大人じゃん。私も行こっかな。
9: あ、いいじゃん。
8: 二十歳の献血、日本赤十字社。
10: お昼はラジオスペ。火曜のラジオスペは耳寄り情報がいっぱい。
11: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
10: さらに
11: 子育て耳寄り情報もあります。
10: ややこしいということで、お昼はラジオスペ、平日12時から生放送。
12: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
13: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

Reading Room。 さあここからの時間はクロスファイブレディオのカルチャーコーナーファイブバイブスのお時間です。曜日ごとにさまざまなカルチャーをお届けしておりますが、月曜日はリーディングルーム、気仙沼図書館にある本の中から今読んでほしい一冊をご紹介いたします。ナビゲーターは私、気仙沼在住の絵本作家すみえです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてさて、このコーナーでは気仙沼図書館に並んでいる本の中から毎週一冊、私が実際に読んだ本をご紹介していきます。小説だったり絵本だったり、時にはエッセイや雑誌だったり、ラジオをきっかけにちょっとこの本読んでみようかな、そんな出会いが生まれたら嬉しいです。それでは今日の一冊をご紹介しますと、その前に先週ご紹介した本は100万回生きた猫でございましたけれども、気仙沼図書館の2階に図書館おすすめブックというねコーナーがあるんですけれども、そこに置いてあります。魔法のピアノはですね、常に置いてあるんですけれども、貸し出しはできないので、その場で、ね、読むことができます。ぜひぜひたくさんの方に手に取って読んでいただけたらと思います。魔法のピアノね、ちょっと私が書いた絵本ですので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらのね、100万回生きた猫、先週かな行った時にちゃんと置いてくださっておりまして、多分2冊何冊かね あるのかなって感じなんですけども、はい、結構ね奥の深い絵本ですのでね、子供お子さんが読んでも大人が読んでも楽しめる絵本だと思います。よろしくお願いします。それでは今日のねリーディングルームの一冊を発表いたします。今日のねリーディングルームの一冊は腹ペコ青虫でございます。結構ねご存知というか、皆さんね読んだことあるよっていう方ね多いと思いますけれども、作者がエリック・カールさん、アメリカ合衆国の方ですね。出版の年が1969年ということだったので、結構ね昔からある本だとは思いますけども、翻訳が森久志さんがね翻訳された本ということで、こちらの本はですね、改正社さんからね出版されてますね。結構ね何回か改正版が出てたりするんですけど、まあ何冊かこう出てても内容は多分変わらないはずです。で、まああらすじを簡単に全部言っちゃうとあれなんですけどね、簡単に言いますと、暖かな日曜日の朝に卵から生まれたちっぽけな青虫はとても腹ペコだったっていうところから始まるんですけどね。食べ物を探しに出た青虫は、月曜日にはリンゴを一つってね、月火水木金ってねいろんな果物を食べるんですけれども、土曜日にはなんとねチョコレートケーキなんとかかんとかっていっぱいねなんかね食べすぎるくらいすっごい食べてお腹を壊してしまうんですね。その後日曜日にはね緑の葉っぱを食べたことで回復して元気になる。はい、そんなね何日もねこう書かれてるんですけれども、こちらのね、なんていうんですかね仕掛け本みたいになっててね、これがまた面白かったりするんですよね。で最後はどうなるか大体皆さん想像できるかと思います。青虫は最後何になるんでしょうみたいなね、そういうまあストーリーとしてはそういう感じなんですけれども、なんかね面白いというか、でこちらの魅力はなんと言ってもね鮮やかな色彩なんですよ。パッと目を引く青虫のバンと出た表紙、こちらの表紙でねなんか読んでみたいって思う方多いと思うんですけど、

これね、あの娘が小さい頃に多分欲しいって言われて買った本、絵本だったと思うんですけど、最近私片付けをよくしてるので、そしたらね、この本が、絵本が出てきたんですよ。いや懐かしいって思ってね、ハラペコアオムシ出てきて読んだらね、またなんか違う意味で面白かったみたいなのがあって、多分子供にね読み聞かせはやってたんだろうなって。まあ実際ね、小さい子からでも読めるんですけど、こう自分で見ながらやるとまたね楽しい。でそしてハラペコアオムシはね、小さなアオムシが食べて成長していくね姿を通して、成長への希望とか生きる喜び、自然の生命のサイクルを伝えているっていうことで、子どもの、ね、知的好奇心を学ぶ楽しさを伝えるおもちゃのような本でもあるんですね。すごい本だったんですよ実は。で成長への希望と喜び、卵からアオムシ、そしてさまざまね、さなぎを経て、もう分かると、蝶へね姿を変える様子は子どもたちの成長や変化への期待を育みます。食べるイコール生きるということで、パワーね、たくさん食べて大きく成長するアオムシの姿、生命の力強さを表現しているということですよ。で失敗も経験も失敗の経験も大切ということで、ある数字でちょっとね、最初に説明したように、食べ過ぎてねお腹を壊すっていうところなんかは、バランスの良い食生活の大切さや失敗から学ぶことを示唆しているそうです。で知的な学びとして、数や曜日とかね、食べ物が曜日ごとに増えていく仕掛けを通じて、自然に曜日や数を覚えるというかね、学ぶようになっているということでね、作者のねエリック・カールさんはこの絵本から子どもたちにとっての楽しみや喜び、そして学びの架け橋となることを願って作ったそうです。でこのね絵本ね、アオムシのところに穴が開いてるんですけど、これはアオムシが食べた後を表現し、子供は指を入れて遊べるおもちゃのような絵本にするためですということでした。作者のエリック・カールさんがパンチで遊んでいた時に思いついたアイデアで、物語の進行に合わせてアオムシが本を食べて成長する様子を体感できるようにしてる。なんかすごい本じゃないですかね。すごいメッセージ性が込められている絵本だなって思いました。はい、こちらのねハラペコアオムシ、こちらの本の、おすすめポイントは、色彩がこう色鮮やかな絵本なので、赤ちゃんも視覚的に引き込まれるそうです。で、小さい子供から大人まで楽しめる絵本だなって思いました。で私もね本当久しぶりに読みましたが面白かったです。そしてそのね、なんかこの色使いすごいなって思って、なんかこう参考にできたらいいなって思いました。な時にはこうバッと大胆に色を塗ることもね大事なんだなって思わせてもらえるような絵本でした。自分もねこうカラーというか、こう本当にバキッと描いてみたいというか、なんかこう繊細な柔らかい色とかもすごい好きなんですけど、こうねバッと目を引くようなそういう鮮やかな色も使ったね絵を描いてみたいなと思いました。はい、いや本当にねぜひぜひ、もうね読んだよという方ももう一度ね手に取って読んでみるとまた違った発見ができるかもしれません。はい、今日おすすめご紹介した絵本のタイトルはハラペコアオムシです。ハラペコアオムシは気仙沼図書館で借りることができます。もし気になった方はぜひ図書館で手に取ってみてください。ここまでは月曜日のファイブバイブスリーディングルームでした。

0: 送りした曲はジョージさんからのリクエストでフランでフロートとパステルでした。77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Headline News。 時刻は午後6時33分です。この時間はラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。アメリカのベッセント財務長官は10日、高市総理大臣や片山財務大臣らと日本で明日会談すると X で表明しました。14日に開催されるアメリカと日本の首脳会談に向けて、あさってには韓国で中国の華立峰副首相と協議することも明らかにしました。ベッセント長官は日本政府関係者のほか民間部門の代表者とも面会する予定で、日本とアメリカの経済関係を議論すると X に投稿しました。イラン国営通信は10日、戦闘終結に向けてアメリカから提示された合意案について仲介国のパキスタンを通じて回答したと伝えました。これに対してアメリカのトランプ大統領は10日 SNS で全く受け入れられないと表明し、交渉には手詰まり感が漂っています。中国の自動車大手チェリー、キズイ汽車やカー用品販売大手のオートバックスセブンなどが手を組み、来年にも日本で中国製の

0: 新型 EV を販売する方針を固めたことが明らかになりました。オートバックスの販売網を生かし低価格帯の EV 投入を目指します。気づき社やオートバックスなど日本と中国の5社が去年横浜市に設立した合弁会社 EMT が生産や開発販売を手掛けます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。

0: お送りした曲はゆずで日はまた昇るでした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
3: この笑顔はきっと

0: 未来につながっている。
1: 笑顔を選ぼう、
0: 笑顔でいこう。
1: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
2: You're listening to FM
1: 77.5。 あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
0: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼。たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョト FM。
5: 気仙沼ラジオ、
6: ラジオ気仙沼。
7: 気仙沼トラフィックリポート。
8: 時刻は午後6時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
9: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお JR、BRT 気仙沼線はこのあと7月12日まで自動運転バスの走行試験と行うため、柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は石巻港インターチェンジから大和インターチェンジまで50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月11日月曜日の夜間は中湊町で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
8: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。

0: K インフォメーションピックアップ。
1: ここからは K インフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめにこちらです。毎月11日は防災を考える日です。今月のテーマは土砂災害警戒区域等の指定について。土砂災害警戒区域等にある土砂災害防止法に基づき、令和8年3月13日に県内の9市町1149区域について土砂災害警戒区域イエローゾーンおよび土砂災害特別警戒区域

0: レッドゾーンの指定がされました。気仙沼市でも新たに休憩斜地の崩壊323箇所、土石流169箇所の計492箇所が指定されました。これまでの指定分を合わせると休憩斜、土石流で1000以上の箇所が指定されています。今後も国の方針に基づきより詳細な調査を行い、順次区域指定が行われる予定です。土砂災害特別警戒区域及び土砂災害調査予定箇所は県砂防総合情報システム水木や市の防災ポータルサイトで確認することができます。ここで防災基礎クイズです。土砂災害について多くの皆さんに知ってもらうために土砂災害防止月間がありますが、それは何月でしょう。1、1月、2、6月、3、12月。正解は2の6月です。毎月11日は防災を考える日です。震災の教訓や災害への日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。ここまでの件についての問い合わせ先は危機管理課防災安全係、電話 22-3402、 22-3402 番です。続いてです。気仙沼の魅力が詰まった写真を市の公式 LINE で募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや市の公式 Facebook ハマラインや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択してください。なお投稿にあたり注意事項がありますので、応募前のフォームから確認してください。ここまでは県フォーメーションピックアップをお送りしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ここまでは気仙沼市の提供でお送りいたしました。

0: 時刻は6時47分を回りました。ここまでお送りしてきたクロスファイブレディオ、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
1: はい、
0: 今日のメールテーマが好きなキャラクターはということでね、メールコメントいただいておりますのでご紹介させていただきます。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームあーこさんからのメールをご紹介します。
1: はい、
0: 皆さん、西条さん、お晩でございます。
1: お晩です。
0: お晩でございます。昨日は母の日でしたね。皆さんの投稿とても素敵でジーンとしました。ありがとうございます。あこさんね、 X の方にもコメントいただいて、うん、昨日娘の隠し撮り写真をアップした。
1: 隠し撮り写真
0: 後ろからね、はい、あの海に、あの海が見たいっていつも言うので、海を見ているのパシャリパシャリとね、
1: そういえばそれは見たな、
0: うん、撮ったんです。あの隠し撮りというか、多分本人気づいてないところを撮って、気づいてる時もあるんですけど、
1: はい、
0: で勝手にアップして、はい、あのもしバレたら怒られるやつ。
1: なんですかそれ
0: また勝手にアップしてたでしょうみたいな感じで言われるのを覚悟しながらアップしてますそうなんですよね。なんかあの後ろ姿とかだったらいいかなって勝手に思って、
1: 勝手に顔乗ってな、顔が乗せてなければ
0: 、うん、いいかななんて勝手に思ってるんですけど、うん、そうなんですよね。ありがとうございます。なんかね、そのコメントいただいて私も嬉しかったです。あこさんにね、
1: うん、
0: 母の日ですもんね。母の日はね、 LINE もらいました。なんか来ないのかな、来ないのかななんて寂しく思ってたんですけど夕方とか夜にね、
1: うん、
0: あの思い出したように来た、それでも嬉しいです
1: 思い出したように
0: ね、私は自分の母親に、
1: はい、
0: あのなんだろう、チーズケーキ買ってきて、
1: うん、
0: いや、お花、
1: チーズケーキ、
0: うん、お花って思ったんですけど、うん、お花毎年、まあ、お花お花で嬉しいのかなと思うんですけど、うん、なんかたまにこう違ったやつもいいのかななんて思いながらね、
1: はいはいはい。

0: ちょっとあの照れくさいけどね、ありがとうって書いてあるやつ
1: をあーなるほどね、
0: お母さんありがとうって書いてあるやつをね渡しましたけどね、はい、なかなか言葉にするとやっぱりね照れくさいですよね、でも言わないとね、たまにはね、はい、さて本日のテーマ好きなキャラクターということで、今はパペットスンスン、パペットスンスンが好きです。水色のもじゃもじゃしたパペットで年齢6歳の男の子なのですが、お友達ののんのんやおじいちゃんのゾンゾンと会話がシュールで笑ってしまいます。いろんなグッズが出ていますが、集め始めると大変なことになるので頑張って自制しています我慢してるんですね、
1: は
0: あ、あそっか、なんか初めて聞いたパペット
1: 僕も
0: スンスン
1: 初めて聞きました、
0: ね、
1: 流行ってるらしいです、
0: そうなんですね、ちょっとあの探してみよう、
1: はい、
0: 意外とハマるかもしれないですね、
1: うん、そうですね、
0: そっか、ちゃんとね設定して6歳の男の子って設定あるしね、
1: うん、
0: ちょっとあのもしかしたら始めてるかもしれないし私も、はい、今日も楽しく聞かせていただいてますといただきました。
1: は
0: い、あこさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それとラジオネームバッテンドナガさんからファックスいただいております。
1: ありがとうございます。
0: スメさん、サイドさん、こんばん、こんばん、バーンズ先生、日本語上手、朝のね風薫るのバーンズ先生ね、
1: うん、
0: 英語でこう先生だから、
1: はい、
0: 教えてたんですけど、うん、全部英語だった、最終的に日本語上手だったってね、日本喋れたってね、
1: なるほど、はい、
0: はい、カラス麦に詳しい麦信二だか、はい、
1: はい、
0: 選手の答えサンマリノ、アカシアサンマ、コロンビア、コロンム、コロンビアトップ、あね、先週ね問題ね、
1: うん、
0: 国の中でオウムの芸人の名前を指す探すのだということで、1エジプト、2スイス、3サンマリノ、4ハンガリー、5コロンビアってね、
1: うん、
0: いただいた問題答え合わせが来ました。ですね、あ、その 2つってことですね、
1: サンマさん、
0: サンマさんとコロンビアトップが芸人ね、
1: うん、
0: で1問正解が常人脳、2問正解が天才脳、不正解がヤギ山の猿以下、嫌だなやだやだ、いや私なんて言ったっけコロンビアだっけ、
1: わかんないって言って
0: たと思いますよ、あら、じゃあヤギ山の猿イカになっちゃうね、
1: ていうか、コロンビアトップさんという方は知らないですからね、言われても、
0: 私もあんまり、まあでもなんとなくね、聞いたことはあるけど、まあ、さんまさんはね大物ですもんね、本当に
1: コロンビアローズさんとかね、
0: うん、
1: あの歌手の方は知ってるんですけど、
0: でもね、
1: 多分コロンビアトップさんは芸人の方、
0: 芸人
1: の方てかコロンビアなんとかっていう人結構いるってことなんです ね、どういう意味でこれつけてんだろう、気になるけど
0: ね、本当に本当にテーマ宇宙人、あ、宇宙サル人ゴリサラバイといただきました。シャーク佐々木&西条 T シャツ、原宿のギャルに大人気ということでね、 T シャツになっちゃったよ、西条さんと私。
1: そうですか
0: いやでもあのシャーク佐々木の T シャツ私作ってますから大丈夫、うん、大丈夫って、
1: ね、
0: あるの、
1: はい、
0: 実はあるのちょっとイベントで来たりしてるんですけど、たまにね作ってもらったんですけど、はい、原宿のギャルたちがなんか猫娘に見えるんだけどね、うん、はい、バッテンドナガさんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: それと X の方にコメントいただいておりますのでね、はい、ご紹介させていただきます。モントさんですね、
1: はい、
0: すみやさん、サイドさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは、モントです。好きなキャラクターかなり古いですが、アニメのカリメロです。サイドさん、わかります、カリメロ。
1: わかるって言っていいのかわかんないな
0: あ、カリメロね、うん、懐かしい、懐かしいっていうか内容忘れちゃったんですけど、うん、殻をかぶった黒いひよこですよね、その映像は出てくるんですけど、はい、アニメは見てたかな、
1: だから見てはいないんですよ、見たことはないですよね、
0: なんか身近に感じるのが気に入りました、ではではといただきました、
1: はい、
0: ワントさんね、カリメロ、なんかでもカリメロ可愛いですよね、殻をか

0: ったまんまなんだって思いながら、あ、他のキャラクターも多分いろいろ出てくるんですけど、忘れちゃったな、内容どんなだったかな、ちょっとあるのかな今、
1: うーん、
0: YouTube とかであるのかな、昔のアニメとかほね、はい、見れるのかな、カリメロ、
1: どう、あ、そっか、どうなんでしょうね、
0: うん、
1: 今まで3回作られてるみたいなんですけど、
0: そうなんですね、
1: ミキさんを見ると、
0: あ、じゃあ見れる可能性はあるかな、
1: まあ、1回目が1974年、
0: うん、
1: 2回目が1992年、
0: うん、
1: 3回目が2013年なんですけど、
0: あれ最近といえば最近だ、ね、
1: そう、でも2013年がなんでかフランスとイタリアで作られたみたいですね、
0: そうなんですか、はい、
1: へーってなんですけど、あ、でもイタリアなんですね、もともと、
0: あ、そうなんだ、
1: そのカリメロが作られたのっていうか、
0: は
1: い、考え出されたのが、
0: なるほどなるほど、名前がなんとなくね、
1: うん、
0: うん、ね、
1: まあそうですね、
0: そうですね、
1: 日本の名前ではないですけどね、
0: 日本の名前じゃないですもんね、タロとかゴンベじゃないですもんね、はい、
1: うん、
0: うん、
1: なるほどなるほどですね、
0: ね、ちょっと見てみようかな後で、はい、ホワントさんありがとうございました。それとラジオネームゆかティーンさんからいただきます。こんばんはティーンス、
1: こんばんはティーンス、
0: 月曜皆さん大好きです、ありがとうございます。ちなみに私の好きなキャラクターはセーラームーンです。
1: うん、
0: お、好きに変わってお仕置きよってやつね、
1: そうですね
0: 子供の頃の憧れです。
1: うん、
0: あ、ね、なんかいいですよねセーラームーンね、
1: うんうんうん、
0: なんかあのいろんなキャラクターがね、
1: つみさんも見てた、ハマってた、
0: うんとね、見てたけど、うん、あのはまるっていうか、そのなんだろう、ちょうど何歳だろう、大人になってからじゃないかな、セーラームーンは。
1: あ、まあそうかもしれないですね、うん、僕小学校とか、
0: うん
1: うん、の頃にやってましたからね。
0: でしょ、はい、だからちょっとこうまた違う感じの、はいはい、子供たちにはほらはまる感じだけど、
1: う
0: ん、ねえ、うん、なんか面白いなと思って見てたけど、
1: まあでもこれもね人気ありますから
0: ね、長いですよねこのね人気もね、うん、ずっとね、
1: はい、
0: ゆかティンさんありがとうございました。それとトミーさんから、すみさん、サイドさん、こんばんは、
1: こんばん は、
0: 本日のテーマ好きなキャラクター、これはもう言わずもなかな、ほやぼやですね、ありがとうございます。これは先週の仙台のイベントの時の写真です。ほやぼやね、
1: ほやフレビアのね、
0: はい、
1: パネルを持って、
0: うん、ね、あ、いいですね、トミーさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、メッセージ送ってくださった皆さん、そして最後までお聞きくださった皆さん、ありがとうございました。明日火曜日は尾形和成くんのクロスワイブレディオです。メールテーマ、復活してほしいメニューです。はい、ここまでのクロスオブハイブレディオ、お相手は住江と
1: ミキサーの西条純でした。
0: また来週。
2: You're listening to FM 77.5
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。
4: ラジオ気仙沼。
5: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月11日月曜日、時刻7時になりました。ここからはラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りする直送朝一便。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、町と人をつなぐ情報ステーションとして様々な新鮮情報をお届けいたします。今日はちょっと音声のトラブルがありまして、聞きづらいところもあるかと思いますが、よろしくお付き合いいただければと思います。その中、まずは早速全国のお天気から覗いていきたいと思います。さて、週明けとなりました今日11日ですが、本州付近移動性の高気圧の圏内で広く日差しが届く見込みです。ただ一方、梅雨前線停滞する南西諸島、一時的強い雨が降る恐れがあるということです。週明けの今日もですね、本州付近は移動性の高気圧の圏内となりまして、北日本ではやや雲多めですが、雨の心配が多い予想だということです。広く穏やかな週明けの空となりそうです。紫外線が強くなる時期なので、気になる方、帽子、日傘、 UV クリームなどでしっかりと対策をなさってください。また梅雨前線ですが、南西諸島から小笠原諸島に停滞しています。南西諸島、小笠原諸島では断続的に雨が降り、一時的に雷を伴って激しく雨が降る恐れがありそうです。念のため定期での冠水に注意してください。出かけるときに雨が降っていなくても傘を持ってお出かけください。そして北海道から九州ですが、昼間気温が平年並みか平年を上回るところが多く、上着いらずの暖かさになりそうです。内陸部を中心に朝昼間体感の差が大きくなりそうですので、服装で上手に調節をなさってください。まずは全国のお天気をお伝えしました。では気になった季節の話題も合わせて見ていきましょう。まずは昨日、皆さんのお家でも母の日、日頃の感謝をお伝えした方多かったんじゃないじゃないでしょうか。私はですね、今日の音声でもお分かりの通り、まだ北海道からの放送になっているんですけれども、まあ、実家で、そしてまあ遠方に逆に今回はなってしまった気仙沼へ、母の日でちょっとしたものを送らせていただきました。そんな中、母の日を前に、宮城県村田町にある道の駅ではカーネーションの発生を販売する催しも開かれたようです。毎年恒例になっています道の駅村田で開かれるカーネーション展示即売会ですが、会場には赤、ピンクといった

0: 色とりどりの鉢植えが並んだようです。このカーネーションの即売会は昨日まで開かれまして、用意された1200鉢のカーネーションが、全て販売されたということです。さあ、そして変わってこの他にもこんな話題がありました。こちら東北地方のサービスエリア、パーキングエリアで販売するご当地ソフトクリーム、こちら、食べられている方も多いかと思いますが、こうしたですねご当地ソフトクリームを紹介するリーフレット、東北エンジョイサービスエリアパーキングエリアソフトクリームコレクション、2026が4月24日から配布されているというのは皆さんご存知だったでしょうか。これですね、ネックスコ東日本エリアトラクトが企画したもので、今年は新メニュー20品を含む計31品が掲載されているんだそうです。近年はですね、気温上昇、行楽シーズン前倒し傾向を背景に、ゴールデンウィーク前からソフトクリーム需要が高まっているということだったんですけれども、宮城県内の掲載商品は東北道サービスエリアパーキングエリアで販売された、長者原の上り線生姜スパイス香るソフトにショコラシュロスを添えたクラフトジンジャーソフト、下り線のスカーレット仙台いちごのコンフィチュールがけ、さらには仙台いちごソフトに味付感のある仙台いちごのコンフィチュールをふんだんにかけたコースターソフトクリームや、そのパーキングエリアのザオー牛乳プレミアムショコラソフト、スルスパーキングエリアが上下線共通ワッフルチョコソフトなどなど掲載しているそうです。このウィーフレット昨年およそ8万部が配布されまして、掲載商品は販売数期間中およそ17万個を記録したんだそうです。配布期間は5月31日まで、期間中は掲載商品の購入者にスクラッチカードが渡されて、当たりが出るとソフトクリーム1個申請されるということです。掲載商品が全品300円で販売するという企画も予定されているそうです。気になった方はどうぞこのリーフレットを手に取ってみていただければと思います。ということで、そんな話をしていましたら、あっという間に時刻が7時7分になってしまったので、それではそろそろ今日のテーマ発表していきたいと思います。今日こんなテーマご用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ、今日のラジオの電波で言ってけろ、皆さんに伺っているのはこちらの話題です。思わず言った、いいんですか？もらっちゃっていいんですか？これっていいんですか？といったラッキーな話などなど、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは0226258471、 0226258471 になっています。この他 X からはハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとでも皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送です。よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時10分です。

交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線、平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。お住まいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日、夜間、気仙沼市中港町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄のカラーギアは午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

Radio Kasennuma Weather Report。時刻7時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には乾燥注意報が発表されています。空気乾燥した状態は明日まで続く見込みです。火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷湿った空気の影響で曇りや晴れ、午後は雨の降るところがある見込みです。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時25分、日の入り午後6時35分です。今日は長潮、この後満潮時刻午前10時13分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月11日月曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は22度、最低気温は気象庁の観測計で午前4時17分観測 8.3 度、現在は 15.3 度を観測しています。今日降水確率午前 40% で午後 30%、 今日午前中は晴れますが午後は雲が多くなるでしょう。また5月12日火曜日、おおむね1日曇り、予想最高気温21度、予想最低気温12度、降水確率午前 40% 午後 50%、 晴れる日が多くなる1週間です。ただ14日頃にかけては内陸山沿いを中心ににわか雨の可能性がありそうです。ここまでのラジオ気仙沼天気情報、この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: listening to FM 77.5.
1: なんだかやる気が起きない。
2: 検証が全然当たらない。
3: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼。
4: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー。柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼。贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
4: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
7: ラジオ気仙沼。
4: 時刻7時20分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市が昨年のカツオの歴史的不良などの影響を受けている水産関係会社などを対象に募集した海洋経力維持支援金に121件およそ3300万円の申請があったことが分かりました。2024年の売上高に応じて50から10万円を支援するもので、市は5月中の交付を目指して審査を進めます。昨年12月、気仙沼商工会議所水

産関係連部会からの要望を踏まえて、国の重点支援地方創生交付金などを充てて、昨年度の補正予算におよそ7000万円を措置しました。対象は魚市場の卸売や買い受け人、問屋、水産加工、冷凍倉庫などで水産関連の売上高5割以上が条件だということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼本吉地方では田植えが始まったようです。以前はゴールデンウィーク中に取り掛かる農家が多かったようですが、夏の高温障害を避けるため最近は遅らせる傾向にあり、田植えのピークは来週になりそうだということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市立旧中学校4校へ再編する計画の具体化委員会の本年度の初会合が8日夜、市役所魚市場前庁舎で開かれました。新たな交渉の原案は中学生から募集し、町は一つのキャンパスの理念のもと、交渉は4校で統一したデザインとすることなどを決めたということです。気仙沼市の教育委員会は2027年度唐桑しっしょりと大谷津屋、28年度には新井月、気仙沼と松岩おもせ橋上の再編を決定しています。再編の具体化委員会の全体会は教育長、全中学校長ら17人で協議をしているということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

5月11日月曜日、時刻7時23分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直サーサー一便、さて番組当初、冒頭でやや音声トラブルがありましたが、無事解決できました。さすが師匠、頑張ってねくれまして本当にありがとうございます。ということで今日も私は海の見えるピアセブンスタジオではなく、実家のある北海道畳スタジオからですねお届けしている形になっております。皆さんはどんな母の日などをお過ごしだったでしょうか。さまざまな場所でいろいろと母の日を楽しまれた方もいらっしゃるのかなと思いますが、中にはカーネーションではなく気仙沼の自慢の風景、ツツジをみんなで見てきましたなんて方もいらっしゃったかもしれないですね。この直サーサー一便、この特選場のシーズンが始まりますと、その特選場の魅力をたくさん教えてくれる特選ジャーさんから、メッセージでその様子いち早く教えていただいておりました。ということで特選ジャーさんからですね、今週土曜日なんですが、先週土曜日ですねなんですが、皆さんにツツジ情報を届いておりまして、早朝の6時頃はですね、登山道の入り口付近のツツジのつぼみが、すでに赤く大きく膨らんでおりまして、咲き始まり、咲いている花の数が増えてきたという情報をいただいておりました。第一展望台から望むツツジヶ原全体、ツツジのつぼみが赤く大きく膨らみ始めているんですという、そんな嬉しい情報をいただいておりました。で本日どのような状況になっているかということで、さらに、現在の様子も合わせて教えてくださっています。今日の特選場のツツジの開花情報なんですが、本日早朝6時、登山道入り口付近のツツジが全

い数日で見頃を迎えそうだということなんですね。また、第一展望台から望むツツジヶ原全体、つぼみが赤く大きく膨らみ始めていますというメッセージいただきました。で、例年、特選者さんからこの素晴らしい特選城の開花情報をいただきている最中に、私もなるほどと思ったんですが、この特選城、この開花のペースがツツジの種類によってちょっとずつ違うんですね。なので一斉に咲いてるように見えながらも、よりどんどんこのポイントこのポイントと見頃を迎える場所が変わっていくっていうね、ここもまたツツジのこの素晴らしさなのかなと思います。ということで、日本最大級の名所50万本のツツジに魅了されるこの気仙沼が誇るツツジの名所特選城、これ今週末期待できるんじゃないでしょうか。自生しているのが山ツツジとレンゲツツジ、東京ドーム約10個分と言われている広さにわたるツツジをぜひ皆さんもね、見に行ってみてください。ということで、特選者さん、今日も特選場の見守りありがとうございました。そして代わってラジオネームぼっちさんからもいただいてます。気仙沼特派員ありがとうございます。今日これからお仕事に向かっている最中の時間帯でしょうかね。おはようございます。この間ありがとうございます、通勤時間帯読んでいただいてなんてね、嬉しいメッセージいただいてますが、こちらこそ通勤前の慌ただしい時間にメッセージいただいて本当に嬉しいです。朝ね、やっぱりどうしても貴重な時間ですからね、にもかかわらず本当にメッセージいただけて、非常に嬉しいです。ありがとうございます。ということで、ぼっちさん、できるだけ投稿できるだけしたいなと思いますという嬉しいメッセージをね、添えて送っていただいてました。ありがとうございます。で、そんなぼっちさんなんですけれども、今日のメッセージテーマ、思わず言ったいいんですかというテーマなんですけれども、ありますありますということで、ぼっちさんのいいんですかを感じた瞬間はこちらです。私が小さかった頃、ウニアワビがよく取れていたので、いいんですか、いいがらいいがらもらっていけないとよくいただいたものです。ただね、今はさっやっぱりなくなりました。気仙沼といえば急カーブでトラックの荷台からバタバタ落ちるあのサンマも今はほとんどないから寂しいですねというね、メッセージいただきました。で、これ私も初めてその話を聞いた時びっくりしたんですけど、以前気仙沼でこう車でサンマを水揚げしたトラックが通り過ぎていく急カーブで、もうこれでもかーと積んだね、サンマがプルンプルンプルンとこう地面にこう落ちていくように走り去っていく、そんなね様子も見られたそうなんですよね。いや、そんなことがあって私は絶対追いかけるなんてね話してたんですが、どうやら当時の、子供たちその様子を見かけた時には、サンマをこう取ってというか追いかけて、何匹か今日取ったみたいな感じでお家に持ってった子もいたっていうねそんな話も聞きましたけどね、すごいですよね。さすが港町、それは活気がありますよね。しかももう子供の頃から旬を知らせてくれるっていうのが、そのトラックっていうのがすごいですよね。いいなぁ。ちなみに今年のまあワカメのまあ養殖の皆さんのね、この刈り取る時期というかがちょうど終わった頃かと思いますけれども、うちの親戚の方でもワカメの養殖を、している家が多々ありまして、そうなってくるとちょうどこの時期今年のワカメということでいただいてくるんですね、お母さんが。なので、まあ、こんなにっていうね話の中からリカちゃんの実家にも送ってあげなさいなんてね、お母さんが言ってくれるわけですよ。で、その量がすごくって、いいんですかってそういえば私も何度も言ってますね。ということで、いつもですね、うちの、お母さんはですね、実家にそのワカメを送るときはうちの実家の、まあ、父母宛てもそうなんですけれども、やはりおばあちゃん、今はおばあになりましたけれどもね、おばあちゃんにも、食べさせてあげてとか、あと双子のね

妹とかお姉さんにも食べさせてあげてということで、結構うちの、まあ、あの姉そして妹、おばもかなりいい感じでおこぼれいただいてるんじゃないかなって思います。そんな中に、ね、いいのこんなに、なんてそういえばよく実家の母言ってますよ。ということで、ぼっちさんのように我が家でもアワビやウニを持ってきてくださる親戚のおんちゃんがいるんですなどなど、皆さんが感じるいいんですか教えてください。お待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバー 0226258471 です。この後はラジオ決戦の間全国ニュースです。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻7時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。政府は成長戦略で重点を置く AI や半導体など戦略17分野の担い手を育てるためリスキングに取り組む省庁横断の会議を新たに設ける方向で調整に入りました。労働力の移動を促し成長分野で人材を確保する狙いがあります。学び直しのプログラムを認定する制度も創設する見通しです。続いてのニュースです。iPS 細胞に由来するパーキンソン病治療のための製品について厚生労働省は近く公的医療保険を適用するかどうかを決める方針を固めました。13日にも厚生労働大臣の諮問会議中医協で議論します。適用されれば iPS 細胞由来の製品で世界初の実用化となります。公定価格としての薬価は数千万円となる可能性もあります。製品は iPS 細胞から作った神経細胞が入ったアムシュプリで製薬大手の住友ファーマーが開発しました。脳内の神経細胞が入り手足の震え歩行困難が起きるパーキンソン病患者の脳に移植します。3月に条件期限付きで承認されました。医薬品として保険適用が審議されています。続いてのニュースです。大西洋を航行したクルーズ船でハンターウイルスの感染が相次いでいる問題でクルーズ船が10日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。船には乗員乗客およそ150人が乗っていて一部の乗員を除き帰国の手続きに入る見通しです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョット FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日夜間気仙沼市中港町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時47分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいておりまして、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、いいんですかという、思わず言ったいいんですかというテーマで皆さんからのメッセージをお待ちしておりました。まあ結構日常の中でいいんですかと、私聞き返すことがあるんですけれども、まさに今日はラジオネームぼっちさんがお話ししてくださったように、まあ、親戚の方からとか、あとこれ持ってきなとかね、そんな風にねいつもプレゼントいただいた時、いいんですかなんて、思わず食いついてしまうところがあるんですけれども、皆さんの日常の中でもいいんですかという、ラッキーなんてね思ったこともあったりするんじゃないでしょうか。では早速いただいているメッセージご紹介していきましょうか。こちらのメッセージ、ラジオネームひろおやじさんからもいただいております。相模原特派員、サリ様師匠様おはっさんす、相模の国からひろおやじです、ということでおはようございます。おはっさんす、ゴールデンウィークも終わって今日から通常出勤、そして通勤では車渋滞にはまるのも再開していますよね。そう、もうゴールデンウィークだけで渋滞十分満足したよっていう方もねいらっしゃると思いますけど、通勤渋滞ね今度はハマっていくっていうね、まあそれだけ相模原を通過して、まあいろいろなところに出かけられる方が多いということでしょうかね。ということで、もうこの車渋滞にはまるのも再開で厳しいなというねメッセージいただいてますけど、そんなひろやじさんのお話のこの今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろいいんですかというテーマですが、ひろやじさんは早朝、ウォーキングコースの道中にある JAXA 宇宙航空研究開発機構の相模原キャンパス、朝5時過ぎに前を通ると研究室のいくつからも明かりが灯って、実験棟からも年末年始も今回のゴールデンウィークも通る都度やはり明かりがついています。すごーい。多分研究者の皆さんがね交代で徹夜で研究開発をしてるんだよなと、日本の宇宙産業開発への心意気に本当に頭下がります。今日はそんな JAXA の皆さんに応援エールということで、こんなリクエスト曲いいでしょうかということでねいただいてたんです。この曲がちょっとごめんなさいなくてですね、せっかくのね応援リクエストなんですけど申し訳ない。でも私結構漫画とかアニメ意外とこう最近は見る時間が減ってしまってないんですけども、好きなところがありまして、なんか宇宙のね話でやると、宇宙兄弟というね漫画があるんですけど、それにしっかりハマって、見させていただいた時にこう宇宙ってロマン感じるなとか、でそんなロマンの中にこう車の今までの開発されている技術がこう使われていたりとか、そんなね研究の中でいろんなこうなんて言うんでしょうか、飛行士の皆さんの、体を守るものもそうですけれども、じゃあ月面ではどういう形でとか、そういうなんかロマンを感じながら研究者の皆さんたちがねなんかいろいろしてるんだと思うとすごい感動したというか、そんな、漫画にキュンとしたことがありましたね。ということでいいんですかということでしたけど、残念ごめんなさいメッセージありがとうございました。こんな結果になるとは。さあそして代わってラジオネームヤージュさんからこんなメッセージです。リカさんリサの皆さんおはようございます。そしてこんばんは、ヤージュです、ということでおはようございます。本日もね実家畳スタジオからということですけど、冒頭

ですをさっと直した師匠、さすがですというねメッセージいただきました。いやーこれ焦ったと思いますよ、放送直前あれっていうね、いつものセッティングでいつもの状態で入らないっていう、まあ意外とそんな時に結構なんて言うんでしょうかね、見落としっていうか冷静にこう判断しないと見えないところっていうのが結構あるんですけれども、いやさすがでしたね。さあどうなると思いきや、まずとりあえず電話回線をつなぎながら、まずは放送音質はちょっと一度申し訳ないですけどもやろうというね起点と、その間にこう原因を究明して2分で CM の最中に直すというね、いやこれは素晴らしかったですね。ということで師匠 ありがとうございます、ということで野獣さんからも褒めていただいた師匠、今日鼻の下が伸びてるんじゃないかなと思いますけれども、思わず言ったいいんですか、いきましょうか、野獣さんが思わず言ったいいんですか、こちら、ライブトークイベントで自由席だと多少遅く会場についても前の方の席方が前の方の、ね、席が1席だけ空きがちのため、念のためここいいですかと聞きますよ、後から来て前の方の席に座るのは申し訳ないなと思いつつしゃっかり確保しますというねメッセージいただいてます。いやーこれわかりますね、それこそ先日、まあ、ライブ、そのライブはちょうどラブソンガーズさんのねライブだったと思いますけど、ラブソンガーズさんのライブの時に、行った時に結構後方なんて言うんでしょうかね、皆さんこう恥ずかしがり屋さんが多いんでしょうかね、後方の席埋まりがちですよね。で後方の方が後から来たので後方に座ろうと思っても後方の方がいっぱいっていうね、であらーと思ってたところ、一番こう前の方が空いてたりとか、まあ、この間は、まさに、トッコファミリーの、ね、皆さんたちがリカさんこう書いてるよと、教えてくれて、そこにいいんですかって言いながら入ってきましたけどね、ということで逆にちゃっかり後半に来たけれども、まあ、一人でいる身軽さから OK みたいなありますね。これちなみによく私ディズニーリゾート好きということをね番組の中でも話させていただきますけど、ディズニーランド、ディズニーシーともにシングルライダーっていうのがありまして、まあ、だいたい乗り物ってこうお二人でね来られた時も含めて結構、まあ、偶数でこうなんて言うんでしょうか、セットで乗っていかれる方が多いと思うんですけども、お一人でね例えば3、1になってくるとその一人がシングルだったりするじゃないですか。でそこの隙間のところにお一人で来てた方を案内するシングルライダーっていう列があるんですよね。で結構それこそたくさんアトラクションを乗りたい方なんかはそのシングルライダーをうまく利用して乗ってたりとかするみたいです。ゴールデンウィークも相当混んでいたみたいですけれどもね、今度行く機会があって前回ね全然乗れなかったのなんていう方はそんなシングルライダーも試してみるのもいいと思います。ということで時刻7時54分ラジオネームやすさんのリクエスト曲いきましょう。お送りする曲はパフュームドリームファイター。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へえとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
8: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
9: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: あ、今から行きます。
7: いいね。
10: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月11日月曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内、皆さんのおうちの上空いかがでしょうか。今日ウェザーニュースによりますと、気仙沼市内は晴れ時々曇り、予想最高気温は22度まで今日気温が上がる見込みだということなんですね。なんとなくいいお天気が続いている最近ですけれども、ちなみに私はと言いますと、今日は、まだ北海道からお届けしている状況でして、ちょっと薄曇りなんですね。ただ昨日本当に天気が良くて、上着いらないっていうぐらいの暖かさだったんですよ。あ、なんか気仙沼に気候が似てるかもなんてね、思いながら外を歩いておりましたけれども、皆さんはどんな週末お過ごしだったでしょうか。母の日こんな風に過ごしたという方もいらっしゃったじゃないでしょうか。この番組では皆さんからの身の回りニュース、そしてメッセージテーマもお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm7775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。ではメッセージいただいているので、早速今日もご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネーム高助さんからいただいてますね。ありがとうございます。リカさん、新庄さんでございます。昨日は念願の大島紀仙山のファンタジー号を乗船してきましたというね、メッセージいただいてました。ありがとうございます。いかがだったでしょうかね。大島紀仙さんのファンタジー号、ゴールデンウィークを前に、運行今年もされたばかりですけれども、私も、まだね、今年は乗っていないので、なんか毎年必ず1回乗りたくなっちゃうんですよね。ということで、海猫さんと一緒に旅をしているような気分になって楽しかったですというね、メッセージいただきました。そう、本当に海猫が自然とこう船の流れに合わせてこう航路に沿ってついてきてくれるんですよね。まあ、長年皆さんがこうなんて言うんでしょうか、しっかりと訓練を積み重ねたおかげと言いますかね、海猫たちがちゃんと船をめがけて飛んできてくれたりするんですよね。まあ、あれはやはりこう今まで乗船された皆さんから皆さんへのプレゼントと言いますかね、そんなね、可愛らしい海猫と一緒に旅ができるっていうのが、まあ、ファンタジー号の魅力なのかなって思いますけれども、ちなみに高助さんは、自分なりに遊覧船に乗っている時に合う曲を考えながら乗る、これもまた楽しかったですということでね、メッセージいただきました。で、結構やっぱりこの船旅って特別感あるじゃないですか。で、ラジオ気仙沼でもちょうどそれこそ昨年ですね、南郷調剤薬局武田豊さんプレゼンツでラジオ祭り前日、こちらは RST さんが運行していますハピネス号という予約制のクルージングがあるんですけれども、まあ、最大、まあ、7、8人乗りというこのクルーズ船、こちらももう予約が今年始まっているんですけれども、そんなクルーズ船にみんなで乗ろうじゃないかという話になりまして、なんとヤジュさんが昨年のその前の年、一昨年にそのプレゼントを当てまして、で、せっかくならその翌年ですよ、その券を使って当選者の皆さんとクルージングしましょうよという提案をしていただいて、武田豊さんがそれに非常に感銘を受けましてね、じゃあその年の、スペシャルコラボ BTB さんとのブラックタイドブリングの、ビールコラボをしたんですけど、そのビール飲み放題付きでやりましょうということで、見事その乗りたいとね、お声上げていただいた方々、抽選で一緒に出発したわけですけれども、いやー、その時はですね、ヤジュさんがやはり、まあ、提案者発案者でもありますから、ヤジュさんが大好きなパフュームの曲をですね、乗船から最後の最後までかけていったわけですよ。またでも軽快なパフュームの音楽が合うということで、

でまたね、何がすごいかって、ヤズさんもちゃんとその楽曲がどのアルバムの楽曲なのかっていうことをすぐ分かってね、やっていただいて、そして同じ乗船されていた新平さんもパフュームの曲すごいお好きだということもあって、なんか踊れるってこと、2人でねこうちょっと手振り目振りをやってくださって、すごい楽しかったんですよね。でやっぱり私もその時思いましたね、音楽あってこそ、この風景がより引き立つんだなって思いました。ということで、高助さんは一体ね、どんな曲を想像しながら、ファンタジー号を楽しんでいたのかなと、思っていたところ、今日実はリクエスト曲いただいたんですね。でこの曲、はい、昨日ファンタジー号を乗船して出航する際に聴いてた曲が北谷博さんの We Are ですという、ね、メッセージいただきまして、まさにあのワンピースの曲ですよね。ワンピースアニメ、ワンピースの、これオープニングに起用された楽曲ですね。でこれ確かになんかこう船に乗って冒険する感が確かにググッと上がりますもんねと思いながら、このメッセージを読ませていただきました。ということで、高助さんからいただいたこちらの楽曲準備ができているようなので、早速、ご紹介していきましょうか。お送りする曲は北谷博で We Are。

変わって明日5月12日火曜日はおおむね1日曇り、予想最高気温21度、予想最低気温12度、降水確率午前 40% で午後 50%、 晴れる日が多くなる1週間、ただ14日頃にかけては内陸山沿いを中心ににわか雨の可能性がありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: Radio Kesenuma, Gyat FM. 菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時21分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市立大谷中学校では9日市内のトップを切って運動会が開かれました。来年度津屋中学校と再編が予定されている学校にとって最後の運動会、保護者、地域住民や卒業生らが見守る中、生徒たちは全力で競技に取り組み、一瞬一瞬を心に刻んだようです。この日は青空が広がったものの強風に見舞われる中、心を一つにをテーマに紅白に分かれ、二人三脚借り物競争、オールメンバーズリレーなど7種目が行われたようです。変わって今度はこちらの話題。国内最大級とされる少年サッカー大会の東区予選が9日気仙沼市大川桜総合公園で開幕しました。東北5県から12歳以下の強豪24チームが集結し、7月31日から静岡県で開かれる全国大会の一枠をかけ争ったということです。今回の大会を記念して市と主催者がコラボをした T シャツが作成され、黒の生地にほやほやと大会のマスコットキャラクタートビーくんが白くプリントされているそうです。数量限定で大会事務局

0: 局か大会のホームページからご購入いただけるということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼本吉地方は9日発達した低気圧の影響で朝から強風が吹き荒れました。国道市道では倒木があったほか、気仙沼市の魚市場前庁舎では2階の窓ガラスが割れるなどの被害が発生したということです。いずれも人的被害はありませんでした。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。
1: 地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、本吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時24分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいていますが、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日皆さんに言っていただくのはこちらのテーマ、いいんですか思わず言ったいいんですかというね、そんなテーマなんですけれども、まあ実際ラッキーみたいな、そんな感じで、まあ私も思わず自分にこれっていいんですかなんてね、言いながら、ニヤニヤしながら仕事をすることもあるんですけども、まあ例えばですけど、なんかこう、そうですね、カレーを作っていた時に、まあちょっとこう水の量間違っちゃったかなみたいな時に、こうこの間、逆にちょっと多いかなとか、ちょっとこう半分で、ちょっと半分の半かけらだけ残ってたみたいなカレールーを冷蔵庫からこう見つけた時に、なんて言うんでしょうか、これ前回のカレーを作った時の伏線回収みたいな感じで、なんかいいんですかみたいなあ、やったみたいな、そんな感じの時に、これ使っちゃっていいんですかみたいなね、そんな時に結構ね使ったりするんですけどまあなかなか普段、まあ、生活してますと、そうしたちょっとしたラッキーに出くわした時ですとかに、いいんですかって、言っちゃうことありません？まあこの他にもいろんなもらい物でいいんですかなどなど、皆さんの身の回りで起きたいいんですか素敵な出来事をぜひ教えていただけたらなと思います。では行きましょうか。ラジオネームくみちゃんからいただいております。リカさん、師匠さんでございます。今朝は、冒頭ラジオの音声ちょっといつもとね違いましたねということでね、いただいてたんですけれども、そうなんですよ、今日の番組の冒頭は電話回線をつないで、まあ、マイクを通していましたので、ちょっとね聞きづらかったんじゃないかなと思います。そんな感じで どんな音だったんだろうと興味のある方は、直接朝一便、再放送ありますんで、あ、このことかと、後で皆さんに伏線回収していただけたらいいのかなと思います。ということで、リカさんは気仙沼に帰ってきたんでしょうかということなんですが、実はですね、まだ北海道におりました。もうしばらく、滞在予定になっておりまして、まあ、皆さんにですね、まあ、ちょっとスタジオのところでお会いすることはできないんですけども、まあ、放送は、変わらず、お届けいたしますが、ただちょっと明日なんですけれども、そう、ちょうど金曜日の日、お休み決まっていたんですけど、気持ちよくですね、放送でまたなんか明日みたいなこと言ってしまったんですけど、考えたら、明日休みだった、休みもらってたってことで、金曜日お休みいただいてたこと、うっかり言うことを忘れてしまっていたんですけれども、大変申し訳ございません。ということで、一応ですね、明日もお休みをちょっといただいておりまして、ね、そこからは、まあ、ある程度、まあ、どこかのタイミングまではお休みなく行くのかな。

というところですね。しばし、まあ、音質なんかも気をつけながら放送していきますけれども、お付き合いいただけたらなと思います。まあ、みんなも私がお休みの分結構お昼の生放送も担当させていただいているので大変なんじゃないかなと思いますけど、本当にねみんなで協力しながら本当にいろいろとやっていただいて本当にいい仲間を持ったなとしみじみ思っているところでございます。さあということで、クミちゃんからですね、今日クミちゃんは今日お仕事に行けば明日はお休みということで、このね明日お休みだっていう時が一番なんかこうワクワクしますよね。ということで土曜日は美容室でボブヘアにしてもらってきましたということで、お結構切ったんじゃないですかね。なんか私イメージとしてはクミちゃんなんか長いイメージがあったのでね。あ、そうですか、イメチェンですね。ということで軽くなりスッキリしてますというメッセージいただいてました。で結構女性の方で多いと思いますけども、なんて言うんでしょうか、髪の毛をこうどのぐらいの長さまで切るかって結構悩みません？縛れるぐらいの方が夏はいいのかなとか、もう思いっきりこうガッとカットしてみたい方がいいのかなとか、私もねかなり髪が傷んできているので結構悩んだりもするんですけどね。ということでクミちゃんから今日のテーマもいただいてます。思わず言ったいいんですか、昔の話です。旅館に泊まった時のこと、チェックインの時間に支払いをした後、おかみさんが抹茶をご馳走してくれるとのことで抹茶を立ててくれました。でさらに生菓子と一緒に、その抹茶を出してくれたんです。すごく美味しかったですというねメッセージいただきました。うわー最高の、サプライズプレゼントですね。抹茶を、でこう出していただいてっていうことなんですけども、すごいなんかあれだったんですよね、記念日のお客様だからとかそんな感じだったんですかね。これなんかそういったなんか おもてなしお心遣いをいただくとなんかこう いい思い出になりますよね。ちなみに今クミちゃんのメッセージで私思い出したんですけど、結婚記念日3年目ぐらいの時でしょうかね、結構毎年ではないんですけども、師匠と共通で大好きなそのレコソディズニーリゾートの方に、まあ、結婚記念日だしとかっていうことでね予定を立てて行こうっていうことが多かったりするんですけども、3年目だったと思うんですが、まあ宿を取りまして、まあ、近くディズニーランド の、まあ、オフィシャルですよね、取って予約をしてたんですね。でその時にちょっとこうサプライズでと言いますか、アニバーサリーケーキを、ね、予約できたりするんですよ。でせっかくなのでアニバーサリーケーキ予約しちゃおうかなみたいな感じで予約をしたらですね、当日ホテルでチェックインするときに多分そのケーキの予約をきっかけにだったんだと思うんですけど、結婚記念日おめでとうございます、ちょうど一室空いたお部屋がありましたのでグレードアップをさせていただきましたということで、勝手にねグレードアップをしてくださって、勝手にというかその気を使ってですよ、もちろん。でいいんですかって言ったらすごいホテルのね素敵な角部屋のいいお部屋だったんですけど、それがなんかすごい嬉しかったなっていうことで、まあ、なんかそれ以来そこに行ける機会があったらそのホテルを選ぶようにしてたんですけど、ちょっとね数年前にお名前が変わってしまったんですけど、その雰囲気はでもそのままなのでよく使わせていただいてるんですけど、なんかそういったお心遣いいただけたりするとすごい嬉しかったりしますよね。ということでそんなクミちゃんからのメッセージご紹介でした。皆さんもいいんですかなんていう超ラッキーな、私も部屋グレードアップしてもらったことありますよリカさんみたいな方のメッセージもどんどんお待ちしています。時刻8時32分になっています。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻8時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける

とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。電車内で女性の下半身を撮影したとして警察は昨日、滋賀県湖南市の大津市職員の男55歳を失礼しました。滋賀県迷惑行為防止条例違反容疑で現行犯逮捕したと発表しました。男は容疑を否認しているということです。発表によりますと、男は9日の午後7時30分 JR 東海道線山科から石山駅間を走行中、普通電車の車内で対面に座った10代女性の下着を撮影しようとスマートフォンを太ももに差し向けた疑いが持たれています。女性が草津駅で駅員に申告、駆けつけた警察官がスマホ内の動画を確認し逮捕したということです。続いてのニュースです。9日の午後11時ごろ、愛知県尾張旭市に住む73歳の無職の男性の妻から、三重県鳥羽市上島町にある実家に帰省中の夫が帰ってこない、知人に確認すると7日に釣りに行くと言っていたと警察に通報がありました。連絡を受けた三重県鳥羽市鳥羽海上保安部などが10日の朝から鳥羽港の北東にある上島付近を捜索したところ、島の東で男性のものとみられるリュックサック、釣り竿などが発見されました。海上保安部は男性が海に転落したとみて引き続き捜索に当たっています。続いてのニュースです。三菱 UFJ 銀行は発達障害、精神障害がある行為に適した業務内容を見極めるための支援チームを新たに設けました。入行後1年から3年かけ、特性や能力、配慮すべき事項などを判断し、次の配属先での業務内容などを判断します。障害者が活躍できる職場環境を整えることで障害者の長期雇用につなげたいということです。新チームはインクルージャパンハブで人事部内に置いています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻8時41分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東空新幹線宮古バス岩手県交通も平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東空自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日夜間気仙沼市中港町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りします。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時43分。ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは。宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光。3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や、県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに、長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として、昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら、魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 時刻8時46分。この時間、宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。
3: 薬剤師武田豊のゆたカフェ。
4: お薬のこと、病気のこと、今さら聞けない、忘れてる。あなたのちょっとした疑問をすっきりさせる、毎週月曜日の特別コーナー、ゆたカフェ。
1: 今週もよろしくお願いします。
5: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
5: 過ごしやすいですね。
1: そうですね。なんかでも今年暖かくなるの早い気がして。
5: 早い。
1: うん、
5: あと3月からなんだかんだね、日中は、うん、暖かかったから。
1: そうですね。なんか
5: 夜は寒いからね、結構風邪ひく人はいましたね。
1: なんか何を着ようか迷っちゃったりしますね。ちなみに、よく寒暖の差で風邪をひくっていう言葉あるじゃないですか、はい、これってやっぱりこの季節って風邪ひいちゃう方ってどうですかね。薬局さんとかで見てても多いです、うん、
5: 多いですよ。
1: そうなんですね、うん、
5: 完全に体調を崩さないまでもね、
1: うんうん、
5: 鼻グズグズしてみたりね、
1: うんうん、これってやっぱりこう季節の変わり目でこう気温とかで急にこう、うん、寒くなったり暑くなったりの体温調整がうまくいかないからみたいな感じなんですかね。
5: でしょうね。体が慣れてないんじゃない。
1: うん、
5: まあ羽織るなり、
1: うんうん、
5: ね、脱ぐなり、夜は温まって寝ると温まってるうちに寝ると
1: 温まってるうちに寝ると
5: 、はい、酔っ払ってるうちに寝ると
1: それ豊さんだけですね、はい、でもどうなんですか、豊さんとかは結構

0: 家でもお酒はたしなんでいらっしゃって。
1: いや、ほとんど飲まないんですよ。
0: なんかそういうイメージありますよね。なんか飲むときはすごい飲むのに。
1: で、俺家で飲んでるイメージがあるらしく。
0: あ、そうですか。
1: 皆様ね、あのお酒いただいたりするんですけどなのでそれをこう頑張ってこう、ええ、消費する。
0: ちょこちょこと、はい、
1: もう飲まなきゃ、
0: うん、今日は飲む日だすみたいな形で日にち作って、
1: うん、そうそう、
0: そう、
1: 飲む時は飲みますよ。
0: なんか外で飲んでる時は豪快な感じしますからね、
1: うんうん、
0: だからそれが多分家でもそうだろうと思われるんでしょうね。
1: ただね、あの日曜日とか、
0: はいはい、
1: 土曜の午後とか仕事終わってからさ、うん、天気のいい日外に出るともう飲みたくなるよね。
0: あー、わかります ね、
1: うん、
0: なんかそれこそバーベキューとかね、うん、やりたくなりますよね。
1: もうまさにこれからのシーズンですからね、うん、
0: 本当ですね、
1: いっぱい飲みます。はい、はい、
0: さあということで今日は何の話をしましょうか、う
1: ん、あのね、はい、今日は久しぶりに食べ物のお話。
0: あら、
1: お、これ面白いなと思って、
0: ええ、
1: また新聞から引っ張ってきたんですけど。
0: さすがです、
1: うん、広告なんですけどね。
0: 広告、ね、はい、
1: あのね、ブロッコリースプラウトって知ってます？
0: あ、なんか聞いたことありますね。
1: あのなんていうの、かいわれ大根のちっちゃいみたいなやつ、はい
0: は
1: い、
0: ええ、
1: アルファルファとか、
0: うん、さ
1: なんかそんな感じでちっちゃい時言ってたような気がするんだけど、はい、スーパー行くとパックでね入って売ってるやつあるじゃないですか、うんうん、はい、あれを作ってる農園さんと東北大学が一緒に共同研究して老化に関わる物質を解明したと。うん、それがそのブロッコリースプラウトに入ってる可能性があるぞっていう風にね出たんですよ。確かにあのね、この今年の花粉症のちょっと前に、
0: はい、
1: このブロッコリースプラウトが花粉症にいいって何かで聞いたうちの妻がいっぱい買ってきてましたけど
0: もはや、
1: うん、そうあらしい。で調べてみたら、うん、抗酸化作用って聞いたことあると思うんだけどさ、
0: はい、
1: その老化防止みたいなとか、あと炎症を抑えたりとか、うん、免疫反応を抑える、
0: はいはい、
1: う
0: ん、
1: っていう作用がありますよっていうことが分かったらしいのね。なので花粉に効くよって言われたのが多分この免疫応答を抑えてくれる、うん、余分な免疫反応を抑えてくれる効果っていうのを期待して出た情報だったんでしょうね。
0: なるほど、うん、そっか、以前あの花粉症についてお話しいただいたときに、
1: うん、
0: あの花粉症はそれこそ、そう、過敏に反応するから、
1: そう、
0: あの鼻水が出ちゃったりとか、うん、目が痒くなっちゃって押し流そうとするっていうこと言ってましたもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう。じゃあそのブロッコリースプラウトにどんなのが含まれてるかっていうと、
0: はい、
1: あの超硫黄分子。
0: 超硫黄分子、
1: 硫黄ってさ、あのほら温泉のあの匂いよ。
0: はい、あの卵の匂いみたいなね、
1: うん、そうそう、それからあれだ、分子記号で書くと、あ、元素記号で書くと S、
0: うんうん
1: うん、っていうやつ、硫黄ねがつながった形をしている物質が含まれてますよと。でその中でもスルフォラファンっていうのがそういういい作用を及ぼすんじゃないかと言われているわけです、うん、まあこの辺のお名前は別に覚えていただかなくて構わないんだけどまあそういういい効果があるよと、うん、じゃああれね、どんぐらい食えばいいんだと。
0: はいはい、それ気になるところです ね、
1: うん、ふわふわしてるじゃん、
0: うん、でなんかそうですね、ごそっとは食べないイメージありますよね。で
1: しょ、かさ増しに使われるぐらいなイメージしかなかったんだけど、
0: サラダにちょっとこうあの失礼みたいな感じで、
1: ね、ちょこっと入ってるみたい、
0: はい、
1: でもそれなりにお値段するじゃないですか。
0: そうなんです、結構ね、なかなか、ね、
1: なんか健康機能食品的なさ表示がされるとね、うん、お値段もちょっと高くなってくるからさ、そんなに毎日何パックも食えないよと思って、うん、調べてみたらどうやら半パックから 1パックを1日おきくらい、
0: あ、なるほど、うん、
1: まあ、普通に取り入れてもらえればいいみたいなことは書いてましたね。
0: へ、う
1: ん、だからその面白がってトライしてみる分にはいいじゃないですか。
0: あ、まあ、そうですね、まあ、自分で試してみるっていうか、うん、まあ、悪いものではもちろんないですしね、うん、
1: だってさ、あ、何か食べてね、老化を防ぐと言われてるものを食べてもさ、あ、老化が止まったとかって実感ないじゃんぶっちゃけなんかさ、痛いのが止まるわけじゃないしさ、
0: そう ね、今日右の老化が止まってるとかそういうことないですもんね
1: ないでしょなので確かに取り、そういうのを情報を面白がって取りつつ、うん、まあ、気づけば、あ、なんか野菜食べるようになったなとか、野菜コーナーに行くようになったなとかさ、そういう方向に働けばいいよね。
0: 確かに、うん、なんかきっかけは何であれ、うん、まあ、野菜を取るようになったとか、

0: あ、ちょっと興味を持つようになったっていうのは大事なことですもんね。
1: じゃあこのね、
0: はい、
1: 硫黄の分子、超硫黄分子と呼ばれるものがこのブロッコリースプラウトにしか入ってないかっていうと、そんなことなくて、
0: お、
1: うん、納豆とかにも入ってる。
0: あら、
1: だから何気にね、皆さん取ってるっちゃ取ってる。
0: そっか、
1: うん、
0: 別にここのこの野菜にしかないとかいう特別なものじゃなくて、
1: うん、
0: 探せばいろんな食材にこう、
1: うん、
0: あるかもしれない。
1: そうそうそう。
0: でしかも納豆って結構身近ですよね。
1: でしょ、
0: うん、
1: でさ、納豆好きな人って毎日のように食べるから飽きてきて、
0: うん、
1: キムチ入れてみたりさ、
0: ね、
1: 味噌入れてみたりさ、
0: うんうん、
1: いろんなもん味変して食べるでしょ、
0: はいはい、
1: それがいいんですよ。
0: 確かに、
1: うん
0: うん、あ、でも私ね、結構納豆意外と好きなんですよ、
1: うん、
0: でなんかすごい納豆をずっとこう食べてる時期ってなんかお肌がもっちりしてた気がします。
1: お、
0: あ、
1: いいね納豆パワー、
0: 納豆パワーを感じた気がします、うん、なんかそれでなんか納豆ってそういう効果があるんじゃないかって、
1: うん、
0: ちょっと調べたことがあったんですけど、うん、なんかあの血液型にもよるらしいんですけど、なんか納豆を食べてダイエットに合う人もいたりとか、
1: うんうん、
0: あとなんかその老廃物をこう出してくれる効果が期待できるんじゃないかって言われてるとか書いてて、あ、気のせいじゃなかったかもしれない。
1: でもほら最近乳酸菌ですからね、
0: そうか、
1: 納豆なんか
0: ね、え、うん、これちょっとぜひ皆さんももっちりさせていただきましょう、
1: は
0: い、
1: でね、
0: はい、
1: あのこの間知り合いの家に、
0: ええ、
1: 外国から、
0: ええ、
1: お客さんが来たんだって遊びにね、
0: あら、
1: アメリカだかカナダだかあっちの人なんですよ。
0: ワールドな感じですね。
1: でその人が納豆超好きで、毎朝食べてんだって、あっちでも。
0: え、アメリカも納豆食べる文化あるんです
1: か？ないない、だから特殊なんでしょうね。で、聞いたら、
0: うん、
1: 1パックいくらすると思います？
0: じゃあ倍だとして200円ぐらい、
1: うん、1000円ぐらいするのって、1パック。それで彼が日本にこうなんで来て、その日本でのね納豆を食べて、これ1パック20円とかさ、
0: はいはい、ね、
1: ね、したらそんなもんでしょ、2、30円でしょ、
0: はい、
1: もう天国だって。
0: あ、ね、
1: だから身近にね、世界から見ればお手頃な食材あんですよ。
0: そっか、
1: だからダイエットだから食べないようにしようとかじゃなくて、
0: うん、
1: 体に良さそうなものを楽しんで食べるようにしていきたいですね、
0: はい、はい、そうだ、うん、ダイエットについて今最近この話聞いたみたいのがあるんだ、ちょっとこれ来週聞いてもいいですか？
1: はいはいはい、ぜひぜひ、
0: はい
1: はい、
0: ということで、お休み連休明けダイエット興味のある方は、うん、ぜひ来週も聞いてください。
1: はい、ではでは、
0: 今週もありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
2: このコーナーではラジオを聞きの皆さんから今飲んでるお薬やこんな時どんな薬がいいのなど今知りたいことを大募集、ぜひお寄せください。このコーナーはあくまでも武田先生の意見です。病気や日常の健康管理など不安な方はまずはご自分のかかりつけ医、かかりつけ薬剤師にもご相談ください。
0: お送りする曲は浜田省吾、青空の行方。

0: お昼はラジオスペ、火曜のラジオスペは耳寄り情報がいっぱい。
1: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介、
0: さらに
1: 子育て耳寄り情報もあります。
0: ややこしいということで、お昼はラジオスペ、平日12時から生放送。
2: 夕方5時から交差する声広がる世界、
3: クロスファイブレディオ。
2: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
3: クロスファイブレディオ。
4: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
5: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月11日月曜日、時刻9時になりました。シェア数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内お天気、ウェザーニュースによりますと晴れ時々曇り、予想最高気温は22度まで上がる見込みなんですけれども、すでに気温 18.3 度まで上がってきているようです。皆さんの上空や体感いかがでしょうか。今日番組の中でもお伝えしていたんですが、実はの私まだ北海道におりまして、で北海道昨日本当に暖かくってですね、気持ちのいい天気だったんですね。で自分の実家のすぐそばにはソメイヨシノはもう終わってしまったんですけども、八重桜が咲いてまして、ポコポコとね可愛らしい、お花、まだ実 はお花見まではいかないですけれども、桜の花をね眺めることができるんですね。で今北海道の私の業者さんに聞いたところ、結構お花見ができるところっていうのがすごく少なくなっているようで、結構ね大変だったりとかするんですって。ということで皆さんは、今年どんな風に、ね、お花をめでられましたでしょうか。そんな中今日は、我がこの直送朝一便の都会でもあります特選者さんから、すでに日本を誇るツツジの名所特選城のですね最新情報が入っておりました。

ました、番組の中でも先ほどお伝えしましたけれども、今年の特選状もうすでに開花し始めているそうで、もう楽しんでねいただけるんじゃないかなというところでございます。現在特選状のツツジの開花情報としては、登山道入り口付近のツツジが、全体数日で見頃を迎えそうだということです。まだ見ていないという方、こちらね、今年も楽しみに見てきていただければなと、そんな風に思うところです。ちなみにあと第一展望台から望むツツジヶ原は全体つぼみが赤く大きく膨らみ咲き始まっているということです。少しずつさまざまなところで開花を迎える、この特選状のツツジ、ぜひここから皆さんも満開に向かって一緒にねチェックしていただければなと思います。標高711メートルの気仙沼市と旧元吉町の境にそびえる特選状、その数実に50万本と言われる山ツツジ、蓮月ツツジ、圧倒的なスケール、今年も楽しんでいただければなと思います。ちなみにあの気仙沼側の登山口からですね、山頂までゆっくり歩いておよそ40分間ほどだそうですね。登山口付近からツツジがもう一帯に広がっているので、まあ、山頂まで登らなくてももう十分に、このツツジの鑑賞を楽しめることができるので、まあ、今年ちょっと体調、足腰がという方はね、まずは入り口を楽しんでいただけるといいのかなと思います。ということで特選者さん、今日も今年もメッセージありがとうございます。さあそしてメッセージといえば、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、皆さんにいただいている今日のメッセージテーマはこんなテーマになっているんですね。今日はこちらでございます。思わず言ったいいんですかという、そんな言葉、なんかラッキーもらっちゃったなんていう時ですとか、あと席を譲っていただいた時とか、思わず私もいいんですかと、目を輝かせて言ってしまうことがありますけれども、皆さんにもそんないいんですかと思わぬラッキー、そんなシチュエーションはなかったでしょうか。ぜひ番組にもメッセージでお寄せください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 02262-8471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。では早速いただいているので、皆さんからこんなメッセージご紹介させていただきましょう。こちらです。ラジオネーム、ジョージさんからいただいてます。リカさん、ショーさん、おはようございます。ということでおはようございます。今朝の東京の調布は晴れているようです。ありがとうございます。東京調布特派員、ちなみに気仙沼でこの間、しっかりと気仙沼のね、素晴らしい、海、青空、そして仲間と共に過ごした時間を、謳歌したジョージさんですけれども、こんなメッセージねいただいてますよ。気仙沼で買ってきたタケノコとシイタケで土佐煮を作って食べたというね、タケノコとカツオ節って相性いいですねというねメッセージいただいてますけど、素晴らしい、ちゃんと気仙沼の美味しい特産品を使ったお野菜を使った、そんなね料理をしっかり作ってるというところが素晴らしいですね。いいです。なんか私は今日、そうそう、まだ一回も触れることなくここまで来てしまったんですけど、あの実は今日載せている X の写真なんですけど、これはですね、日曜日、あ、土曜日ですかね、土曜日に、このうちの実家から車で15分ぐらい行ったところでしょうかね、お蕎麦屋さんがありまして、このお蕎麦屋さん、せいろあんというところなんですけども、小鉢天丼っていうのが有名なお蕎麦屋さんなんですって。で、あの、まあ、お蕎麦が好きだということで、あの双子の妹 の、 あの旦那さんが、リカちゃんが来るんだったらお蕎麦食べに行こうよというふうに、ね、誘ってくださって、実は行ってきたんですよ。で、そのせいろあんさんで、あのこの小鉢天丼というのが有名なので食べてみようということで、まあ、あのこの大盛りの
たぬきというですね、お蕎麦を食べつつ

さらにこの小鉢天丼というのをねいただきました。なんか甘だれ風でねとっても美味しかったんですよね。でそのあたりの街並みってちょっとこうなんて言うんでしょうか、こう緑豊かな住宅街にこういったお店が、まあ、あるんですけど、すごく雰囲気がね良かったんですよね。ということでなんかお蕎麦っていいなって思いながら食べてきました。ということでジョージさんはね気仙沼の美味しいタケノコと椎茸で土佐煮をね作ってくれてありがとうございます。さてさて今日のイテケロについて、思わず言ったいいんですかというこちらのテーマなんですけれども、建築の職人さんはざっくりとしか教えてくれない人が多いんですよねという話から、ちょっと聞きにくい人が多いので他の人の仕事を見て覚えたりしてある程度できるようになったかなってとこで、これでいいですかって聞いてたりしてました。なるほど、最初からね、聞くにはちょっとやっぱりこうなんていうんですか、職人かたぎって言葉ありますけどね、まず見て覚えろみたいなねで分からないことがあったら聞けみたいな、まずやってみろみたいなねところがあったりとかするんですかね。こんなちょっと面倒なやり取りがあるから若い人はすぐやめちゃうのかなって思うので、僕は細かいところまで教えちゃいます。素晴らしい。まあ、なんかそうしてもっとこういう風に教えてもらえたらよかったのにっていう方々がね、こういろいろとこう受け継がれながら教え方ってだいぶ変わっていったのかななんて思いますけど、以前私がいたそれこそゲーム会社さんとかもなんかわからないことがあったら恥ずかしくこう失敗するよりも聞いた方がいいかなと思って結構早め早めにこれってこうしていいんですよねって確認も含めてね聞いてたことがあったんですけど、そうしたら一旦自分でやってみてから聞いてもらっていいかなって言われて、って思ったことがありました。そんな時に そういうもんなんだみたいなね、なんか早くちゃんと聞いた方がいい風に思ってたんだけどとかってね思ったんですけど、でもなんか私としてはその悩みながら仕事をやってる時間って逆にねもったいないかなって思うんですよねと思って、なので逆になんか能力のある方なんかはね逆にもう私も細かいところまで伝えてしまったりとかすることがあるかもしれないですけど、そうあとでもどう伝えていいかわからないっていうのはあるのかもしれないですね。さまざまなやり方があるからと思うと教えるってやっぱり難しいのかもって思った、そんな今日のメッセージでございました。ということでジョージさん、今夜はタケノコの土佐煮は全部食べ終わってしまったんでしょうかね。気仙沼のお野菜はあとどのくらいあるのかな。さあ続いて、この他メッセージいろいろ出たいてますけれども、この後は県姫賞そして天気情報をお届けしてまいりたいと思います。皆さんもぜひいいんですか、そんなシチュエーションぜひ教えてください。お待ちしております。

曜日、土砂災害特別警戒区域の指定がされました。気仙沼市でも新たに急斜面地の崩壊323箇所、土石流169箇所の計492箇所が指定されました。これまでの指定分を合わせると急傾斜、土石流で1000以上の箇所が指定されています。今後も国の方針に基づいてより詳細な調査を行い、順次区域指定が行われる予定です。土砂災害警戒区域及び土砂災害調査予定箇所は県砂防総合情報システムでご確認ください。では防災基礎クイズです。土砂災害について多くの皆さんに知ってもらうために、土砂災害防止月間というのがありますが、それは一体何月のことでしょうか。1、1月、2、6月、3、12月。答えはお分かりでしょうか。答えは2の6月です。6月1日から30日は土砂災害防止月間です。続いて5月12日、明日から18日は民生委員・児童委員、活動強化週間です。活動強化週間にちなんで民生委員制度や活動内容を紹介するパネル展などが開催されます。パネル展示は明日から18日が気仙沼市地域交流センター情報プラザ番店庁舎の2階で、また午前10時から正午まで、明日イオン気仙沼店、マイヤ元吉浜那須店、ビッグハウス刺繍り店にて街頭 PR 活動が行われます。これらに関してお問い合わせは社会福祉課です。電話は223428です。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻9時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時25分、日の入り午後6時35分、今日流し夜、この後満潮時刻午前10時13分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月11日月曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温22度。なおここまでの最低気温は午前4時17分観測の 8.3 度、現在は 17.6 度を観測しています。今日降水確率午前 40% で、午後は 30%。 今日の午前は晴れますが、午後は雲が多くなるでしょう。気温は高め、昼間はカラッとした暑さとなりそうです。変わって5月12日火曜日は概ね1日曇り、予想最高気温21度、予想最低気温は12度、降水確率午前 40% で午後 50%。 晴れる日が多くなる1週間、ただ14日頃にかけては内陸山沿いを中心ににわか雨の可能性ありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: わお、ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
2: ラジオ気仙沼ぎょっと FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる、誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばにラジオ気仙沼。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時22分です。ここからは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。東日本大震災の津波で児童74人と教職員10人が犠牲となった石巻市の旧大川小学校、卒業生らで作るチーム大川未来を開くネットワークは、校舎のある地区で街歩きガイドを始めました。かつての街の姿を写真で紹介しながら、震災前の日常と被害の大きさを伝えていくということです。変わって今度はこちらの話題。第42回仙台青葉祭りで巡行する12基の山ぼこの展示が9日仙台市青葉区のアーケード街で始まりました。山ぼこは高さおよそ6メートル、重さ 5.5 から8トン、台車の上に恵比寿や大太鼓が飾られているということです。この山ぼこを17日の昼頃まで展示後、時代絵巻巡行で東二番町目や常禅寺通りを練り歩くということです。おしまいにこちらの話題です。南三陸町の小中学生で作る南三陸少年少女自然調査隊は、本年度1回目の活動として徳良の折り立てで生物調査に取り組みました。南三陸ネイチャーセンターの職員サポートを受けながら、貝やカニ、ゴカイといった多様な種類を見つけ、志津川湾の豊かな自然を実感したということです。ここまでは三陸市、失礼しました、ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えしました。

時刻9時25分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。時刻9時25分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日の、ラジオの電波で言ってけろ、皆さんからいただいているメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネーム、この方県三つの区さんからもいただいてました。ありがとうございます。リカさん、シオさん、おはようございます。ということでおはようございます。離れていても心は近くに、県三つの区です。さて今朝の言ってけろですけど、ある日突然市役所にテレビ局から取材の依頼の電話をいただいたときはいつも思います。僕でいいんですかって言いますもんっていうね、メッセージいただいてました。いやー、でも県みちのくさん以上語れる方ってね、なかなかいないんじゃないかなっていう分野が多いと思いますけどね。という中で県みちのくさんは何回取材を受けていても緊張しますし、いつももう一回やり直してほしいな、次はうまく喋るからと反省しますっていうね。これありかさんの爪の赤を先生飲ませていただかなきゃねーなんてねメッセージいただいてますけど、何をおっしゃいますか。でもね、本当にいつもなんて言うんでしょうか、ケミチョクさんのね、その警戒というか、人柄出る話し方が本当に素晴らしいなと思ってまして、私こそケミチョクさんの爪の赤、煎じて飲まなきゃって思いますもんね。じゃあ交換しますかっていうのも変ですけど、ということで今日のリカさんの音声は

幹線バスガイドさんの音声に出てなんか貴重でしたというメッセージいただきました。ありがとうございます。こうちょっとこう電話音声どっかに入ってくるとなんかそんなご案内的な雰囲気の声になりますよね。ということでなんかまたいろんなこういうパターンの声もあるんだなんていうね発見があるのも楽しいのも、ラジオのこの直送朝一便のリモートを活用するタイミングの貴重なタイミングかもしれないのでそれも合わせてハプニングを楽しいとね思っていただけたら嬉しいなと思います。まあでもねちょっと実際当初は去りましたけどもね音声来てないなんてねなりましてでもそんな風に皆さんに言ってもらえて助かります。ありがとうございます。ということで今日、ケミツ奥さんは看護休暇で父の病院付き添いです。新年に入って初めての休み病院で生放送をゆっくり聞かせていただきますという、そんなねメッセージいただいてました。ありがとうございます。ということで実は私明日お休みいただいてましてまあいろいろとですねまあなんて言うんでしょうかその休暇という形でまあゆっくりお休みねさせていただけたらなと思っておりました。ただケミ族さんも病院付き添いですとねなんかあんまりこう休暇という自分の時間が増えるわけではなく、結構ね大変だと思いますけれども、きっとお父さんも、なんて言うんでしょうかケミ族さんの付き添いで心強く、その受診がねできるっていうのが素晴らしいなと思います。ちょっと一足早い来月の父の日のような、優しい思いやりに、感動させていただいておりますけれども、どうぞ少しだけでも自分の時間しっかりお取りください。メッセージありがとうございました。ということでそんなケミツの奥さんからリクエスト曲いただいていますのでこの後全国ニュースを挟んでゆっくりとご紹介させていただければと思います。時刻は9時30分になるところです。今日のメッセージテーマ聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズラジオの電波で言ってけろ今日は皆さんに思わず言ったいいんですか？皆さんのメッセージお待ちしています。

0: 岡千沼 Headline News。
1: 時刻は9時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は読売新聞の配信でお送りします。ここからはこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。はじめにこちらです。昨日午後4時35分ごろ、東海道線小田原発高崎行き東京上野ライン上り場の車内で、乗客がスプレーのようなものが撒かれたなどと異常を訴える通報がありました。電車は川崎駅で停車し、 JR 東日本によりますと乗客10人が救急搬送されました。容体などは分かっていません。JR 東日本によると、この電車川崎駅で運転見合わせとなりましたが、後続の電車は横須賀線経由通常運行しているということです。続いてのニュースです。昨日午前3時50分ごろ、兵庫県南あわじ市八木鳥居の国道で、青島小屋町の無職の92歳女性が倒れているのを通りかかった車の運転手が見つけ、警察に通報しました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によると、女性は頭と手足から出血し、路上にはおよそ8メートルにわたり引きずられたような跡があったということです。警察はひき逃げ事件とみて捜査を進めています。続いてのニュースです。

アメリカ南部バージニア州の最高裁が8日、連邦議員選挙の区割り変更を承認した住民投票について無効とする判決を出しました。区割り変更は野党民主党が有利になるもので、今年11月の中間選挙で多数派奪還を目指す民主党には打撃となります。バージニア州の11の連邦議員選挙区のうち、現在の議員席は民主党が6議席、与党共和党が5議席ですが、新たな区割りは民主党優勢選挙区を最大で4つ増やす内容でした。判決は住民投票に至る手続きに違反があったと指摘し、正当性を損なったと判断しました。トランプ大統領は共和党とアメリカにとって大きな勝利となったと SNS に投稿しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

時刻9時34分ラジオネーム兼みちのくさんリクエストありがとうございます。お送りする曲はミニリパートンラビンユー。

0: ケイフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
2: 伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ヨット FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、トラフィックリポート。
0: 時刻9時40分になるところです。ここからはラジオ気仙沼全国、失礼しました、ラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日夜間、気仙沼市中港町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

時刻9時45分になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直射朝一便、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ということで今日皆さんにメッセージいただいてたものをどんどん紹介していきたいなと思います。まずはこの方、ラジオネームアータさん、秋田特派員ありがとうございます。リカさん、新庄さん、皆さんおはようございます。金曜日リカさんお休みで粛々でした。でもお休みすることも大事ですよね。体調は崩されたりしてませんか、ということでねメッセージいただいてたんですけど、ご心配おかけしました。まあこちらですね、事前に実はお休みをいただいてた日でして、私が、皆さんに言うのを、すっかりとっていうねところだったんですよね。なので私自身はねとても元気だったんですけれども、大変ね心配をおかけしました。でそんな中アータンさんのこのメッセージの流れで言うのも大変恐縮なんですが、明日もちょっと予定が入りましてお休みさせていただく形になっております。申し訳ございません。でも元気に明後日は、はつらつとですね登場できるんじゃないかなと思っておりますので、どうぞお許しくださいまし、と言いながらですね、まあでも本当になんて言うんでしょうか、皆さんのなんかおかげで、毎日ね楽しく朝も放送しながら、実家ライフを過ごしてっていうね形してるんですけど、ちょうど昨日の夜ですかね、実家でゴミをまとめてたんですね。でところ変わればゴミ出しルールって違うんだなってこう改めて昨日、そんなことを言いながらゴミをねまとめてたんですけど、なんか出す曜日とかも月曜日燃えるゴミなんだ、あうちと一緒とかそんな中で、気仙沼とのですね同じ日というのをちょっとこう考えながらやってましたね。ということで明日ちょっとねお休みになりますけれども、よろしくお付き合いください。で明日は、西条淳さんとまた一緒にねバトンタッチしていきたいなと思います。で休み明け何事もなければ水曜日通常通り、登板するんですけれども、水曜日のみお昼の放送もちょっとリモートで参加してみようかなというところがありまして、今週水曜日はお昼の放送も登場予定になっております。まあ、ちょっとリモートでどこまでできるかというちょっと実験的なところも入ってしまって大変恐縮なんですけども、なんかそこから少しずつ、まあ、リモートの可能性もですね使いながら、放送よりいろんな形で皆さんにお届けできるような形を、このタイミングでしっかりとですねどうせだったら、いろいろと挑戦していきたいなと思ってましたので、もしよかったらお付き合いください。さあということで、あったんさんの今日のテーマいいですかですけれども、あったんさんお店でサービスでいただいたりするといいんですかと言います。そして顔はにんまりです。これね、ちなみにケーキ屋さんで一つサービスでつけてもらったりとか、ハンドメイドのお店出している知人から試作品いただいたりとかとねいただいてますけど、もう最高ですね。私もこれ思わずいいんですかっていう感じです。この直送朝一便をしているとですね、いろんな知り合いができるという嬉しさがありまして、ね、そんな中で確かに私も、いろいろとですねお菓子屋さんとかね知り合いが増えていったりしてるんですけど、そんな中もう一つこの放送もそうなんですけど司会業もさせていただくことがあるんですね。でその司会業でいうとここ最近でいうと5月30日まずは南町、海岸公園で行われますブラックライドビリングさんによる、ビアフェス、気仙沼ビアフェスティバル、2026が5月30日に開催されますが、ここでも司会をさせていただくんですけど、たまにですね、たまにというか結構な確率でお店で働いていらっしゃいます皆さんからお疲れ様みたいな形でね、もしよかったらこれどうぞとかいただくこともあるんですよ。ちなみにこの間は司会はしなかったんですけども、朝一会場で丸一大和さんっていうね、本当にキムチとか角的とか本当に美味しいお店があって、以前大島で開かれた大量丸祭りの時にキムチチャーハンを食べて以来大ファンになっちゃったお店があるんですけど、そこで美味しいねわかめの茎でつけて
を使ったキムチ売ってたんですけど、これがねまた美味しかったんですが、これ実はいただいちゃったんですよね。なんかわかめの茎ってこんな風にして食べてもいいんだとか、新たなこうなんて魅力を再発見させていただきながらも、ちゃっかりいただいた私はいいですかってニヤニヤしてたと思います。アータンさんと同じ顔してたと思います。ということで、そんなアータンさんも素敵ないいんですかに巡り合っていたようです。じゃあこの方どうでしょう。ラジオネームひろこさんからもいただいてます。愛知特派員、リカさん、師匠さん、皆様おはようございます。体の重たい月曜日ですとね、いただいてます。そうね、なんでかしらね、心、精神的にも物理的にも月曜日って重たくなりません？なんか少し週末食べ過ぎて体も重たいし、ああ週明けかっていう心の重たさもねあったりして、ということで心身ともに重たいという、そんな気持ちがわかる、そんな月曜日ですけど、皆さんはねいかがでしょうかね。そんな中、ひろこさん、本日のテーマいいんですかですが、ちょうど1年前のお話、ヘアドネーションのため生まれてから10年半ほどね伸ばしてきた娘の髪を、まさにカットした時のことでしょうか。少しでも良い状態で寄付させていただければと、いつもの名古屋のサロンでしっかりトリートメントもしていただき、目標だった50センチ超えの長さで髪をカットしました。最後のお会計の際、どう考えてもお代が少なく、いつもの私のカラーリングカット代金とほとんど変わらずで、確認させていただくと、オーナーのご厚意で娘のヘアドネーションのカットやトリートメント代はほとんどかからずでした。思わずいいんですかでしたよというね。まあでもなんかこうオーナーさんからすると、こうしたね活動に参加していただいている方が自分のこうサロンを使っているっていうことも嬉しかったんじゃないかなと思いますけどね。ということで、震災当時仙台のサロンへ毎月講師として行っていたというオーナーさん、私たちが仙台の NPO 法人さんへヘアドネーションを直接届けさせていただくということで、お気持ちを寄せてくださいました。でその後、気仙沼のほやぼやのお菓子と、仙台の NPO 法人ヒーローさんから

ただいたヘアドネーションのパンフレットと本をオーナーさんへ届けさせていただきましたという、そんなね素敵なメッセージいただいてました。娘のカノンちゃんがヘアドネーション、に協力してくれていたという話はね、何度か私も番組の中でもご紹介させていただきましたけど、こうしたね心温まる背景があったんだなと思うと、なんかよりじんわりとしましたね。そうでしたか。でもなかなか本当にこのヘアドネーション、いろいろとご協力していただく方もどんどん増えているようですけれども、ね、私のような傷んだ髪ではというところもありますけれども、まだまだいろんな方々に協力していただきながら人の優しい輪が広がっていけたらいいなと思う、そんなメッセージいただきましてありがとうございます。ということでひろこさんからのメッセージでした。で最後に、こちら追いメッセージねいただいてました。ラジオネーム高助さん、今日は、週末念願のファンタジー号での船旅に出かけた高助さん、今日リクエストもねくださいましたけども、今日のリクエストが、まさにアニメ、アニメの、ワンピースのオープニングを飾った北谷ひろさんの楽曲いただいてましたけどね、そんな発想からの、富名声力この世のすべてを手に入れた男海賊ゴールドロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海へと駆り立てたという、そのセリフをね今日は載せてくださってますね。まあこのナレーションを頭の中できっと、こう再生させながら音楽を聴きながら内湾という冒険へとねお出かけになったんだと思います。そんな内湾の海に浮かぶ一つなぎのワンピース手に入れることができましたかね。まだ手に入れてないという高助さんはまた再びファンタジー号に乗って新たな旅、そして目的地を見つけてまた乗船いただければと思います。またのご利用をお待ちしております。すごい今大島汽船さんに聞いていただいてたら最高に褒めていただけたようなご案内になったんじゃないかなと思います。ということであっという間に時刻9時55分になってしまいました。先ほど番組の中でもお伝えしましたが明日は、お休みさせていただきます。また明後日にお会いしましょう。それでは本日のラストナンバー、今月のエンディング曲を聞いてのお別れです。今月は伊藤孝弘ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。ではまた、今度は明後日お会いしましょう。ここまでのお相手は私佐藤理香でした。

0: ラジオ気仙沼。
1: Catch your emotion.
2: ギョットエア。
3: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョットエア。
4: お昼はナジャステ。
5: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
6: おすすめの本に子育て情報、
7: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
8: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月11日月曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の西条潤と
3: 夏穂です。
2: よろしくお願いいたします。このお昼はナジョスペは、この時間何しようテーマにラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。ということで、内湾海の見えるピアセブンスタジオの周辺、今日はいいお天気、青空が広がっております、はい。まあ、今日からね、いよいよゴールデンウィークも明けて本格的にお仕事再開ですよなんていう方も多いのかなと思うんですけれども ね、うん、休みボケせずに、はい、頑張っていただきたいなというふうに思っております。 ね、はい。まあ、我々はね、あんまり関係なかったたんですよね。
3: そうです、関係なく、はい、お仕事してました
2: あまりゴールデンではなく
3: そうですね、はい、逆に私は皆さんがお仕事してる土平日に休む方が好きなので、祝日土日関係なく、
2: はいはいはいはい、
3: 結構仕事しちゃいます。
2: お店って基本的には土日は空いてるんですね、
3: う
2: ん、
3: あ、そうです、空いてます、
2: はいはい
3: はい、ただ本社は土日お休みなんですよ、
2: ああ、そうなんですね。

0: ので結構シフトで部署によって休日は違う感じなんですけど、
1: なるほど、はい、夏尾さんは平日に休むことの方が多いと。
0: そうですね、その方がなんかこう休んでるっていう感じになってなんか好きです。
1: 人が働いてる時に。
0: そうそうそうそう。
1: まあどっか行くとかね、はい、なるとあの平日の方が空いてたりとか
0: ですね。そうなんですよね、
1: まあ、宿だったりなんだったりも安かったりとかね、うん、しますしね、
0: はい、結構週末ねホテルとかもめちゃくちゃ高くなるじゃないですか。
1: すごい差ありますよ ね、
0: ねここ最近すごいですよね、うん、なので結構平日に休みを取っちゃいますね、
1: はいはいはい、うん、先週はこのねラジオ終わった後仙台に行くって言ってましたけど、はい、ちゃんと無事行って帰ってこれたんですか。
0: はい、あの仙台に向かう方は特に渋滞もなくだったんですけど、はいはい、気仙沼方面反対車線が結構車が多くて、はいはいはいはい、まあ、渋滞ほどではなかったんですけど、あのやっぱ一車線に三陸路になっちゃうと、はいはいはい、なかなかこう進まないんじゃないかなっていうくらい結構すれ違いましたね。
1: あ、行くの、まあ、帰りの時間は結構遅い時間でしたから大丈夫だったんですかね、はいはい、
0: 全然大丈夫でした。
1: うん、そう、結構気仙沼に来てる皆さんも言ってましたもん、三陸道すごい混んでたって。
0: そう、気仙沼方面に向かう方が混んでました。
1: ね、まあまあ、2車線が1車線になった後でしょうね、うん、だから止めあたりからずっとこうのろのろ運転だ、はい、大変でしたなんてね言ってました ね、 ね、
0: それでも来てもらえるのすごいありがたいですよ ね、
1: そうですね。いや本当に先週、月火あたりはこの辺人が、うん、非常に多くてですね、うん、あの天気もね後半に向けて良くなってきたということでね、多くの方が気仙沼に来て、ね、楽しんで行ってくれたんじゃないかなと思いますけれどもね、うん、まあ今日もいいお天気、気温もね20度を超えて、
0: はい、
1: 過ごしやすいお天気になっておりますけれども、このくらいが一番いいですね。
0: そうですね、でもなんかスタジオもほんのりエアコンが入って、はい、っ
1: 冷房が入ってます
0: ね。本当ですね、もういよいよそういう季節になったんだなとちょっと思いながら、
1: はい、はい、まあ、今後しばらくね雨の予報もないようですので、うん、はい、この気持ちのいい春のお天気ね、またすぐ今度は梅雨になっちゃいますからね。
0: そうですね、
1: 今のうちに楽しんで、おければなというふうに思っております。そば、はい、夏子さん、はい、キーボードの練習してます。
0: してるんですよ、はい、そう、先週ねラジオ放送後に、うん、あの暴露いたしまして、はい、私4月末に電子ピアノ買いましたと、はい、なんで放送中に言わないのみたいな感じなんですけど、実はそのピアノにずっと憧れてて、はいはいはい、あのずっとなんか買えずにいたんですけど、はい、ちょっと社員との約束もあり、
1: はいはいはいはい、
0: 買ってしまいましてですね、うん、4月末に届いて、うんうんうん、はい、もう毎日練習してますっていう暴露をしたんですけど、もうそこからもでも、うん、あの少しずつですけど、うん、練習してまして、
1: はいはいはい、
0: でもやっぱ難しいですね。
1: 全くやったことがない状態から、全くゼロから
0: ゼロからです。私小学校5年生の時に吹奏楽部でクラリネットを1年やったんですよ、うん、でもそれでも楽譜読めないので、はいはいはいはい、全部あの音階書いて、あの指で覚えるみたいな感じだったんですけど、なんかピアノは弾けなくて、はい、もう猫踏んじゃったくらいですかね、うん、あれはなんかねみんなやるからですけどね、うん、それ以外なかなか弾けなかったのを、うん、本当にあのYouTube 様々 で、
1: はいはいはいはい、
0: で私がどういう風に練習したらいいかって迷った時は、うん、もうチャット GPT とか、はい、ジェミニーに相談してはい、はい、どうやったら上手くなるって言いながら
1: テレビ CM みたいですね。
0: 結構ねアドバイス、いいアドバイスくれるんですよ。で両手で弾けなくて、はい、で片手ずつはできるのに両手できないっていうのを相談したら、あの1小節ずつこの小節はできたっていうのを増やしていきなさいと言われてやってったらできました。
1: できました。
0: そう、すごいと思って、でもそれに足がつくとまた無理っていう繰り返してます。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: いや僕もね 先週5月3日かに、うん、まあ佐々木オールスターズというバンド
0: で
1: キーボードデビューをしてしまって、
0: はい、
1: だから練習してたんですよ僕も、はい、なんですけどその期間は結局やる曲の自分のやるパートだけを練習してたんですよね、
0: はい、そうですよね、
1: はい、なんですけど、まあ、ライブも終わってちょっと真面目に僕もピアノの練習してみようと思って、はい、今週っていうか先週、はい、から今週にかけてやってたんですけど、
0: お、素晴らしい、
1: あの腱鞘炎になりそうです。
0: いや、そうなんですよね、
1: はい、
0: 私も初日ピアノが届いて組み立てるじゃないですか、うん、もう調子に乗ってあのひたすら練習したらあっという間に3時間経ったんですよね。でそしたら、うん、次の日なんかパソコン仕事でパソコン打っててなんかこう指の付け根というか、はい、親

0: 指の付け根のところが痛いなと思って、はい、筋肉痛になってましたね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なりますよね。
0: なりますね。
1: 右手はまだいいんですけど、はい、僕最近なんていうんですか、指使いの練習みたいなのをこうやってて、はいはい、とりあえずね、
0: はいはい、
1: でそれをやったら左でやってる最中にもう痛くなってきちゃって、
0: あ大変今は大丈夫ですか？
1: 今は大丈夫です。お、はい、
0: いいですね。
1: なのでいや本当にリハビリみたいだなって思ってから
0: そうですね、
1: はい、やってるんですけど、
0: なんかサクさんもピアノ買おうかなって言い始めてたんで、ちょっとどっかのタイミングで ね、はい、やれたらいいですね。
1: ね、教えてくれる人もいますからね、
0: はい、
1: 教えてほしいな。
0: そうですね、のりこさんぜひ教えてほしいです
1: 、いつかね披露できる日が来ればいいですね。
0: はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう、
0: はい、
1: ということで時刻12時7分になってます。そろそろ今日のテーマを発表していきたいと思います、
0: はい、
1: お昼はナジョスペ、本日のワンワードテーマは散らかってきた時ナジョスペ、散らかってきた時ナジョスペ、こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集いたします。番組へのメッセージ宛先は
0: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス0226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグギョットをつけてお送りください。
1: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしております。僕はまあまあ片付けられないかな。
0: そうなんですか？
1: そうですね、あんまり散らかってるのも、多少散らかってても何ですか、汚いと思わないというか。
0: あ、本当ですか？なんか全然、はい、西条さん清潔感あるんで、なんかそんな散らかってるイメージなかったですね、う
1: ん、そんなお部屋みたいにはなんないですけどそれはね、
0: はい
1: はいはい、でもまあ多少散らかっててもいいかみたいな感じなんですけど、夏尾さんはどうですか？
0: なんか散らかってきた時に、はい、心が乱れてきたなって。
1: あなるほど。
0: そう、なんかこう思考とか心が乱れてくると、はいはいはい、部屋とか机の上とか、はいはいはい、あとあるあるなのが、はい、デスクトップの画面ですね。結構なんかこうファイルがバーってくると、はいはいはいはい、あちょっと仕事整理されてないかもって思って慌てて整理するっていう。
1: わかります、
0: はい、
1: 画面一覧全部なんかのファイルになってる時とかあります
0: か？そう、やばいですよね。そうそうそう、
1: 本当ね、良くないですよね、効率良くないですよね。
0: 良くないです。
1: どこにあるんだっけって探す作業から始まりますからね。
0: そうなんですよ。だから意外とこう見えないところの中の方が散らかりやすいなってすごい思ってますね、
1: はいはいはいはい、なるほど、ね、心の乱れは生活の乱れというか、はい、
0: そうですよ出ますからね、やっぱり、ね、
1: はいはい、気をつけたいと思います皆さんはいかがでしょうか？メッセージお待ちしております、はい、それではこの後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけラインです。

0: 昼なよすぺオラホの給食聞いてけない。
1: ここからは気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニュー見ていきましょう。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューから。5月11日月曜日、今日のテーマは今が旬のタケノコについて知ろうとなっております。ということで今日の献立ですが、ご飯、イワシのオレンジ煮、タケノコのごま油炒め、そしてピリ辛味噌汁、このような組み合わせとなっております。ではテーマの方のご紹介お願いできますか。
2: はい、今日のテーマは今が旬のタケノコについて知ろうということで、タケノコは春が旬の野菜です。タケノコの成長はとても早く、土から顔を出して10日で竹になります。雨が降った次の日には特に成長が早く、1日で1メートル以上も成長することがあるそうです。タケノコは食物繊維が豊富でお腹の調子を整えてくれる働きがあります。またカリウムという栄養素も多く、体の中の余分な

塩分を外に出す手助けをしてくれます。春の味覚であるタケノコを味わいながら体に嬉しい栄養もしっかりとりましょう。今日のカミカミメニューはタケノコのごま油炒め。

0: ちなので、
1: 確かに
0: こういった他の食べ方を知るのもね楽しいです ね、ということでこちら気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼、九条、月館、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と気仙沼、松岩、新津木、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューです。5月11日月曜日、今日のテーマはブロッコリーはどこを食べているですね。気になりますね、どこなんでしょうね、ということで今日の献立はご飯、タラのオレンジソースがけ、ブロッコリーサラダにオニオンスープ、このような組み合わせとなっています。さあそれではテーマのご紹介お願いいたします。
1: はい、今日のテーマはブロッコリーはどこを食べているということで、今日の給食のブロッコリーですが、どこの部分を食べているか知っていますか？1、実の部分、2、つぼみの部分、3、葉の部分ということで、正解は2のつぼみの部分です。ブロッコリーは主につぼみを食べる野菜です。収穫しないで畑にそのままにしておくと黄色い小さな花が咲きます。茎も硬い部分を取り除くと捨てずに食べることができます。ブロッコリーにはカロテンやビタミン C、カルシウム、鉄、食物繊維がたくさん含まれている緑黄色野菜ですということです。
0: はい、なるほどね、そうなんですね。
1: つぼみの部分ですよ、つぼみの部分、ふさふさのところ、はい、
0: ってことはほっとくと花が咲くんですね。
1: そうですね、確かに畑に置いてるとこうあっという間にのこう黄色くなって、う
0: ん
1: う
0: ん、わっさーってなってますよ ね、
1: なってるのありますよね。
0: なるほど、でもこうやって植物のことを知るのちょっと面白いです ね、
1: そうですね、
0: はい、ということで今日はこちらサラダで味わってみてください。
1: はい、
0: ということでこちら元吉共同調理場の給食は津屋、大谷、橋上、おもせの各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけラインのコーナーでした。ラディオ気仙沼ウェザーリポート、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報が出ています。明日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日11日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は長潮です。今日の日の入りは午後6時35分、明日の日の出は午前4時24分、今日この後の干潮時刻は午後5時3分、満潮時刻は午後11時59分となっています。続いて気仙沼市、今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前4時17分に観測した 8.3 度、最高気温は午前11時23分に観測した 21.0 度、現在は 19.6 度、 19.6 度を観測しています。続いて今日この後のお天気です。5月11日月曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は8度、この後午後の降水確率は 30% でしょう。今日の午前中は晴れますが午後は雲が多くなります。気温は高めで昼間はカラッとした暑さです。朝晩はひんやりとするので服装で上手に調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。

まあ、いつもこの曲もうちょっと夏頃になったらかけるんですけど、リングの主題歌になってた曲なんですが、このリングの作者である鈴木浩二さんが先日亡くなったということでちょっとびっくりしました。まだ68歳ということだったんですけれどもね、ご冥福をお祈りしたいと思います。お送りする曲はヘブントゥーヘルでフィールライクヘブン。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼

0: 時刻は12時23分になっています。お昼はナジョスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 夏穂です。
0: 引き続きよろしくお願い
1: よろしくお願いいたします。
0: ということでね、リングの曲をかけたんですけど、僕すごい好きだったんですよね、はい、リング。
1: 怖くないんですか？
0: 怖いですよ。
1: 怖いですよね。
0: はい、あ、でもリングはホラーなんですけど、はい、リングってその僕が多分高校ぐらいに一作目が出てるんですけど、はい、まあ、リング、螺旋、ループっていう三部作になってて、はい、うん、最後まで読むとそのまあホラーなんだけど SF チックな感じになってるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: 割となんでそういうことになったのかっていうのはちゃんと説明されてるというか。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、なので、ね、多分 SF なんですけど、今読んでも、なんていうか色褪せないというか、うん、はい、ちゃんと、SF してる SF じゃないかなって思いますので、もしよければね、これをきっかけに、はい、見てみてもいいんじゃないかなと思います。
1: そうですね。いや、食わず嫌いしてました。
0: まあ、でもホラーですけど。はい、
1: なんかこうテレビの CM とかでね、はい、貞子がバーンみたいな。
0: そうそう。
1: でさっきの曲も、はい、曲として普通に聞いたら、はいはい、あ、なんか全然普通だと思ったんですよ、いい意味でね。
0: はい、
1: 私もホラーすごい苦手なんですよ。だからもうテレビとかでも CM かかる瞬間チャンネル変えるみたいなの子供の頃からやってたので、あのリングって聞いただけでなんかこう嫌だなって思ったんですけど、そうでもないんですね。
0: そうでもない。
1: うん、
0: まあ、あのドラマにもなったし、
1: はい、
0: 映画にもなったし、
1: はい、
0: 映画とかは、まあ、怖いっていうかびっくりはしますけどね。
1: うん、なんかそれ結構ねおっしゃりますよね皆さんね。
0: 僕これあのね、あのジャスコの映画館で見たはずなんですよ。で、
1: はい、
0: 貞子が出てきた瞬間、はい、みんなでビクってなるっていう。
1: もうなんかそのみんなでビクってなったのを見ていたい。
0: ガタンつって。
1: そうだったんですね。
0: それすごい覚えてますね。
1: そっか、ちょっと読んでみようかな。
0: ぜひ、
1: はい、
0: 感想聞かせてください
1: 。わかりました
0: 。ということで今日のテーマは、はい、散らかってきた時ナジョスッペです。散らかってきた時ナジョスッペ、うん、メッセージもご紹介していきましょう。ラジオネームジョージさん、じゅんさん、なつほさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。先週じゅんさんが挙げていた磯ラーメンの海鮮やはじかみ、僕も先週の月曜日のこの時間に行ってきましたよ。磯ラーメンは売り切れでフライ定食を食べました、ということでね、
1: うん、
0: はい、あのここ最近僕も行ったことないお店に行ってみようっていうことでですね、いろんなところに行ってるんですけど、はい、その橋上にある、はい、海鮮屋橋上さんっていうところ、うん、行ったことあります？
1: 行ったことないです。
0: 岩崎のところ入ってって、はい、岩崎に行く道入ってって、あの地福寺さんの隣あたりっていうか、はいはいはい、道路挟み向かいあたりなんですけれどもね、はいはい、結構にぎわってまして、で磯ラーメン、僕は磯ラーメンっていうですね、うん、あの海鮮系の、うん、あのわかめとかふのりとか、あさりとかホタテとかが乗ってるような、ね、はい、ラーメンを食べてきたんですけれどもね、はい、非常に美味しかったです。
1: 塩味、
0: 塩味です、
1: いいですね、
0: はい、スープにすごい出汁が出てるんで、
1: うん、うん、
0: スープをあやく全部飲めほしそうになりました。
1: 飲んじゃう、でも飲んじゃう、はい、絶対むくむって分かっても飲んじゃいますよね。
0: そうなんですよ。いやでもね、うん、ジョージさんも行ってきたということで、そう、はい、いろいろ定食とかもねあったりするので、あといわゆる海鮮丼とかね、
1: はい、
0: はい、いろいろねまた行ってみたいなっていうお店でした、
1: うん、
0: ということでテーマなんですが、はい、散らかってきた時はいつに、あ、何時になったら20分で片付けようとか心の中で決めてから、その時間になったら気合を入れて片付けます。その都度片せばいいんですけどね、ということで。なるほどですね、はい、これもでもいい手ですね。
1: そうですね、うん、
0: 時間を区切っちゃって、
1: はい
0: はい、結構掃除やり始めるとダラダラやっちゃいがちですし、
1: そうですよね、
0: 漫画見ちゃいがちですし。
1: ありますね、なんかアルバム出てきたとか言ってみちゃったりとかね。
0: そうそう、アルバム見ちゃいがちではあるとは思うんですけれどもね、はい、こうやって時間を決めておけばね、
1: うん、
0: はい、あの追われるというか、
1: そうですね、
0: はい、気合が入るということで、これはすごいいい手なんじゃないかなってちょっと思いました、
1: うんうんうん、
0: はい、ありがとうございます。ジョージさん、
1: やってみましょう、西条さんも何時になったら。
0: あ、そうですね、
1: はいはい、
0: あの押し入れの中とかをねちょっと片付けたいですね。
1: あ、確かに。でもなんかそれって平日なかなか難しいじゃないですか。
0: そうですね、
1: 土日。

0: お休みの時に、うん、でも気持ちいいですよね。なんか断捨離したりとか片付けして整理整頓されるとなんか気持ちも本当に新たになるというか、
1: うん、でほらそれこそキーボードを、ね、練習するって言ったじゃないですか、はい、いろいろその、まあ、キーボード自体も大きいし、うん、その例えばスタンドだったりとか、はいはい、楽譜立てとか、はい、いろいろあるとどんどん増えてくるんですよね、ものが、はい、だからちゃんとこう片付けたいなってちょっとこの間思ったわけですよ、僕も。
0: じゃあこれを機に片付けましょうでも今の季節本当ちょうどよくて、私もなんか結構午前中窓開けて掃除して、はいはいはいはい、で空気入れ替えて、でちょっとこうカーテンひらひらって揺れる、揺れながらちょっとピアノをポロンって弾いたりとかしてるとなんかいいなとか思ったりしてます。
1: 優雅な休日って感じでね。そうあ、なるほど、はい、僕もそれ目指そう。
0: ぜひやってみてください。
1: まあ、僕ん家の部屋の目の前は竹林なんで竹しか見ない
0: んですけど。あ、そうなんですね。でも逆にこう人通りがないといいんじゃないですか。
1: そうそう、まあ、裏向いてるんでね、
0: うん、そうそうそう、いいと思います。
1: 竹の子取れるのかなってさっきの話を見ながら聞きながらそれも思ったりもしたんですけどね。
0: 確かに
1: 竹の子ね、入ってきちゃダメって言うじゃないですか、
0: はい、
1: 入る前に取らないと。
0: そうです、そうです、そうです、
1: ね、結構大変なのかなとかね思ったりなんかはしてるんですけども、
0: でも1日に1メートルってなんかそれじっと見てたら分かるんですかね、伸びてるの。
1: 分かんじゃないですか、ね、
0: すごいですね、
1: 伸びてるぞこいつって。
0: びっくりしました。
1: うん、ということでジョージさんメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 時刻は12時29分です。この後はケンインフォメーションピックアップをお送りします。

0: ケインフォメーションピックアップ。
1: ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報など気になる情報にスポットを当ててお知らせするコーナーです。まずはじめこちらです。転屋参加者募集のお知らせです。気仙沼市に転入された方、時期は不問、U ターンも含みますと、そのご家族の方を対象に市の施設の見学や気仙沼ならではの調理実習などを行い、気仙沼について理解を深めていただくとともに仲間づくりや交流を深める場とします。第1回は5月19日火曜日午前9時30分からクリーンヒルセンターで開講式、ゴミ処分場の見学とゴミ出しルールの勉強会を行います。期間は5月から来年の2月までで全10回を予定しています。ご希望の方は電話にてお申し込みください。第1回の締め切りは5月12日火曜日の午後5時までです。それ以降はお問い合わせください。費用は実費です。体験料、材料費等としてその都度集金します。また託児もあります。こちらは未就学のお子さんが対象です。無料、先着順でこちらも申し込みが必要です。ここまでの件についての問い合わせ先は気仙沼中央公民館、電話 22-6760、 22-6760 番です。続いてです。家庭用廃食油の回収を開始します。気仙沼市ではサステナブルシティ水産プランに基づき、家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油、代替肥料などにリサイクルされており、資源価の向上とゴミの減量につながりますので、回収にご協力をお願いします。回収の対象となるのは使用済みの植物性油、賞味期限切れ等未使用の食用の植物性油も対象です。対象外となるのは動物性の油、固めた植物性の油、食用以外の油、飲食店等からの事業系食用油です。続いて回収方法です。油を冷まし、天かすなどの異物を取り除き、ペットボトル等の容器に入れ、しっかり蓋をして回収場所へお持ちください。回収場所は気仙沼市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所、時間が異なりますので、職員にお声掛けください。ここまでについての問い合わせ先は循環型社会推進課、電話

は 22-9680 番です。ここまでは県インフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasennuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。家庭用、業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の私立北越高校男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、1人が死亡するなどした死傷事故で、北立高校は昨日、事故後では2回目となる記者会見を開きました。新潟県五泉市のバス会社蒲原鉄道に依頼したのは貸切バスで、レンタカーの手配や運転手の確保は求めていないとの会見を改めて示しました。蒲原鉄道は学校からレンタカーの手配などを求められていたと主張していて、両者の主張は対立したままです。続いてのニュースです。健康保険法などの改正案をめぐり、立憲民主党と公明党が提出を検討している修正案の概要が判明しました。医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える高額医療費制度の自己負担の上限額の引き上げにあたって、中所得者や低所得者の家計への影響などを考慮するよう求めることが柱となります。改正案では、市販薬と成分や効果が似ている OTC 類似薬の患者に追加負担を課すことなどに加え、高額医療費の負担の上限引き上げに関して長期療養者の家計への影響を考慮すると明記されています。続いてのニュースです。北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日、モスクワで9日に開かれた旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日の式典に朝鮮人民軍の部隊が参加したと伝えました。式典後にはロシアのプーチン大統領が軍隊の指揮官と面会し、謝意を示したということです。朝鮮中央通信によりますと、式典に参加したのは陸空海軍の混成部隊で、ロシアの招待を受けて参加しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
2: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は石巻港インターチェンジから大和インターチェンジまでが50キロの速度規制となっています。

続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月11日月曜日の夜間は中湊町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りしました。

0: お送りした曲はパスピエでトーリャンセでした。
1: ラジオで
2: 気仙沼ウェルビーイング、
0: この時間はラジオで気仙沼ウェルビーイング、誰もが働きやすく働きがいを感じられる街を目指して気仙沼市で進められているジェンダーギャップ解消プロジェクトをテーマに気仙沼での取り組みやさまざまな人の声をご紹介していきます。今日のこの時間はこのプロジェクトのコーディネーターとしてご活躍されている方です。株式会社ウィルラボ代表取締役、そして気仙沼市ジェンダーギャップ解消プロジェクトコーディネーターの小安美和さんです。小安さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 西条と申します、よろしくお願いいたします。今日は小安さんは今どちらからお電話されていらっしゃるんですか？
3: 今日は東京からです。
0: 東京からなんですね。
3: はい、
0: それではまずはですね、小安さんのことについていろいろお伺いさせてもらいたいと思うんですけれども、
3: はい、
0: これまでのご経歴ですとか、あとは現在どのような活動をされているのかということを教えていただけますか？
3: はい、今株式会社ウィルラボという会社を運営して、ちょうど10年目になります。で、今はメインで、いろんな地域のジェンダーギャップ解消とか

0: 女性のリーダー育成ですとか、あとは企業の職場の働き方改革などを取り組んでいるんですけれども、もともとは大学を卒業した後新聞社に入社をして、でその後結婚退社をしてるんですね。今結婚退社ってなかなか減ってるんですけれども、いわゆる寿退社と言われた時代に会社を辞めて、で海外にシンガポールに夫の転勤でですね行って、で5年経って戻ってきてリクルートに入社をして、でそこからですねいろんな皆さんご存知かわかんないゼクシーとか、なんかねタウンワークとかそういったメディアを作る仕事をしたんですけれども、最後タウンワークですね、人材求人メディアを作る仕事をした時に、女性も男性もシニアも若い方もあらゆる方が働きやすい、そんな社会が作れたらなということを思い立って、そして起業して今に至るという感じです。
1: はい、それがでは小安さんのそのこの取り組みに取り組まれるようになったきっかけということなんですね。で気仙沼についてもですねいろいろお伺いしたいんですけど、その気仙沼に関わるきっかけというのは何だったんでしょうか。
0: はい、私いろんな今全国10カ所以上でこのジェンダーギャップの解消ですとか働き方改革やってるんですけれども、兵庫県豊岡市という町でもう8年ぐらい取り組みをしていまして、そこに気仙沼からですね市役市長、それから商工会議所の皆さん、そして椿会の皆さんですね、10人以上 のチームがですね視察に来てくださったんです。でそこで気仙沼の皆さんとつながって、で気仙沼でもジェンダーギャップ解消をやっていこうということになってお呼びいただいたというのが2年前ですかね、まだ最近なんですけれども、それがきっかけです。
1: なるほど。どうでしょうか、実際気仙沼に来てみて、その気仙沼の企業さんだったり、行政さんだったりの印象っていうのはいかがでしたか。
0: はい、この、気仙沼の皆さんとの出会いもそうなんですけれども、とにかくなんていうかスピードが速いですよね。皆さんやるぞと決めたら、ものすごくスピードをもっと、あとは熱意を持って、進めていかれる印象があって、本当に全国各地で取り組みをやってるんですけれども、なかなか進まない街も結構あるんですよ。それでいうと気仙沼の皆さん、よく言えばスピードが速い、悪くはないんですけど、せっかち
1: 海の人間ですからね
0: なんかすごく早く早くっていう感覚をですねいつも感じて、私も負けないようにっていうか乗り遅れないように、皆さんに置いてかれないようにって思いながらやらせていただいています。
1: はい、そんな中小安さんはこのコーディネーターという役割を今なされていらっしゃると思うんですが、これはどういうことを、実際はやられているものなんでしょうか。
0: はい、気仙沼は官民連携で市役所と商工会議所で、ジェンダーギャップ解消プロジェクト GGP というのを立ち上げているんですけれども、それを立ち上げるときに、どういう立ち上げ方がいいかとか、どんな体制がいいかとか、誰にお声掛けをするのがいいかとかですね、そういったことをデザインするお手伝いをさせていただいています。コーディネートって、それも訳すと調整って意味だと思うんですけれども、やっぱ市内の中の方にはなかなか見えないものも外の人間の視点で見えることもあると思いますので、客観的な視点で気仙沼は、こういう強みがあるからここを生かしたらいいんじゃないかとか、ここが弱いのでここを補強していったらいいんじゃないかっていうことをですねアドバイスをさせていただきながら一緒にプロジェクトを推進する、そんな役割かなと思っています。
1: はい、全国いろんなところを見てきているということですけれども、で気仙沼はスピード感が速いのが特徴かなって感じているということですけれども、逆に何て言うんでしょうか、こういうところが弱いなとか、ここからいうところ改善もっとしていければいいのかなって思ってる点っていうのはあったりいたしますか。
0: いや、ですね、あまり今のところ、改善というか弱みとか改善が気になるというよりは強みがすごくたくさんあるので、例えばもう一つ昨日ですねたまたま気仙沼に行ってまして、キックオフ、気仙沼の総合計画策定に向けたキックオフシンポジウム、タウン

0: ミーティングにお邪魔したんですけれども、はい、とにかくこの日曜日にですね、すごくたくさんの市民の方が自分ごととして街づくりをテーマにした、イベントに集まるということが気仙沼の実はすごく大きな強みだというふうに感じましたし、皆さんが街づくりを自分ごととして捉えている、はい、そこがとても強みだと思います。まあ、もしかしたら私が見えていないところで、まだまだもっともっと街づくりに関わって関われる人もいらっしゃるかもしれないので、まあ、そこをですね、どんどんどんどん広げていくと、さらに強い街になっていくんではないかなというふうに思います。
1: もう岡谷さんがこちらのコーディネート気仙沼と関わり始めて、まあ、2年3年ぐらい、はい、
0: そうですね、
1: はい、変化を感じるこの 2,3 年で、変化を感じる部分っていうのはあったりするんでしょうか。
0: はい、特にこの1年すごく変化を感じています。いろんな、まあ、セミナーですとかワークショップをやらせていただいているんですけれども、はい、この間ジェンダーギャップ解消プロジェクトのアンケートで、例えば女性向けのですね、講座をやらせていただいているんですけれども、はい、経営者の皆さんがもうぜひこの女性向け、女性のリーダー育成、やってほしいという声をたくさんいただきましたし、いやそんなのいらないじゃないかなんていうことをおっしゃる地域なんていうのまだまだある中で、ぜひぜひ女性も、もっともっとこう職場の中で、大きなミッションになってほしいと考える経営者の方が増えてこられてるんじゃないかなって思います。あとはそうですね、まあ、女性の皆さんがやはりいろんなところに出てこられている、この間も選挙で女性の議員が増えたということも聞いていますし、町づくりの中心部に女性が増えてきているなんてこともですね、この数年まあ、外から見ていて感じさせていただいています。
1: はい、ありがとうございます。このジェンダーギャップとは別として、小屋さんはどうですか、はい、気仙沼の町ってどんな町だと思ってますか。
0: そうですね、まあ、ちょっと私がそのジェンダーギャップ、ジェンダー、まあ、その男性も女性も、いろんな方が活躍できる、活躍って言葉もちょっと難しいんですけど、その人の強みを生かして、社会に参加できるっていう、そういう社会であったらいいなと思っている視点から言うと、はい、今気仙沼は本当に進化をしている途中だと思いますけれども、もっともっといろんな方が町のですね、見えるところに出てこられて、そして意思決定をしていて、で自己決定して選択しているっていうか、自分がありたい姿を選択して生きている、そんな人が多い町になるとすごく素敵だなというふうに思います。
1: はい、このプロジェクト、どのくらいまでというか、ずっと多分今後続いていくとは思うんですけれども、
0: はい、
1: どんな町になってほしいと思っていらっしゃいますでしょうか。
0: そうですね、本当に、まあ、たくさんすごくスピードが速いので、もしかしたら、他の町では本当10年計画でやってたりするんですけれども、はい、気仙沼はすごく早い段階で、その女性も男性もその性別によらず、自分のありたい姿で働き、そして暮らす、そんな町にあっという間になってしまうかもしれないななんていうふうに思いますし、そうなられると素敵だなって思います。
1: 本当そうですよね。
0: はい、
1: はい、ということで、あっという間に時間もですね、残り1分少々となってきてしまっておりますので、最後にラジオを聞きの皆さんへのメッセージをお願いできますでしょうか。
0: はい、いろんなところで気仙沼の皆さんとお話をする機会があるんですけれども、もっともっとたくさんの方とお話ししたいなって思いますし、あと皆さんからもですね、なんかこう、まあ、ジェンダーとかジェンダーギャップっていうけど、もっとこんなことが問題なんだよねとか、もっとこうしたいとか、そんな声をぜひぜひ届けていただけたら嬉しいなというふうに思います。一人一人が声を上げることで、町が変わります。組織もですね、職場も地域も変わっていくと思いますので、はてとかなんでだろうって思うことに蓋をせずに、声を上げて、届けていただけたら嬉しいです。
1: はい、ぜひね、また気仙沼に来た際は、見かけたら声をかけてみてください。
0: ぜひはい、よろしくお願いします。
1: はい、ということで、今日のこの時間は気仙沼市ジェンダーギャップ解消プロジェクトのコーディネーター小安美和さんにお話をお伺いしました。この時間はラジオで気仙沼ウェルビーイングでした。小安さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではまた来週。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、特会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 5月11日月曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ぎょっと FM がお送りするお昼はナジョステ。お相手の西条潤と
2: 夏穂です。
1: 引き続きよろしく
2: お願いいたします。
1: ということで、今日のお昼はナジョスペのワンワードテーマは散らかってきた時ナジョスペ、
2: はい、
1: ということでね、皆さんからメッセージいただいておりました。番組のメッセージ宛先は、
2: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、gyo@kfm775.co.jp、またはファックス 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグギョットをつけてお送りください。
1: 皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。ということで、ジェンダーギャップ解消ということで、やっぱ難しいですよね、はい、話を聞くと言いますか、ね、結構大きいじゃないですか、枠組みとしても、はい、いろんなところに、まあ、男女の平等もそうですし、うん、まあ、働きやすさのね、そういったものもあるんでしょうし、
2: そうですね、
1: なんか改めてね、こうどういうことが問題なのかとか学んでみたくなったなと思うんですけども、
2: はい、
1: あの多少話は変わるんですけど、僕まあ、囲碁が趣味なんですよね、
2: はい、
1: で囲碁とか将棋の番組とかを見たりとかするんですけど、はい、今将棋界で一つすごく問題になってることがあって。
2: 何ですか？
1: それが女性が出産した時に、はい、その囲碁の将棋の、ね、はい、対局の規定をどうするか

0: 話で、
1: はい、
0: でタイトル将棋ってタイトルを持ってると、はい、まあ、その人に誰かが挑戦するっていう構図なんですよね、
1: はいはい、
0: なんですけどそのタイトルを持ってる人がこう妊娠をして出産しますってなると、はい、その期間対局ができないから、はい、自動的に負けちゃうんですよね。
1: あ、自動的に負けちゃうんですね
0: っていう規定があったんですよ、
1: は
0: い、だからあの産前6週間産後8週間みたいな、はいはいはい、なんですけどあのそれで実際にそのタイトルを持ってる方が妊娠して出産をして不戦敗になってしまって、でもこれはちょっと良くないんじゃないかっていう話で、その今申し立てをしてしたりなんかをして、で検討委員会みたいなのが立ち上がって、でこの後まだ最終的にどうなるかっていうのは決まってないんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: めちゃくちゃこれも難しい問題だよなって思ってて、もちろんそのね、その出産するっていうこの大事なことですから、はい、その配慮をするっていうのも大事なんですけど、はい、まあ、もちろんスポンサーさんもいるし、ね、対戦相手の人はもちろんそれに向けてあの練習をしたりですね、タイトルをしたりとかしているの で、
1: ね、
0: あの出産するからじゃあちょっと延期しましょうとか一方的にそっちだけやっちゃうのも難しいよねっていうことで、今最終的に落としどころをどこにするのっていうのを、まあ、あのその将棋連盟の人とかがですね考えてたりするんですけれども、そういうのもあるなって今ちょっとさっきの話を聞きながら、はい、思ったりしましたね。
1: なるほど、本当に難しい問題ですよね。
0: そうなんです、結構これは大きな問題で、将棋のニュースではですね珍しく結構あの全国ニュースとかでね、やってたりする問題なので、あの聞いたことある方もいると思うんですけれどもね、はい、ぜひちょっと見かけたら気にしてチェックしてみて記事なんか見てもらえたらななんていうふうに思います、ということでちょっと話はずれたんですけど、はい、今日のテーマは散らかってきたらですよ、散らかってきたらどうすっぺということで、
1: はい、
0: メッセージいただいていたのをご紹介いたしましょう。ラジオネームケンミチノクさん、西条さん、夏穂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。夏穂さん、絵は初メールかな。
1: あれ、そうでしたっけ。なんか道のくさん
0: ラジオ聞いてるとよく聞くから、なんか自分もらってる気分になるかもしれないんですけど、
1: そうかもしれない。ラジオやっぱ喋らなきゃって思ってから、はいはいはい、めっちゃラジオ聞いてずっと聞いてるんですよ。
0: ありがとうございます。
1: 勝手に県道のくさんメッセージもらってるつもりになってました。はじめまして、ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: そう、普段はねお仕事してるんでなかなか、ほらお昼の時間は難しいということだったんですけども、はい、いつも再放送で聞かせていただいてますが、今日は看護休暇で休んでいるのでリアルメッセージできました、ということですね。看護休暇、なんかゴールデンウィーク中一生懸命こう検査も働いてたから、それの振り返りなのかと思ったら看護休暇ということだったんですね。
1: お子さんですかね。
0: お父さんなんじゃないかな、おそらくですけれどもね。ということで、今日のワンワードテーマ、
1: はい、
0: 仕方なくプチ大掃除します。プチ大掃除ってなんか矛盾してますけどね。
1: そうですね。
0: 若干
1: ね。そうですね。
0: はい、旅行とかから帰ると何かと散らかりますからね、生放送頑張ってくださいというふうにいただきました。
1: ありがとうございます。
0: まあ諦めるってことですね。
1: そうですね、う
0: ん、諦めてやる。
1: 確かに、でもあの大掃除ってこう普段なかなかやらない、例えば窓とかこうフィルターとかっていうのを一気にこうやるっていうイメージあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: これ細かく毎月やってたら大掃除っていらないんですよね。
0: そうね。みんな分かってますよ。
1: なかなかそれができないみたいな。
0: ラジオ消せんでもそうですよ。
1: そうですよね。結構年末にね ためてやっちゃうことも多いかなと思うんですけど、
0: ね、これ窓拭いたりとかもありますね。
1: そうですね、
0: 掃除機かけたりとか、
1: ね、いつまでも、はい、ピカピカにしておきたいですよね。
0: エアコンはね、その建物についてる業務のやつはいいんですけれども、
1: はい、
0: その家庭用のエアコンもう一個ついてるんで、ね、
1: はい、
0: あれ夏になると水がポタポタ落ちてきたりとかね、したりもしちゃうので ね、そういったのを直さなきゃなって思ったりとか、
1: 本当ですね、
0: はい、やりたいことはいっぱいあるんですけど。なかなかできないという、
1: はい、ちょっと日にちを決めてやりましょう。
0: 本当はね。
1: ぜひ、
0: はい、誰かこう掃除好きの人がいればいいんですけどね。
1: そうですね、でも私会社の中で、あの本当にあの小獣人みたいにもうごえすの徹底とかめっちゃ言ってるタイプなんで、ちょっと今度ラジオ気仙沼の事務所内も
0: ぜひ
1: みんなでお掃除片付けしてやりましょう。
0: そう、隅っこうやってね、はい、ほこりついてるとか
1: そうですよ。
0: 怖い怖い怖い。
1: もう書類とか斜めとかなってるとね、探せないじゃんみたいな言ったりするタイプなんで

0: 怖い。
1: やりましょう。
0: お願いいたします。ということで、ケンさん、はい、ありがとうございました。リクエストいただいていたのをおかけしたいと思います。お送りする曲は福山雅治でスコール。

気仙沼 Weather Report。 ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報が出ています。明日までは空

日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は流し用です。今日の日の入りは午後6時35分、明日の日の出は午前4時24分、今日この後の干潮時刻は午後5時3分、満潮時刻は午後11時59分となっています。続いて気仙沼市、今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前4時17分に観測した 8.3 度、最高気温は午前11時23分に観測した 21.0 度、現在は 19.9 度、 19.9 度を観測しています。続いて今日この後のお天気です。5月11日月曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は8度、この後午後の降水確率は 30% でしょう。今日は雲が多くとも日差しが届きます。気温は高めで昼間はカラッとした暑さです。朝晩はひんやりとするので服装で上手に調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フルヤス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: to FM 77.5. おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
2: 何した？
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
2: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催いけねくて。
1: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
2: ネットで買えんならすぐ買えっぺっちゃ。
1: 検索は通販サイト気仙沼さん。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
1: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
4: ラジオ気仙沼。
5: なんだりかんだり。
6: 時刻1時20分です。ここからはなんだりかんだりのコーナーとなっておりますが、今日のこの時間は6月20日土曜日に開催されます立川志の輔独演会おかえり気仙沼2026について、一般社団法人気仙沼椿会の斉藤和恵さんに電話をつないでお話をお伺いしていきたいと思います。早速お呼びしてみましょう。斉藤さん。
7: あ、こんにちは。
6: はい、どうもよろしく。
7: 斉藤和恵です。
6: よろしくお願いいたします。
8: お願いします。
6: 先日もですね、あの千葉かな子さんにご出演いただきまして、
7: あ、はいはい、
6: いろいろですね、今回のイベントについてお話をお伺いしてきたところではあるんですけれども、はい、まだまだこの魅力を伝えきれないということで、はい、今回はね、代表でもある斉藤さんに、お話をですね、いろいろお聞きしていきたいなというふうに思っております。
7: はい、どうもありがとうございます。なんとね、はい、何回も本当に出さ、あのなんか志の輔独演会のことを宣伝させていただいてすみません
6: とんでもないです
7: ありがとうございます。あのね、新しく、
6: はいはい、
7: またあの内容が少し、詰まってきたっていうか、いろんな内容の企画が、あの入ったところがあったので、これをお伝えしたいなと思いました。あ、
6: ぜひお願いいたします。
7: はい、はい、このは喋っていいんですか？
6: あ、ぜひぜひ、あの、どんどんお願いいたします。
7: はい、あの10時にね、
6: はい、
7: あのね、ごめんなさい、私の話が散らかってるから、立川志の輔独演会は、
6: はい、
7: 1時半会場で2時から開演なんですね。
6: はい、
7: だけど市民会館は、うん、なんと10時に開くんですよ。
6: 午前中から
7: 10時に開いて、うん、そうなんです。で、何が楽しいのかっていうことなんですけど、まあ、あのこの立川志の輔独演会は気仙沼の市内のお客さんにも大勢おいでいただくんですけど、
6: はい、
7: 半分ぐらいがね、市外のお客さんもおいでになるんです。ほんで、あのおかえり気仙沼2026っていう、こう副題もついてるんですけど、
6: はい、
7: 今までこう気仙沼にあの関わりのある人がすごくたくさん気仙沼においでになるので、
6: はい、
7: それでおもてなし演芸会っていうのもやろうと思ってます。
6: おもてなし演芸会ですね。
7: 演芸会、
6: はい
7: はい、あの中ホールを10時から、中ホールとホワイエを10時から開けるので、あのそこで歌があったりとか、あの、うん、郷土芸能があったりとか、
6: はいはいはい、
7: そういうおもてなし演芸会を今準備しています。
6: はい、もう、どんな方が出られるのかとかは聞いてもいいんですか？
7: 今は、
6: はい、
7: もうちょっとしたら確実になるので、
6: はいはいはいはい、
7: じゃ あの伊藤さんが歌を歌ってくださったりとかね。
6: あ、それから伊藤貴博先生ですね、それは。
7: そうです、そうです。伊藤貴博先生が歌を歌ってくださったり、
6: はい、
7: それからあの夏子ちゃんが弾いてらっしゃる、

0: のチームのお子さんたちの歌を歌っていただいたり、
1: はい、ララアルテダンスさせていただきます。はい、
0: そうですよね、はい、ララアルテさん、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、いろいろ続々と決まってきていますので、おもてなし演芸会をしたいなと思っています。はい、で、あとは1時半に開場するので、こう遠くから来たお客さんが市内でご飯食べてると時間に間に合うのかしらってこう心配になったりするお客さんも多いと思って、はい、それでお弁当も用意するんです。お弁当を何社か 4つぐらいのお店さんから、はい、お弁当を頼んでますので、会場でお弁当食べられるんですよ。それからアンカーコーヒーさんがコーヒーも入れてくださるので、
2: はい、
0: そこで随分いろいろこうゆっくりと過ごしていただくことができるだろうなと思っていますし、
2: はい、
0: あとはさらに、はい、もう3年目になりますけど、
2: はい、
0: 能登から、いろいろ商品取り寄せて、チャリティーバザーをします。毎年その売り上げの利益を全部能登の方に送らさせていただいていますので、気仙沼のお客さんは皆さん自分たちもすごく日本中の方にお世話になったからっていうので、皆さんの能登商品買ってくださるので、その気持ちとともにまた能登の方に売り上げの利益をねお届けしたいなと思っています。
2: なるほど、それもね本当に助け合いではないですけれども、
0: うん、
2: 恩返しですかね。
0: そうですよね、そうですよね。なんかこうお金を送ったから何っていうことではなくて、その忘れないでいて、みんな応援していますよっていう、はい、気持ちというかそういうことが分かればいいなと思っているの で、 で、ね、私たちも10年ぐらいかかったじゃないですか、だいたい復興してきたねっていうまで10年以上かかったので、能登の人たちもまだまだ途中で、
2: はい、
0: 今頃が一番苦しい時ではないかなというふうにも思うので、気仙沼は10何年かかったけど必ず復興するからねっていうようなメッセージも込めて、忘れていませんよっていうことのために販売会もしたいなと思っています。
2: はい、そちらも、はいはい、どんな商品が並ぶのか楽しみですね。
0: はい、
2: ということで、まあ、その様々なこの付随するイベントがですねこの日企画されているということで、
0: はい、
2: 前回千葉さんにもお伺いしたんですけれども、その、
0: はい、
2: お弁当買ったりですとか、まあ、物販買ったりですとかっていうのは、はい、その、はい、チケットがなくても OK なんでしょうか。
0: あ、そうです、そうです、そうです。
2: はい、
0: そこ重要ですね。
2: そうですね
0: 最高重要ですね。そうなんですよ、私がある程度ファンだからそれを聞きたいですっていう方は、ぜひおいでいただいて、
2: はい、
0: まあどっちも見ていただくのが一番いいんですけど、
2: まあ、そうですけど、そうですけどね、
0: でもその、はい、外の応援だけとは時間がなくて、例えばその10時午前中しか逆に間に入れないから、ララアルテを見て、
2: はい、
0: それからあとはお弁当買って、
2: はい、
0: あと能登の応援物販その応援グッズを買って、
2: はいはい、
0: それで今日は午前中っていう方でももちろんいらしていただきたいので、はい、1時半になったらチケットも見りますから。
2: あ、なるほど、それまでは OK 大丈夫ということです
0: ね。そうなんです、はいはい、
2: はい、
0: そうなんです、はい、なのでどうぞお出かけください。それと、
2: はい、
0: チケットなんですけど、
2: はいはい、
0: 残り少なくなってきました、おかげさまで。
2: あ、よかったです、
0: よかったです。それでいいチケットっていうんですかね、
2: 電子チケットというか、まあ、サイトウェブ上の方ですね、
0: はいはい、ローソンとか、
2: はい、
0: e プラスとか、
2: はい、
0: あるじゃないですか、
2: ええ、
0: それがね毎週足りなくなって少しずつ市内の分からも回してるので。
2: あ、なるほどなるほど、
0: はい、はい、おかげさまで本当に、だいぶ埋まってきていて、
2: はい、
0: もう少しなので、でもどうぞぜひね満席でお迎えしたいから、
2: うん、
0: 皆さんどうぞぜひ市内で市内のチケットまだ、少し持ってらっしゃるところあると思いますので、
2: はい、
0: はい、
2: ウェブの方を見ますと、
0: はい、
2: 畑亮さんが完売

0: になってまして、
1: そうですね、
0: はいはい、でその他の取り扱いで言うと、はい、気仙沼市の観光協会さん、
1: はい、そうです、
0: あの海の市ですね、
1: はい、
0: であとラペ松井さん、
1: はい、そうです、
0: で、高橋着物工房さん、
1: はい、そうです、
0: でアンカーコーヒーのマザーポート店さんと、はい、まあ、内湾店さん、
1: はい、
0: こちらはまだ大丈夫ということでしょうか、ね、
1: はい、若干枚数あると思います、はい、それとこれは陸前高田の人は聞いてないの、
0: 聞いてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、
1: あのね、今度陸前高田のカモシーさんと大船渡温泉さんにもあります、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: そうなんです、あのなんかね、やっぱりこうあの広い県域から置いていただきたいということで、都名の方にもね少し置かさせていただいたりして、
0: はいはいはい、
1: あの 周辺の町の皆さんから、はい、あのおいでいただいて、うんうんうん、そういう機会になればいいなと思っていますので、はい、
0: うんうん、
1: はい、どうぞ、もうちょっとですので、うんうんうん、よろしくお願いします。
0: もうね、あと1ヶ月ちょっとですもんね、開催まで。
1: そうね、
0: ご準備もそういうわけで忙しそうですけれども、
1: いや、あのね、師匠の落語は、
0: はい、
1: 本当に日本一だからね、こういう方が気仙沼においでくださるっていうことが、
0: はい、
1: すごいありがたいし、で何、あのいろんな演目があって、はい、今年何を されるか分かんないんですよ、落語って、
0: はい、
1: あの始まるまで私たちも分かんないんですから、あの始まってみて、あ、今日はこの話なのかなっていう感じ で終わると何々やりましたっていう風にあの出るんですけど、本当にね、同じ話であっても、なんでこんなに毎回毎回面白くてこんなに大声で笑うんだべっていうような、あのものが師匠の落語だと思うので、
0: はい、
1: どうぞお出かけいただいて、みんなで一斉にあのどっかんどっかん笑いたいと思いますので、
0: どうでしょうか、斉藤さんから見たその志の輔師匠どんな方ですか。
1: あのね、こんな人間国宝になるような本当素晴らしい方なんですけど、
0: はい、
1: この間あの気仙沼で津波が来るんじゃないかって言われる時だったじゃないですか、
0: はい、
1: ああいう時も必ずすぐに電話くださるんですよ、あの皆さん大丈夫ですかって、はい、いうふうに聞いてくださるんです。あの本当にあのお人柄が素晴らしくて、
0: でもそうでもないとね、
1: はい、あのこういう方が気仙沼に毎年来てくださるっていうことは本当にあのありえないくらい幸せなありがたいことだなと思っているので、
0: うんうんうん、
1: みんなで、はい、ぜひあのその時間を、大事な時間をご一緒したいなと思いますから、お出かけくださいますように。
0: 本当初めて来てからもう10年以上ですもんね。
1: 本当ですね、10年ではもうそうね、12年からですからね、本当ですよね、
0: と、心寄せてくださってるということですもんね、
1: 本当ですね、あのとちなみに東京は、
0: はい、
1: 皆さんチケット買えないっておっしゃるんですよ、
0: はい、あ、どこも篠介さんの東京のライブイベントがあると、
1: はい、特演会は、うん、今日はね、例えば近くの目黒区の方たち とか、あの人たちでももちろん買えないし、はい、パルコは もちろん全然買えないし、皆さん本当に買えないチケットなんですって、それをね、気仙沼でこうやって長く続けてくださるっていうのは本当にすごいことですよね、
0: そう、プレミアムですね、まさに
1: 本当です。だからそれであの皆さん遠くからおいでになってる 方々は、はい、気仙沼が一番いいって、あのまずちゃんとチケットも取れるし、それからあの気仙沼に泊まってね、美味しいご飯食べたり、あの気仙沼の物産をお買い求めになったり、はいはい、あとは気仙沼の皆さんと交流したりっていうことで、気仙沼が一番いいっておっしゃってくださるので、
0: はい、いやでも本当にね、そうやって気仙沼を好きになってね、この、
1: はい、
0: こういったことがなくても来れるようにね、してくれたら本当嬉しいですね。ですね、
1: 本当です、本当です。
0: うんうん、
1: ね、毎年こうやって気仙沼に来てくださるっていうこともありがたいし、
0: はい、
1: また、次も気仙沼に来てくださいねっていう風なね、うんうん、ご案内もできるといいですよね。
0: はい、ということですみません、あっという間にお時間になってしまいました、はいはい、じゃあ最後に一言メッセージをラジオ聴きの皆さんにいただけますか。
1: あ、ではラジオ聴きの皆さん、

0: おもてなし園芸会もありますし、どうぞ皆さん立川志の輔独演会の会場でお会いしましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
1: はい、この時間なんだりかんだりは気仙沼椿会、はい、斉藤和井さんにお話をお伺いしてきました。斉藤さん、はい、どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい。

0: 気仙沼ヘッドラインニュース。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース、株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。大分県別府市の JR 日豊線の線路で今月1日、大分発博多行きの7両編成の特急ソニックとシニアカー、ハンドル付き電動車椅子が追突する事故がありました。この事故で特急列車の運転士が緊急停止を求める信号を見落としていたことが分かり、 JR 九州は国土交通省に報告しました。 JR 九州などによりますと、事故は今月1日午後3時55分に発生しました。続いてのニュースです。大相撲夏場所2日目の今日、横綱豊昇龍26歳が日本相撲協会に休場を届け出ました。豊昇龍は初日の高安戦で右足を痛めていました。今場所は横綱大の里、大関青錦も初日から休場しています。このため一人横綱となっていた豊昇龍の休場により、今場所は横綱不在となりました。続いてのニュースです。ホルムズ海峡に停泊中の韓国企業が運航する貨物船で4日に発生した爆発と火災について、韓国外交省は昨日、正体不明の飛行体による攻撃が原因だったという調査結果を発表しました。現時点で飛行体の発射主体や正確な種類を確認するには制約があるとしていて、さらに調査を進める方針です。発表によりますと、2機の飛行体が船の後部の左側を攻撃した後に火災が発生し、損傷の状態から機雷による攻撃の可能性は低いということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳倉駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は宇多津北インターチェンジから宇多津インターチェンジまでが50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月11日月曜日の夜間は気仙沼市中湊町、中湊町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時46分です。12時からお送りしてまいりましたお昼はラジオスペ、もうそろそろお別れの時間となってきております。
2: はい、
1: なんだりかんだりでは篠介落語についてということでね、斉藤和恵さんにお話をお伺いしましたけれども、
2: はい、
1: ね、追加のイベントもやるということで、
2: そう、しかも決まったばっかりなんですよ本当に。
1: はいはいはいはい、
2: あのこの間多分そのミーティング中に私 LINE をいただきまして、あのこういうことでおもてなし演芸会をやりたいと、
1: はいはい、
2: ララアルテ出てくれませんかっていう、はい、オファーいただいたんですけど、本当に決まったばっかりなので、はい、もう本当中身詰めてる段階で、今からまた準備、ね、本部の皆さん大変だろうなと思ったりしてましたけどね。
1: あの感じだとなんかもっといろんな人を出したいと思ってる感じでしたよね。
2: そうですね、なんかもうベタベタの気仙沼を味わってもらう、
1: はいはいはいはい、
2: なんかその演芸大会にしたいみたいなことをおっしゃってました。
1: なるほどですね、はい、演芸ですからね
2: そうですね
1: でララアルテさんも、まあ、出演予定ということで、
2: そうですね、はい、
1: あれララアルテさんは新規メンバーの募集って終わったんですか？
2: まだ実はやってるんですよ。
1: やってる
2: 2期生実は、うんうんうんうん、一旦あの1月の本番時には4月末までということにしてたんですけど、5月6月このイベント出演もあったので、うん、5月6月末までだから6月末まで募集にして、で7月あのラジオ祭り出させていただいた後にオーディションをして、あの2月の本番に向けてまたレッスンをしていこうかなと思うので、あとあの逆にイベント出演のためにですね、そっちの稽古を今頑張っているところなので、あのそれが終わるまで、
1: はいはいはい、
2: あの2期生募集しようと思っておりまして、今も見学の方も来てくれてたりするので、あのちょっとでも気になった方は見学体験に来ていただければなって思います。
1: なんか週1ぐらいとかでやってるんですか？
2: あ、そうです、基本的に第1、第3日曜日と第2、第4木曜日っていう感じで、ちょっと曜日があの普遍的になってるんですけど、あのインスタの方であの稽古時間ですねお知らせしてるので、あの場所は DM いただければお伝えするっていう形になってるんですけれども、ご連絡いただければと思います。
1: なるほどですね、
2: はい。
1: じゃあ今お稽古の時は、まあ、いわゆる基礎的なことと、あとは出演するイベントに向けてみたいな。
2: そうなんですよ、だからやっぱ本番終わってから基礎に戻ってるので、はい、もうフィジカルトレーニングとかもめっちゃするんですよね。
1: フィジカルトレーニング、
2: 筋トレとかですよ腹筋とか側筋とか背筋腕立てみたいなところ、

0: からウォーミングアップって言ってもダンスをするために必要なこう部分部分での体の動かし方とか一からやってるんですけど、この間あの稽古風景をですね写真撮ってもらったんですよ。もう私なんか鬼教官みたいになっててもうね、やっぱなかなかこう、はい、言葉で説明してもどう体を動かしたらいいか分かんないじゃないですか。なんでこうちょっと子どもたちの体を触りながら、はいはいはい、ここをこういう風に使っていくんだよっていうのをずっとね触ってるんですけど、あの写真だけ見ると本当鬼教官みたいです
1: 大丈夫ですか、しないとか持ってないですよね
0: 持ってないですめちゃくちゃあの優しく声がけするんですけどはいはい、はい、でもあの妥協しないのであのもっとできるっていうところで、あの使い方のコツとかも、はいはいはい、あの教えながらちょっとでも1ミリでも良くなっていくっていうのを講師陣みんなでやってましたね。
1: そっか、そうですよね、6月20日が、はい、その篠塚さんのね
0: そうなんです、
1: やつでラジオ気仙沼のね、はい、9周年が4月4日ということで、はい、意外とそうか間そこ近いんですね。
0: そうなんです。でもどっちもあの10人トイロはやらせていただくので、どっちもに向けて、はい、10人トイロも子どもたちも一から振りの確認をしていきながら、なんか腕の高さとかですね、足の角度とか細かいところ揃えてました。
1: そんなやってるの
0: そんなやってます。この間
1: 角度みんなで揃えるとかやっちゃってるの。
0: やってるんですよ。2時間レッスンした後に子どもたちにもう疲れたって言われて、
1: は
0: い
1: そりゃそうでしょう。
0: もうなんか30代の私たちの方が全然元気じゃんとか言いながらあのじゃれ合いながらですね、はい、厳しくレッスンしてます。
1: 我々もラジオ祭りに向けて練習をねどうすればいいんでしょうね。
0: そうですよね、ちょっと日程合わせましょう。
1: あれなんですかね、練習場に行って一緒に
0: やらせて子供たちと一緒にやると結構大変ですけど大丈夫ですか
1: 大人オンリーの方がいいです。
0: そう、大人バージョンちょっと練習日程合わせてやりましょうぜひ
1: 去年はねほらだからあの、うん、オールホヤフレンズ、はい、SCK の皆さんに教えていただいたんですよ、片っぽで、はい、
0: そうですよね、
1: 子供たちと一緒に、大変でした。
0: そうですよね
1: まあ大変でした。
0: そうなんですよ、はい、やっぱり子どもたちのスピードってすごい速くて、ちょっと教えるともう本当にあっという間に覚えて、はい、あの表現していくので、このスピードで覚えるの大人やっぱすごい大変だなって思ったりします。
1: やっぱそうですよね。
0: そうですね、こっちの方が忘れてたりするんで、次の振りなんだっけみたいな、これですみたいな、
1: はいはいはい、
0: 結構ありますね。
1: わかりました、大人でやりましょう。
0: 大人でやりましょう
1: 本当ね、体力をつけるところから、それこそあの腕立てとかしなきゃいけないかもしれないですけど
0: やりますか、腹筋とか言って
1: 腹筋つって、ということでねぜひぜひ、まあ、ラジオ祭りもね、篠塚楽の方もね、はい、楽しみにしていただければなというふうに思います、はい、ということで今日のテーマは、
0: はい、
1: 散らかってきたです、散らかってきた、はい、ナジョスペです、
0: ナジョスペです、
1: はい、ということで先ほど熊友のオーストラットさんにリクエストをかけしましたけれども、メッセージの方もご紹介いたします。
0: はい、
1: 青空の仙台からお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。散らかってきた時ですが、職場なら怒られると面倒なので仕方なく片付けますが、自分の部屋ならとりあえず隅に寄せるか見て見ぬふりです。
0: なるほど、
1: かっこダメ人間ということでなんかねあの若干僕に近い匂いを感じるところがありますけれども、はい、自分がね汚いと感じるか感じないかというか
0: そうですよね、
1: はい、
0: でも職場ちゃんと片付けるのは偉いですね、
1: うん、でも怒られるので
0: みんなに迷惑をかけないように
1: まあそうですよね、
0: はい
1: はい、いやでもねそうなっちゃいますよねということで、あのストラツさんもぜひ夏尾さんに怒られながら掃除するといいかもしれないです。
0: そうです。あの私でも中学生くらいまで片付けられなかったんですよ。
1: はい、
0: ある本をきっかけに片付けられるようになったんですけど、なんか母にもタイトルも忘れちゃったんですけど、はい、なんか片付けをすることでなんか王子様が現れるみたいな本があってですね、
1: なるほど、
0: でそこから部屋を一回断捨離したんですよね、でそしたらなんか片付けが楽しくなってきて、でそのちょっと後にあのこんまり先生が一世風靡しまして、こんまり先生の本で片付け方をさらに学び、あの片付けるっていうことが好きになりました、
1: へえ、あれかトイレの神様的な、
0: あそうですそうですそうです、もう理性トンとか掃除をしてなんかまあ運気を寄せるじゃないですけど、なんか散らかってるところにいても幸せになれないのかなみたいな、
1: はいはいはい、
0: 王子様も現れてほしいなって思って、
1: まあ確かに王子様は、はい、汚いところよりは綺麗なところに
0: 来そうですよね。
1: そうですよね。
0: そうですよね。で、そこから片付けがねできるようになりました。
1: でも結構早いじゃないですか。でも小学生くらいだとやっぱり。

0: なできないっていうかやんないだろうから、中学生くらいであればだいぶ早いんじゃないかなって気がします。
1: なんか片付けはできるようになりなさいって、多分母の圧でですね本渡されたんですよでもそれ読んで片付けし始めて、うんうん、最終あの兄の部屋とかも私掃除してたんですよ、偉かったなって昔の自分を褒めてあげたい、
0: ね、はい、絶対やりたくないというか、お兄さんもよくやらせたね
1: そうですね、でも触っちゃダメなゾーンもあったんですよ、あのガンダムとか、はい、なんかあったので、ここは触るなみたいな感じで、もう床周り掃除したりとか、ワックスがけしたりとか、結構家事手伝ってましたね。
0: いいお子さんでしたね
1: いやでもね、反抗期やばかったんでね。
0: ああ、あったんですね。
1: そうなんです、めちゃくちゃ大変だったと思います
0: そんな話も聞きたいですけどもね、はい、またいつかね、はい、ということでね、僕はあの、うん、AI 先生に掃除を始めるためにはって聞いてみたんですけど、はいはい、やっぱりね、いきなりやるんじゃなくて、うん、はい、整理、捨てる、減らすと、あと計画から入るのが鉄則でした。そうですね、
1: うん、
0: まずはね、捨てることですね、大事だそうです、うん、はい、必要なものを捨てることでなんかちょっと片付いた気になると、
1: はい
0: はい、で、あの、それで、まあ、やる気が出ると、うん、はい、いうことですね。まずは、あとこれね、さっきあのジョージさんかな言ってましたけど、はい、目標を小さくする。
1: あ、そうですよね、
0: はい、あの机の上だけとか、
1: はい、
0: この引き出しの中だけとか、うん、あとあの時間をさ、ね、ジョージさんが言ってたみたいに何分で決めて、
1: はい、
0: 5分だけでもやる、はい、そうすると、まあ、ハードルが下がりますよと。
1: そうですね、
0: うん、あとはついでにやる、お風呂に入ったついでに鏡を拭く、あ、はいはい、あのお湯を温めている最中にコンロをちょっと拭く、うん、こんな感じで、まあ、日常動作に組み込む、こういったものも、まあ、おすすめ、だそうですね。
1: 確かに、
0: なるほどね、あとはね、そう、なんかあの続いて教えてくれたのは効率的なお掃除の基本ルールということで、まあ、これはあの知ってる方も多いのかな、まあ、上から下へとか、ね、
1: はい
0: はい、奥から手前へ、
1: あ、そうですね、
0: うん、あとは乾いたものから、まあ、湿ったものに、
1: うん、
0: これちょっとそうなんだと思ったんですけど、まあ、ほこりを取った後に、まあ、濡れ雑巾を拭くみたいな、
1: あ、うん、なるほど、
0: 最初からいきなり濡れ雑巾で拭かないみたいな、
1: はい、
0: こういったものもあのコツだそうですね。
1: やっぱ AI さん優秀ですね。
0: こうやっていろいろ聞くんですね。で、はい、こうやってピアノ の, あの練習の仕方も聞けばいいんですね。
1: あ、そうです、そうです。私なんか今日の夕飯どうしようとか相談しますなんか何と何があるんだけど何にしようみたいな相談すると5パターンくらいメニューを送ってくれるんですよ、
0: すご
1: い。そうなんです、優秀です、やっぱり、
0: はい、あれだね、やっぱ CM みたいな、あれだね、三笘くんがやってるような
1: そうですね、
0: ジェミニーみたいなね、
1: はい、本当そうです。私あの結婚相手どんな人が適してるかとかも相談してます本当に私に適したのはこういう人ですみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: すごい、でも当たってるんですよ。
0: あ、
1: すごいなって思います。
0: どこにいたら会えるか教えてくれないんですか。
1: どこに行ったら会えるか教えてくれないんですけどこういう人は あなたを避けた方がいいよみたいな。
0: あ、
1: そうそう、合う合わないが、ね、やっぱ相性ってあるんで。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、最初からね、あの分かってるといいか
1: も。そうですね
0: 、そんな感じでね、今日も1日この2時間お送りしてまいりましたけれども、はい、あっという間に残り時間残り30秒となっております。ナッソさんは来週も大丈夫ですか。
1: はい、来週も来ます。5月は全部大丈夫なんですよ、
0: はいはいはい
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: 5月中は僕が多分お相手になるかと思うんですけれども、うん、
1: よろしくお願いします。
0: 来週もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、この時間お送りしてきたのは西条潤と
1: 夏穂でした。
0: それではまた明日この時間にお会いしましょう。

0: 自分自身を信じてみるだけでいい。きっと生きる道が見えてくる。ゲーテ。人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには走らなければならない。アインシュタイン。私は人生の岐路に立った時、いつも困難な方の道を選んできた。岡本太郎。言葉のオアシス。ラジオ気仙沼。だから
1: 僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なので、また遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz。ラジオ気仙沼ヨット FM。
2: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 本吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi Wan Sri Lanka.
5: Namaste Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Moscow.
7: 気仙沼の皆さん、応援しています。
8: 77.5 Radio 気仙沼 Kyoto FM。

0: 97.5 Radio Kisenuma。
1: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のコンノム線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノム線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁、塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は小桜舞子、親子ジョン柄、里見光太郎、流星、野村美奈、恋して三河路、帝中寺、大阪かたぎ、永井みゆき、あじさい挽歌、山本譲二、旅の終わりはお前、大城バネサ、女漁師です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

キインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、I ターン、J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方。なお、居住に伴う引越し費用等の支払い額がわかる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規非正規は問いません。 1UIJ ターンによる就職、2新規就職、3介護障害福祉医療分野以外からの転職、41年以上離職していた介護従事者が就職。この他、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に終了した方です。この他、介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか、介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に終了した方。このほか、主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に終了した方。このほか、主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお、申請方法については、高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し、郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては、高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用お考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんので、ご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活

環境課生活衛生係。電話は223417。管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がくくり罠と銃による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで、状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類はニホンジカ、イノシシ、なおニホンカモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
2: 経営インフォメーション。
1: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し、会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用ゼロ、記念品お土産に要する費用一般6386円、特別4017円、合計9万403円。検討激励に要する費用9万5000円、その他の費用一般14800円、合計一般24万2886円、特別15617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。
3: 経営インフォメーション。
1: 防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223439。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛てに郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお、普通車等の自動車税の減免制度などは気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお、減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は 223442 です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。

子育てに関するお知らせです。今月の子育て関連イベントのご案内です。ピックアップお出かけ児童館いすこやか、27日水曜10時30分から春だよ親子で触れ合い遊び、対象は乳幼児親子、赤岩児童館に前日までにお申し込みください。気仙沼子育て支援センター、20日水曜10時30分から11時20分とことこ遊びの日、男女会&お外で元気にちびっこ探検隊、1歳以上のお子さんと保護者が対象です。定員は20組、前日までにお申し込みください。お申し込みは234648、元吉子育て支援センター、29日金曜10時30分から5月生まれの誕生会、体を動かして遊ぼう、乳幼児親子が対象です。場所は憩い、気仙沼児童センター、30日土曜午後2時から3時30

分、小学生遊びの日、図書館共催、お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろう。小学生が対象で定員は15名、低学年は保護者同伴でお願いします。前日までにお申し込みください。お申し込みは234648獅子折児童館、22日金曜10時30分から誕生会&ピクニックごっこ、乳幼児親子が対象、申し込みが必要です。23日土曜10時からさつまいもの苗植えを使用、小学生が対象で申し込みが必要です。獅子折児童館申し込みは電話226877。大島児童館、23日土曜10時からボッチャで遊ぼう with カメリア、小学生が対象で申し込みが必要です。大島児童館申し込みは電話282655。しびたち児童館、21日木曜誕生会&おさき子どもの広場でピクニック、乳幼児親子が対象で申し込みが必要です。お申し込みはしびたち児童館電話323189。今月の子育て関連イベントのご案内でした。今月の子育てホットサロン参加者募集のご案内です。5月16日土曜日午前10時から正午まで、場所は大川桜総合公園の多目的グラウンドです。雨天時は気仙沼中央公民館の体育館となります。対象は子育て中の親子、1歳未満のお子さんも参加ができます。内容は思いっきり外遊び、爽やかな初夏、外で子供と一緒に思いっきり体を動かしませんか。乳児期の外遊びの大切さを教えていただきます。講師はヒップキッズクラブ代表阿部純子さん。参加費は無料、入退室も自由です。動きやすい服、靴、水分補給用の飲み物、汗拭きタオル、着替えをお持ちください。お申し込みお問い合わせは障害学習課、障害学習係、電話223442。今月の子育てホットサロン参加者募集のご案内でした。令和8年度親と子の良い歯のコンクール参加者募集のご案内です。親と子の良い歯のコンクールは、家庭の中で歯の健康管理を通じた健やかな生活づくりを推進し、全身の健康は歯の健康管理からという予防意識を広く県民に啓発することを目的としています。対象は令和8年4月1日時点で満3歳から5歳になる未就学児とその親、パターン1お父さんとお子さん、パターン2お母さんとお子さん、どちらかでの応募です。歯および口腔が健康であること、年に1回以上歯科医師で歯科検診、歯科保健指導や予防処置を親と子が受けており、それを2年間以上継続している方です。応募方法は5月22日金曜日までに宮城県のホームページの申し込みフォームからお申し込みください。応募の流れは、応募希望者が宮城県のホームページの申し込みフォームからお申し込み、続いて宮城県歯科医師会からの応募者の自宅へ審査票が届きます。審査票が届いたら、かかりつけ歯科医院に検診予約を行います。予約日、かかりつけ歯科医院ににて口腔審査を行います。審査票を宮城県歯科医師会へ送付、結果は8月下旬後の応募者の自宅に届きます。最優秀賞、優秀賞受賞された方は第44回宮城県歯科保健大会の席上にて表彰となります。これらのお問い合わせは宮城県保健福祉部健康推進課です。電話は022-211-2623、 022-211-2623 です。令和8年度親と子の良い歯のコンクール参加者募集のご案内でした。

定員先着8名、会場は唐桑図書館です。お話し会、16日土曜10時30分から11時、対象は3歳から小学校低学年、会場は元吉図書館。絵手紙絵はがき教室、16日土曜午後2時から午後3時、高校生以上、定員は5名、予約制です。会場は元吉図書館。工作遊び羽ばたけドラゴン、16日土曜10時30分から11時30分、対象は幼児から小学校低学年、定員は先着5名、会場は唐桑図書館。お話し卵、21日木曜10時30分から11時、乳幼児向け、先着は10組、会場は気仙沼図書館。折り紙教室メダカ、23日土曜午前11時から11時30分、対象は幼児から小学生、会場は元吉図書館。本のお茶会読書会、23日土曜午後2時から午後3時、中学生から一般、定員は5名、予約が必要です。今月の本は本屋さんのダイアナ、柚木麻子著、会場は元吉図書館。赤ちゃんとプレママのお話し会、27日水曜10時30分から11時、乳幼児妊婦向けです。会場は元吉図書館です。今月の図書館の行事のご案内でした。今月の笑顔の広場、気仙沼市の LINE でお子さんの写真を募集しています。今月は橋上地区令和4年7月生まれの平田守くん、気仙沼地区令和4年11月生まれの阿部泉ちゃんの笑顔が掲載されています。今月の笑顔の広場のご紹介でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 77.5 Radio Kisenuma.

0: あともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の宮缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮缶が7時をお知らせします。
4: 直送朝一便。

0: 5月12日火曜日、時刻は7時になりました。おはようございます。ここからはラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りする直送朝一便。ローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。パーソナリティの西条潤です。よろしくお願いいたします。そして
1: 師匠こと佐藤健です。よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、はい、今日も先週の金曜日に引き続きまして、はい、この2人で、はい、お送りしていきたいと思います。
1: 数万体制で、
0: はいはい、佐藤理香本日お休みいただいております、はい、ということでね、週も明けまして火曜日です。内湾海の見えるピアセブンスタジオ周辺、雲がですね多少かかっているんですけれども、はい、お日様もその隙間から見える青空も見えるような天気となっています、うん、気持ちの良い朝を今日も迎えたなという感じがしています、はい、昨日の段階では今日は一日曇りの予報だったんですけれど、うん、日付が変わって今日改めて天気を見てみたらですね、今日は晴れ時々曇りということで、はい、天気が情報修正されておりました、うん、今日は朝本当に窓を開けて車の窓をちょっと開けながらですね、はい、車を走らせてきたんですけれども、はい、風が気持ちいい、はい、心地の良い朝だったななんていうふうに思いましたし、はい、先週の金曜日は魚市場周辺結構静かだななんて思いながら通ってきたんですけれども、はい、今日は魚市場周辺にも結構ねもう朝の時点で車が通っておりまして、はい、なんかいつも通りの日常になってきたな、ゴールデンウィークも本当に終わって
1: なっていう
0: 感じが今日

0: はしてまいりましたね、はい、で全国的に天気見ていって今日気づいたんですけれども、はいはい、今日12日は梅雨前線が沖縄付近に停滞していますと書いておりまして、はい、あ、そっかと思いましたね。そういえばもう沖縄とか奄美の方とかは梅雨入りをしているということで、
1: はい
0: はい、沖縄は5月4日、奄美地方は5月3日にですね、はい、もう梅雨入りしてるんですね、
1: はい、
0: 去年とほとんど同じぐらいの、はい、時期に入っているということで、
1: はい、
0: まあ、東北まで、ね、この梅雨前線が上がってくるのはまだまだ先にはなってくるんですけれどもね、この梅雨入り前の5月くらいが本当に一番過ごしやすい時期だなと
1: 本当そうですよね
0: 思いますよね。
1: なんかすぐ梅雨が来ちゃって、はい、春だなぁなんて思ったらすぐ梅雨が来ちゃって、梅雨の最中もそんでもうなんですか、半分夏が来るじゃないですか。
0: そうなんですよね、
1: 蒸し暑いのがね、
0: はい、はい、寒い日もあれば本当に蒸し暑くてね、うん、もう夏が近づいてきてるなっていう日もあったりしてね、過ごしづらい時期になってきますからね、はいはい、週間天気の方を見ていても気仙沼地方はしばらくの間雨の予報はないとなっておりますのでね、はい、うん、この気持ちのいい時期を楽しんでいきたいなというふうにも思ってます、はい、うん、でここ最近私の周辺、まあ、通勤する来てる時なんかもですね、田んぼがあるんですけど、
1: はい、あ、はいはい
0: はい、そろそろ田植えの準備も始まってきておりまして、
1: うん、水張ってきてます
0: ね、水張ってきてますね、
1: ですよね、はい、うちの近所もそうですね、
0: うんうんうん、はい、でもこれもなんか昔に比べるとだいぶ遅くなったような気がしてまして、
1: あ、そうでしたっけ、
0: はい、僕は子供の頃、はい、そのゴールデンウィークに、うん、大島にあったおばあちゃん家に行くとね、
1: はい、
0: そこで田植えをしていたんですよ。
1: なるほど。
0: このゴールデンウィークのこの時期にやってる皆さんが昔は多かったイメージがあるんですけれども、
1: あ、
0: ここ最近は本当に、まあ、遅くなったというかですね、はいはいはい、うちの近所なんかも本当に6月の入る直前ぐらい、はい、5月の最終週とかぐらいに田植えをしている ところが多くて、
1: はい、
0: こんなに遅くて大丈夫なのかななんてですね毎年思うんですけれども、まあ秋になるとね、はい、しっかり実ってますのでね、それでも大丈夫なんだななんていうふうに思ってはするんですけどね、まあでも今年もね、まあ、米騒動ここ何年か続いておりますのでね、はい、しっかりですね取れて、まあ取れるから安くなるかというとそういうわけでもどうやらないっぽいですけれども、
1: でもね取れるに
0: 越したことはないですからね、お塩米食べればななんていうふうにも思ったり、はい、しながら今日は通勤の方をしてきました、うん、ということで時刻は7時5分になっておりますので、はい、そろそろ今日のテーマご紹介していきましょう、
1: はい、
0: 今年度のリスナーの皆さんに聞いてみたい、共有してみたいテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズは電波に乗せて言ってケロ、
1: はい、はい、
0: ということで今日のテーマはこちらです。とっさに言った今なんて、
1: ん、今なんて、
0: え、あなた今なんて言いました、はい、こちらのテーマとなっております、はい、びっくり
1: した感じでしょうか、
0: びっくりしたっていうこともあるでしょうね、
1: はみたいな、
0: うん、すごいこと言われたんでしょうね、はい、
1: 何かね、今なんておっしゃいましたみたいな、
0: はい、友達とか恋人とかご家族とか、はい、あとはお仕事でね上司にとか、
1: はいはい、結構信じられないこと言われることはありますからね、人生生きてるとね、
0: 自分の常識にはないこと言われた、はいはい、なんていうこともね、
1: ありますよね、
0: はい、あるかもしれないし、はい、いきなりにはなんかほら転勤を命じられたとか、
1: ね、あ、はいはいはい、みたいなね、
0: って
1: 寝耳に水みたいな、ね、
0: はい、そういったこともあるかもしれませんしね、はいはいはい、ということでね、そんなテーマで今日は皆さんからメッセージを募集していきたいと思います、はい、番組のメッセージ宛先はイメール gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは0226-25-8471 0226-25-8471 番、その他ラジオ気仙沼のホームページからの投稿、そして XQTwitter からの投稿もお待ちしています。XQTwitter からの投稿はハッシュタグシャープギョット、ハッシュタグシャープギョットをつけてお寄せください。皆さんからのメッセージをお待ちしています。ということで、
1: はい、
0: ホワンドさんからはすでに X で、ね、投稿いただいておりました。
1: はい、
0: 西条さん、新庄さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。ホワンドです。ということで、今なんて別の意味で

0: かみさんからよく言われます。私の声が小さいのとかみさんの耳があまり良くないので、私がはっきりと声を大きくして喋れば良いのですが、なかなかうまくいきませんね、ではではということでね、いただいております、はい、ね、こういうパターンもあると、
1: 聞こえない
0: とですね、
1: なんて言いました、
0: なんて言いました、
1: ありますね、
0: ありますね、これはね、まあ、でもこれはね、あの夫婦ならではというところなんではないでしょうか、
1: 聞き返してえって言って、その言われた言葉もまた聞き返す、聞こえないとかね、ありますよね、大体3回くらいでもう聞きづらくなってきて、あーって言って、まあ、何言われたか分かんないけど分かったふりをするみたいな ねありますけども、は
0: い、夫婦漫才のように、ね、はい、いいんじゃないかななんて思っております、はい、ということでね、本田さんもね、早速のメッセージありがとうございました。それでは時刻は7時8分になっています。この後10時までの生放送直送朝一便、どうぞ最後までお付き合いください。それではこの後は道路交通情報です。

Radio 気仙沼 Traffic Report。時刻は7時9分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線は平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
1: Radio Kasenuma Weather Report。 時刻は7時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧乾燥雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜初め頃まで急な強い

雨や落雷に、昼前までは濃霧による視程障害に、今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本のはるか東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響によって午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時36分。今日は若潮。この後の満潮時刻は午後0時12分。その後の干潮時刻は午後6時9分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月12日、今日の天気は晴れ時々曇り。最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前4時18分観測 11.9 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 15.8 度を観測しています。降水確率は午後 30%。 今日は多少日差しがあるものの雲が多く、午後はにわか雨の可能性があるでしょう。折りたたみ傘があると安心です。気温は高めで暑さを感じ汗ばむことがありそうです。変わって5月13日明日の天気は曇り。最高気温は20度、最低気温は11度。降水確率午前 40%、 午後 50%。 この先の1週間ですが晴れる日が多くなりそうです。ただし15日頃にかけては内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。昼間は気温が上がり、初夏の陽気が続きそうです。一日の寒暖差にご注意を。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は天空のサバンナ、岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: わいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク

0: Radio Kesanuma FM。
1: エアコンが壊れたわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 換気について知りたいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
1: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
4: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は 0226-22-0777 の昆布無線まで。お電話お待ちしております。
1: お昼はナジャスペ。火曜のナジャスペは耳寄り情報がいっぱい。
5: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
1: さらに
5: 子育て耳寄り情報もあります。
1: ややこしいということで、お昼はナジャスペ、平日12時から生放送。
6: とりあえず防災バッグこれでいっか。ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
7: あ、
6: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
7: じゃあ、あれ入れよ。
8: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

時刻は7時21分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けします。まずはじめに、今日の一面はこちらの記事です。マグロ水揚げできず困惑と出ています。気仙沼南三陸漁師町を含む県沿岸の小型定置網がクロマグロの水揚げ自粛を余儀なくされています。県内の小型定置の共同管理枠、漁獲枠が新年度早々超過する恐れが出てきたためということです。個別枠がある大型網などはそれぞれ水揚げ量を調整できますが、共同管理枠は早い者勝ちなのが現状。関係者はマグロは確実に増えているとして、近年の資源回復に伴う漁獲枠拡大を強く求めています。県や気仙沼漁協によりますと、本年度に国から配分された県内定置網の漁獲枠は30キロ以上の大型魚が 27.7トン、小型魚メジマグロは57トン、漁獲実績などに基づいて大型定置網などには個別枠、小型定置網には共同管理枠が与えられています。本年度当初の共同管理枠は前年度と同じく大型魚が 2.69 トン、小型魚は8トンでしたが、先月21日時点で消化率はそれぞれ 81%

51.1%、54.3% に達しました。これを受けて県は22日付で県の漁協に対して大型魚、小型魚ともに水揚げ自粛を周知するよう求める通知を出しました。例年と同様に国から追加配分がある見通しですが、大幅な増加は見込めないとのこと。気仙沼魚市場に水揚げする小型定置網の数カ島は実質11ヶ月を残して水揚げができない事態となっています。一方、個別が枠がある大型定置網も苦心しており、網によって大型魚は400キロ台から2トン弱、小型魚は1トン弱から3トン台の枠がありますが、すぐに枠が埋まらないよう網にかかっても逃がしている状況ということです。続いてです。気仙沼市が本年度実施する第3次気仙沼市総合計画の策定に向けて市民を交えた議論が始まりました。10日には市民意見を反映させるためのイベントが気仙沼市町人仕事交流プラザで開かれ、参加者が人口減少など市の現状や課題を共有しました。市の最上位計画である総合計画は10年間の町づくりの指針を示すもので、2017年度からの第二次計画が本年度で終了。気仙沼市は来年度から36年度までの計画について来年3月の策定を目指しています。去年の12月には民間団体代表などによる審議会の議論が始まりましたが、市は分野ごとに市民の意見を反映させるためのタウンミーティングを9月まで計5回開催。第1弾となったこの日は市民約100人が参加しました。冒頭のシンポジウムでは市の担当者が現況などを説明。人口は昨年10月1日時点で5万4125人と目標の5万6000人を1800人以上下回り、想定を上回る速さで人口減が進んでいるデータを示し、市民の暮らしやすさ、産業立地の実現、魅力ある教育の推進、高齢者の活躍の場作り、デジタル技術の徹底活用など9つの視点を考慮して議論を進める方針を示しました。各年代対象の市民アンケートでは、住宅環境や文化芸術、環境共生などで幸福度や生活満足度が高い一方、買い物や飲食、移動交通、医療福祉、雇用所得などで低い現状を指摘、子育て支援などの充実を求める声が多かったと説明しました。続いてです。気仙沼市の空を多くのタコが彩る天畠祭りが10日松崎尾崎防災公園で開かれました。時折強い風が吹いたものの、良い風に恵まれて青空が広がる絶好のコンディションとなり、市内外から集まった多くの家族や愛好者が集まり、思い思いのタコ揚げを楽しみました。気仙沼タコの会の主催で今回で37回目、市政施行20周年も記念して開催されました。元気に走り回りながらタコを上手に風に乗せる子どもや、一緒に糸を引っ張る親子などの来場者で会場は大にぎわい、県内外のタコ揚げ名人も訪れ、亀が描かれた大型のタコや大平村のマスコットキャラクター平丸の連打子なども人気を集めたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

0: 時刻7時27分です。直送朝一便、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 師匠でお送りしております。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。特選者さんからは本日も、
1: はい、
0: 特選場の辻の開花情報届いております。
1: はい、
0: スタッフの皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。今日早朝6時頃の様子ということでね、登山道の入り口付近は数

0: 日で見頃になりそう。
1: ほう。
0: 第一展望台から望むツツジヶ原全体に蕾が赤く大きく膨らみ少しずつ咲き始まりましたということでね、ツツジ街道全体ツツジのつぼみ赤く大きく膨らみ咲き始まりましたということでいただいております。はい、毎日ねありがとうございます。はい、ということであと登山道の入り口、まあ、駐車場の付近ということでしょうかね、はい、が咲き始まったということで、
1: はい、
0: いよいよ今週末ぐらいからツバメ、ツバメじゃないや、
1: ツバメも飛んでますけどね今ね、はいはい、ツツジも、
0: ツツジ楽しめるんじゃないかなと思います。はい、今週末にはツツジ祭りも行われるということでね、はい、先日お話いただ、うん、お伺いしておりますのでね、綺麗なツツジ、はい、見に行くのもいいんじゃないかなと思っております。はい、
1: ちょうど見頃が今週末来週にかけてなりますかね。
0: 今週来週再来週、まあ半週間ぐらいは楽しめるんじゃないですかね。ね、徐々に上に上がってきますからね。
1: ちょうどいいのは来週くらいになりますかね。もしかしたら
0: そうかもしれないです ね、はい、今週はねちょっと遅い、と今シーズンは、
1: はい、
0: 去年なんかより少し咲き始まりが遅いってですね、特選者さんも言っておりましたので、うん、
1: はい、
0: 来週再来週、
1: はい、
0: くらいかな、うん、一番見頃になるのはね、はい、こちらも楽しみです
1: ね。なんかねやっぱり冬が終わって緑々しくなってきたじゃないですか。はい、それでね、なんかその草花がちょっとこうなんか色づいてくると本当に、ね、春というかね、今年度始まったぞっていうのいよいよそういう風にな感じもしてきまして ね
0: 緑もね綺麗な時期ということですもんね。はい
1: は
0: い、
1: うちもですねちょうどバラが、
0: はい、おー、
1: はい、つぼみがですね額割れって言って、こうちょうどこの緑のがこう、はい、からこう花がちょっと割れてくるのが額割れっていうんですけども、でちょっと色がちょっと見えてきたところなんで、あと1週間くらいでもしかするとポッと咲き始めるのかなと思って、今年ちょっと早いかなと思ってますけどね、バラに関しては
0: 結構つぼみになってからもしばらくちょっとかかるって感じ、
1: ちょっとかかるんですよ。はい、その間に本当にですねニックキ、アブラムシ、
0: は
1: い、つぼみですねもう緑のなんていうんですかこう覆われる時があるんですよ、つぶつぶに来ました。アブラムシってもうすぐスプレーでですね、
0: はいはいはい、
1: 駆除しないともうつぼみ食われちゃうので、
0: はいはいはい、
1: あと葉っぱもですねいろいろね食べられちゃうんで、もう監視してないとですねあっという間にやられちゃうんですけどもね。
0: はい、虫との戦いでもあるんですね。
1: 戦いでございますね。
0: はい、リカさんいけるんですか。
1: リカさん、
0: うん、虫、
1: あ、虫ですか。
0: 虫、
1: もうこれはですね、はい、私ですよ、駆除係は私でございますよ。発見だけして、
0: はい、
1: はい、
0: 師匠っつって、
1: はい、ですね、スプレーで、はい、やりますけどね。
0: いや、これね、まあ、農業もそうですけれども、はい、いろんな植物の栽培をやるにあたって虫との戦いは避けて
1: 取れ
0: ない。
1: 確かにね、大体だんだんやってるうちに慣れるもんだと思うんですけどね、なかなか。なかなか慣れないかもしれないですね、はい、そこら辺はね、まあ、うん、虫苦手だけど農業をやってるって人もいると思いますけどね、
0: はい、それでもやっぱりバラを育てたいという気持ちはあると、はい、
1: そうですね、
0: はい、でもまあ楽しみですね、
1: はい、
0: はい、ということで時刻は7時31分になっています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマはとっさに言った今なんて、
1: はい、
0: ということでね、引き続き皆さんからのメッセージ、お待ちしております。この後は全国ニュースお伝えします。

Radio Kasenuma Headline News。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りします。読売新聞の配信です。南極の平和利用などについて話し合う南極条約協議国会議が昨日広島市内で始まりました。日本での開催は京都市で行われた1994年以来32年ぶりとなります。21日までの日程で急増する南極への観光客対策や生態系に気候変動が与える影響などを議論します。会場の広島国際会議場で昨日現地の保護環境保護などに関する委員会が非公開で開かれました。今日には全体会合があり議論が本格化します。続いてのニュースです。経済産業省は昨日中東情勢の悪化を受けた原油の代替調達をめぐり中央アジア

アゼルバイジャン産の原油を積んだタンカーが今日横浜市に到着する見通しだと発表しました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖後、中央アジア産の原油の輸入は初めてということです。石油元売り大手のエネオスが調達し、横浜市の根岸製油所で受け入れる予定です。原油はアゼルバイジャンからパイプライン経由で海上輸送され、エネオスの子会社が所有するパナマ船籍の大型原油タンカーで運ばれるということです。続いてのニュースです。アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルは9日、アメリカ政府当局者ら関係者の話として、イスラエルが2月末にアメリカと始めたイランへの軍事作戦を前に、隣国イラク西部の砂漠地帯に軍事施設を秘密裏に設置していたと報じました。報道によりますと、施設は作戦開始直前に建設され、イスラエル軍の特殊部隊や戦闘機が撃墜された際に備えて救助部隊が駐留し、空軍の補給基地としても機能していました。アメリカもこの施設を把握していました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: お送りした曲は音波でノーマンズワールドでした。
1: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印は生かしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
2: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Gyat FM.
3: Radio Kesenuma, Gyat FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き、畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
4: このご飯止まらない。
5: それオノマンのイカ塩辛です。
4: なるほど、このうまさか。
5: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
4: 三陸の美味しさだね。
1: 株式会社オノマン。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルアの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、平常運行。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線、平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線、平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通、平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルアの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために。
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。

0: 時刻7時48分です。直送朝一便、本日はとっさに言った今なんてというテーマで皆さんからメッセージをいただいておりました。
1: はい、
0: ラジオネーム熊友のストラトさん、青空の仙台からおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。今朝もよく晴れてますが、気温はすでに17度近くあるようです。日中だけでなく朝晩も暖房いらずの暖かさになってきたので、
1: はい、
0: 電気や灯油を使わなくて済むし、忙しい朝に火の元の確認をしなくて済むのが助かりますね、うん、ということでね、はい、本当ですね。
1: これなんかやっぱりあの暖房いらなくていい朝って、
0: はい、
1: あの起きやすいじゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: あのどこに出ても寒くないから
0: そうですね、はい、いや本当ね、過ごしやすくなってますよね、はい。ということでテーマなんですけど、
1: はい、
0: テーマについてですが、気仙沼の方言バババを初めて聞いた時は今なんてという感じでした、
1: はい、確かに、
0: うんうん、知らない人は絶対冗談だと思うでしょう、
1: はい、
0: でも朝ドラのアマちゃん効果でジェジェジェは一世を風靡しましたが、はい、バババは話題にもならなかったですね、残念
1: 若干なりましたよね。
0: 若干
1: 気仙沼はなんかテレビでも特集されませんでした
0: ね、はいはいはい、でも説明するときに、はい、このアマちゃんのおかげで、
1: はい、
0: あっちのジェジェジェがこっちのバババなんだよっていうことで説明をよくしてたあの、うん、記憶はありますね。
1: ジェジェジェがなかったらバババってなんだって話になりましたね。なより
0: より一層なってたような感じはしますね、はい、まあでも確かに方言は言われてみると、うん、んってなりますよね。
1: はいはいはいはい、
0: あの師匠さんはネイティブだとは思いますけれども、
1: そうですね、多分一級だと思いますよ。
0: 一級僕もネイティブのつもりではあるんですけれども、はい、でもやっぱ分かんない時とかありますからね。
1: あのそもそも口の開き方が違うっていうのはあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 同じ言葉でも、あのおだずなよって言ってるにしてこう、はい、言葉にしろ、
0: はい、
1: でも本当にネイティブの人が言うとおだずなよとは言わないじゃないですか。なんかね、こうおがうっぽいおだったりとか、
0: い
1: ろいろこうね、こう本当に結構聞き取るのが難しいの結構ありますよ。特に浜の方に行くと、僕はね、そのじいちゃんとかもそうだったので、はい、話ね聞き取るので、多分ね自分は多分こうなんだろう、比較的なまってたんだと思いますけどね。
0: このバババばにしろね、そのバの数とか。
1: 確かにね、
0: 喋り方とかによってニュアンスが変わったりしますもんね。
1: ジジジみたいなバババッとは言わないんですよね、実際。
0: はいはいはいはい、
1: 実際は
0: バー
1: バーバーバーバー、なんですか、驚くことが多ければバーがなんか連続して、
0: はいはいはいはいはい、
1: みたいな感じでバーバーバーバーバーみたいな感じで使いますかね。あとバー1回とかね、
0: はいはいはい、
1: バーなんとした、
0: はいはいはい、ね、そういうパターンもありますね、はい。そう、おばあちゃんちょやくでね、バーバーバーバーバーバーよく来たことなかって ね、
1: ねびっくりした時、
0: はい、言われたりしますから ね、
1: あのランドセルね、うん、結構何ですか、あの夏休みが今からだよっていう時にこう学校のね、いろいろこう子供がこういろいろ持ってくるじゃないですか。バーバーバー、なんとしたこと思いの持ってんだってね、言われたりとかしますけどね。
0: そう、バー一つ取っても、はい、なかなか奥が深いということで、ね、奥が深いですね。
1: バーで多分ね、いろんなこう感情表現ができるはずですよね。
0: それだけでもね、知らない人からしたらね、はい、なんだってなるのは当然なかなって気がしますけれどもね。
1: あれでもこれっておじいちゃん使います？これ女性の方が使う、
0: 確かにそうかもしれないです ね、 ね、う
1: ん、ばあちゃんには言われましたが、じいちゃんにはあんまり言われなかったような気がしますけどね。
0: はい、確かにそう言われるとどうかも、うん、あるのかな、
1: あるかもしれないですね、
0: 女性言葉、
1: ちょっとあるかもしれないですけど、ね、ちょっとね、まだ
0: まだ奥が深い、我々も、はい、まだ勉強していかなきゃいけないですね、はい。

0: ということで、くまとものそろさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いてこちらがひろやじさんですね。
1: ひろやじさん、
0: サリーさん、あ、サリーさんじゃなってるけど、はい、はい、師匠さん、リスナーの皆さん、おはようということで、
1: はい、はい、おはようございます。
0: おはようございます。相模の国からひろおやじです。昨日はゴールデンウィーク休暇明けから9日ぶりの出社、は
1: い、
0: 作業服にヘルメット、安全靴まで久しぶりで、なんだかいずいこと
1: そうですよね、はい、9日ぶりになればね、確かに。
0: さらに体重も2キロも増えて、
1: お、
0: 体が重いのなんの。
1: 休み太り、
0: だいぶいろんなところでね、いろんなおいしいものを食べたんでしょうね、はい、ひろやじさんはね、
1: 幸せ太りですね、
0: うん、これまさに今朝の言ってけろ、今なんて、はい、ですよね、はい、同僚からあら太りました、
1: あ、え、今なんて、ね、そうですよね
0: いやでもね、ひろやじさんも多分出頭してるから2キロでも結構見た目が変わってきちゃったりしたのかな。
1: うん、そうかもしれないですね。なんかね、自分でこう、ああ太ったなっていうのはいいかもしれないですけど、人に言われるとね、
0: え、
1: なんか言いましたみたいな、なりますよね。
0: 朝のウォーキングはしていたけれど、うん、お仕事のあるなしで消費カロリーが違うんでしょ
1: うね。あ、確かにね、
0: 確かに、
1: うん、
0: こうやってね、作業服にヘルメット、安全靴ということは1日動いたりなんかもね、してるんでしょうからね、うん、さあ今日からは摂取カロリーも気をつけて体のシェイプアップ励まねばということで、はい、まあまあでもすぐね、お仕事そういうことでやればしてれば治るんじゃないでしょうか、うん、
1: はい、ね、でもウォーキングやってるからね、すごいですね、
0: 毎朝 ね、やってますからね、
1: はい、見習いたいです僕も、
0: はい、本当です。ということでリクエストいただいてました、
1: はい、
0: 消費カロリーが高いカラオケ楽曲の上位ランキング曲。
1: そうなんですか。
0: なるほどね、はい、結構声を張ってこうトーン、ロングトーンとかがあったりとか、ね、うん、
1: はい、
0: まあ、あとそもそも長かったりとか、
1: ね、なるほどね、はいはい、
0: 消費カロリーが高くなるのかな、はい、ということでね、こちらお聞きください。ひろやじさんからのリクエスト、 EXILE でティアーモ。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、それより子どもの進学資金はどうする？それも親近に相談したら。気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。 77.5 Radio 気
2: 仙沼。夕方5時から交差する声広がる世界、
3: クロスファイブレディオ。
2: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
3: クロスファイブレディオ。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュ
0: ー、美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
3: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

0: 5月12日火曜日、時刻は8時になりました。改めましておはようございます。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りする直送朝一便。ローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。お相手の西条潤です。よろしくお願いいたします。そして
1: 師匠こと佐藤武です。
0: はい、
1: お願いいたします。
0: お願いいたします。時刻8時になりました。気仙沼台湾周辺は、
1: はい、
0: 少し雲が増えてきた感じですかね、
1: はい。
0: 気温の方は 19.4 度までもうすでに上がってきております、うん、だいぶ暖かい、
1: はい。
0: 今日は予想の最高気温が21度ということですので、はい、もう少し上がる予報となっております、はい。ということでですね、今日のリスナーの皆さんに聞いてみたい、共有してみたいテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、
1: はい、
0: ということで、今日のテーマはとっさに言った今なんて、
1: 今なんて、
0: はい、はい、こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しております、
1: はい。
0: 番組へのメッセージ宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226-25-8471、 0226-25-8471 番。この他ラジオ気仙沼のホームページからの投稿、そして XQTwitter からの投稿、こちらもお待ちしています。 XQTwitter からの投稿はハッシュタグシャープギョット、ハッシュタグシャープギョットをつけてご投稿ください、はい。皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。ということで、
1: はい、
0: JR 気仙沼さんからですね、この間、はい、とあるニュースがリリースされてまして、
1: はい。
0: 我々のずっとね交通情報を読んでるときに、
1: はい、
0: BRT 気仙沼線自動運転バスの走行試験と行うため乗降場所を変更しまして、はいはいはいはい、しばらくの間
1: そうです、ね、
0: ずっと言い続けて、はい、たじゃないですか。
1: ようやく私も噛まずに言えるようになってきましたよここまで言っていると、
0: はいはいはいはい、でこれがこの間ですね、実は変わったんですよね、はい、期日が7月12日まで

0: はいはいはいはい、
1: になったじゃないですか、はい、でこれでですね何がこうあるのかっていうと、ついに気仙沼線の BRT 自動運転レベル4の走行を実施するっていうことがですね、こっち先日リリースされた
0: んですよ。4って結構じゃなかったでしたっけ、あれ確か5までですよね。
1: そう、自動運転のレベルっていうのが1から5まで、
0: 5までですよね。
1: 1と2は要は運転、まあ、要は自動運転でも乗ってなきゃいけないっていうか、はい、
0: 人が
1: 乗ってなきゃいけない、はい、で3からは、まあ、システムがこう監視とかをしてくれるんですけど、はい、まあ、3、4、5ってあって、はい、まあ、5は本当にいわゆる完全な自動運転、
0: はい、
1: まあ、いつでもどこでも、
0: あ、はいはいはいはい、
1: まあ、要は多分目的地に入力すれば、うん、そこに連れてってくれるっていうのが一番最終目標だと思うんですけど、はい、まあ、これはまだもうね、もうしばらくかかると思うんですけど、
0: は
1: い、4でこれが一定の条件下で自動運転ということで、はい、まあ、要は運転手さん乗ってなくても、はい、もう完全にそのシステムだけで、
0: はい、
1: バスが運転できるようになると、はい、いうことで、これの運転を始めるそうなんですね。
0: じゃあそのバスには人がいない、
1: うん、いない、まあ、まあ、今回も、まあ、いわゆる実証実験ではあるので、
0: はい、
1: で今回その場所が柳津駅から水尻川っていうところまでの区間なんですね、はい、大体 15.5 キロくらいあるそうなんですけど、
0: はい
1: はい、で、そこから静川まで行って折り返してくるっていうルートのようなんですけれども、うん、はい、なので帰りは運転手さんが運転するということなので、運転手さんたちは乗ってはいると思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこの区間はだから何もしてませんよっていう区間のようで、うん、
0: はい、
1: で今ですねこの JR さんの方では、はい、これを5月29日から7月4日までの、金曜と土曜日に運転するんだそうです、
0: はい、うん、
1: で今これに乗りたい人を募集してるんですね、
0: はい、
1: 自動運転のバスに乗りたいっていう人、はいはいはい、無料で乗れるそうです。柳井関集合で柳井関解散にはなるんですけどね、はいはいはい、でこれで、ね、システム見ると本当すごいですよ。なんか 2メートルおきに、はい、その磁気システムみたいなのがその道路にこうつけてあって、
0: あ、道路側に、
1: 道路側に、
0: はいはいはい、はいはい、
1: でそれを、まあ、そのバスの方で読むことでその危険な運転というかですね、自分の場所をちゃんと把握して、
0: じゃあバス側で制御するというよりは、はい、道路側にもそのなんですか、
1: センサーが埋め込んであるということなんですよ、ね、2メートルごとって、はい、とんでもないなと思いながら、
0: はい、
1: なるね、こういうのが可能、実現し始めてるんだなっていうのをね、ちょっとね感じるとすごいなって思ったらいいんですけれども、
0: これね人によってやっぱりこうなんか人乗ってないのって心配だよなっていう人と、はいはいはい、なんかこう何ですか、新しいテクノロジーなんかこうワクワクするなっていうタイプの人いると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: 西条さんはどうです
1: か？ワクワクしますよね。
0: ワクワクしますか？
1: はい、
0: 僕もどっちかというとそっち側ですね。
1: だってね、運転しなくていいんだったら、ハンドル握ってなくていいんだったら、はい、ね、それに越したことはないというか、
0: 僕なんてね常日頃からそれを本当にですね、うんうんうん、待ち望んでいるというか待ち望んでいるというかね、遠征でなんか行くとこ時もあるじゃないですか、はいはいはい、本当にねこう渋滞の時だったり、あとちょっと遠い時、
1: うんうん、
0: ね、うん、勝手に家までついてくれればいいのにななんて思いますけど、うんうんうん、そういう時代がね
1: 近づいてきてるんだな、
0: ねね、まあ、なんか実際ね首都高なんかはテスラとかだとね、
1: う
0: ん、高速は
1: そうですよね、なんていうか自動運転じゃないけど、その
0: レベルあれは3ですか2かな、
1: 2なんじゃないですか、
0: ですね、
1: 乗ってなきゃいけないの
0: は、ハンドルに手を一応添えておけばいい、はいはいはい、
1: で渋滞の時とかにね、はい、前の車についててくれるみたいな感じのとかですよね、
0: は
1: い、
0: あとは、
1: ぶつからないように制御してくれ
0: たりとか、アクセルは踏まなくていいとか、足は何もやんなくてよくて、ハンドルに添えておくだけで勝手にやってくれる、
1: はい
0: はい、いいですけど、そういうのとはまたバスはちょっと違う、ちょっとさらに
1: 、うんうん、先を進んでいるという感じがしますね、
0: は
1: い、
0: でもねやっぱりどうしてもこう人がこう運転している以上ってこうどうしても事故ゼロっていうのは無理じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でどうしてもね最初のうち自動運転バスも、うん、ゼロっていうのは難しいかもしれないんですけど、
1: はいはい、
0: 多分人間よりは明らかにゼロに近づかせることはできるんじゃないかなと思うので、
1: だからあとシステムがちゃんと、はい、その故障とかね、
0: はい、
1: 誤作動とか、
0: そこですよね、一番は問題は、うん、やっぱりこう人間なんでこの毎日のこのコンディションというのは関係ない分、はい、そういう、こう機械の、
1: うん、
0: ね、メンテナンスはすごく重要になってくると思いますけどね、でも楽しみですね、これ
1: ね、だから自動運転ね、空飛ぶ車も出てね、
0: はい、

0: まあ、あれも賛否両論はあるところあれとも実際に実現したりとかですかね、うん、ねでなってくると、だから昔こうなればいいなっていうことが、
1: そうです、
0: 実際にちょっとずつですけども、
1: もうで21世紀になりましたけど、僕らが見てた、ね、21世紀のあのドラえもんのあのね未来にはまだちょっと程遠いじゃないですか。
0: ドラえもん22世紀だから。
1: そうなんですよね。そう、まあ、もうなりましたよね。途中で変わりましたけど、はい、あとバックトゥーザフューチャーも、
0: そう、バックトゥーザフューチ
1: ャー、あれも21世紀のはずなんです
0: よ。あれは21世紀、
1: もう確か過ぎてますよね。過ぎてますよね、はいはい、あの飛ぶスケボーも出ないなと思ってね、
0: はい、飛ぶ車ね、はい、ということでね、はい、こういうの興味ある方はちょっと調べてみてみると、うん、
1: はい、
0: はい、乗ることができるということでですね、はい、ちょっとした JR、はい、東日本さんからのリリースご紹介いたしました、はい、ということで、メッセージの方も3つぐらいご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ラジオネームジョージさん、
1: ジョージさん、
0: じゅんさん、師匠さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 待ちわびていたゴールデンウィークの風待ちフェスからもう1週間以上経ち、ラジオ気仙沼アニバーサリーまであと53日、
1: なるほど、53日、
0: すぐやってきそうですね、
1: はい、そう言われるとなんかドキッとしちゃいますけど、
0: ドキッとしますね、はい、1日ずつカウントダウンされてる感じが、はい、今日の言ってけろ今なんて、たまに行くスナック結構酔ってる人に話しかけられるとカラオケの音もあり、え、今なんてってなりますが、うん、
1: はいはい、
0: 気仙沼スナックではもっとなりますね、
1: はいはいはいはい、
0: 酔っていても気仙沼弁を訳してくれる優しい人ばかりでまた行くのが楽しみになります、
1: はい、
0: ということでありがとうございます。
1: なるほど、ね、
0: スナックはね、そうですよね、カラオケやってると、
1: はい、
0: 僕は割ともうなってたら会話を諦めるタイプでもあるんですけれども、はいはいは
1: い
0: は
1: い、聞こえないのに加えて気仙沼弁で何言ってるかわからない、
0: さらに、
1: ね、
0: さらに
1: 二重の確かにねあの大声で叫ぶとさらにこうなんですか、気仙沼人になまりますよね、
0: はいはいはいはい、
1: 何々してっからなんだからだからなんですか、なまっていっちゃうね、
0: はい、そうですね、はい、まあまあでもそういうのはね、はい、こうどっか旅行行った時の楽しみだと思って、は
1: い、そんでね通訳が入るっていうですね、これなんとかって言ってるんだよっていうね、入るっていうね、
0: 嬉しいですけどもね、はい、はい、ということでジョージさん、またスナックも一緒に行きましょう、はい、リクエストいただいてたのをお送りしたいと思います。お送りする曲、小田裕二 with マキシプリーストラブサンバディ。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻は8時14分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報、失礼しました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧乾燥雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜初め頃まで急な強い雨や落雷に、昼前まで濃霧による視程障害に、今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響によって午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時36分、今日は若潮。この後の満潮時刻は午後0時12分観測12分です。その後の干潮時刻は午後6時9分。続いて気仙沼市のお天気です。5月12日今日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前4時18分観測 11.9 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 19.8 度を観測しています。降水確率は午後 30%。 今日は多少日差しはあるものの雲が多く、午後はにわか雨の可能性があるでしょう。気温は高めで暑さを感じ汗ばむことがありそうです。変わって5月13日明日の天気曇り、最高気温は20度、最低気温は11度、降水確率午前 40%、午後 50%。 この先の1週間ですが晴れる日が多くなりそうです。ただし15日頃にかけては内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。昼間は気温が上がり初夏の陽気が続きそうです。1日の寒暖差にご注意を。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: 橋重建アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたのもとへ駆けつけます。完成後も10年20年その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋重建。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずみ

0: 気仙沼店。
1: ラジオ気仙沼京都 FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼京都 FM2 です。

ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けします。まずはじめにこちらです。気仙沼市は地域資源活用や地域課題解決などを伴う新規事業を支援する創造的産業復興支援事業費補助金を活用する事業者を募集しています。本年度が通算12期目で、昨年度は2回募集して合わせて21事業に総額約1億4000万円を交付しました。今回の募集では取り組み内容や事業規模に応じた7区分の枠を設けました。内訳はふるさと納税の寄付金を活用した産業パッケージ施策の事業多角化と省力化投資をはじめ、革新的事業展開、企業支援、女性企業支援、特別地域貢献、研究調査となっています。補助対象経費は専門家への借金や旅費、設備費、建物取得費、原材料費、調査分析委託費などで、事業区分ごとに対象経費が異なります。補助率と限度額は事業区分に応じて2分の1から3分の2、100万円から4000万円。予算総額は1億3300万円です。希望する事業者は20日までに申請書、事業計画書などのほか、気仙沼信用金庫、元吉唐桑商工会、気仙沼商工会議所など経営支援専門家による確認書を添えて市の産業戦略課にお申し込みください。続いてです。気仙沼市内31団体が参加した一斉ビーチクリーンが10日市内7海岸で行われ、住民らが地元への海への思いを大事にしながら清掃に取り組みました。1991年から清掃活動を行う気仙沼元吉サーフィンクラブが取り組んでおり、一斉清掃は6年目となります。今年は環境活動に取り組む3企業が新たに加わり、31団体318人が参加。小泉海岸での開会式のあと、7つの海岸に分かれてゴミ拾いに汗を流しました。続いてです。気仙沼高校の吹奏楽部とマンドリン部の定期演奏会が9日10日の両日それぞれ市民会館と中央公民館で開かれました。吹奏楽部はブルーム笑顔満開をテーマに、1年生から3年生14人が2部構成でアンコールを含む12曲を披露しました。オープニングで恒例の校歌を演奏した後、演奏会用行進曲アルセナールを皮切りに軽快なリズムの5月の風など4曲を演奏。2部はお揃いの黄色い T シャツに着替えて登場。男性アイドルグループミルクの好きすぎてメツでは、立ち上がってステップを踏みながら演奏する場面もあり、観客も一緒にリズムを刻んで楽しみました。マンドリン部の定期演奏会は3年生21人がルミナスをテーマに、県高校音楽祭を3連覇し全国総合文化祭への出場を決めたパラディソを含む明るくファンタジーな曲調の14曲を披露しました。続いてです。第45回気仙沼元吉地方中学生定休大会が10日旧小泉中学校コートで開かれました。好天の下、選手たちは懸命にボールを追いかけました。市のソフトテニス協会が今月末に予定されている中層体地区大会の前哨戦として開催。男子の部に6校から8チーム、女子の部には7校から8チームが出場し、男女とも3ペアによる団体戦トーナメントを行いました。ここまでは三陸

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

0: 時刻は8時25分です。直送朝一便、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 師匠でお送りしております。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、今日のテーマは
1: 今なんて
0: とっさに言った今なんて。
1: はい、
0: X からはほやぼや大好きおじさんです。
1: はい、
0: 西条さん、師匠さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。ほやぼうやのことをあまり知らない友人からほやぼういほやぼうずと聞かれると、はい、今なんてとなります。多分これはほやぼうやあるあるなのではないでしょうか、ということでね、はい、小島じゃねえよ的なやつですね。はい、違う、小島じゃねえよじゃねえ、小島だよ、
1: 小島だよ、ね、
0: はい、大島じゃねえよ小島だよみたいな、ほやぼういじゃねえよ、ほやぼうやだよということですね。
1: これ逆に言うと、
0: はい、
1: そのこう言ってる人も、
0: はいはいはい、
1: あのほやぼうやがねって言った時に、うん、今なんてほやぼういってこうなってるってことですよね。
0: そうですね、
1: ほやぼうや、今なんて言ったってね、ほやぼやを知らないと、
0: うん、
1: ほやのぼうやってどういうことってなりますかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、ゆるキャラなのかなって思っても、ぼうやぼうやってなりますもんね。
1: なのでね、多分そっちも今なんてって思って、
0: はい、
1: ほやぼういって言って、はい、今なんてっていうね、
0: うんうんうん、
1: 今なんて返しがね、はい、行われてるかもしれませんけど、
0: いや、やっぱりね、こういうことがないように、
1: うん、
0: より一層ほやぼやの、はい、知名度を拡大を目指していくと、ね、いうことが必要ということですね。
1: でもだいぶ前より説明しなくていいというか、
0: そうですね、
1: ああ、まあ、ほやぼや知ってる知ってるって、
0: うんうん、
1: すごい多いですよ。
0: そうですね、それは感じますけど ね本当に、
1: あの本当なんて言うんですか、なんかね、ほやぼやとか気仙沼が関連するイベントに行ったらね、知ってる人多いと思うんですけど、はい、まあ、まあ、青森の八戸のライブハウス行ったら、
0: はい、
1: 音響さんが、
0: はい、
1: さっと携帯の裏を見せてきて、あ、私ホヤボヤ好きなんですって、裏にですね、ステッカー、
0: すご、
1: あの携帯のスマホの裏にですね、
0: はいはい、
1: つけてたりとか、あとはなんか他のグループのアイドルさんでホヤボヤの、
0: はいはいはい、
1: 最初からもうなんかちょっとなんかキャラクターの持ってたりとかあるので、なんかね、すごいこう嬉しくなりますよね、そういうのってね。
0: そうですね、うん、有名人の方も多くなってますからね。
1: はいはいはいはい、
0: あのそうそう、昨日の夕方かな、ちょっとお話したんですけど、
1: はい、
0: 気仙沼崎体験ラインウェブの X を見ていたら、
1: はい、
0: あの花の花いるじゃないですか、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: アイドルというか、
1: あ、ダンスグループ、はいはいはい、はい、紅白も出場してました、そうそう、はい、
0: のメンバーの人がほやぼや持ってくれてましたって言って、はい、投稿あって
1: ね、
0: はい、のなんでか、あれストーリーかなんかだったんで、うんうんうん、もう見れなくなってると思うんですけど、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: そんなところまでってちょっと思ったりもしますね。ということでね、より一度頑張っていきましょう、一緒に。ほやぼや大好きさん、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そしてラジオネーム、ケンミチノクさん、
1: ケンミチノクさん、
0: スタジオさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。離れていても心は近くに、ケンミチノックです。代々よろしくお願いしますということでね、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 今朝の言ってけろですが、自宅でラジオを聞き込んでいるときに妻から話しかけられたとき言いますね。娘たちに言っても、うん、だと、うん、よく聞いてなかったときもありますということでね、
1: はい、なるほど。
0: まあ、あの他のことにね、まあ、今回はラジオですけどもね、
1: はいはいはいはい、
0: 集中してると周りの声が聞こえなくなってね、うん、話しかけられても、
1: はいはいはいはい、
0: なんて、何、
1: ね、なんかね、あ、うんうんうんうんうんうん、うん、なんだよみたいな、今うんって言ったけど、なんかね、あの
0: 生返事をするっていうことありますね。はいはいはいはい、なるほどね、
1: あります
0: ね。それはまあよくある話なんじゃないかなって感じがしますけれども ね、
1: なんかまあ逆に言うと奥さんからするとね、
0: うんうんうん、
1: 今度買ってほしいものがあったときなんかね、
0: あ、なるほどね、
1: いいかもしれないですけどね、
0: まあ、
1: これ買っとくからね、買っとくからね、はいはいはい、言ったよってね、言いましたけど、
0: あなたうんって言ったじゃん

0: ね、っていう作戦はあるけど、はい、あるかもしれないですね。
1: これは気をつけないといけないですね、はい、検査もね、はいはい、油断しないように、はいはい、イダチを聞いている時も、ということで検査もメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: リクエストいただいていたのをおかけしたいと思います。熊谷郁美でサマービーチ。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。読売新聞の配信です。環境省は昨日、昨年度の熊の出没件数が速報値で5万776件だったと発表しました。集計を始めた2009年度以降で最も多くなりました。捕獲数も1万4720頭と現在の形でまとめている

ている2006年度以降の20年間で最多となりました。出没件数はこれまで2023年度が最も多く 24,348 件でしたが、昨年度はこの2倍以上となりました。続いてのニュースです。インドのモディ首相は10日、あらゆる手段で外貨準備を守らないといけないとして、国民に対し今後1年にわたり金の購入や普及の海外旅行を控えるよう呼びかけました。原油価格の高騰を受けた対応だとしています。モディ氏はインド南部ハイデラバードで演説し、在宅勤務や公共交通の利用を推奨したほか、化学肥料や食用油の使用を抑え、国産品を買うように訴えました。インドは原油輸入の大半を海外に依存していて、アメリカとイランの紛争の長期化を睨んだ対応とみられます。続いてのニュースです。2032年度以降に高校で実施する次の学習指導要領をめぐり、文部科学省は昨日、国語の再編案を文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の専門部会に示しました。2022年度から実施された現在の指導要領で新設した論理国語、文学国語などを廃止し、評論や文学作品など多様な題材で学べる科目構成に刷新する内容です。再編案は専門部会での検討を経て、今年夏頃に取りまとめられる見通しです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
2: おっとけ。
3: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
2: あ、いいじゃん。
3: 二十歳の献血、日本赤十字社。
4: 夕方5時から交差する声、広がる世界、
5: クロスファイブレディオ。
4: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
5: クロスファイブレディオ。
6: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
7: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
6: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

Radio Kasenuma Traffic Report。時刻は8時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに52年総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線平常運行、JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日までの間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道大きな規制はありません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、大きな規制は出ていませんが、下り線泉パーキングスマートインターチェンジ付近2キロの渋滞となっています。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけて

0: ください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は地域とともに52年、総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りしました。
1: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
2: ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
3: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や、県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら、魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
2: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823、 022-211-2823 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

0: エモーニングズー。
1: ここからはエモーニングズーのお時間。今日もこの方とお電話がつながっておりますので早速お呼びしてみましょう。岩手サファリパーク副支配人の中鉢のりひろさんです。中鉢さん、
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします。ということでゴールデンウィークも終わりまして、中鉢さんもほんと一息ついている、はい頃でございますでしょうか。
2: そうですね、まあ、ちょっとね、まあ、一呼吸というか、ただやはりね、あの日々やることというのはねたくさんあるので
1: まあそうですよ、ね、
2: まあ、なかなかねホットっていうのはそんなにないのかなっていうところではあるんですけど、はい、
3: もうね多分あの今あのゴールデンウィークのいろいろこう、ね、残った残務なんかもねいろいろあると思いますし、いろいろ大変なことはいつもあの中鉢さん尽きないのかななんて思いますけど、
2: もう辛労もね体力的にもこう尽きないっていう感じですかやっぱり、まあ、皆さんね、皆さんそうだと思うんですけどね、はい、
1: はい、ゴールデンウィークどんな様子だったんでしょうか。
2: いやおかげさまでですね、はい、もう本当に昨年を超える、ね、もう正直一気道でした。ただやはりですね、うちの方でちょっとキャッシュレス決済等々をね、まあしっかりと導入させていただいたので、その分だいぶ早くなりましたね。皆様もね多分こうなんでしょう、サクサクとこうねお支払いとか手続きが済んでたので、まあ本当に良かったなとは思ってます。
3: やっぱりスムーズになりますか、なんかお釣りとかそういう部分も含めて、ね、
2: やはりあの逆に現金を扱わない方が正直スムーズではありますよね、
1: はいはい、なるほど。いつから始めたんですか。
2: もう先々月ぐらいからですかね、3月の末ぐらいからですかね、はい、
1: そうなんですね。じゃあこれから行かれる方はそこもちょっと気をつけないといけないですね。
2: で結局皆さんいろいろね何ペイ何ペイってこう好きな自分のお好みペイがあるじゃないですか。
3: そうですよね、
2: で、さらにこう連動してポイントとかね、っていうことになるとある程度一定のねあの金額使うとこですとやっぱそういうの使った方がお得じゃないですか、
1: そうですね、
2: なのでまあ本当に結構多かったですね。やっぱ QR 決済とかね、はい、
1: はい、なるほどね。そういうことでいろいろサファリパークさんもまあ進化をしているということですね。お客さんのためにもなりますもんね、その分待ち時間が短くなるということは。
2: そうですね、はい、
1: はい、そんなサファリパークさんどうなんでしょうか。この春になって5月になって、元気になってくるお友達もいらっしゃるんですか。
2: そうですね、次はもう、まあ、今やってるんですけども、はい、今度6月ですね、6月はうちのチーターのクレアちゃんが5歳になるので、まあ、それのお誕生会をね毎年開催してますので今それの準備をこうしているという

0: ところでございまして、
1: うんうんうん
0: うん、もう次から次ですよね、もうね。
1: まあもちろん動物のお世話は毎日のことですからね、チーターのクリアちゃんお誕生日ということですけど、普段だと去年とかだとどういうことやられたんですか？
0: そうですね、まあ、皆様に、寄せ書きを書いてもらったりとか、あとも、まあ、先越しですけどね、先越しにこうツーショット写真を撮っていただいたりとか、あとはうちの、ね、オリジナルグッズをポリとお求めいただいたりとか、もう本当に、ね、内容盛りだくさんで結構楽しめる、ね、イベントになってまして、これ、結構やっぱりなんでしょう、参加者が多くなってしまうとちょっとスペース的にきつい厳しいので、まあなんだそうですね、1日、まあ、15名様15名様の完全予約制で一応やっております。はい、
1: なるほど、お祝いしたい人も限定ということでね、
0: でかなり遠方のファンがねおいでになられますので、
1: なるほどね、
2: やっぱりもう年々埋まるのも早くなってるんじゃないですか、こう予約というか。
0: そうですね、やはり、はい、はい、
2: やっぱりね、推しのね、あの子がいるとどうしてもね、誕生日バースデーには参加したいっていう人たちもね、
0: やっぱり言ってましたよ、普通に、はい、あの孫に小遣いあげるのと一緒だよっていう。
2: なるほど、もうその感覚、
0: そういう感覚らしいです。
2: はいはいはいはいはい、
1: そちらも楽しみですね。
0: そうですね、いつもね熱いファンの皆様からね、うんうんうん、あの激励を受けながら開催するのも私的にも刺激があるのでね、楽しいイベントだなと思って、
1: は
0: い、
1: あの今 X をちょっと見させてもらってたんですけど、
0: はい、
1: 岩田サファリパークさん一番新しいポストには新しく仲間になったムフロンのチェスト君、こちらの写真が載っておりました。
0: はいはいはい、
1: これムフロンっていうのが動物の名前というか、あの僕知らなかった
0: んですけど、正式名称はもっと難しいんですよ、はい、正式名称オビスグメリニって言うんですよね。
2: オビス
0: グメリニ、
1: グメリニ、
0: オビスグメリニが正式名称というかで、はい、まあ、通称でね、ムフロンっていう、
2: ムフロン、
0: まあ、それ羊の、うん、原生種、祖先です、ね、
1: あ、これ羊なんですか。
0: そうです、羊の祖先なんですよ。
1: 角がね立派な、
2: ね、
1: はい、
0: そうなんです、はい、
1: ものなんですけれども、
2: もう本当になんか、はい、なんかファンタジーに出てきそうな、ね、イメージの、
0: まあ、ね、その形のわしゃっと ね、
2: はい、
0: 正直多分なんでしょう、明日かろう寒かろう関係なくやってくれて、まあ、楽しいですね。
1: こちら新しく仲間になったっていうことなんですか。
0: はい、ちょっと私のポスト見てないんですけど。
1: あ、
0: は
1: い、そうですか。
0: うん、
1: すいません、はい、失礼しました。
0: はい、いや、すいません、はい、
1: ということでムフロンのチェスト君、こちらもですね大きな角が立派で、ぜひね、うん、ことを見てみたいなというふうに思いました。
0: はい、ムフロンいっぱいいるんでね、正直。
1: そうなんですね。
0: ワーシャって言いますかね。言うと100頭近くいるんですけど。
2: あ、は
0: い、
2: そんなにいるんですね。
1: それでもまた増えてるということで、はい、ね、ということであっという間にお時間になってしまいましたけれども、今週もどうもありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: この時間エモーニングズ岩手サファリパークから中橋のりひろさんにお話お伺いしました。また来週もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか。携帯ラジオは入っていますか。電池が切れていませんか。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
5: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

0: 5月12日火曜日、時刻は午前9時になりました。改めましておはようございます。この時間はラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りする直送朝一便、ローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。お相手の西条純です。よろしくお願いいたします。そして
1: 師匠こと佐藤健史です。よろしくお願いします。
0: はい、はい、本日は佐藤理香お休みということで、はい、この2人でお送りしてまいりましたけれども、
1: はい、あとお昼はナジョスペって言いそうになりますね。なんかね、なっちゃいますけど、
0: そんな感じがありますね、はい、なんてね、いただきましたもんね、はい、この間もメッセージ ね、はい、残り時間どうぞ引き続きお付き合いいただければと思います。
1: お願いします。
0: この時間、今日のリスナーさんの家、皆さんに聞いてみたい、共有してみたいことをテーマとする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ
1: 言ってけろ。
0: 今日のテーマはとっさに言った今なんて、
1: 今なんて、
0: はい、ということで、こちらでメッセージを皆さんからお寄せいただいております。番組へのメッセージ宛先は gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226-25-8471 0226-25-8471。 このほかラジオ気仙沼のホームページからの投稿、そして X、旧 Twitter からの投稿、こちらもお待ちしています。X、旧 Twitter からの投稿はハッシュタグシャープギョット、ハッシュタグシャープギョットをつけてご投稿お願いいたします。ということで、引き続きメッセージご紹介していきましょう、はい、ラジオネームトッコさんですね。
1: トッコさん、
0: はい、はい、トッコです。西条さん、師匠さん、皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。今日はリカさんお休みなので、お二人なんだろうなと楽しみな朝でした。
1: ありがたいですね。
0: ありがたいですね、はい、お疲れ様です。ということでテーマですが、
1: はい、
0: 私は耳良い方だと思うのですが、うん、男性の低いボソッとした声が聞き取りにくく、
1: はい、
0: ガチャガチャした中で何か言われると、え、何ですかと仕事中は良くなります。年、
1: はい、
0: を取ると低い音から聞こえにくくなってくるそうです。
1: お、
0: 耳の聞こえも鍛えられたらいいですね、
1: はい、
0: 昨日ブックレット受け取りました。大切に読ませていただきます。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、いただきました。やっぱりね、あの若い子は高い音も低い音も、
1: はい、
0: あの聞き取れるって言いますもんね。
1: はいはいはい、
0: 我々が聞き取れないような高周波の音っていうんですかね、
1: はいはいはいはい、
0: とかもあの聞こえて、うん、なんか不思議そうにしてるけど我々は何のことかわからないみたいなね、はいはい、ことがあるなんてテレビなんかでもよく見たりしますけれどもね、
1: うん、低い音も聞こえづらくなるんですね。僕なんか高い音はよく聞いたことあるんですけど、僕は結構難聴まではいかないんですけど、はい、まあ、昔からこう爆音で音楽をやってきたのもあって、まあ、ロック病じゃないんですけど、
0: はいはいはい、
1: あのイヤホン、ヘッドホンも多分皆さんの倍くらいの音で聞いてることが結構多いんですよ。今日は普通なんですけど、あの席によってはいつもですね、倍くらいの音にして聞いてることが多いんですね。で、あとなんかミキサーとか、
0: はい、
1: 編集作業するときも結構大きな音でやるんですけど、こういうのはあんまり大きな音でやらない方がいいって言われてるんですよね。低い音でちゃんとチェックした方が、チェックしやすい。あとなんか迫力で負けちゃって、こうちゃんとこう音を、音像をキャッチできないんで、低くやった方がいいって言われるんですが、
0: はい、
1: なんせこう爆音でやる癖が昔からあるんで、ね、耳は若干悪いんですけど、高音もね、だから聞きづらいんですね、はい、
0: 一応ね、身体測定というか、うん、はい、健康診断行くと、はい、耳もやります。